Vừa rồi là Venue de Abridui của nữ ca sĩ Pháp Patricia Cass. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe Be You, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe How Dog, là một bài hát blues được viết bởi Jerry Leiber và Mike Stoller. How Dog đã được cover hơn 250 lần. Phiên bản nổi tiếng nhất là thu âm của Elvis Presley vào năm 1956, đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc pop, country, R&B của Mỹ vào năm 1956. Và nó đứng đầu bảng xếp hạng pop trong 11 tuần lễ, một kỷ lục trong 36 năm. Bản thu âm năm 1956 của Presley đã được tôn vinh tại đại sảnh Grammy vào năm 1988.

Rock của Elvis Presley được ghi danh là một trong số 500 bài hát định hình bảo tàng rock and roll. Sau đây là Yves Blanc sur Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp, Dalida.

Ca khúc các bạn vừa nghe là I Plan to Bruxelles của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc pop Pháp Dalida. Quang Dung và các bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop Thụy Điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số quốc

đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop tuyển Roses. Bây giờ, mời các bạn nghe Everything I Do It For You của Bryan Adams trong album Waking Up The Neighbor, và bài hát đã trở thành hit trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 ở nhiều nước, bao gồm 16 tuần liên tiếp tại Anh, một kỷ lục mới.

Đó là Everything I Do It For You của Bryan Adams. Cái chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe A Kiss To Build A Dream On do Louis Armstrong trình bày.

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin gửi lời chào ngày mới tới tất cả quý vị và các bạn. Và mỗi một ngày trôi đi, chúng ta đều có thêm một cái điều thú vị, đặc biệt là với ngày thứ bảy. Thời tiết có chuyển như thế nào đi chăng nữa, cảm xúc của một ngày thứ bảy nó vẫn cứ vẹn nguyên như vậy. Chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn với tình hình giao thông, yêu hơn những con đường tuyến phố mà chúng ta đã qua, thân thương với một quán cà phê trên phố cổ Hà Nội và thấy ngon miệng hơn với một bát phở vào buổi sáng. Và chúng tôi tin tất cả những điều tích cực đó sẽ mang tới cho quý vị và các bạn trọn vẹn một ngày nghỉ cuối tuần. Còn rong ruổi trên những cung đường và vẫn là những công việc đặc thù như nghề lái xe, hãy luôn luôn giữ sóng FM 91MHz để đồng hành cùng với chúng tôi. Những thông tin về giao thông, những chuyển mình của xã hội sẽ được chúng tôi chuyển tới cho quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm sáng nay.
0: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đầu tiên thì phải chia sẻ về vấn đề sức khỏe đã. Có một cái điều mà chúng tôi nhận thấy rằng là trong những ngày thời tiết như thế này, không hiểu là các bạn thể chất thế nào, nhưng mà với những ai mà có đường hô hấp kém, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi thấy là mình sẽ khó thở hơn này, xoang này, ngạt mũi này, viêm họng này. Đấy, chất giọng này tôi cũng thực sự là tự cảm thấy là mình cũng không tốt lắm để phục vụ tới tất cả quý vị và các bạn đâu. Các bác tài mà cứ ở trong cabin thì lạnh này, ra ngoài lại nóng, mình lại xuống đón khách, lên lên xuống xuống, ra vào liên tục, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và khi bị cảm cúm, có một điều mà chúng ta cũng rất là đáng ngại, đó là với các bác tài mà sử dụng thuốc cảm cúm ấy, thì vội hoặc là thuốc ho, nó sẽ có một cái chất mà gây ra buồn ngủ. Thì đó là điều mà có lẽ là với các bác tài chúng ta cũng lưu ý một đôi chút, đặc biệt là với những ai mà bất ngờ có nhận một chuyến khách đi cỡ khoảng độ 200 cây số chẳng hạn, đó 150, 200, thì chúng ta mà đi đường dài mà là sử dụng thuốc cảm cúm, thế để ý là hoàn toàn có thể có một cái cơn buồn ngủ bất chợt nó đến với chúng ta, nếu như là các bạn vừa mới sử dụng thuốc cảm cúm vào tối ngày hôm qua chẳng hạn, đó, hoặc là sáng nay. Lo lắng là về vấn đề sức khỏe vậy thôi, cũng chia sẻ với các bạn để chúng ta giữ gìn cho thể chất của mình tốt hơn. Còn bây giờ là tình hình giao thông. Vành đai ba trên cao từ nút giao Trần Duy Hưng về Pháp Vân cũng đã bắt đầu đông đúc và di chuyển chậm. Khu vực này thì sáng thứ bảy nào cũng vậy các bạn ạ. Và phần lớn là chúng tôi cũng nhận được những thông tin từ các bạn thính giả khá sớm với diễn biến giao thông ở vành đai ba trên cao. Cảm ơn thính giả Nguyễn Cảnh Toàn đã chia sẻ thông tin với chúng tôi vào thời điểm này. Một các bạn thính giả khác thì cũng nhờ VOV Giao thông có thể cung cấp thêm những thông tin như là phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, nút giao IC3, rồi cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, đại đa số là đều hướng về phía sân bay Nội Bài. Với những chuyến bay vào 8-9 giờ sáng ngày hôm nay chẳng hạn, thì các bác tài cũng đang quan tâm và chúng tôi thông báo là đây là những khu vực mà chưa có những biến động nhiều lắm. Nút giao IC3 thì đã mở vào 20 giờ tối ngày hôm qua, cho tới buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi chưa nhận thêm thông tin gì mới các bạn ạ. Vào 7 giờ 15 phút sáng nay, quốc lộ 5 đoạn đi qua cầu vượt Lai Cách xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe con thì cũng đã ngoài 15 phút rồi. Có thêm thông tin tại đây thì chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Ở giữa cầu Thăng Long cũng khoảng ít phút trước thì chúng tôi có nhận thông tin là có một đôi chút nghẽn lại, nhưng mà chỉ nhất thời thôi, sau đó là mau chóng đã thay đổi về trạng thái giao thông, nên đến thời điểm này thì cũng không ghi nhận thêm sự phức tạp các bạn nhé. Đó là một thông tin cơ bản về phía cây cầu Thăng Long. Còn giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thứ bảy cuối tuần, sáng nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội ghi nhận trạng thái khá thuận lợi. Nhiệt độ hiện tại dao động vào khoảng 27-28 độ C, bầu trời có nắng gián đoạn. Trong ngày hôm nay, mưa có xu hướng giảm nhanh, nhường chỗ cho trạng thái thời tiết chủ đạo đó là có mây và ngày nắng. Do mưa giảm, nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ tăng một cách nhanh chóng, cao nhất dao động từ 33-35 độ C vào khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm nay, Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái có mây, khả năng chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nếu như các bạn có kế hoạch di chuyển hay là vui chơi ngoài trời trong ngày cuối tuần, nên chủ động trang bị vật dụng chống nắng cần thiết để bảo vệ sức khỏe. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi thì chúng ta đã dành thời gian để đến với phần tin dự báo thời tiết. Hôm nay lại là một ngày nắng nóng. Tôi nhớ hôm qua theo lịch thì đã bắt đầu lập thu đấy các bạn ạ. Thế nhưng mà nắng nóng hôm nay lại rõ rệt hơn rất nhiều các bạn ạ. Đấy thì thôi, nắng tháng 8 còn dám trái bưởi cơ mà. Thế nên là chúng ta cũng chưa hy vọng là thời tiết sẽ chuyển mát ngay được các bạn ạ. Hôm nay ngày cuối tuần sẽ nắng nóng và chúng ta lưu ý là trưa và đầu giờ chiều là những thời điểm mà có lẽ là sẽ không hợp lắm cho những hoạt động thể chất ngoài trời, ví dụ như chúng ta tập thể thao ngoài trời chẳng hạn, đánh pickleball thì ít nhất là còn có trong nhà có quạt, rồi thậm chí có những nơi mà còn có cả điều hòa. Thế nhưng mà giữa trưa thì đó cũng là thời điểm mà những người có thể chất không được tốt lắm thì chúng ta ưu tiên cho việc nghỉ ngơi. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi như chúng tôi có đề cập tới là một số bạn quan tâm về nút giao IC3 thì từ tối qua chúng tôi thông báo là 20 giờ đã mở nút rồi. Đến sáng ngày hôm nay, Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết nút giao IC3 đã thi công xong nên là các phương tiện di chuyển hoàn toàn bình thường các bạn nhé. Tiếp đó là Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp

0: Vân Cầu Rẽ thông báo km số 190+900 đến 191+620 địa phận xã Thường Tín, Hồng Vân đang tiến hành thi công xử lý chống ngập ở đường gom theo cả hai chiều đây các bạn ạ. Nên là các bạn lưu ý, tôi nhớ thông tin này được thông báo khá là sớm, từ cách đây vào khoảng non một tuần rồi, và các bạn đi đường gom hướng Ninh Bình thì sẽ là chặn hoàn toàn các bạn ạ. Bên phía tuyến đường Hồ Tùng Mậu giao với Nguyễn Đồng Chi, tại đây có một hố ga viễn thông mất nắp nằm sát giải phân cách giữa. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi mà chúng ta khuất tầm nhìn và không kịp xử lý tình huống, nên là chúng ta phòng tránh theo hướng đi về phía cầu Mai Dịch. Ở điểm giao Vạn Phúc, lượng phương tiện đang tăng khá là cao. Tại nút giao này các dòng xe di chuyển khó đấy các bạn nhé, ở nút giao ngã tư Vạn Phúc trong buổi sáng ngày hôm nay, để các bạn chủ động hơn với thông tin này. Đó là những diễn biến mới nhất mà chúng tôi nhận được, tất nhiên là sẽ chưa đầy đủ đâu. Và để có thêm được những thông tin mới, xin kính nhờ tất cả quý vị và các bạn đang giữ sóng FM 91 MHz, kính nhờ tới tất cả quý bác tài, chúng ta sẽ hỗ trợ thêm qua tổng đài 02437919191 trong những giây phút tiếp theo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Và bây giờ là những thông tin giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận thông tin từ thính giả Nguyên Đức. Bạn có biết là cho biết là đầu cầu Phú Đồng có va chạm giữa một xe container và một xe con. Rất may là hai xe này vẫn đủ để có thể tấp vào làn xe máy rồi, tức là để tránh gây cản trở cho những dòng xe khác. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ thông tin và hướng để về Hà Nội từ bên đầu cầu Phú Đồng là sẽ gặp khó khi mà đã xuất hiện một cái vụ va chạm tại đây các bạn nhé. Ở vòng xuyến Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam cũ có một xe container chở gạch nhưng mà lại làm rơi khá nhiều, nên là cũng dẫn tới là trạng thái bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Còn đèn tín hiệu giao thông ngay điểm rẽ vào sân góp Long Biên thì các bạn cho biết là không thấy sáng, không hoạt động đấy ạ. Và ở phía đường Đàm Quang Trung, nên là các anh em lái xe chúng ta chủ động hơn khi mà di chuyển tới đây để chúng ta thứ nhất là chủ động quan sát và xử lý tình huống kịp thời. Vành đai 2 trên cao tạm ổn, hơi đông một đôi chút đoạn ngã tư Sở về phía cầu Vĩnh Tuy. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian này để di chuyển qua ngay các bạn ạ. Vậy chúng ta sẽ để ý những gì trong những giây phút vừa qua để thông báo với các bạn thính giả. Đó là quốc lộ 5 đoạn đi qua cầu Vượt Lái Cách vào gần 7 rưỡi xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe con này. Sau đó chúng tôi nhận thông tin trước giờ cao điểm khoảng non 10 phút. Ở phía khu vực bên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, xã Thường Tín, Hồng Vân đang tiến hành xử lý chống ngập theo cả hai chiều, và đặc biệt là đường gom hướng đi Ninh Bình đang tiến hành chặn lại hoàn toàn. Nút giao ngã tư Vạn Phúc đang quá đông xe và có một đôi chút khó khăn diễn ra tại đây. Và đầu cầu Phú Đồng theo hướng về Hà Nội có một vụ tai nạn để chúng ta để ý trong việc là di chuyển của mình. Có thông tin mới thì giờ cao điểm sáng nay cập nhật được sẽ tiếp tục thông báo cho quý vị và các bạn.
3: Em ơi, em có thấy cái bảo hiểm xe máy vàng vàng của anh đâu không? Tìm mãi không thấy, mà anh đi sớm, không đủ giấy tờ trên đường lo lắm.
4: Anh cứ hay để lung tung, mấy hôm trước dọn nhà em thấy hết hạn nên đã vứt đi rồi.
3: Chết dở, mai lỡ bị kiểm tra hành chính có khi lại bị phạt, muộn thế này rồi, biết mua ở đâu được.
4: Anh lạc hậu quá, theo nghị định 67 của chính phủ, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy đấy. Anh vào app bảo hiểm hôm trước mới cài, chọn mua là được mà.
3: Thế thì tiện quá, từ giờ khỏi lo quên ở nhà, cũng chẳng sợ rách hay mất nữa nhỉ. Để anh mua online luôn, mai đi cho yên tâm.
4: Đúng rồi, thao tác đơn giản lắm, tí nữa là anh nhận được giấy chứng nhận bản điện tử ngay ấy mà. Khi cần thì anh chỉ cần mở điện thoại ra là có đầy đủ thông tin để kiểm tra thôi.
3: Mua bảo hiểm mà số hóa nhanh gọn thế này, vừa văn minh lại vừa an tâm sử dụng. Giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, mua online dễ dàng, quản lý tiện lợi và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy truyền thống.
5: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
2: Thưa quý vị và các bạn, 8 giờ kém 15 phút và tình hình giao thông ở trong phố thì cũng chưa có gì là quá phức tạp cả. Chúng ta nắm được điều đó bởi vì sáng thứ bảy mà, và việc mà chúng ta ngủ nán thêm lại một đôi chút sau những gì đã cả một cái tuần mà chúng ta làm việc rồi thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhất là với các bạn thính giả hôm qua còn theo dõi bóng đá và biết đâu đó thì mình sẽ còn nói chuyện về những cái tình huống đó. Đó, rất nhiều những cái chi tiết mà chúng ta có thể dành tới cho những ngày cuối tuần như thế này và chưa ra đường cũng là điều mà chúng ta có thể hình dung ra được. Tất nhiên sự đông đúc này rồi cũng sẽ đến thôi, nhưng sẽ đến phía khoảng độ 8 rưỡi trở ra các bạn ạ. Và có một cái thông tin đến từ phía trung tâm điều hành tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ở tuyến này thì hơi có mưa một đôi chút các bạn nhé, nên là các bạn sẽ để ý dùng cho, tất nhiên là nó là từng đoạn tuyến ạ. Và bên cạnh đó là còn có công tác thi công cắt cỏ bên phía km số 7 cộng 400 về km số 5, km số 115 hướng bên phía bên nội bà để đi về phía Lào Cai ạ. Đó, và theo chiều ngược lại thì sẽ là km số 49, 55, 81, 83 hướng Nội Bài Lào Cai. Cùng với đó là việc mà đang mở rộng tuyến cao tốc này từ km số 123 đến 244 địa phận Yên Bái Lào Cai. Lúc này nếu như là quý vị và các bạn di chuyển tại đây trong điều kiện là thời tiết có những đoạn đang có mưa, các bạn chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước các bạn ạ, chìa khóa để chúng ta đi lại một cách là an toàn nhất trên tuyến đường cao tốc, đó là luôn giữ khoảng cách an toàn đúng với quy định và không chạy quá tốc độ, đi xin vượt đúng với tiêu chuẩn. Đó, vượt bên làn trái này, sau đó di chuyển để nhường lại cho những xe tốc độ cao có thể lại tiếp tục vượt ở bên làn trái của mình, đi chậm, đi về phía bên phải. Và nếu như trong trường hợp xe gặp sự cố, vui lòng liên hệ với tổng đài 1900 545592 để được hỗ trợ. Tuyến đường Quang Trung ở nút giao Văn Phú Văn Khê hiện tại lưu lượng phương tiện đã gia tăng lên khá là nhanh và từ đó thì dẫn tới hơi chậm tại đây một đôi chút. Mong các bạn thính giả sẽ để ý khi mà chúng ta đi đến điểm giao này, vẫn là thường như vậy các bạn ạ. Đường Quang Trung đi qua nút giao Văn Phú Văn Khê hiện lưu lượng phương tiện đang khá dày đặc. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ sắp xếp lại đội ngũ quản lý trường học đến làm chủ công nghệ chiến lược và hình thành một khu công nghệ cao quy mô gần 500 hectare tại Hưng Yên, Chính phủ đang đưa ra những quyết sách tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy giáo dục và năng lực công nghệ của nền kinh tế. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay.

0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 37 năm 2026 quy định cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo, nhân sự, hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Đáng chú ý, hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc sau sắp xếp nếu vẫn đủ số lượng theo quy định nhưng có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154 năm 2025 của Chính phủ. Trường hợp thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn do sắp xếp cơ sở giáo dục. Các chức danh này được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành. Chính sách nhằm giải quyết chế độ đối với đội ngũ quản lý khi thực hiện sắp xếp tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Chính phủ đặt mục tiêu làm chủ và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược có năng lực cạnh tranh cao. Theo quyết định số 1493 ngày 6 tháng 8 năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã phê duyệt chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, đặc biệt về công nghệ chiến lược. Chương trình tập trung phát triển, hoàn thiện các công nghệ chiến lược, đặc biệt là công nghệ lõi, từng bước đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Một mục tiêu quan trọng khác là hình thành hệ sinh thái công nghệ chiến lược, tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học, công nghệ, qua đó nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh công nghệ của quốc gia. Hưng Yên sẽ có một khu công nghệ cao quy mô gần 500 hectare, tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo quyết định số 1499 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên được thành lập và đặt dưới sự quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu công nghệ cao này nằm trên địa bàn hai xã Hoàn Long và Việt Yên. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, khu này còn được định hướng trở thành không gian nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ chiến lược. Các dịch vụ công nghệ cao và công nghệ chiến lược cũng được triển khai tại đây. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Các bạn thân mến, và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thủ đô. Việc đi lại vẫn đang được thực hiện một cách tương đối là suôn sẻ, thuận lợi và dễ dàng. Ở nhiều những con đường tuyến phố, nắng đã lên một đôi chút. Thực ra thì nắng thì cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà hơi oi các bạn ạ. Buổi sáng ngày hôm nay hơi oi, chỉ cần mình vận động nhẹ thôi, đôi khi đã thấy toát mồ hôi rồi. Hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng. Và vào buổi trưa, nếu như là chúng ta có những kế hoạch di chuyển như thế nào đi chăng nữa thì vẫn cứ sẽ ưu tiên là tránh nắng, tránh nóng và đảm bảo về mặt sức khỏe các bạn nhé, đặc biệt là với người già và trẻ em. Những hoạt động dã ngoại, vui chơi ngoài trời, hoạt động thể chất ngoài trời tạm sẽ dừng lại vào buổi trưa để tránh nắng, tránh nóng. Những con đường từ phía bên Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, vòng xoay cầu Chui, Nguyễn Sơn được đảm bảo thuận lợi các bạn ạ, xe không nhiều lắm, và hướng lên phía cầu Trương Dương chưa xảy ra bất cứ một thông tin nào quá tệ. Cầu Nhật Tân vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận thông tin vào buổi sáng ngày hôm nay, di chuyển được bình thường theo cả hai chiều, chưa gặp bất cứ một vấn đề gì phức tạp. Tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì đơn vị chức năng cũng có thông báo với chúng tôi trong trạng thái di chuyển khá là ổn định, cũng không có vấn đề gì xảy ra. Sáng nay thì hơi mưa một đôi chút nên là mặt đường có dấu hiệu trơn, nhưng đến thời điểm hiện nay thì cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu cải thiện hơn, xe khô hơn để chúng ta tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới được các bạn thính giả ghi nhận và cập nhật tới chúng tôi, chương trình nắm bắt được sẽ thông báo sớm tới quý vị và các bạn thông qua tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm sáng ngày hôm nay ngay.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
3: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoại

0: Vinhomes Water City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhanh 4.
1: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và chúng ta đã trải qua gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Thông tin giao thông thì về cơ bản là vẫn tốt thôi. Chúng tôi cũng nhận thấy điều đó thông qua hệ thống camera giám sát đường lắp đặt trên khá nhiều những con đường tuyến phố như Tây Sơn, Thái Thịnh, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Trần Đại Nghĩa, Lê Thành Nghị, Đại La, Thanh Nhàn, Kim Ngưu, cầu Lạc Trung, rồi là ở phía cầu vượt Thái Hà. Đó là những nơi mà chúng tôi không nhận thấy áp lực giao thông quá lớn. Trần Phú, Nguyễn Khuyến xe thừa vắng và những dòng xe đi về phía hầm chui Thanh Xuân đều đang thực hiện lộ trình của mình, phải nói rằng là tương đối dễ dàng. Có một cái thông tin mà có lẽ là các bạn thính giả đã lắng nghe rất là nhiều khi mà đơn vị chức năng đã đề cập tới, đó là nguy cơ tai nạn giao thông gia tăng từ tình trạng xe tự chế, xe ba bánh giả danh thương binh chở hàng công cành lưu thông trên nhiều con đường tuyến phố, và khi va chạm thì chầy bửa này, thậm chí là mạo danh thương binh để nói này nói kia, và những cái thái độ rất khó để có thể chấp nhận. Và mặc dù lực lượng chức năng cũng đã tuần tra xử phạt và tạm giữ rất nhiều những phương tiện vi phạm, tuy nhiên thì nhiều người vẫn thấy rằng là tình trạng cố tình hoán cải xe chở vật liệu nguy hiểm vượt quá kích thước quy định gây cản trở giao thông và tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho người đi đường thì vẫn cứ xảy ra, vẫn cứ diễn ra trên những con đường tuyến phố các bạn ạ. Tất nhiên là cũng đã ít hơn so với trước kia khá là nhiều, nhưng không phải là không có. Chắc chắn là sẽ cần làm nghiêm hơn với những cái tình trạng vi phạm như thế này. Chúng ta đến với nút giao Văn Cao Thụy Khuê hướng Thụy Khuê ra Bưởi thì các bạn để ý là đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động, nên là thông báo sớm để tất cả chúng ta đi qua đây chịu khó quan sát một đôi chút để xử lý tình huống. Đến với tuyến đường Lạc Long Quân đoạn giao với ngõ 685, mặt đường này tại vị trí hố ga thoát nước đã bị sụt lún. Đơn vị ban duy tu công trình hạ tầng giao thông thông báo là hiện đã báo xí nghiệp thoát nước số 2 nhằm kiểm tra và xử lý sớm. Trước mắt trong khi chờ đợi xử lý thì các bạn thính giả thận trọng để tránh vị trí hố ga thoát nước đang bị sụt lún như hiện nay.
2: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
3: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Văn Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.

Thưa quý vị và các bạn, không nhiều những thông tin giao thông nói về trạng thái kẹt nghẽn hay là sự cố nào quá sức nghiêm trọng. Hôm nay chỉ có thông tin đến từ phía vành đai 3 trên cao các bạn ạ. Thì như chúng tôi cũng đã đưa thông tin là vành đai 3 trên cao thì có phức tạp hơn từ nút giao Trần Duy Hưng đi về phía khu vực Pháp Vân đông đúc sớm và di chuyển đã chậm tại đây. Trong khi đó thì một vài những tuyến cao tốc bên cạnh việc là cắt cỏ vỉa hè rồi là vệ sinh tấm chống ồn thì còn có là xử lý chống ngập ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ nữa. Đặc biệt là hệ thống đường gom hướng đi về phía Ninh Bình tại km số 190 đến 191 địa phận xã Thường Tín Hồng Vân là đang bị chặn lại hoàn toàn các bạn nhé. Cũng nhắc lại là nút giao IC3 thì đã thi công xong từ ngày hôm qua 20 giờ tối ngày hôm qua đã mở trở lại. Nên là đến buổi sáng ngày hôm nay mà các bạn thính giả tối qua có bỏ lỡ thông tin này thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để khởi hành cho lộ trình của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin khác ạ. Ở nút giao Lai Xá Hoài Đức thì các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động nên là có một đôi chút lộn xộn xuất hiện. Ở nút giao Lai Xá Hoài Đức, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên là dẫn tới hơi khó. Có những thông tin liên quan tới

0: tới khu vực cầu Mai Lĩnh như sau để cho các bạn có thể nắm được. Từ cầu Mai Lĩnh đi bến xe Yên Nghĩa thì hiện giờ đang thi công làm đường và nhiều những vũng nước khá là lớn. Điều đó thì ảnh hưởng tới lộ trình đi lại từ phía quý vị và các bạn. Rất có thể là tại đây là có xe rửa đường hoặc là có một cơn mưa. Vì trực tiếp trong buổi sáng anh em tôi không đi qua nên là cũng không nắm rõ được. Và việc mà đi lại tại đây thì các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đấy ạ. Một đôi chút khó khăn từ cầu Mai Lĩnh để đi bến xe Yên Nghĩa. Thậm chí có những thời điểm là xe rất khó đi các bạn nhé. Và lúc này thì thông tin được cập nhật là có thể là do đơn vị thi công nên là đã xuất hiện những cái vũng nước lớn tại đây, đi lại khó khăn hơn, chứ cũng không mưa mà cũng chả tiến hành rửa đường gì ở đây cả đâu các bạn ạ. Cầu Mai Lĩnh để đi bến xe Yên Nghĩa đang có những sự khó khăn nhất định đến từ công trường và lượng xe bị dồn nghẽn lại tại đây. Cảm ơn bạn Hải Đăng đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin kịp thời từ phía khu vực cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 rồi bến xe Yên Nghĩa.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
8: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
0: Bình minh trong buổi sáng ngày hôm nay thì không đối mặt với cái nắng quá gay gắt. Mặc dù như bản tin dự báo thời tiết có đề cập tới là trưa và chiều thì trời sẽ nắng và oi bức hơn rất nhiều, nhưng đây là một cái thời điểm khá đẹp để các bạn có thể thong thả ngắm phố phường nếu như là không quá bận rộn vì một công việc bất thường nào đó hoặc là vì công việc đặc thù như là anh em lái xe chuyên nghiệp. Với diễn biến giao thông gần đây mà chúng tôi có nhận được tại tuyến đường 02 trong khu đô thị Dương Nội trước phía Yeomun Hà Đông thì tại đây có một xe ô tô đầu kéo gặp sự cố dừng đỗ ở mặt đường nên là sẽ khiến xuất hiện một đôi chút cản trở. Trước đó là những khu vực như là từ phía cầu Mai Lĩnh đi bến xe Yên Nghĩa, chúng ta sẽ gặp một đôi chút khó khăn do đang tiến hành thi công làm đường và xuất hiện khá nhiều những vũng nước lớn tại đây. Nói về đèn tín hiệu giao thông thì chúng tôi có những điểm đường sau: từ nút giao Văn Cao, Thụy Khuê, Lai Xá, Hoài Đức là những khu vực mà chúng tôi có nhận thông tin là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động các bạn ạ. Vành đai 3 thì vẫn vậy thôi, không có gì quá nhiều sự khác biệt theo hướng đi về phía Pháp Vân, hướng đi về phía Mai Dịch tạm thời chúng tôi chưa có thông tin. Còn diễn biến giao thông ở vành đai 2 xuống ngã tư Sở đông nhẹ một đôi chút, không đáng ngại, và như một bác tài có nói rằng là anh em lái xe vẫn đang tranh thủ để có thể đi qua vào thời điểm hiện nay được. Và sau đây mời các bạn đến với một thông tin khác liên quan tới lĩnh vực hạ tầng giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian hợp lòng nhịp cuối đại công trường cầu Phước Khánh bắc qua sông Long Tàu, nối thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã bước vào chặng đua nước rút về đích. Gần 200 cán bộ kỹ sư và công nhân thi công vào ngày đêm để kịp hoàn thiện khối lượng công việc còn lại, quyết tâm đưa công trình huyết mạch này cán đích đúng hẹn. Cụ thể, cầu Phước Khánh dài 3,1 km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 4.800 tỷ đồng. Cầu được thiết kế với hai trụ tháp khổng lồ hình chữ H, cao tới 155 mét. Đặc biệt, cầu Phước Khánh đang giữ kỷ lục là cây cầu có khoảng cách từ mặt nước lên gầm cầu cao nhất Việt Nam hiện nay là 55 mét. Thiết kế này giúp cho các tàu biển chở hàng lớn dễ dàng lưu thông. Hai trụ tháp cũng được xây dựng rất kiên cố, có khả năng chịu được động đất và chống chịu lực va chạm trực tiếp của tàu thủy nặng tới 20.000 tấn. Có mặt tại công trình, ông Hoàng Đăng Hậu, phó chỉ huy công ty Bắc Trung Nam phụ trách thi công cầu Phước Khánh cho biết.
9: Tiến độ cầu Phước Khánh đang đạt đến khoảng 98% rồi và dự kiến sẽ tiến hành thông xe trong tháng 9. Khối lượng còn lại của cầu Phước Khánh là phần thi công các hạng mục hoàn thiện như điện chiếu sáng, lan can, bê tông nhựa asphalt. Thì hiện tại đang bước vào giai đoạn mùa mưa, chúng tôi cũng sắp xếp làm sao tranh thủ những thời điểm mà thời tiết là khô ráo thì cũng đang dốc toàn bộ để làm sao đạt hết tâm huyết của mình để cho kịp thông xe phục vụ bà con nhân dân để đi về khu vực miền Tây, không phải đi qua trung tâm thành phố mất khá là nhiều thời gian.
0: Gói thầu cầu Phước Khánh trước đó có ký hiệu là G3, được triển khai kể từ tháng 1 năm 2016, tổng vốn vào khoảng 3.000 tỷ đồng do liên danh nhà thầu Nhật Bản đảm nhận. Công trình tạm dừng từ năm 2020. Vào tháng 4 năm 2025, cầu được khởi động lại sau khi Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, chủ đầu tư dự án, chọn liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Freycinet Việt Nam làm nhà thầu thay thế. Gói thầu đổi tên thành G3-1, giá trị hạng mục còn lại vào khoảng 600 tỷ đồng. Liên quan tới với những công trường đang thi công hiện nay thì chúng ta thấy rằng là có phía khu vực bên cầu Mai, từ cầu Mai Lĩnh đi bến xe Yên Nghĩa thì đây là một khu vực mà đang tiến hành thi công nên việc đi lại của chúng ta thì cũng còn khá là vất vả. Như trong buổi sáng thứ bảy này, hy vọng là với lượng xe không quá nhiều thì các bạn hoàn toàn vẫn đang có thể lựa chọn được nhiều những cung đường khác nhau để tham gia giao thông. Vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới là một buổi sáng thứ bảy tương đối nhẹ nhõm khi mà trời chưa quá nắng và đón bình minh cũng rất là ổn trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ còn chờ thêm những thông tin giao thông mới các bạn ạ. Số điện thoại của VOV Giao thông là 02437919191, sẵn sàng chờ đợi thêm những thông tin khác từ phía quý vị và các bạn. Trong khi chờ đợi những thông tin cập nhật đó, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp sáng nay.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông xe máy hiện chiếm hơn 90% tổng số vụ, Cục Cảnh sát Giao thông phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tập trung vào nhóm nguy cơ cao như người từ 30 đến 50 tuổi và học sinh từ 16 đến 18 tuổi với các nội dung thực hành xa hình, xử lý điểm mù cùng lực lượng chức năng. Trong lĩnh vực quản lý công, Hà Nội dự kiến giảm khoảng 52% đầu mối cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp, vượt mục tiêu tối thiểu 50% theo kế hoạch. Thống kê sơ bộ cho thấy, tại các địa phương cơ bản đạt yêu cầu, trong đó Sơn Tây, Ứng Hòa là những nơi có tỷ lệ giảm cao. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường xây dựng môi trường du lịch an toàn khi Sở Du lịch và Công an thành phố ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2031, kế thừa kết quả bảo vệ 155 triệu lượt khách, xử lý hơn 8.400 vi phạm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kiểm tra để chấm dứt tình trạng chèo kéo, lừa đảo. Trên thế giới, Thái Lan đang siết chặt an ninh trường học khi xem xét kiểm tra túi sách bắt buộc với học sinh sau vụ xả súng vào ngày 17 tháng 8 khiến 8 người thiệt mạng, 23 người khác bị thương. Nhà trường đã cho học sinh nghỉ đến ngày 17 tháng 8, trong khi chính phủ tăng cường kiểm soát súng, hỗ trợ nạn nhân và tư vấn tâm lý. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp sáng nay là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp không thường lệ hôm nay, Quốc hội thảo luận dự án luật dầu khí sửa đổi nhằm hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh phân cấp thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả tài nguyên dầu khí. Dự thảo luật tập trung vào các nhóm chính sách như đơn giản thủ tục, hoàn thiện hợp đồng dầu khí, ưu đãi đầu tư và phát triển chuỗi giá trị năng lượng. Đáng chú ý, nhiều ý kiến ủng hộ tăng phân cấp, trao quyền cho doanh nghiệp đi đôi với kiểm soát. Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, đoàn Thanh Hóa cho rằng:
1: Tôi cũng ủng hộ cái việc sẽ phân cấp mạnh hơn cho hội đồng thành viên quyết định các dự án nhóm B và nhóm C để chủ động hơn và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, việc phân cấp phải song hành với việc kiểm soát quyền lực theo đúng quy định 178 của Bộ Chính trị và chuyển trọng tâm từ

0: tiền kiểm sang hậu kiểm, kiểm toán và công khai kết quả.
1: Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định bảo đảm an toàn trong hoạt động dầu khí trên biển. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút vừa qua thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Thưa quý vị và các bạn, bạn Văn Đạt có lộ trình di chuyển từ bên phía Vĩnh Hoàng, Tân Mai, Kim Đồng ra Giải Phóng, cầu Vượt Vọng đến phía khu vực xã Đàn. Và cho biết là lộ trình này thì hoàn toàn có thể tốt để các bác tài tham khảo. Chúng ta di chuyển tại đây. Cảm ơn bạn Đạt nhiều nhé. Và nếu như là quý vị và các bạn có những lộ trình như vừa rồi thì hãy cứ yên tâm. Đây là một lộ trình được đánh giá là thuận lợi các bạn ạ. Còn với những khu vực mà đèn tín hiệu giao thông trục trặc thì chúng tôi cũng đã sớm thông báo với đơn vị chức năng rồi, và bên phía đội chỉ huy giao thông cũng như điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết là sẽ xem xét khắc phục sớm nếu như đèn mà có sự cố ở phía khu vực Văn Cao Thụy Khuê hay là phía bên Hoài Đức Lai Xá. Bên phía Hoài Đức Lai Xá thì không phải vấn đề nằm ở đèn mà nằm ở lịch cắt điện các bạn ạ. Và lịch cắt điện là đến tận 17 giờ chiều nay cơ. Và điều đó thì đồng nghĩa với việc là đèn tại đây thì cũng sẽ bị ảnh hưởng theo một đôi chút các bạn ạ. Đó thì cảm ơn các bác tài, cảm ơn các đơn vị chức năng đã hỗ trợ thông tin đến với chương trình. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng tận hưởng một buổi sáng thứ bảy với một món quà tặng âm nhạc trên VOV Giao thông vào buổi sáng ngày hôm nay. Ca khúc có tên là Đón Bình Minh. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Một phút để chúng ta cùng đón bình minh trên VOV Giao thông qua một món quà âm nhạc. Còn ở những diễn biến giao thông thì chúng ta xem là có gì mới trong ít phút đồng hồ vừa qua nhé. Gần như là cũng không có sự thay đổi quá nhiều về tình hình giao thông ở trong phố. Có chăng là một đôi chút nắng cũng đã lên một cách rõ rệt hơn, tạo ra một cảm giác oi bức nếu như là chúng ta đi lại vào buổi sáng. Còn đông thì cũng không phải, cũng có một vài những cái điểm đông nhưng đó là số ít thôi, ví dụ như là điểm Văn Phú, Văn Khê, Quang Trung, tại đây thì hơi đông một đôi chút, hoặc là việc mà chúng ta đi qua một cái đoạn đường đang tiến hành thi công từ phía khu cầu Mai Lĩnh về bến xe Yên Nghĩa chẳng hạn, trục quốc lộ 6 đấy ạ, thì tại đây là sẽ có khó khăn. Đó là những gì xuất hiện, nhiều những cái vũng nước lớn và những cái ổ gà đã tồn tại tại đây, và điều đó thì làm chúng ta đi lại trở ngại hơn, cũng chỉ có vậy về áp lực giao thông thôi. Và vành đai 3 theo hướng đi về phía Pháp Vân, còn ở trong phố thì không có gì là quá phức tạp. Vừa rồi thì một thính giả cũng thông báo thêm vành đai 3 trên cao từ nút giao Khuất Duy Tiến đi cầu vượt Mai Dịch đi tốt và đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 10 phút thôi. Cảm ơn thính giả Nguyễn Kim đã hỗ trợ thông tin đến cho VOV Giao thông. Ở những khu vực mà đèn tín hiệu giao thông ở trong phố không hoạt động thì các bạn để ý để chúng ta quan sát, như nút giao Văn Cao Thụy Khuê, còn cũng bên cạnh đó còn có ở nút giao Lai Xá Hoài Đức là do cắt điện lưới trong buổi sáng ngày hôm nay nên là đèn tín hiệu giao thông sẽ tạm dừng cho tới khi mà điện được đóng trở lại các bạn. Có bất cứ một thông tin nào mới giờ có điểm sáng nay tiếp nhận được sẽ lại thông báo tới quý vị và các bạn.
3: Bản tin chuyển động Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID cho 100% người dân đủ điều kiện. Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu và tiếp tục chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh. Đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin chuyển động Hà Nội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID, hướng tới mục tiêu 100% người dân đủ điều kiện hoàn thành trong năm 2026. Thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID. Tại các xã phường, việc tuyên truyền hỗ trợ sẽ được triển khai rộng tới người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Đồng thời rà soát những người đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 nhưng chưa đăng ký tài khoản nhận an sinh xã hội để vận động hỗ trợ thực hiện. Các địa phương phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện mở tài khoản, nhất là với những người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, qua đó từng bước chuyển sang chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Công an cấp xã tiếp tục hỗ trợ cho người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường tiếp tục siết chặt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
4: gắn với quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh. Đây là nội dung được Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai sau nghị quyết số 39 của Hội đồng Nhân dân thành phố được ban hành vào ngày 15 tháng 7. Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương rà soát những tồn tại hạn chế đã được Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ ra, xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở tổ chức bữa ăn bán trú. Thành phố yêu cầu chủ động phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ và nội dung đã cam kết. Sở Y tế với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố được theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 hoặc là khi có yêu cầu. Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu kể từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 trên toàn bộ 126 xã phường. Trọng tâm đó là kiểm tra hậu kiểm có trọng điểm, ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Trung thu, nhất là bánh Trung thu, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm. Thành phố cũng chú trọng tới các cơ sở có nguy cơ cao sản xuất kinh doanh theo thời vụ, kịp thời truy xuất nguồn gốc, ngăn chặn và xử lý nghiêm thực phẩm không bảo đảm an toàn. Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ tập trung kiểm tra tại các điểm bán bánh Trung thu, chợ, tuyến phố và khu vực đông dân cư. Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền về nguồn gốc nguyên liệu, ghi nhãn, bảo quản thực phẩm và hướng dẫn cho người dân lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp Ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sau bản tin Chuyển động Hà Nội, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông mới mà các bạn thính giả vừa mới cung cấp đến với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vành đai 2 trên cao theo hướng di chuyển về phía ngã tư Sở thì các bạn cho biết là đã dày xe hơn. Điều này thì cũng phù hợp với tình hình chung khi bây giờ đã là 8 giờ hơn 20 phút một đôi chút thì mọi người cũng có nhu cầu ra ngoài đường. Còn theo chiều đi về phía Long Biên cũng chưa thấy quá phức tạp, cầu Vĩnh Tuy chưa có những thông tin phản hồi mới để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Nếu các bạn đi ở phía Cổ Linh thì lưu ý là có một cái điểm bên phía cầu Vượt rồi Cổ Linh đấy ạ, cái điểm mà nó cấm quay đầu ấy để chúng ta tránh trạng thái là đi không quan sát biển các bạn nhé. Còn đi cầu Vượt đường 5 rồi là để chúng ta đi Đông Trù, những thông tin giao thông của chúng ta tại đây thì đang tốt. Và sau đây mời quý vị các bạn đến với giọng hát của ca sĩ Đức Phúc, ca khúc có tên là Chào Ngày Mới Của Tôi.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Chúng tôi vừa nhận thông tin phản ánh đến từ một thính giả cho biết là quốc lộ 1A đoạn đi qua cầu Ba Đa địa phận Hà Nam cũ có biển báo hạn chế tốc độ cũ của công trường thi công. Hiện giờ thì công trường đã thi công xong rồi, thế nhưng mà biển báo thì chưa có dỡ đi, nên là chúng ta vẫn chú ý theo hướng đi phủ lý và mong đơn vị chủ quản cũng sẽ sớm tiến hành để khảo sát, nghiên cứu lại nếu như là phù hợp với việc mà đã bỏ được cái biển báo tốc độ này để quay trở lại với tốc độ cũ đi thì là tốt nhất, bởi vì công trường thì cũng đã thi công xong từ lâu các bạn ạ. Còn diễn biến giao thông ở phía cây cầu Thăng Long thì sau buổi sáng ngày hôm nay có một vài nhịp chững, bây giờ mọi thứ diễn biến ổn định. Cầu Nhật Tân cũng vậy, cầu Vĩnh Tuy các bạn cho biết là hướng đi sang phía Long Biên đã bắt đầu trở nên là đông đúc hơn một đôi chút, không ùn tắc. Và cây cầu Thanh Trì cũng vậy, hướng đi về phía quốc lộ 5, chúng tôi vẫn đang ghi nhận những diễn biến giao thông được đánh giá là thuận lợi. Các bạn có đi ở phía Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Nguyễn Sơn đi lên phía cầu Trương Dương thì cũng vẫn đang có được những sự tích cực về tình hình giao thông. Thông báo với các bạn những diễn biến ở những cây cầu vượt sông là như vậy để chúng ta có thể lựa chọn với những cây cầu nào gần với mình nhất và phù hợp với xe của mình để chúng ta di chuyển nhé. Xe gia đình thì dễ rồi, chủ yếu là dành cho các bác tài có đi xe tải ạ, thì chúng ta phải đi cầu Thanh Trì thì chắc là sẽ cần thông tin tại đây hơn.
3: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhánh 4.
4: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay có một địa điểm mà chúng tôi vừa mới tiếp nhận là lâm vào trạng thái kẹt nghẽn. Đó là quốc lộ 32 đoạn phía Đức Tượng Hoài Đức đang bị ùn dài theo hướng đi về phía Sơn Tây do đang vướng một công trình thi công tại đây. Điều này thì tương tự giống như là khi mà chúng ta đi từ cầu Máy Lĩnh để về bến xe Yên Nghĩa vậy. Khu vực mà đang vướng công trường nên là đi lại thì cũng khá là bộn bề, và cùng với đó là những diễn biến giao thông không thực sự là thuận lợi khi mà nhiều ổ gà và những vũng nước lớn tại đây. Điều đó đồng nghĩa với việc là xe của chúng ta di chuyển chắc chắn là không thực sự thuận lợi. Vành đai 3 trên cao có một người điều khiển xe đạp đi nhặt ve chai ở làn khẩn cấp đoạn cầu vượt qua phía Linh Đàm hướng lên phía Mai Dịch, nên là các bác tài sẽ để ý một đôi chút đạp xe đạp lên hẳn phía vành đai ba trên cao các bạn nhé. Thì chúng ta cũng chú ý quan sát thôi, chứ còn nói về gây ảnh hưởng tới giao thông làm ùn nghẽn thì hoàn toàn không có. Chào đón ngày cuối tuần cũng là một ngày mới đến với tất cả chúng ta. Và giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị các bạn lắng nghe giọng hát của ca sĩ Bích Phương với ca khúc có tên là La La Ngày Mới.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thứ bảy cuối tuần có rất nhiều điều để chúng ta nói với nhau, như chương trình giải trí. Và tất nhiên là bên cạnh đó các bạn không thể bỏ qua Festival Võ Thuật đang diễn ra ở Hoàng Thành Thăng Long cho tới ngày mai, tức là ngày 9 tháng 8, với sự tham gia của hàng nghìn võ sư, vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện này thì nhằm tôn vinh tinh hoa võ Việt, lan tỏa tinh thần thượng võ và quảng bá hình ảnh thủ đô, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và thể thao quốc tế. Rất là nhanh, bây giờ chúng ta thấy hôm nay cũng đã là ngày 8 tháng 8 rồi, chả mấy là chúng ta bước sang ngày Quốc khánh 2 tháng 9 nghỉ lễ. Và dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm này là cũng được nghỉ khá nhiều, các bạn đã lên kế hoạch gì chưa ạ? Và nếu như là có kế hoạch gì mà các bạn thấy là hợp lý trong những ngày nghỉ và những chuyến đi cùng những cung đường của mình, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại là 02437919191. Đó là những thông tin mà chúng tôi tin rằng là trong mỗi ngày nghỉ lễ chúng ta sẽ hướng tới quý vị và các bạn thính giả nhé. Có một thông tin mà vừa rồi chúng tôi đề cập, đó là quốc lộ 32 đoạn ở phía Hoài Đức theo hướng đi về phía Sơn Tây đấy ạ. Thì đoạn này đang tiến hành sửa chữa thi công công trường, nên là các bạn đi chậm một đôi chút để chúng ta cũng kịp dễ bề xử lý tình huống. Còn vành đai 3, vừa rồi thì chúng tôi có nhận thông tin để chia sẻ với quý vị và các bạn rồi. Đó là nếu như là quý vị và các bạn đi ở phía khu vực về Mai Dịch, đi qua Linh Đàm, thì chúng ta thấy là có một người phụ nữ điều khiển xe đạp đi lên phía vành đai 3 trên cao, thì chúng ta cũng chỉ để ý chi tiết này thôi các bạn ạ. Cũng không có thêm thông tin nào phức tạp xuất hiện trong ít phút đồng hồ vừa qua. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã yêu thương chương trình và gửi thông tin đến với chúng tôi.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Các bạn thính giả thân mến, ít phút đồng hồ vừa qua thì những thông tin của chúng ta vẫn dừng lại quanh những địa điểm mà phải nói rằng là thường được VOV Giao thông nhắc tới rất là nhiều, như là Vành Đai 3, Vành Đai 2 vào ngày cuối tuần, với Vành Đai 3 là hướng đi về phía Pháp Vân các bạn nhé. Thế còn ở những trục đường khác thì cũng chưa thấy có gì phức tạp cả. Ngoại ô chúng ta có một thông tin ở quốc lộ 32 đoạn Đức Thượng Hoài Đức đang tiến hành sửa đường nên là đi tại đây thì hơi khó một đôi chút. Hay quốc lộ 6 để chúng ta đi từ cầu Máy Lĩnh để về bến xe Yên Nghĩa, đây là một trong những khu vực cũng vướng việc mà thi công nên việc đi lại của chúng ta phải nói rằng là vừa lầy lội mà lại vừa chậm chạp, thì chúng ta cũng phải chấp nhận một cái đoạn này thôi các bạn ạ. Ở phía khu vực tuyến đường 02 khu đô thị Dương Nội trước eo môn Hà Đông có một xe ô tô đầu kéo gặp sự cố và chiếc xe này dừng đỗ khá lâu rồi, tới nay không thấy phản hồi là đã đi lại được tốt hay chưa, đã được khắc phục hay chưa. Em mong các bạn thính giả vẫn sẽ để ý dùm cho với những diễn biến tại đó. Và có một thông tin cảnh báo, đó tuyến đường Lạc Long Quân đoạn giao với ngõ 685, tại đây có một vị trí hố ga thoát nước cũng đã bị sụt lún rồi và hiện giờ thì chắc chắn là chưa khắc phục ngay được trong ngày cuối tuần này đâu, nên là các bạn thính giả có di chuyển tại đây thì chúng ta vẫn xin lưu ý thận trọng một đôi chút các bạn ạ. Hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn một ly cà phê âm nhạc ạ. Cà phê ngày mới sang, đó chính là ca khúc mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần trình bày của ca sĩ Tạ Quang Thắng.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang cùng đến với buổi sáng thứ bảy nhẹ nhõm về tình hình giao thông. Công việc của tôi nhàn lắm các bạn ạ. Đó, mình xem các bác tài chia sẻ những điều gì thì phần lớn là những thông tin giao thông phải nói rằng là quá ổn trong ít phút đồng hồ vừa qua. Đó, ví dụ như là việc đi lại ở trong phố này. Hôm nay nhắc tới phía cây cầu Phù Đồng, chúng tôi nhớ là có một cái vụ việc xảy ra tại đây, đã có va chạm xảy ra tại đây từ lúc vào khoảng 8 giờ kém. Nhưng mà nay thì cũng không thấy các bác tài nào đề cập hay là chia sẻ sự bất lợi đi lại tại đây. Thì cũng mong rằng là qua thông tin này để chúng ta cũng lướt qua một đôi chút, nếu như là có đúng với lộ trình mà chúng tôi chia sẻ ở phía cầu Phù Đồng mà còn có xảy ra hiện tượng gì thì mong các bạn thính giả sẽ phối hợp để hỗ trợ thông tin đến với VOV Giao thông để có một thông tin này. Nhưng mà bằng cam hành trình xem là rất có thể đây là cái vụ tai nạn từ sáng đấy ạ, để đi ở phía chân cầu Phù Đồng như chúng tôi cũng đã thông báo. Cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Còn ở những khu vực khác thì không có thông tin nào quá sức phức tạp ở trong phố. Mọi thứ vẫn đang diễn biến hết sức là ổn định và thuận lợi cao với tất cả chúng ta trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay tính đến thời điểm này.
3: Sếp ơi, em tìm được

0: đầu cho dự án rồi ạ.
1: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
0: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
1: Thế còn thoát nước sân gôn?
0: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
1: Tốt, chọn Thuận Phát.
0: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962-655-955.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
3: Đó, liên quan tới gần cầu Phú Đồng các bạn ạ. Quốc lộ 1A hướng Bắc Ninh gần lối ra cầu Phú Đồng có hai xe tải va chạm nằm ở làn trái. Và điều đó thì gây ra những khó khăn cho chúng ta. Các xe có lộ trình này di chuyển trên tuyến đường ở phía quốc lộ 1A hướng đi Bắc Ninh gần lối ra cầu Phú Đồng. Để lưu ý đây, tôi nhớ là đó là có như vậy mà các bạn. Còn ở cầu Phú Đồng thì các bác tài lưu thông hoàn toàn bình thường thôi, không có nhiều sự phức tạp. Bên phía Cục Cảnh sát Giao thông có đưa thông báo hiện nay tuyến đường lên xuống đỉnh Tam Đảo ở Phú Thọ thời tiết đang có mưa, mặt đường khá là trơn trượt nên là khuyến cáo du khách cũng như người dân khi lưu thông trên tuyến đường này ở phía Tam Đảo xin vui lòng chú ý đi chậm, quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, đúng với phần đường quy định của mình, kiểm tra thật kỹ hệ thống an toàn của xe, thiết bị an toàn trước khi mà chúng ta xuống núi. Ở phía tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn đi qua phía chân cầu vượt ngã tư Sở, một xe ô tô đang dừng đỗ tại đây không có cảnh báo hướng về phía mạn Tây Sơn các bạn ạ. Từ bên phía chân cầu vượt ngã tư Sở nhé, đang vướng một xe ô tô dừng đỗ tại đây. Đó là những thông tin tất nhiên là vừa mới được các bạn thính giả chuyển về cho chúng tôi. Chúng tôi muốn nói rằng là còn có nhiều những thông tin đáng chú ý khác mà nếu như các bạn có điều kiện về mặt thời gian hay là không gian hoặc là có muốn thông báo với chúng tôi thì chương trình sẽ chờ đợi ngay qua số điện thoại là 02437 919191.

ít phút dành cho âm nhạc. Và hôm nay thì chúng ta được lắng nghe nhiều ca khúc chào ngày mới hơn trong giờ cao điểm của buổi sáng. Đơn giản là sao ạ? Đơn giản là vì những thông tin giao thông của chúng ta thì không quá phức tạp các bạn ạ. Có chăng một vài những cái điểm đường xây dựng hoặc là bất ngờ có mưa thì làm chúng ta gặp khó khăn thôi. Và nhắc tới có mưa thì cũng là một cái điểm dừng chân của rất nhiều các bạn thính giả trong dịp cuối tuần này. Đó chính là Tam Đảo các bạn ạ. Và tại đây thì đang có mưa nên là đường xuống khá là trơn, ướt, trượt, nên là chúng ta phải kiểm tra kỹ hệ thống an toàn của xe như là phanh để chúng ta có thể là di chuyển xuống những cung đường dẫn xuống phía núi. Cầu Phú Đồng thì vẫn đang rất ổn, trong cái đó thì quốc lộ 1A gần hướng Bắc Ninh lối ra cầu Phú Đồng thì mới vướng hai xe ô tô va chạm ở làn trái nên là gây ra khó khăn một đôi chút. Thông báo một lần nữa để cho quý vị và các bạn nắm được tình hình hiện giờ thì vụ va chạm này vẫn chưa giải quyết xong về mặt hiện trường các bạn nhé. Và đây cũng là những thông tin để chúng ta chia tay nhau trong một khung giờ cao điểm phải nói rằng là rất nhàn để chúng ta có thể thực hiện lộ trình của mình. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các đơn vị chức năng, các đơn vị chức năng đã hỗ trợ thông tin về đèn này, giao thông trong phố và trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc như là Nội Bài Lào Cai, Hà Nội Lào Cai Lạng Sơn, rồi là Pháp Vân Cầu Rẽ. Đó là những nơi mà chúng ta thấy rằng là cắt cỏ, vệ sinh tấm chống ồn hay là làm thi công thoát nước đều đã được thông báo rất là sớm để các bác tài chủ động hơn với mỗi một lộ trình của mình. Và đặc biệt là một nguồn tin lớn đến từ các bạn thính giả, đặc biệt là với anh em lái xe xuôi ngược trong phố ra tới những tuyến đường ngoại ô cũng đã thông báo tới chúng tôi những thông tin này để giúp cho tất cả chúng ta hoàn thành mục tiêu đi đường an toàn, về nhà hạnh phúc. Xin chia tay quý vị và các bạn thính giả tại đây. Hẹn gặp lại ở những khung giờ cao điểm tiếp theo.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: những con đường bớt vội vàng hơn và mỗi người cũng có thêm thời gian dành cho gia đình, bạn bè hay đơn giản là cho chính mình. Dù lúc này quý vị đang cầm lái trên một cung đường quen thuộc, đang lên kế hoạch cho một chuyến đi hay chỉ đang thong thả tận hưởng những phút nghỉ ngơi, thì Minh Hiếu rất vui vì được đồng hành các bạn trong Đời Sống Thị Thành hôm nay. Trong những phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những câu chuyện gần gũi của cuộc sống đô thị. Chúc quý vị và các bạn có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm đáng nhớ và luôn bình an trên mọi hành trình. Xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay với một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ. iPhone 18 Pro Max chưa ra mắt nhưng đã có nguy cơ cháy hàng. Theo nhiều nguồn tin, Apple dự kiến sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9 năm nay, đồng thời có khả năng ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Ultra. Tuy nhiên, nguồn cung cấp linh kiện đang trở thành một thách thức lớn đối với kế hoạch sản xuất các thiết bị mới. Cụ thể, nhà phân tích ngành bán dẫn Tim Kunpan cho biết Apple đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn chip nhớ DRAM. Đối tác gia công chip lớn nhất của Apple là TSMC hiện được cho là có lượng bộ xử lý trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ đang chờ lắp chip nhớ trước khi hoàn thiện. Nguyên nhân liên quan đến chip A20 Pro dự kiến trang bị trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Con chip này được sản xuất trên tiến trình 2 nanomet và sử dụng công nghệ đóng gói Water Level Multi-Chip Module, trong đó bộ xử lý và DRAM được tích hợp ngay trong quá trình đóng gói. Vì vậy, TSMC cần có sẵn DRAM để tiến hành lắp ráp. Apple và các đối tác vẫn được cho là có khả năng đáp ứng nhu cầu trong đợt mở bán đầu tiên, nhưng lượng hàng tại các cửa hàng có thể nhanh chóng cạn kiệt, dẫn đến thời gian giao hàng kéo dài. Việc thiếu DRAM cũng có nguy cơ làm chậm quá trình lắp ráp bo mạch chủ và ảnh hưởng hoạt động sản xuất tại Foxconn cùng các đối tác khác. Để giải quyết vấn đề, Apple hiện chủ yếu sử dụng DRAM từ Micron, đồng thời được cho là đang gấp rút mua thêm chip nhớ từ SK Hynix và Samsung. Công ty cũng được cho là cân nhắc đưa nhà sản xuất Trung Quốc Changxin Memory Technology vào chuỗi cung ứng. Một yếu tố khác có thể khiến iPhone 18 Pro và Pro Max khan hàng là chiến lược sản phẩm mới của Apple. Theo các thông tin hiện có thì iPhone 18 tiêu chuẩn có thể được lùi sang đầu năm 2027, trong khi iPhone SE 2 cũng không xuất hiện trong đợt ra mắt mùa thu. Khi đó, người dùng chủ yếu có thể lựa chọn hai phiên bản Pro bên cạnh mẫu iPhone Ultra ở phân khúc siêu cao cấp. Nếu nguồn cung DRAM không được cải thiện kịp thời thì người mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể phải đặt hàng sớm hoặc chấp nhận thời gian chờ lâu hơn, đặc biệt tại các thị trường có sức mua lớn. Thưa quý vị, một chiếc điện thoại có thể thay đổi cách chúng ta làm việc, kết nối và giải trí, nhưng để tận hưởng những tiện ích ấy thì sức khỏe vẫn luôn là nền tảng quan trọng nhất. Và với những bác tài thường xuyên cầm lái nhiều giờ mỗi ngày thì việc chăm sóc bản thân càng cần được quan tâm đúng cách. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ với các bạn trong chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chương trình sẽ bắt đầu ngay với những thông tin về y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì các nguyên liệu thường được dùng trong đời sống hàng ngày như là nha đam, mật ong và rượu trắng bỗng nổi lên nhanh chóng vì được cho là có tác dụng trị ung thư. Theo nhiều bài đăng trên mạng xã hội, việc uống từ 2 đến 3 muỗng canh hỗn hợp xay nhuyễn trước mỗi bữa ăn trong thời gian dài được cho là có thể hỗ trợ điều trị nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, về mặt khoa học, đến nay không có thử nghiệm lâm sàng nào trên người chứng minh hỗn hợp này chữa được ung thư. Các bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên người dân nên cảnh giác trước những bài thuốc truyền miệng chưa được chứng minh. Hãy kiểm chứng thông tin y tế qua bác sĩ điều trị hoặc là các nguồn chính thống trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp nào.
0: Bữa sáng quan trọng vì giúp cơ thể nạp lại năng lượng sau một đêm ngủ dài. Tuy nhiên, nhiều người vì muốn giảm cân, thanh lọc cơ thể hay ăn uống lành mạnh nên chỉ ăn sáng bằng trái cây. Tuy nhiên, khi ăn sáng bằng trái

0: cây không kết hợp với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo, cơ thể vẫn có thể hấp thu đường bột nhanh hơn so với một bữa ăn cân bằng có protein và chất béo lành mạnh. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở những người bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường.
1: Tuổi 40 được coi là cột mốc bản lề của cuộc đời. Ở độ tuổi này là lúc cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo rõ rệt về sức khỏe. Muốn duy trì một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và tràn đầy năng lượng, chúng ta nhất định phải ghi nhớ và thực hiện 5 điều cốt lõi. Đảm bảo giấc ngủ chất lượng, hãy đảm bảo là ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, giữ tinh thần lạc quan và kết nối xã hội tích cực. Những người bước vào tuổi trung niên có thái độ sống tích cực, lạc quan, thường có tuổi thọ cao hơn và ít nguy cơ mắc chứng suy giảm trí nhớ. Duy trì tập luyện thể dục thể thao, thiết lập chế độ ăn uống giảm tải cho cơ thể, giảm muối, giảm đường tinh luyện, tinh bột xấu, giảm thịt đỏ và dầu mỡ động vật.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, có lẽ không ít bác tài đã từng trải qua cảm giác trằn trọc khó ngủ hoặc đầy bụng sau một bữa tối muộn. Có bác tài thì cho rằng đó chỉ là biểu hiện thoáng qua do ăn quá no. Nhưng trên thực tế, những gì chúng ta ăn và cách chúng ta sinh hoạt vào buổi tối có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả hệ tiêu hóa lẫn chất lượng giấc ngủ.
1: Những thói quen tưởng chừng rất bình thường như là ăn quá sát giờ đi ngủ, nằm ngay sau bữa ăn hay là thường xuyên lựa chọn các món nhiều dầu mỡ, cay nóng vào buổi tối đều có thể khiến dạ dày của chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Khi đó thì cơ thể khó mà bước vào trạng thái thư giãn cần thiết để có một giấc ngủ sâu và trọn vẹn.
0: Để giải quyết tình trạng này, có một mẹo mà các bác tài có thể thực hiện. Chúng ta cố gắng hoàn thành bữa tối trước giờ đi ngủ ít nhất từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Do tính chất công việc, nhiều bác tài có thói quen ăn tối muộn, thậm chí vừa ăn xong đã lên giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc ăn sát giờ ngủ có thể khiến chất lượng giấc ngủ giảm đáng kể. Khi đó, dạ dày vẫn phải hoạt động liên tục để tiêu hóa thức ăn, trong khi cơ thể lại cần bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Hai quá trình này diễn ra cùng lúc khiến các bác tài khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu và dễ thức giấc giữa đêm. Vì vậy, trường hợp chúng ta làm việc muộn cảm thấy đói, hãy ưu tiên một bữa ăn nhẹ, dễ tiêu như sữa chua hoặc một ít trái cây thay vì ăn quá no ngay trước giờ ngủ. Mặt khác, sau một ngày làm việc, nhiều bác tài thường có xu hướng ăn thật nhiều để bù đắp năng lượng hao hụt. Thế nhưng, một bữa tối quá nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị cay hoặc là quá dầu đạm lại có thể khiến hệ tiêu hóa phải làm việc vất vả hơn bình thường. Thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày không chỉ gây cảm giác nặng bụng đầy hơi mà còn làm tăng nguy cơ trào ngược axit khi nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bữa tối nên được chuẩn bị theo hướng cân bằng và vừa phải. Các bác tài có thể ưu tiên những thực phẩm như cá, thịt gà, đậu phụ kết hợp với rau xanh hoặc ngũ cốc nguyên hạt để cơ thể dễ hấp thu hơn. Đồng thời nên hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn quá cay hoặc khẩu phần quá lớn. Khi dạ dày không phải gồng mình xử lý một bữa ăn quá nặng, cơ thể cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ đi vào giấc ngủ hơn.
1: Mẹo thứ ba đó là các bác tài nên đi bộ nhẹ nhàng sau bữa tối. Các chuyên gia khuyến cáo nên đi bộ chậm từ 10 đến 15 phút sau bữa ăn chính cuối cùng khoảng 20 đến 60 phút sẽ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và góp phần kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn. Bên cạnh đó thì nên tránh nằm xuống quá sớm sau bữa tối, bởi hành động này là một trong những nguyên nhân phổ biến gây trào ngược dạ dày thực quản. Khi cơ thể ở tư thế nằm, trọng lực không còn hỗ trợ giữ thức ăn trong dạ dày, khiến axit dễ trào ngược lên thực quản và gây cảm giác nóng rát khó chịu. Vì vậy, sau bữa tối thì các bác tài hãy cố gắng giữ tư thế thẳng đứng ít nhất là khoảng 30 đến 45 phút để dạ dày có thời gian tiêu hóa. Nếu cần nằm nghỉ thì có thể nằm nghiêng sang bên trái hoặc là nâng cao phần đầu và thân trên bằng gối cao hoặc là giường điều chỉnh được.
0: Và chúng ta hãy cố gắng duy trì giờ ăn và giờ đi ngủ ổn định mỗi ngày. Với nhiều bác tài, lịch trình công việc có thể thay đổi liên tục, nhưng nếu điều kiện cho phép, hãy hạn chế tình trạng hôm thì ăn quá sớm, hôm lại ăn quá muộn hoặc là giờ đi ngủ thay đổi thất thường. Những thói quen này dễ làm xáo trộn đồng hồ sinh học của cơ thể, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa cũng như chất lượng giấc ngủ.
1: Các chuyên gia cũng cho biết, việc duy trì giờ ăn và giờ ngủ tương đối cố định sẽ giúp cơ thể hình thành nhịp sinh học ổn định, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và giúp chúng ta dễ đi vào giấc ngủ. Vì vậy, ngay cả vào những ngày nghỉ thì các bác tài cũng nên cố gắng giữ nếp sinh hoạt gần giống ngày thường. Một lịch trình sinh hoạt điều độ không chỉ giúp mỗi bữa ăn được tiêu hóa tốt hơn mà còn mang lại cảm giác tỉnh táo, khỏe khoắn khi bắt đầu hành trình của ngày mới.
0: bằng cách điều chỉnh thói quen buổi tối bao gồm thời gian và thành phần bữa ăn, vận động nhẹ nhàng cũng như tư thế ngủ phù hợp, chúng ta có thể giảm đáng kể tình trạng khó tiêu và có cho mình một giấc ngủ chất lượng. Những thay đổi này không cần quá đột ngột, nhưng lợi ích tích lũy là rất rõ ràng như ít trào ngược hơn, ít tỉnh giấc hơn, ngủ sâu hơn và cân bằng trao đổi chất tốt hơn.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị thính giả và các bác tài, chắc hẳn không ít người lái xe gặp phải tình huống chỉ cúi xuống bê một kiện hàng hay là xoay người lấy đồ, rồi có thể là bước xuống cabin không đứng tư thế mà lưng bỗng đau nhói. Có người nghỉ ngơi 1-2 hôm rồi khỏi, nhưng cũng có trường hợp đau kéo dài nhiều ngày, tái đi tái lại và ảnh hưởng không nhỏ đến công việc.
1: Một tài xế xe tải ở Hải Phòng cũng chia sẻ rằng sau một lần bốc rỡ hàng hóa thì anh thấy vùng thắt lưng đau buốt và nghĩ mình chỉ bị căng cơ thông thường. Thế nhưng vài ngày sau thì cơn đau vẫn không thuyên giảm. Mỗi lần cúi người hay là xoay lưng thì đều rất khó khăn, khiến cho anh bắt đầu lo lắng và không biết mình đang gặp phải tình trạng gì. Theo những mô tả của bác tài trên thì rất có thể là anh đang gặp phải tình trạng đau lưng cấp. Tuy nhiên thì phía sau biểu hiện này có thể là nhiều dạng tổn thương khác nhau. Có những cơn đau thì sẽ tự cải thiện khi cơ thể được nghỉ ngơi đúng cách, nhưng cũng có những trường hợp là dấu hiệu cảnh báo tổn thương cần được thăm khám sớm. Dưới góc độ chuyên môn, tình trạng đau lưng cấp được nhận diện như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Thường là nó sẽ là đau của cơ, thậm chí một số trường hợp khác thì nó có thể là đau lưng cấp là đau của những cái khớp mà nối các cái đốt sống với nhau thì nó bị trượt thì nó sẽ gây đau lưng cấp, hoặc một số tình trạng khác là đau kèm theo những cái triệu chứng thần kinh, đau lưng lan dọc xuống xeo mông, lan dọc xuống chân, thì đó là những trường hợp của cái thoát vị đĩa đệm cấp tính.
0: Cũng theo các bác sĩ, cùng là đau lưng cấp nhưng không phải trường hợp nào cũng giống nhau. Chính vì thế, cách xử trí ban đầu cũng cần đúng để tránh làm cơn đau diễn biến nặng hơn. Và khi cơn đau xuất hiện đột ngột, người bệnh nên làm gì và cần tránh những sai lầm nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục chia sẻ.
5: Khi các bạn mà có bị đau lưng cấp, tức là cơn đau đột ngột, nó có khi là đau mà không thể nào bật ngồi dậy nổi luôn. Người ta đau, cái cơn đau nó rất là dữ dội và rất là khó chịu, thì đừng hoang mang. Trước tiên là hãy bình tĩnh, nhờ người nhà mua liền một cái đai cột sống thắt lưng, nịt cái đai cột sống thắt lưng lại, thì bản thân cái cơ cột sống nó có cái đai lại, nó sẽ thấy an toàn, cái cơn đau nó sẽ giảm được 40-50%. Điều thứ hai là mình sẽ dùng những cái thuốc giãn cơ, mình có thể mua ở nhà thuốc, mình uống. Thứ ba, mình có thể thoa những cái thuốc giảm đau ở phía bên ngoài, có thể chườm ấm ở vùng cột sống thắt lưng sẽ giãn cơ. Tuyệt đối không được xoa bóp cạo gió hay là dây ấn cái vùng cơ đau, tại vì lúc làm thì người bệnh có thể cảm thấy sẽ có dễ chịu, nhưng sau đó cái phản xạ co thắt bảo vệ nó sẽ dữ dội hơn và cái đau nó sẽ dữ dội hơn.
1: Thưa quý vị, có thể thấy là phần lớn các trường hợp đau lưng cấp đều có thể được xử trí ban đầu ngay tại nhà. Tuy nhiên thì điều đó không đồng nghĩa với việc các bác tài có thể chủ quan theo dõi quá lâu, bởi trên thực tế, diễn biến của cơn đau trong những ngày tiếp theo mới là yếu tố giúp đánh giá tình trạng có đang hồi phục hay không. Nếu các bác tài nhận thấy cơn đau kéo dài hoặc là xuất hiện thêm những biểu hiện bất thường thì không nên tiếp tục tự điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh về tình huống này.
5: Nếu mà các bạn đã xử trí trong khoảng 3 ngày mà nó không có thuyên giảm, các bạn không thấy dễ chịu hơn nhiều, thì các bạn nên đi khám ở cơ sở y tế để bác sĩ có thể dùng những cái thuốc nó mạnh hơn mà nó an toàn hơn để cho mình giải quyết cái triệu chứng nó sớm hơn. Hoặc đối với những cái đau mà nó không đơn thuần chỉ nằm ở cột sống không mà có kèm theo những dấu hiệu thần kinh, ví dụ như đau kèm theo dấu hiệu tê buốt bỏng rát chạy xuống chân, hoặc là đau kèm theo biểu hiện mất cảm giác ở một vùng chi, hoặc là đau kèm theo rối loạn cái đi tiêu đi tiểu, thì những tình huống đó mình không nên xử trí ở nhà mà mình nên đi tới cơ sở y tế liền.
0: Cùng là một cơn đau lưng xuất hiện đột ngột nhưng có trường hợp chỉ là tổn thương cơ, nhưng cũng có trường hợp là biểu hiện của bệnh lý cột sống hoặc chèn ép thần kinh cần được điều trị sớm. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tự phán đoán mức độ nặng nhẹ của cơn đau, mà chúng ta nên theo dõi và lựa chọn thời điểm thăm khám phù hợp. Chủ động ngay từ những dấu hiệu đầu tiên sẽ giúp việc điều trị hiệu quả hơn và hạn chế ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
12: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
11: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
12: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
11: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
12: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
13: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin trên VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình Đời sống thị thành hôm nay. Những thông tin giao thông đáng chú ý: cây cầu Thăng Long mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đường Võ Chí Công, đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ cao, lưu thông chậm hướng đi trung tâm thành phố. Đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Với tuyến vành đai 3 trên cao thì đang ùn dài theo cả hai hướng, đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Linh Đàm. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Thanh Xuân đến nút giao Linh Đàm, các phương tiện di chuyển khó khăn và ùn theo cả hai hướng. Tuyến đường Phan Trọng Tuệ qua ngã ba Ngọc Hồi vẫn đang duy trì áp lực giao thông cao. Đường Phan Trọng Tuệ qua ngã ba Ngọc Hồi tiếp tục là trạng thái di chuyển vất vả của quý thính giả. Và cả trên tuyến đường Ngọc Hồi nữa, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang rất nóng. Các bạn hãy cân nhắc với hành trình của mình. Bên kia sông Hồng thì chúng tôi có nhận được khá nhiều thông tin đáng chú ý. Ví dụ như là trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua đê Phù Đồng, thính giả có báo tin là di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua đê Đuống, khu vực Phù Đồng thì các bạn sẽ di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Quốc lộ 5 đoạn từ ngã tư Sài Đồng đến ngã tư Thạch Bàn di chuyển khó theo hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 từ ngã tư Sài Đồng đến ngã tư Thạch Bàn di chuyển khó theo hướng đi Hải Phòng. Tương tự là tuyến đường Cổ Linh đang ùn khá là dài, đoạn từ Yông Mon Long Biên cho tới qua cả nút giao Thạch Bàn theo hướng vào cao tốc. Đường Cổ Linh đang ùn dài từ trung tâm thương mại Yông Mon Long Biên qua cả ngã tư Thạch Bàn theo hướng vào cao tốc. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những thông tin giao thông cập nhật tới chương trình. Thưa quý vị, giao thông không chỉ là câu chuyện về những cung đường đông đúc hay là sự cố hàng ngày, mà còn là bài toán về cách chúng ta di chuyển trong tương lai. Và trong xu hướng đó thì giao thông xanh đang ngày càng được quan tâm. Đây cũng là nội dung của chuyên mục Đường Xanh, nơi mang đến những câu chuyện mới nhất về phương tiện, công nghệ và xu hướng giao thông xanh.
9: Đường Xanh.
14: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, xu hướng điện hóa giao thông tiếp tục tăng tốc trên toàn cầu với hàng loạt chính sách hỗ trợ xe điện. Tại Việt Nam, thị trường ô tô cũng sôi động khi nhiều mẫu xe mới liên tiếp ra mắt. Nổi bật là các dòng xe điện VinFast góp phần mở rộng lựa chọn và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.
1: Từ những bãi biển sạch và xe điện phục vụ du khách đến việc hạn chế rác thải nhựa, tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng mô hình du lịch xanh, lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường và hướng tới phát triển du lịch bền vững. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, nhiều quốc gia châu Á đang tăng tốc chuyển đổi sang giao thông xanh bằng các chính sách quy mô lớn. Philippines triển khai gói hỗ trợ 1 tỷ đô la Mỹ để phát triển sản xuất xe điện, pin và mở rộng mạng lưới trạm sạc. Indonesia ưu tiên các chính sách dành cho ngành xe điện nội địa, đồng thời phát triển khu công nghiệp chuyên biệt. Trong khi đó, Ấn Độ trợ giá, miễn lệ phí đăng ký xe điện và đặt mục tiêu đến năm 2027, 95% phương tiện đăng ký mới tại thủ đô New Delhi sẽ là xe điện.
1: Thị trường ô tô Việt Nam đang sôi động khi nhiều hãng đồng loạt ra mắt xe mới ở các phân khúc xe điện, SUV hybrid, SUV địa hình và xe sang. Đáng chú ý, VinFast VF2 giá từ 188 triệu đồng, nhận gần 29.000 đơn đặt cọc sau 3 ngày mở bán. Ford, Hyundai, Toyota, Mini và Jeco cũng lần lượt giới thiệu nhiều mẫu xe mới, gia tăng lựa chọn cho người tiêu dùng.
0: Trong khi đó, VinFast VF5 tiếp tục là một trong những mẫu SUV điện cỡ A+, nổi bật trên thị trường, với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị. Xe được trang bị động cơ điện 134 mã lực, pin 37,23 kWh cho quãng đường hơn 300 km mỗi lần sạc, cùng nhiều tính năng an toàn ADAS. VF5 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV cỡ nhỏ như Toyota Raizer, Kia Sonet và Hyundai Venue.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, một bãi biển sạch không chỉ được tạo nên bởi cát trắng, nước trong hay cảnh quan đẹp, mà còn từ ý thức của những người đến và những người ở lại. Tại bãi tắm Quảng Hồng, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, những chiếc thùng rác được đặt dọc bãi biển, những chuyến xe điện lặng lẽ đưa đón du khách và những công nhân miệt mài nhặt từng mẩu rác đang cùng nhau viết nên câu chuyện về du lịch xanh, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần lan tỏa lối sống xanh và gìn giữ môi trường biển.
1: Những ngày hè này, vào các buổi sáng và chiều tại bãi tắm Quảng Hồng, từng tốp người nối nhau xuống biển. Trên bãi cát, không khó để bắt gặp hình ảnh nhân viên môi trường lặng lẽ thu gom những mẩu rác còn sót lại, những chiếc thùng rác được đặt dọc lối đi hay tiếng loa phát thanh đều đặn nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh chung. Một bãi biển sạch không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu cho người đến nghỉ dưỡng, mà còn đang kể câu chuyện về một cách làm du lịch mới, nơi bảo vệ môi trường trở thành một phần của trải nghiệm. Sau nhiều năm mới trở lại Quảng Ninh, anh Nguyễn Việt Hà không giấu được sự bất ngờ trước diện mạo của bãi tắm Quảng Hồng.
2: Tôi khá bất ngờ vì bãi biển rất sạch, có nhiều thùng rác và nhân viên cũng thường xuyên nhắc mọi người bỏ rác đến nơi quy định. Đi du lịch mà môi trường sạch sẽ thì mình cũng có ý thức hơn, không muốn xả rác bừa bãi để giữ cho cảnh quan cho những người đến sau nữa.
0: Điều khiến nhiều người thay đổi không phải là những tấm biển cấm hay các quy định xử phạt, mà chính là một không gian sạch sẽ, khiến ai cũng có ý thức gìn giữ. Khi nhìn thấy người khác bỏ rác đúng nơi quy định, nhiều du khách cũng tự giác làm theo. Những hành động nhỏ dần trở thành một thói quen chung. Ít ai biết rằng, để giữ được bãi biển luôn sạch như vậy là công việc diễn ra mỗi ngày, kể cả trước khi du khách đến và sau khi họ rời đi. Chị Phan Ngọc Diệp, lễ tân tại khu du lịch Quảng Hồng cho biết, cùng với việc bố trí nhiều thùng rác và tăng cường tuyên truyền, đơn vị luôn duy trì lực lượng vệ sinh thường trực tại khu vực bãi tắm.
3: Để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường thì bên công ty mình có bố trí ít nhất là 2 người một ngày, sáng chiều đều thu gom rác ở quanh khu vực bãi tắm và dưới bãi cát. Ngoài ra có bố trí rất nhiều thùng rác và thêm nữa là có những loa phát thanh tuyên truyền vận động mọi người không sử dụng đồ xốp, chất thải nhựa đấy ạ, và vứt rác đúng nơi quy định để đảm bảo về vấn đề vệ sinh môi trường. Ngoài ra thì chúng mình luôn luôn là nhặt rác, nào cũng có 2 người túc trực ở đây, nhất là vào giờ cao điểm.
1: Những việc tưởng chừng rất nhỏ như nhặt một chiếc chai nhựa, thay túi ni lông bằng vật liệu thân thiện, hay nhắc một du khách bỏ rác đúng nơi, lại góp phần tạo nên diện mạo của cả một điểm đến. Đó cũng là định hướng mà Quảng Ninh đang kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Từ năm 2019, thực hiện chủ trương của chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm rác thải nhựa trong hoạt động du lịch. Các doanh nghiệp, chủ tàu, đơn vị lữ hành được yêu cầu thay thế cốc nhựa, ống hút, túi ni lông và nhiều sản phẩm dùng một lần bằng các vật liệu thân thiện với môi trường, đồng thời ký cam kết nói không với rác thải nhựa. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, phong trào du lịch không rác thải nhựa đã tạo được sự đồng thuận rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến xanh và phát triển bền vững.
0: Những thay đổi ấy đang cho thấy khái niệm du lịch xanh không còn dừng ở khẩu hiệu mà đã hiện diện trong từng hoạt động thường nhật. Quảng Ninh là địa phương sở hữu hơn 250 km bờ biển cùng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và nhiều hòn đảo đẹp. Chính những giá trị thiên nhiên ấy cũng đặt ra yêu cầu phải gìn giữ môi trường biển bằng những hành động cụ thể nếu muốn du lịch phát triển bền vững. Một bãi biển sạch có thể được tạo nên từ hàng nghìn đôi tay, nhưng để giữ cho bãi biển ấy luôn xanh, cần đến ý thức của mỗi người.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgiaothong@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
4: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu hoàn thành và phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Các bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng phương án gửi Bộ Tài chính tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tăng trưởng. Hà Nội ghi nhận 1.259 ca sốt xuất huyết tại 115 trên 126 xã phường, số ca tăng nhanh, dịch bước vào cao điểm. Sở Y tế đã lập 46 đoàn kiểm tra tập trung giám sát, xử lý ổ dịch và kiểm soát vector. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp một bảo mẫu bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Tư Thục, phường Thuận Giao. Video lan truyền trên mạng cho thấy hành vi dùng tay và dụng tác động vào trẻ. Đối tượng đã thừa nhận, vụ việc đang được điều tra. Tin thế giới, Nhật Bản đã sơ tán gần 260.000 người, hủy hơn 500 chuyến bay khi bão Dolphin áp sát tây nam nước này. Chính quyền cảnh báo mưa lớn, gió mạnh, nguy cơ lũ lụt và sạt lở, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều hợp tác xã tại Đà Nẵng đang gặp vướng mắc về mã số thuế và thủ tục giải thể, ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nội dung được nêu tại hội nghị về kinh tế tập thể do Bộ Tài chính phối hợp tổ chức. Thực tế, không ít hợp tác xã quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu lao động, nhiều đơn vị không có mã số thuế nên không thể giao dịch, trong khi một số hợp tác xã ngừng hoạt động nhiều năm vẫn chưa thể giải thể do nợ thuế. Ông Đỗ Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân, Bộ Tài chính cho biết đây là tình trạng phổ biến và cần xử lý theo nguyên tắc rõ ràng trách nhiệm.
1: Tình trạng các hợp tác xã không giải thể được do là nợ thuế, nợ nghĩa vụ tài chính với đối tác hoặc mất cả người đại diện, không người đại diện. Không làm sao được thủ tục giải thể, đấy cũng rất nhiều hợp tác xã có thể muốn nhưng không làm được. Vì thực ra mình phải xác định là nguyên tắc cũng giống hệ doanh nghiệp thôi. Thì có khai sinh, có khai tử là bình thường thôi.
0: Hiện Bộ Tài chính đang tổng hợp kiến nghị chính phủ có giải pháp tháo gỡ, đồng thời đề xuất hoàn thiện chính sách hỗ trợ để khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông sau một vài phút dành cho những thông tin thời sự đáng chú ý. Quốc lộ 32 hướng về Sơn Tây đoạn qua trường Hữu Nghị T78 có một vụ va chạm theo thông tin đến từ thính giả. Người đi xe máy thì có vẻ như là đã tử vong theo thông tin từ phía thính giả, thông tin ban đầu, gây ùn tắc tạm thời hướng đi thị xã Sơn Tây cũ. Cảm ơn bạn Lê Hòa, mong bạn sẽ tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với VOV Giao thông FM 91MHz. Quốc lộ 32 hướng về Sơn Tây, đoạn qua trường Hữu Nghị T78. Thông tin ban đầu từ thính giả là có vụ tai nạn, một người đi xe máy đã tử vong và giao thông ùn tắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những thông tin mới nhất tại khu vực này và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chương trình những diễn biến giao thông đáng chú ý. Về tình hình giao thông đông đúc thì như chúng tôi đã đề cập, đó là tuyến đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua đê Đuống Phù Đổng, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai chiều. Rồi trên tuyến quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng khá là đông đúc, đoạn qua ngã tư Sài Đồng, ngã tư Thạch Bàn, hướng ngược lại, tức là hướng đi về phía cầu Đông Trù, đoạn qua ngã tư Thạch Bàn các bạn cũng phải đi lại tương đối chậm. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì mật độ cao, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Cổ Linh thì ùn dài từ Yêu Mon Long Biên qua ngã tư Thạch Bàn để hướng về phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Với khu vực khác mà chúng tôi cũng nhận được thông tin từ phía thính giả, các bạn cho biết là cây cầu Thăng Long đã hết áp lực giao thông rồi, chúng ta trở lại với trạng thái di chuyển ổn định. Đường Nghi Tàm Âu Cơ đoạn qua công trình rào chắn thi công ùn dài theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Đường Võ Chí Công qua ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn mật độ vẫn cao, chúng ta đi chậm theo hướng vào trung tâm thành phố, và đặc biệt là tuyến vành đai 3 trên cao. Vành đai ba trên cao đoạn từ nút giao Thanh Xuân đến khu vực Linh Đàm ùn dài, di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Vành đai hai trên cao từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở dẫn xuống tuyến đường Nguyễn Trãi, hoặc là các bạn đi từ tuyến đường Láng đi sang tuyến đường Trường Chinh đều đối mặt với khó khăn. Đường Láng qua nút giao Láng Hạ, qua nút giao Yên Lãng mật độ cũng cao và di chuyển hết sức chậm chạp. Với phía nam của thành phố, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ vẫn duy trì áp lực, chúng ta đi lại với tốc độ chậm, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đi chậm, ngã ba Sa La thì đông đúc hơn, thậm chí có những thời điểm chúng ta di chuyển khó khăn. Tuyến đường Phạm Tu, cầu Bưu, tuyến đường Phúc La để hướng về phía ngã ba Sa La, các bạn đều di chuyển trong trạng thái khá ì ạch. Rồi tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, đoạn qua nút giao Quang Trung, ùn dài từ Park City đến ngã tư. Đường Lê Trọng Tấn Hà Đông từ Park City cho tới nút giao Quang Trung, các bạn đi lại hết sức vất vả. Xin chân thành cảm ơn quý vị với những thông tin cập nhật tới chương trình. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những chuyển động đáng chú ý về giao thông. Chuyên mục Chuyển động hạ tầng sẽ cùng với quý vị và các bạn theo dõi những tiến độ dự án mới nhất đang góp phần tạo nên diện mạo giao thông hiện đại và đồng bộ hơn.
3: Chuyển động hạ tầng.
4: Chuyển động hạ tầng.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 14 tháng thi công, giá trị thực hiện dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình mới đạt hơn 45%. Tiến độ giải ngân trong năm 2026 mới đạt hơn 20%, thấp hơn mặt bằng chung của cả nước. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng số mũi thi công, tăng ca, tăng kíp và điều hành quyết liệt nhằm đẩy nhanh khối lượng thực hiện.
5: Sau 10 tháng thi công, dự án nâng cấp mở rộng đường DT830C dài 9 km, tuyến kết nối Tây Ninh với thành phố Hồ Chí Minh đang được các nhà thầu tăng tốc triển khai. Mục tiêu là thông xe trước đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh trước Tết Nguyên đán 2027 nhằm sớm phát huy hiệu quả kết nối.
6: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét dự án đầu tư tuyến cao tốc CT11 đoạn Liêm Tuyền Đông A dài 25 km, tổng mức dự kiến 11.500 tỷ đồng, được đầu tư theo quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, bố trí làn dừng khẩn cấp hai bên, dự án có đường song hành và đường gom hai bên. Điểm đầu của tuyến cao tốc tại nút giao Liêm Tuyền kết nối với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, điểm cuối giao với quốc lộ 10 tại phường Đông A.
3: Toàn cảnh dự án.
7: Nếu mà làm việc trên cao thì phải đeo dây an toàn, đội mũ bảo hiểm, đi giày đầy đủ.
8: Cầu bình thường ngay là tổng giá trị sản lượng của nó là 1.200 tỷ, nhưng đến hiện tại thì sản lượng là đạt khoảng 55%.
5: Quý vị và các bạn thân mến, dự án cầu Hoài Thượng là một trong những cầu vượt sông lớn và phục vụ tuyến đường đi kết nối giữa sân bay Gia Bình và các khu vực Hà Nội, là mắt xích quan trọng kết nối Bắc Ninh với Hà Nội, góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4, công trình hạ tầng chiến lược của vùng thủ đô. Cầu Hoài Thượng vượt sông Đuống tại khoảng K40+250 đê Tả Đuống và K36+400 đê Hữu Đuống. Cây cầu dài hơn 1 km, rộng 24,5 m. Kết cấu cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Mố, trụ cầu sử dụng móng cọc khoan nhồi, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chịu lực. Đáng chú ý, cầu vượt qua hệ thống đê Tả Hữu Đuống phải đảm bảo chiều cao tĩnh không từ mặt đê đến đáy dầm cầu tối thiểu 5 m. để không ảnh hưởng đến an toàn đê điều và giao thông thủy. Hiện nay, các hạng mục thi công của dự án đang ở giai đoạn nào? Ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
3: Nhịp đập công trình.
4: Nhịp đập công trình.
6: Quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận tại công trường thi công cầu Hoài Thượng vào những ngày cuối tháng 7, 12 trụ cầu cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới và đang tiến hành thi công gác dầm trên các nhịp dẫn. Cầu Hoài Thượng đang từng bước vươn mình qua sông Đuống. Theo đơn vị thi công, hiện tại các trụ cầu đang ở giai đoạn thi công các khối đỉnh trụ K0 và các đốt hẫng tiếp theo khối KI, theo phương pháp đứng hẫng cân bằng. Trên đỉnh trụ T10, các tổ công nhân đang chia thành nhiều mũi để hoàn thiện kết cấu phần trên đỉnh trụ để làm ván khuôn đáy và thành cho khối K0. người buộc thép, người lắp dựng cốp pha, người điều khiển cầu đưa từng bó vật liệu lên cao. Bên dưới, những chiếc xà lan liên tục vận chuyển vật tư thiết bị và vật liệu phục vụ thi công để bảo đảm tính tuyệt đối an toàn khi thi công các trụ cầu ở dưới lòng sông. Khi xuất hiện mưa lớn hoặc gió mạnh, công trường lập tức tạm dừng những hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Ông Hoàng Kim Đồng, tổ trưởng tổ thi công cầu Hoài Thượng chia sẻ.
9: Thi công ở trên sông nước nó có rất gặp nhiều cái khó khăn. Tàu thuyền đi lại để mà đảm bảo được như thế là phải phối hợp với bên chỗ điều tiết với các cái pháo báo hiệu đèn nhấp nháy để bật đêm để tránh các cái tàu thuyền lưu thông đảm bảo.
6: Công trình cầu Hoài Thượng nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều và vượt qua dòng sông Đuống, nên quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống thiên tai. Đặc biệt, trong mùa mưa lũ từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 10 hàng năm, các hạng mục đào xẻ trong phạm vi bảo vệ đê điều không được phép triển khai. Anh Lê Hồng Quân, cán bộ phụ trách thi công công trình cầu Hoài Thượng chia sẻ, ngay từ giai đoạn thiết kế, chủ đầu tư và nhà thầu đã xây dựng các phương án thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa tác động tới dòng chảy cũng như an toàn đê điều.
10: Hiện đang thi công ở kết cấu phần trên rồi, mọi vấn đề ảnh hưởng dòng nước chảy và lũ lụt thì không ảnh hưởng gì cả.
6: Trụ cầu T9 nằm ở trên bờ sông Đuống, hiện đang trong giai đoạn thi công khối K3 của khối đúc hẫng trên 17 khối K. Đây là trụ phối đúc tại chỗ, cứ một phân đoạn mất 7 đến 8 ngày. Ở khu vực gia công cốt thép của trụ T9, hàng chục công nhân đang cắt, uốn và lắp dựng từng thanh thép theo đúng bản vẽ kỹ thuật trước khi đưa lên vị trí thi công. Các công nhân phải làm việc ở trên độ cao khoảng hơn chục mét so với mặt đất, nên vấn đề đảm bảo an toàn trong quá trình thi công được đặc biệt chú trọng. Anh Đặng Quốc Hùng, tổ trưởng tổ sản xuất cốt thép công trình cầu Hoài Thượng, đã xây dựng chế độ làm việc khoa học, chia thành nhiều mũi thi công và thường xuyên giao ban vào đầu ca để đánh giá các yếu tố rủi ro.
7: Nếu mà làm việc trên cao thì phải đeo dây an toàn, đội mũ bảo hiểm, đi giày đầy đủ. Còn ở sông nước thì phải đeo áo phao. Thi công khó thì nhiều là làm việc trên cao thôi, là khó nhất thôi.
6: Trên phần cầu cạn, các mũi thi công cũng được đồng loạt triển khai lắp đặt rầm, hoàn thiện các hạng mục kết cấu. Đến nay, dự án đã lắp được 44 phiến rầm trong tổng số 286 phiến rầm. Xe vận chuyển bê tông, thép và các thiết bị cơ giới ra vào công trường, tạo nên không khí thi công sôi động trên toàn tuyến. Trên công trường dự án cầu Hoài Thượng, anh Phan Huy Quảng, công nhân vận hành máy đào cùng tổ máy, đang tập trung san gạt, tạo mặt bằng và làm đường công vụ phục vụ công tác lao rầm tại khu vực cầu cạn. Công việc đòi hỏi phải đảm bảo mặt bằng ổn định để các thiết bị siêu trường siêu trọng di chuyển an toàn, góp phần duy trì tiến độ của dự án trọng điểm. Dù thời tiết mưa khiến nền đất nhão, việc thi công gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng các tổ đội vẫn linh hoạt bố trí công việc, tăng ca khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu tiến độ.
11: Cái địa chất thì nói cũng là cũng tùy theo mỗi trụ một cái địa chất nó khác nhau. Những cái trụ sông thì nó thể thi công nó sẽ khó hơn những trụ trên bờ. Và những trụ nhất là trụ sông nó vất vả hơn. Phải xà lan này, thuyền này, đầu kéo này làm trên hệ nổi nó khó khăn hơn.
6: Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ giúp khép kín tuyến vành đai 4 vùng thủ đô, tăng cường kết nối giữa Bắc Ninh và Hà Nội, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, tạo động lực thúc đẩy giao thương, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô và nâng cao năng lực hạ tầng trong nhiều thập kỷ tới.
3: Tăng tốc công trình.
4: Tăng tốc công trình.
12: Thưa quý vị và các bạn, sau mấy ngày trời mưa to, nhiều khu vực công trường thi công cầu Hoài Thượng bùn vẫn còn nhão nhoẹt, nhiều vũng nước đọng lớn. Thế nhưng, ngay khi mưa vừa dứt, hàng trăm công nhân kỹ sư lại đẩy nhanh tiến độ thi công. Và ngay tại công trường, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đào Văn Cường, chỉ huy trưởng dự án cầu Hoài Thượng, về những khó khăn và vướng mắc đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai thi công.
13: Xin ông cho biết đến thời điểm hiện nay, tiến độ thi công của dự án cầu Hoài Thượng như thế nào, đạt được bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch ạ?
8: Cầu Hoài Thượng ngay là tổng giá trị sản lượng của nó là 1.200 tỷ, nhưng đến hiện tại thì sản lượng là đạt khoảng 55%, cơ bản là xong phần kết cấu phần dưới, còn lại một số cái hạng mục phần trên như kiểu là thi công đục khẩn và lao lắp dầm, còn cơ bản cái phần công tác từ bề thân mộ trụ kết cấu phần dưới cơ bản đã hoàn thành.
13: Dạ. Thưa ông, trong quá trình thi công dự án cầu Hoài Thượng, đơn vị nhận được sự quan tâm và phối hợp từ cơ quan chức năng như thế nào?
8: Trong quá trình thi công thì đơn vị thi công cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ kết hợp từ các ban ngành như chủ đầu tư, tư vấn giám sát cũng như là các chính quyền địa phương sở tại, rất là tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công để mà đạt được một cái kết quả như ngày hôm nay.
13: Vâng, trong quá trình triển khai thi công, đơn vị thì có gặp những cái khó khăn hay là có những cái điểm nghẽn như thế nào?
8: Thì về cái khó khăn thì cầu Hoài Thượng này là một cái cầu bắc qua sông Đuống. Đấy, có các hai trụ là nằm ở dưới nước sông sâu, nước chảy mạnh. Nên là trong quá trình thi công các cái hạng mục cọc khăn nhôi và bể thân trụ thì gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến bây giờ thì là các cái hạng mục đó cũng đã được hoàn thành. Nên là một khó khăn cũng đã được tháo gỡ.
13: Ngoài cái khó khăn liên quan đến cái điều kiện thời tiết trong cái thời gian gần đây thì nó có ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công hay quá trình thi công không ạ?
8: Cái thời tiết giai đoạn vừa rồi là mưa liên tục, hầu như là cứ một ngày là đơn vị làm chỉ tầm 5 đến 6 tiếng, chủ yếu là mưa to, mưa dông, mưa bão cho nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều về cái công tác thi công ngoài hiện trường, nên là cũng có một phần nào là ảnh hưởng một chút tiến độ. Tất nhiên là cái đó thì nhà thầu sẽ tìm mọi cách tăng ca tăng kíp để bù lại những cái khoản tiến độ đó.
13: Vâng. À, vậy đối với nguồn nhân lực thì đơn vị có gặp khó khăn gì không, thưa ông?
8: Đấy, còn về nhân lực thì vừa rồi là ngành giao thông cơ bản phát triển quá nhanh, cho nên là mọi cái nhân lực để mà đáp ứng được cái tay nghề cao thì là tương đối là khan hiếm, cho nên là nhiều cái cũng rất khó khăn về trong quá trình huy động nhân lực, đặc biệt là công nhân trực tiếp hẳn là thợ thi công ấy. Nguồn nhân lực hiện tại của công ty của 368 hiện tại đã đủ và để đáp ứng được cái tiến độ của dự án. Bởi vì hiện tại bây giờ là gồm có giả tư giảm tiếp và nhân công tiếp là hiện tại đã 195 người rồi. Cái cầu này là bởi vì là cái dự án trọng điểm cho nên công ty và mọi cái cũng rất là được ưu ái từ lãnh đạo công ty cũng như là sở ban ngành và chủ đầu tư, mọi cái đều rất quan tâm ủng hộ.
13: Vâng, như ông chia sẻ là dự án cầu Hoài Thượng thì theo thiết kế là sẽ có hai trụ cột nằm ở sông Đuống ạ. Và cái việc mà thi công cái trụ cột ở trên sông ạ, cái thời gian vừa qua thì đơn vị đã sử dụng cái công nghệ thi công như thế nào để đảm bảo về chất lượng các cái trụ cột cũng như là cái đảm bảo đáp ứng về tiến độ thi công ạ?
8: Hai cái trụ dưới sông ấy thì là về công tác thi công hạng mục cọc khoan nhồi thì nhà thầu là tiến hành là triển khai các cái hệ thống khoan cần cứng kết hợp với nổi mọi cái để thi công là trên nước, và sau khi thi công thì cái chỗ thì bể thân trụ thiết kế bằng vòng vây cọc bằng thép và được bê tông hiện đại. Thì cái đó là công nghệ thông thường, nói chung là nhà thầu làm cái này không có gì khó khăn cả. Quan trọng nhất là cái thời tiết nó ủng hộ và thì nó sẽ hoàn thành. Nguyên vật liệu bây giờ thì giá cả nó tăng đột biến, rất khó khăn trong quá trình là cung cấp nguồn vật liệu, và đặc biệt là cái tiến độ cái nguồn cung cấp thì nó có nhiều lúc cũng có cái hơi chờ đợi chậm trễ trong quá trình là mua sắm vật tư hoặc là cung cấp vật tư thiết bị.
13: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
5: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được cầu Hoài Thượng đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành xong phần kết cấu phần dưới, hiện giờ đạt 55% sản lượng giá trị.
6: Gói thầu đã lao được 44 phiến rầm trong tổng số 286 phiến rầm.
5: Tiến độ cung cấp nguyên vật liệu đôi khi bị chậm, ảnh hưởng phần nào đến tiến độ thi công.
6: Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, thời gian thi công phụ thuộc vào thời tiết, nhưng các công nhân đơn vị thi công vẫn không ngừng nỗ lực, tranh thủ thi công đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Hoài Thượng theo đúng kế hoạch đề ra vào 31 tháng 12 năm 2027.
5: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa, chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Tôi là Kiếm Ba Quang, một khi đã

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 9:55, chúng ta cùng cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Chị Phùng Thị Phương Liên, nhân viên tuần đường công ty đường bộ Hà Nội có cho biết là tại quốc lộ 32 qua km số 39+900, địa bàn xã Phúc Thọ đã xảy ra va chạm giữa xe máy và máy xúc. Một người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Như vậy là thông tin xác nhận từ phía các lực lượng chức năng cho biết là vụ việc không gây tử vong về người. Một thông tin đã tốt hơn so với thông tin ban đầu mà chúng tôi nhận được. Người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên thì giao thông vẫn còn chậm. Các bạn di chuyển qua đây hết sức chú ý. Vị trí là quốc lộ 32 qua km số 39+900 sẽ thuộc địa bàn xã Phúc Thọ. Va chạm giữa xe máy và máy xúc, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Có những diễn biến giao thông mới hơn, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Thưa quý vị và các bạn, giữa những cung đường đông đúc, Hà Nội của chúng ta luôn mang một sức hút rất riêng, không chỉ bởi những địa danh quen thuộc, mà còn bởi những điều bình dị hiện hữu trong từng góc phố, nếp nhà và nhịp sống thường ngày. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo Hà Nội Sống và Yêu, nơi chúng ta cùng đến với những lát cắt của thời gian được kể bằng những câu chuyện gần gũi và quen thuộc.
2: Hà Nội Sống và Yêu.
3: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.
5: Tin yêu.

0: Thưa các bạn, Hà Nội vừa chính thức công nhận làng nghề dệt lụa Vạn Phúc Hà Đông là điểm du lịch. Với lịch sử hơn 1.000 năm, nơi đây không chỉ là cái nôi của lụa tơ tằm Việt Nam mà còn là không gian để du khách chạm vào ký ức làng nghề giữa lòng đô thị hiện đại.
1: Còn tại xứ Đoài, Hà Nội đang từng bước xây dựng lễ hội Trung thu thành cổ Sơn Tây, trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng. Dự kiến diễn ra từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9, lễ hội hứa hẹn mang đến một không gian Trung thu đậm chất truyền thống với diễu hành đèn, nghệ thuật và nhiều trải nghiệm văn hóa dân gian.
0: Trong khi đó, tại xã Hát Môn, lễ kỷ niệm 1986 năm ngày Hai Bà Trưng tế cờ khởi nghĩa vừa được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Những nghi lễ truyền thống không chỉ tái hiện lịch sử mà còn nhắc nhở về tinh thần quật cường của dân tộc từ buổi đầu dựng nước.
1: Không gian văn hóa thủ đô cũng đang mở rộng kết nối quốc tế với triển lãm Đoàn kết hữu nghị diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhân dịp 50 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Qua những sợi chỉ văn hóa, nghệ thuật, tình hữu nghị giữa hai quốc gia được dệt nên một cách gần gũi và sinh động.
0: Và trong những ngày này, Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm hẹn của tinh hoa võ thuật khi Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 quy tụ hàng nghìn võ sư, vận động viên trong và ngoài nước. Không chỉ là những màn trình diễn, đó còn là cách để Hà Nội kể câu chuyện về bản sắc và hào khí của mình với bạn bè quốc tế.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, Hà Nội thức giấc bằng gì? Bằng vệt nắng sớm qua kẽ lá, bằng tiếng còi xe rầm rộ lúc tan tầm, hay bằng những

nốt thanh âm thầm lặng trôi qua hàng trăm năm phố cổ. Trong bản hòa tấu ngổn ngang của cuộc sống hiện đại, tiếng chổi che quét đường vẫn ở đó, bình thản, nhẹ nhàng và dịu êm như một chiếc đồng hồ báo thức của thời gian. Trong tập 2 của series Thanh âm Hà Nội, mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe tiếng xoẹt xoẹt chạm vào mặt đường sương sớm. Âm thanh ấy không chỉ dọn sạch phố phường, mà còn dọn cả một khoảng không gian ký ức đong đầy lòng biết ơn.

0: 4 giờ sáng, khi những ô cửa sổ phố cổ Hàng Dầu, Lò Sũ hay Nguyễn Hữu Huân còn chìm trong giấc ngủ, bóng áo xanh của người công nhân môi trường đã lặng lẽ hòa vào sương đêm. Với cô Lê Thị Hoa, 15 năm gắn bó với từng góc phố này, cũng là chừng ấy thời gian cô trở thành người gác đêm, chứng kiến giây phút thành phố chuyển mình từ tĩnh sang động bằng chính nhịp chồi của mình.
1: 4 giờ sáng là cô đi, cô làm, cô quét, cô gom khuân rác, bỏ cái thứ về một điểm chốt để xe ô tô cẩu đi. 5 giờ ô tô đến cẩu đi. Nói chung là từ tờ mờ sáng thì nói chung là cũng tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày trước. Ngày trước là kiểu dân bán hàng rong rất là nhiều, rác nhiều lắm. Bây giờ nói chung là đỡ rất nhiều rồi. Nói chung là đỡ đến 50%, 60% rồi. Vì bây giờ mọi người họ ý thức hơn ấy, họ không còn vứt rác bừa bãi lung tung nữa, họ nghĩ là không còn xách rác. Sáng ngày ra họ thường thường buổi sáng họ hay xách rác ra đường vứt, nhưng bây giờ họ cũng không vứt nữa mà họ sẽ ý thức hơn là để tối ra vứt rác ra đấy. Đó là như thế. Mọi người thức giấc bảo mọi người đấy giờ này đã có cô quét rác, cô đi quét làm sớm thế, giờ này cô có cô đã quét rồi. Đấy các cô ấy chịu khó đấy, nhiều người dân người ta đi chỉ dùng người ta dậy người ta mở cửa ra là bảo ôi chịu khó thế, giờ này đã đi làm sớm thế.
0: Những nhịp chồi xoẹt xoẹt sới tung lớp sương muộn không chỉ làm sạch đường phố mà còn vô tình đi vào nếp sống của những người dân thủ đô. Như bác Hà Thị Bích Thủy, một người đã giữ thói quen đi bộ ban mai suốt 5 năm qua kể từ ngày về hưu. Giữa muôn vàn tạp âm của một ngày mới bắt đầu, bác Thủy vẫn luôn dành một khoảng lắng dịu trong tâm hồn để đón nhận âm thanh thầm lặng ấy.
2: Buổi sáng thì cứ hay đi vòng đây một đoạn, xung quanh ở đây thì nó có nhiều cái tiếng động, thì có nhiều cái tiếng của cả kể cả người đi bộ, cả của tiếng động của nói chuyện của mọi người. Ừ. Nhưng mà cái tiếng chổi tre của các cô bác công nhân buổi sáng nó là rất là bình thản, nhẹ nhàng.
0: Từ bài thơ Tiếng chổi tre của Tố Hữu xào xạc đêm hè năm nào, chiếc chổi tre bó từ những nan tre tươi đã ăn sâu vào tâm thức người Việt. Âm thanh ấy là biểu trưng của nét văn hóa ứng xử với không gian sống, lấy sự sạch sẽ, ngăn nắp, làm gốc. Nhưng đằng sau những con phố tinh tươm mỗi sáng là cả một chuỗi ngày dài mưu sinh vất vả. Khi được hỏi điều gì đã giữ chân mình suốt 15 năm qua với công việc này, cô Lê Thị Hoa chỉ mỉm cười, một nụ cười ấm áp, ẩn sau chiếc khẩu trang đượm màu bụi phố.
1: Thứ nhất là vì cuộc sống mưu sinh của mình, thứ hai là mình cũng yêu cái nghề này. Có yêu thì mình mới làm được, không yêu sẽ không làm được, đó là như thế. Đấy, nói chung hai cái kết hợp với nhau. Thứ nhất là vì cuộc sống, thứ hai là mình cũng yêu cái nghề nó, mình cũng nói chung là mình gắn bó với nó. Có sự cảm thấy thoải mái, cảm thấy hài lòng, cảm thấy mình như kiểu làm cái việc gì đấy, cảm thấy mọi người được vui ấy. Kiểu thành phố sạch cho người ta đi, người ta khen mà ô cũng nhận làm sạch đường phố. Giờ dạo Hà Nội giờ này sạch sẽ, không như ngày trước nữa.
0: Chính cái tâm với nghề và sự tận tụy thầm lặng ấy đã chạm vào trái tim của những người dân phố cổ. Ở tuổi 73, sống tại số nhà 21 Hàng Đào, chú Phan Thái Sơn coi tiếng chổi tre như một mảnh ghép ký ức không thể tách rời khỏi nếp sống của người Hà Nội. Với chú, thiếu đi âm thanh ấy, Hà Nội bỗng trở nên trống trải đến lạ kỳ.
3: Nếu mà âm thanh mà nói về chổi tre quét rác ấy, thì âm thanh mình thấy nó cũng rất là dễ chịu, bởi vì cái tiếng ấy nó làm cho sạch đường phố. Sau cái tiếng đó là đường phố nó sạch đẹp, thì rất là biết ơn những người làm công tác vệ sinh môi trường đã giữ gìn cho thủ đô ngày càng sạch đẹp. Không có tiếng quét rác thì mình cảm thấy nhớ, mà cảm thấy Hà Nội nó không được yên tâm lắm, bởi vì mình sợ nó rác rưởi vẫn còn ở trên đất thủ đô này. Đâm ra là vì vắng cái tiếng đó thì mình thấy nó hơi buồn. Nhưng vì có cái tiếng đó làm thủ đô mình sạch đẹp hơn. Rất nhớ cái tiếng âm thanh của cái tiếng chổi tre.
0: Đô thị hóa mang đến cho Hà Nội diện mạo mới. Xe cơ giới, máy hút rác tự động dần thay thế sức người. Thế nhưng, dưới góc nhìn của giới nghiên cứu văn hóa, tiếng chổi tre không đơn thuần là một phương thức làm vệ sinh thô sơ, mà nó còn chứa đựng cả hành vi văn hóa và sự gắn kết kỳ diệu giữa con người với thiên nhiên qua hàng trăm năm lịch sử, như chia sẻ của nhà văn Nguyễn Trương Quý.
4: Tất nhiên là chúng ta sẽ thấy là cái tiếng chổi tre nó liên quan một cái hành vi làm vệ sinh đường phố hay là quét sân vườn ấy một cách thô sơ. Sau này người ta sẽ có những cái máy thổi lá, máy quét đường phố bằng máy và thu gom rác bằng máy tự động. Vì cái việc chổi tre là của con người, còn những bàn tay của những người công nhân môi trường mà trong đấy thì là thường là phụ nữ. Tiếng chổi tre cũng là gắn với cả một cái không gian mà người Việt đã từng hàng trăm năm, nghìn năm đã thích nghi với cả cái phương tiện dụng cụ đấy, thì những cái chổi gọi là bằng các cái nan tre hay là các cái cật tre bó lại và những cái chổi nhỏ. Cái chổi tre cũng vậy, chổi tre là một cái chổi to hơn, cứng hơn mà có thể là rất hiệu quả trong cái việc vệ sinh môi trường một cách rất là đơn giản, không mất công, không nhiều chi phí, nhưng mà nó cho thấy một cái môi trường rất là gắn kết với thiên nhiên, tức là bằng sức lao động con người bây giờ được giải phóng những cái đó thì bằng những cái khác. Thì tôi nghĩ âm thanh của tiếng chổi tre nó ngoài cái yếu tố nhiều người bàn về mặt sức lao động thì người ta còn phải nói đến cái yếu tố là con người sống rất là tự nhiên, nhuần nhị ở trong cái không gian môi trường đấy. Và thứ hai là trân trọng được cái sức lao động của con người ấy. Trong một giai đoạn rất là chăm chỉ, người ta hoàn toàn là người ta làm việc chung bằng những cái nỗ lực rất mình.

Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội sống và yêu không chỉ ở những công trình nguy nga, những con phố hào hoa rực rỡ ánh đèn. Hà Nội còn sống và được yêu bởi chính những mảnh âm thanh mộc mạc, nhẫn nại như chiếc chổi tre ban mai. Âm thanh ấy nhắc nhở chúng ta về sự khởi đầu của một ngày mới thanh sạch, về nét văn hóa biết trân trọng không gian chung và về những con người đang lặng thầm cống hiến cho vẻ đẹp bình yên của thủ đô. Để rồi mỗi sáng thức giấc, nghe tiếng xoẹt xoẹt xào xạc ngoài hiên, ta biết rằng phố xá đã bình yên và Hà Nội vẫn trọn vẹn một tình yêu dịu dàng, tha thiết.

0: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, tục sơn đầu kỳ lạ chỉ gội hai lần mỗi năm, chiếc bể nước đan bằng tre không bao giờ cạn, hay huyền thoại vượt biển đã nhào nặn nên nét văn hóa đặc sắc của người Dao quần chẹt Ba Vì. Sau cột mốc sáp nhập năm 2008, Hà Nội có thêm một sắc màu dân tộc anh em đầy huyền bí ngay trên núi Thiêng. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ngược dòng thời gian, khám phá hành trình bước xuống núi đầy biến động nhưng cũng vô cùng tự hào của cộng đồng người Dao qua bài viết ngay sau đây.
2: Năm 2008, tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội nên thủ đô có thêm dân tộc Dao anh em. Người Dao sống ở trên núi Ba Vì từ thế kỷ 18. Trước năm 1954, trong các văn bản hành chính gọi là dân tộc Mán, chữ Mán đọc trại của từ Man. Phụ nữ Dao mặc quần bó sát tới đầu gối, từ đầu gối tới mắt cá quấn xà cạp, nên gọi là người Dao quần chẹt. Dân tộc Dao quần chẹt sống ở Ba Vì xưa gọi là Mán Sơn Đầu, vì đàn bà con gái cạo tóc và sơn đầu. Họ rắc một thứ thuốc vào tóc rồi búi lại và gắn sơn bên ngoài. Mỗi năm họ chỉ gội đầu hai lần. Lúc gội phải vào chỗ kín vì họ kiêng người ngoài trông thấy. Gội xong lại gắn sơn bên ngoài. Gọi là sơn nhưng thực ra họ dùng sáp ong hơ cho chảy sát lên tóc rồi quấn lên đỉnh đầu. Khi con gái trưởng thành, người mẹ làm lễ sau đó tổ chức sơn đầu. Theo phong tục sơn đầu để làm đẹp. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, khi người Dao vượt biển từ phương Bắc sang, sóng lớn khiến tóc một phụ nữ xõa ra, cuốn vào mái chèo. Những người đàn ông nhanh tay gỡ được, vì thế người đàn bà này không bị kéo xuống biển. Từ đó thành tục lệ, phụ nữ Dao cuốn chặt tóc, sơn đầu. Ngày nay, sơn đầu chỉ còn cho phụ nữ lớn tuổi, con gái để tóc kiểu cách, có cô còn nhuộm màu. Năm 1936, quân đội Pháp xây dựng khu quân sự ở độ cao 600 mét trên núi Ba Vì, đã chuyển một số người Dao đang sống ở đây về vùng đất Thanh Sơn và Hòa Bình, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Họ lại đưa một số xuống dưới chân núi, lập một khu riêng ở làng Thủ Pháp và Giáp Thượng, nay thuộc xã Ba Vì, và gọi là Động. Năm 1940, chỉ còn 61 người sống ở phía đông núi trên độ cao 700 mét. Trước năm 1945, họ trồng bông rồi tự dệt vải. Sau đó không rõ vì sao lại không dệt vải nữa mà mang bông xuống chợ bán, lấy tiền mua vải mộc về tự nhuộm, tự cắt may. May xong, họ sẽ thêu lên áo những hoa văn đặc trưng của dân tộc. Nhà sàn của người Dao thường dựa lưng vào núi, rất dài, vì có 3-4 gia đình cùng ở. Anh em ruột có vợ con vẫn ở chung với nhau. Mỗi cặp vợ chồng một gian. Ở gian giữa có bể nước đan bằng tre. Để nước không thấm, họ quết sơn ta bên trong và ngoài. Họ làm máng dẫn nước từ suối cao vào bể. Khi bể nước đầy, họ bỏ máng ra. Khi cạn, lại bắc máng vào. Người Dao rất hiếu khách. Người lạ đến nhà chơi được đón tiếp niềm nở vì họ quan niệm thiếu năm, thiếu tháng, không thiếu bữa. Người Dao có chữ viết và văn hóa rất phong phú đa dạng, có hát đám cưới, hát tiễn đưa, hát tỏ tình, vân vân. Năm 1963, nhà nước ban hành chính sách định canh định cư, đã vận động các hộ còn lại xuống núi lập bản. Năm 1991, vườn quốc gia Ba Vì thành lập. Luật pháp quy định không được đốt rừng làm rẫy ở độ cao 100 mét trở lên, nên bà con chuyển sang làm ruộng. Hiện ở xã Ba Vì có khoảng 3.000 người Dao quần chẹt sinh sống. Từ những bài thuốc chỉ chữa bệnh cho chính họ, nay người Dao ở Ba Vì đã biến nó thành nghề thuốc dựa vào bí truyền và tìm tòi các bài thuốc mới để phát triển kinh tế. Để không phụ thuộc vào cây thuốc trong rừng ngày càng khan hiếm, người Dao ở Ba Vì đã trồng thành vườn. Xã hội thay đổi nhưng họ vẫn gìn giữ được phong tục dân tộc. Tuy nhiên, tục sơn đầu thì chỉ còn với phụ nữ cao tuổi.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những hành trình về giao thông sau khi khép lại không gian văn hóa của Hà Nội sống và yêu. Thính giả cho chúng tôi được biết là tuyến quốc lộ 5 tiếp tục đang ùn dài. Quốc lộ 5 đoạn từ công ty May 10 đang ùn dài và khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối 8755 đã cập nhật thông tin tới chương trình. Đó là tuyến quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10. Di chuyển khó khăn, ùn dài theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Cũng trùng khớp với những gì mà chúng tôi thông báo cách đây ít phút về việc đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì di chuyển hết sức khó khăn. Nguyên nhân là do có xe gặp sự cố. Công ty công trình giao thông Hà Nội có cho biết là tại km 161 đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì hướng từ quốc lộ 5 đi cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố tại làn số 2, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì ùn tắc là do có xe ô tô gặp sự cố tại làn số 2. Các bạn hãy chú ý để chúng ta chuyển làn từ xa. Các bạn chưa đi vào đây thì cân nhắc để chúng ta có được những hành trình phù hợp hơn. Tuyến đường Nghi Tàm đoạn qua công trình rào chắn thi công tiếp tục là cảnh ùn dài và di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Đường Nghi Tàm qua công trình thi công ùn dài khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Đường Ngọc Hồi, gần cụm công nghiệp Ngọc Hồi đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe máy, giao thông ùn tắc theo hướng đi Thường Tín. Cảm ơn bạn Quốc Biển. Đường Ngọc Hồi, gần cụm công nghiệp Ngọc Hồi, va chạm giữa xe tải và xe máy, giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía Thường Tín. Thông tin giao thông tiếp theo đến từ thính giả có chia sẻ về một cung đường khác. Đó là tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Như chúng tôi có đề cập cách đây khoảng chừng nửa tiếng thì tuyến cao tốc này các bạn sẽ di chuyển khó khăn chậm chạp đoạn qua Phù Đồng, đoạn qua Đê Đuống khi mà mật độ phương tiện gia tăng ở mức cao. Bây giờ theo thông tin mới nhất từ phía thính giả thì tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn từ Đê Phù Đồng cho tới nút giao Vành Đai 3 Ninh Hiệp thì mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Và chúng ta cũng đang đi tới những phút cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Như thường lệ thì sẽ là những thông tin, kiến thức về lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Hy vọng những câu chuyện được chương trình hôm nay chia sẻ sẽ giúp cho các bạn có những phút giây thật thư giãn bên vô lăng, để mỗi hành trình gần xa trở nên thú vị hơn khi có VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành. Cảm ơn quý thính giả đã luôn dành tình cảm cho chương trình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thật nhiều chuyến đi an toàn.
8: Cẩm nang cao tốc.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
10: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cảm năng với những chia sẻ của chuyên gia, người giàu kinh nghiệm về việc gặp sự cố trên cao tốc, cảnh báo thế nào cho an toàn. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin cao tốc.
9: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để chính thức triển khai thu phí đối với 5 dự án thành phần cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang từ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Các dự án bao gồm Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Chí Thạnh, Vân Phong và Vân Phong-Nha Trang. Để đảm bảo tiến độ, hệ thống thu phí phải được hoàn thành lắp đặt, kết nối và đưa vào vận hành thử nghiệm chậm nhất là ngày 10 tháng 8 năm 2026.
10: Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đang đối diện khó khăn lớn về nguồn vật liệu, đặc biệt là các đắp nền và đá xây dựng. Trong đó, dự án thành phần 2 và thành phần 4 thiếu hụt hàng triệu mét khối vật liệu, đe dọa mục tiêu hoàn thành vào năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng khan hiếm các đắp nền trong giai đoạn 2023-2025. Do nhiều dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long triển khai đồng thời, công tác khảo sát, dự báo khả năng cung ứng vật liệu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa lường hết được các khó khăn. Để tháo gỡ, Bộ Xây dựng đã đôn đốc các địa phương xử lý vướng mắc, đồng thời Chính phủ kiến nghị Quốc hội hỗ trợ hoàn thiện cơ chế khai thác vật liệu.
9: Chính phủ vừa gửi báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Giang Nghĩa - Chân Thành. Trong đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ khoảng 25.540 tỷ đồng lên khoảng 25.893 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 353 tỷ đồng ở dự án thành phần 1. Nguyên nhân tăng vốn xuất phát từ việc thu hồi thêm hơn 105 hectare đất do điều chỉnh địa hình đào sâu đắp cao và mở rộng giải phóng mặt bằng xây 3 trạm dừng nghỉ. Để đảm bảo tiến độ dự án, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đảm bảo chất lượng và đúng với quy định pháp luật.
11: Bạn đồng hành.
9: Thưa quý vị, trục cao tốc Bắc Nam Đông Tây đang ngày một nối dài, việc di chuyển liên vùng ngày càng trở nên thuận tiện. Nhưng để an toàn trên cao tốc, người tham gia giao thông cần có ý thức tốt trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông chung tuyến. Thực tế, nhiều vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ hành vi đặt cảnh báo chưa đúng, có thể từ lý do chủ quan hoặc là chưa có nhiều trải nghiệm khi di chuyển. Tiểu mục bạn đồng hành hôm nay sẽ là những ghi nhận xoay quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi bài phóng sự cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc.
10: Đêm ngày 6 tháng 7 năm 2026, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô tải khiến một lái xe tử vong, phụ xe bị thương và hai phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân là ô tô tải gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng trên làn đường xe chạy. Tuy nhiên, tài xế chỉ đặt một thùng sơn làm vật cảnh báo cách phía sau xe khoảng 50m. Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông, nửa đầu năm nay có tới 40% số vụ tai nạn giao thông trên cao tốc liên quan đến việc dừng đỗ xe sai quy định, nhất là từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Thực tế, thường lưu thông trên các tuyến cao tốc phía Bắc, anh Mạnh, một bác tài công nghệ, ngán ngẩm chia sẻ về ý thức đặt cảnh báo an toàn của một bộ phận tài xế.
12: Cái lúc tôi đi Hạ Long ấy, có một bác tài có những bị khủng lốp ở giữa đường. Bác không có cảnh báo nhấp nháy và bác phải xuống, bác cầm cái đèn pin, bác cầm cái điện thoại, bác dơ này, cố đứng cách xa khoảng độ 20-30 mét mà cực kỳ nguy hiểm. Tôi gặp trường hợp rất nhiều luôn, thì là rất nhiều bác tài xe có sự cố dừng xe nữa, bẻ cành cây, cách khoảng độ 5-10 mét. Nếu mà đang ở trên đường cao tốc mà có cái tình huống gì đấy thì không được xử lý kịp.
10: Trước những nguy hiểm luôn rình rập trên cao tốc, anh Mạnh cũng có cho mình những nguyên tắc an toàn riêng.
12: Ngày xưa mình chạy đầu kéo, mình cũng đã bật xi nhan đôi, có cảnh báo đặt ít nhất cũng phải là 100 mét. Còn bẻ cả cành cây đặt thêm ở đấy nữa để cho mọi người đi qua người ta có thể soi đèn cái, người ta nhích đèn, người ta lia qua cái, họ có thể biết mình đang cảnh báo xe mình đang có sự cố. Mình đã sắm đầy đủ, tức là có cái tam giác mà không phải một cái mà phải sắm hai cái. Có sự cố thì mình đặt tiếp tục đằng sau luôn, khoảng là 100 mét. Thì là một cái bên trong, một cái bên ngoài, cái là nó song song để bằng cái xe để người ta biết, người ta soi, người ta thấy đèn nháy, người ta biết là xe là có sự cố từ xa rồi, người ta cũng tránh được.
10: Trường hợp khác, anh Mười, một bác tài thường xuyên di chuyển trên các trục cao tốc phía Nam, cũng đã có nhiều trải nghiệm liên quan đến việc đặt cảnh báo nhưng không an toàn. Anh Mười chia sẻ.
8: Cái nhận thức của người ta nó còn hạn chế cái vấn đề này nhiều lắm. Cần nên để cảnh báo trên 100 mét để xe ở phía sau họ di chuyển tới, họ có còn để mà xử lý. Những cái xe mà gặp sự cố, tới khi mình phát hiện cái mình xử lý cái nó cũng bất ngờ lắm. Khi mình giật ngược ra thì xe phía sau đang di chuyển nữa thì tai nạn nó rất là cao. Còn lơ là chủ quan nhiều lắm, hầu như là đi đường là gặp cái tình huống này cũng rất là nhiều. Không có đặt một miếng cảnh báo gì nữa thì nguy hiểm rất là cao mà. Mà đặc biệt cái người mà đang lưu khu thì mà làm quay cái lưng ra ngoài á. Ra ngoài cái lên đang chạy á thì nguy hiểm ớn lắm.
10: Có thể thấy sự chủ quan vẫn còn tồn tại trong tư duy của không ít người tham gia giao thông trên cao tốc. Theo tính toán của lực lượng chức năng, với tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, khoảng cách 50 m chỉ tương đương quãng đường xe chạy trong hơn 1 giây. Vì vậy, đặt cảnh báo qua loa, thiếu độ chú ý hoặc là quá sát phương tiện là vô cùng nguy hiểm. Về chế tài xử phạt, theo quy định, người điều khiển phương tiện không đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m theo quy định khi dừng xe trong trường hợp bất khả kháng trên một phần làn đường xe chạy của đường cao tốc thì sẽ bị xử phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt không thấp, mức độ nguy hiểm lại rất cao. Tuy nhiên, nhiều bác tài vẫn chủ quan, vẫn duy trì tâm lý chỉ dừng đổ một chút rồi sẽ đi ngay. Xe phía sau cũng phải biết quan sát, không dễ gì sự cố lại xảy đến với mình. Thực tế, từ tháng 5 năm 2026, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc xem video tình huống tai nạn giao thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông. Đây có lẽ là một trong những nỗ lực từ lực lượng chức năng để người tham gia giao thông nhận định đúng về việc tham gia giao thông văn minh, an toàn trên cao tốc. Trên đường cao tốc, chỉ một sơ suất nhỏ khi dừng đỗ phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, việc đặt cảnh báo từ xa giúp các phương tiện phía sau kịp thời phát hiện, giảm tốc độ và xử lý tình huống an toàn.
13: Cẩm nang cao tốc.
9: Khẳng định việc đặt cảnh báo phía sau xe dừng đỗ trên cao tốc là điều rất quan trọng, nhất định phải có và nhất định phải đúng cách. Chia sẻ thêm về cách để đảm bảo an toàn khi phương tiện không thể tiếp tục di chuyển trên cao tốc, anh Vũ Văn Thắng, một giáo viên đào tạo lái ô tô ở thành phố Hà Nội cho biết.
14: Gặp sự cố ở trên đường, xe mà cần dừng lại để mà kiểm tra hoặc là mình sửa chữa thì mọi người cố gắng di chuyển cái xe vào cái làn khẩn cấp, phải bật đèn khẩn cấp, cái đèn hazard ở trên xe đấy. Đấy là cái bước đầu tiên. Và mình phải đặt cái cảnh báo ở phía sau xe theo luật là phải tối thiểu 150 m về phía sau xe của mình. Đặt cái cảnh báo khẩn cấp ở phía sau ấy, nếu mà theo luật thì đúng ra là phải có cái chóp nón này hoặc là cái tam giác phản quang. Đấy là cái tiêu chuẩn về an toàn. Thế còn trong những trường hợp mà mình không có những cái vật dụng đó thì chúng ta có thể là đặt một cái chướng ngại vật gì đó mà gây chú ý ở phía sau xe mình tối thiểu 150 m nhé. Ví dụ như là mình có lốp xe này, vali ở trên xe này, hay là thậm chí là cành cây mình có thể mình đặt. Vì người ở trên xe ấy, chúng ta nếu có thể, chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người ra khỏi xe, đứng nấp sau lan can, hộ lan ở bên ngoài ấy, chứ không được đứng ở lòng đường. Chúng ta sẽ gọi ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông hoặc là lực lượng cứu hộ.
10: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: In mắt made in USA.
7: FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Let's go. This is your radio.

0: Hà Thu xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu thế giới âm nhạc phương Tây mang đến sự hiện đại, còn âm nhạc Latin là sức nóng nhiệt đới, thì hôm nay Hà Thu xin mời quý vị bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi những giai điệu rực rỡ của Ấn Độ hòa quyện cùng âm hưởng huyền bí, quyến rũ của Trung Đông trong một không gian âm nhạc pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Hãy thắt chặt dây an toàn và cùng Hà Thu tận hưởng những giai điệu vừa lạ tai vừa rất bắt tai này các bạn nhé. Và mở đầu sẽ là Chai, một nữ nghệ sĩ, nhà sản xuất gốc Ba Tư, tức Iran, hiện đang sinh sống tại New Zealand. Cô nổi tiếng với việc mang âm hưởng Trung Đông truyền thống kết hợp cùng hip-hop hiện đại. Trong ca khúc Personality phát hành hồi cuối tháng 7 vừa qua, Chai tạo nên một không gian âm nhạc cá tính, thời thượng, giúp chúng ta khởi đầu chuyến hành trình âm nhạc này một cách đầy ngẫu hứng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cập nhật nhanh những thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Tuyến quốc lộ 1 qua ngã ba Thường Tín và tỉnh lộ 427 ra ga đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Quốc lộ 1 qua ngã ba Thường Tín, tỉnh lộ 427 hướng ra ga đều đang ùn dài và khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Các bạn hãy chú ý. Tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn đầu cao tốc có người phụ nữ đi bộ theo hướng đi Hải Phòng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, các bạn chú ý hướng đi Hải Phòng có người phụ nữ đang đi bộ đoạn đầu cao tốc. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng có cho biết là trên tuyến cao tốc này, đoạn trạm dừng nghỉ Hưng Yên km số 25 theo hướng đi Hà Nội có xe rơ móc đang bốc khói, có hiện tượng cháy. Các phương tiện chú ý giảm tốc độ di chuyển theo hướng dẫn từ phía lực lượng chức năng. Đó là tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo hướng đi Hà Nội km số 25 có xe rơ móc có hiện tượng bị cháy. Các bạn đi qua đây chú ý giảm tốc độ và di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Km 164+700 cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm thành phố, xe ô tô gặp sự cố tại làn số 2, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Km 164+700 đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thành phố có xe ô tô gặp sự cố tại làn số 2, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng. Bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với giai điệu cảm xúc trên VOV Giao thông Quốc gia.

Một bất ngờ lớn trong danh sách hôm nay chính là hoàng tử tình ca người Anh Ed Sheeran, chủ nhân của hàng loạt bản hit acoustic toàn cầu, đã có màn rẽ hướng đầy táo bạo sang âm hưởng phương Đông với ca khúc mang tên Sapphire. Vẫn là chất giọng đầy cảm xúc quen thuộc, nhưng được đặt trên một nền beat mang âm hưởng ngũ cung và sắc màu Nam Á rất cuốn hút, mang lại một trải nghiệm âm thanh mới lạ cho người hâm mộ.

Tiếp theo sẽ là Ina, nữ hoàng nhạc dance người Rumani, từng thống trị các bảng xếp hạng châu Âu với hàng loạt bản hit mùa hè. Lần này, cô kết hợp cùng DJ, nhà sản xuất âm nhạc Jabel để làm mới giai điệu Trung Đông với ca khúc Ja Tap Tap, đem đến một bản phối bắt tai kết hợp giữa làn điệu truyền thống qua giọng ca điều luyện của Ina và chất nhạc điện tử sôi động hiện đại của Jabel.

Tiếp tục dạo chơi trong thế giới đầy màu sắc của âm nhạc Nam Á với Tesher, rapper, ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Canada gốc Ấn, từng làm mưa làm gió toàn cầu với hiện tượng Jalebi Baby. Lần này thì anh kết hợp cùng nữ ca sĩ Jonita Gandhi, giọng ca đình đám của điện ảnh Bollywood. Họ mang đến cho chúng ta ca khúc Vemundia với giai điệu cực kỳ cuốn hút, pha trộn giữa rap hiện đại và âm nhạc dân gian Ấn Độ.

cùng làm nóng bầu không khí hơn nữa với Journey, một bản hit của nền giải trí Ấn Độ với màn kết hợp giữa ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất âm nhạc B-Brack và nam ca sĩ rapper Sonu Thugran. Hãy cùng thưởng thức giai điệu thời thượng trên nền âm hưởng nhạc Ấn Độ này.

Bữa tiệc tiếp tục nóng lên với Nora Fatehi, nữ ca sĩ, vũ công kiêm diễn viên người Canada gốc Maroc, được mệnh danh là biểu tượng vũ đạo của điện ảnh Bollywood. Kết hợp cùng Maisy và nhà sản xuất tài năng Sanjoy, cô đem đến cho hành trình của giai điệu cảm xúc hôm nay ca khúc Slay to the Rhythm, đúng như tên gọi của nó, một bản nhạc mang năng lượng slay cực đỉnh kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần Ấn Độ rực lửa.

Chương trình của Giai điệu Cảm xúc bây giờ sẽ đưa chúng ta đến với bức tranh âm nhạc hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện là nhóm nhạc nữ Mantra, gồm 5 cô gái tài năng, xinh đẹp, vừa chính thức ra mắt hồi giữa tháng 5 vừa qua. Họ đem đến ca khúc Tek Basima, mang âm hưởng Trung Đông huyền bí, pha lẫn sự ngọt ngào quyến rũ và không thể thiếu hơi thở đương đại thời thượng.

chuyển sang một nốt nhạc vô cùng quyến rũ và lãng mạn với Haifa Webe, là một tượng đài âm nhạc và biểu tượng sắc đẹp lớn tại thế giới Ả Rập. Khi kết hợp cùng Saint Levant, rapper người Palestine sinh sống tại Mỹ mang phong cách pop đương đại, họ tạo nên Bahi Bek, một giai điệu mượt mà trên nền nhịp phách dạo dực đậm hơi thở Trung Đông, sẽ để lại dư vị ngọt ngào khó quên trong hành trình hôm nay.

Và khép lại hành trình đầy mê hoặc hôm nay sẽ là ca khúc To Zack của Aura, một nhóm nhạc nữ tài năng mang đậm âm hưởng Trung Đông và Địa Trung Hải. Với giai điệu dồn dập, cá tính cùng những âm thanh nhạc cụ đặc trưng của vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ, To Zack không chỉ mang lại một nguồn năng lượng bùng nổ mà còn là bức tranh âm nhạc truyền thống pha trộn hiện đại một cách hoàn hảo, là cái kết đẳng cấp để khép lại hành trình âm nhạc Ấn Độ và Trung Đông ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu trong giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Chúc quý vị một hành trình an toàn và thuận lợi. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.

0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm Trưa xin chào quý vị và các bạn. Một tiếng đồng hồ sắp tới, chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng với quý vị trong Giờ Cao Điểm Trưa nay để cùng nhau cập nhật những thông tin về các tuyến đường quý vị đang di chuyển qua hoặc chuẩn bị đi qua, và hy vọng là chúng ta sẽ không phải đón nhận quá nhiều thông tin khó khăn. Lúc này thì chúng tôi đã có một số thông tin ban đầu để gửi tới quý vị rồi, và sẽ cùng bắt đầu ngay chương trình Giờ Cao Điểm Trưa nay. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Nếu quý vị có đang di chuyển tại vành đai 3 trên cao thì lưu ý là có một số đoạn sau. Thứ nhất là qua Cang Nam theo hướng đi về Linh Đàm là khó khăn, và qua Linh Đàm chúng ta đi tiếp đến đoạn Gamuda hướng cầu Thanh Trì là sẽ đông chậm. Đây là hướng về cầu Thanh Trì. Còn hướng ngược lại thì với lộ trình cầu Thanh Trì hướng trung tâm là cũng đang đông. Chúng tôi chưa rõ là nguyên nhân lúc này trên cầu Thanh Trì đông hướng trung tâm thành phố là gì. Tiếp theo, hướng đi Mai Dịch là qua Linh Đàm chân nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến sẽ khiến chúng ta phải đi chậm lại. Trước đó thính giả cũng có cho biết là quốc lộ 32 qua Tích Giang Phúc Thọ thì có va chạm giữa xe máy và một phương tiện chưa rõ đang ùn hướng đi Sơn Tây. Còn điểm giao cắt Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ có va chạm giữa hai xe ô tô, thông tin được nhận cách đây khoảng 10-15 phút và lúc đó là gây khó hướng đi Thường Tín. Đến giờ thì chúng tôi chưa biết là diễn biến giao thông mới như thế nào. Các vị trí khác như là ngã ba Sa La cũng khiến chúng ta phải đi chậm lại. Nếu quý vị có đang hướng về khu vực này, ngã ba Sa La và trên đường Phúc La đi qua khu đô thị Sa La hướng Mậu Lương là cũng sẽ đông chậm theo các hướng. Đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hướng về Quang Trung, hướng về phía Văn Phú thì cũng khiến chúng ta phải đi tương đối là mất thời gian. Đã có thông tin từ lực lượng chức năng, đây là km 166 cộng 100 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi về đường 5 là có ô tô gặp sự cố ở làn số 3 và gây khó chúng ta, cũng khiến cho các phương tiện từ vành đai 3 lên cầu Thanh Trì là cũng gặp khó. Cầu Vĩnh Tuy cũng đang đông theo hướng đi phía Long Biên, và ở điểm giao cắt Cổ Linh Đàm Quang Trung là cũng sẽ phải di chuyển vất vả. Lộ trình khác đó là đường 5, quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh ấy, đi hướng về Hải Phòng, hướng về phía cầu Thanh Trì là cũng sẽ đông và di chuyển chậm. Quốc lộ 1 qua ngã ba ga Thường Tín và từ tỉnh lộ 427 ra ga cũng đang ùn dài khó khăn hướng đi về phía Pháp Vân. Và một thông tin nữa thôi, đó là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn đầu cao tốc cách đây khoảng nửa tiếng thính giả thấy có một người phụ nữ đi bộ hướng đi Hải Phòng trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, xin quý vị hết sức cẩn thận. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại Hà Nội đã nóng lên khá nhanh so với buổi sáng. Nhiệt độ lúc 11 giờ ở mức khoảng 33 độ, trời còn nắng nhiều khiến cảm giác ngoài trời bắt đầu oi và nóng hơn. Từ nay đến đầu giờ chiều, nền nhiệt tiếp tục duy trì mức cao, cao nhất trong ngày là khoảng 33-35 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều nay Hà Nội chủ yếu có mây và nắng. Tuy nhiên về chiều tối và đêm, một số khu vực vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Các cơn mưa có thể xuất hiện cục bộ, vì vậy thời tiết giữa các khu vực trong thành phố có thể có sự khác biệt. Với người dân có kế hoạch vui chơi, di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong ngày cuối tuần, nên hạn chế hoạt động lâu dưới trời nắng, đặc biệt là đầu giờ chiều, đồng thời che chắn, sử dụng các biện pháp chống nắng và bổ sung đủ nước. Khi mưa dông xuất hiện vào cuối ngày thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục là những thông tin về các vị trí khó khăn. Vành đai 2 trên cao theo cả hai hướng là cũng đang phải đi chậm. Hướng đi về ngã tư Sở, từ ngã tư Vọng là khó. Còn ngược lại, đi về cầu Vĩnh Tuy thì cũng sẽ khó từ ngã tư Vọng. Bắt đầu cảm thấy là đông chậm dần. Và càng hướng về phía cầu Vĩnh Tuy bằng vành đai 2 trên cao thì sẽ càng khó hơn. Lên được cầu Vĩnh Tuy rồi thì quý vị di chuyển hướng về phía Cổ Linh cũng đang gặp nhiều sự cản trở. Ở đoạn cuối là nút giao Đàm Quang Trung Cổ Linh, chỗ này có công trình thi công nên là lưu thoát không thể nhanh được. Và trên đường Cổ Linh theo cả hai hướng có nút giao Thạch Bàn cũng đã ghi nhận thông tin về sự đông chậm. Song song với đó là đường Nguyễn Văn Linh theo hướng đi về phía Hải Phòng cũng khiến chúng ta gặp khó. Các phương tiện từ phía Hà Nội đi về các tỉnh thành lân cận thì cần phải lưu ý. Và nếu đi bằng cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì chúng ta có thể yên tâm. Thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc này, các đồng chí nói là người đi bộ trên đầu cao tốc thì lực lượng chức năng đưa khỏi cao tốc rồi. Và ở km số 24 trạm dừng nghỉ Hưng Yên, xe có hiện tượng cháy thì cũng đã được xử lý xong. Những vấn đề mà chúng ta có nói với nhau trong khoảng nửa tiếng vừa qua về cao tốc Hà Nội Hải Phòng là đã giải quyết xong rồi. Chưa có thêm những vấn đề khác đâu. Mong là không có thêm yếu tố nào. Các tuyến cao tốc khác thì sao ạ? Mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi nếu như có những cập nhật mới. Về vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông theo cả hai chiều từ đoạn qua Cang Nam cho đến Linh Đàm. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9 tới, doanh nghiệp vi phạm trả lương theo hợp đồng có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, tổ chức thì tối đa là 100 triệu đồng. Các hành vi như trả chậm, trả thiếu sẽ bị xử phạt theo số lao động bị ảnh hưởng và buộc trả đủ kèm tiền lãi. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài từ tháng 8 đến cuối năm, mở đầu với dự án Heritage Hồ Chí Minh City, gồm nhiều hoạt động dành cho giới trẻ. Điểm nhấn là Heritage Festival ngày 23 và 24 tháng 11, góp phần quảng bá và phát huy giá trị di sản của thành phố. Vé xem trận bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình có giá cao nhất là 1 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, vé được mở bán trực tuyến từ hôm nay tới ngày 11 tháng 8. Trận đấu diễn ra lúc 20 giờ ngày 19 tháng 8. Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt 4.000 ca mắc, tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất đẩy nhanh thử nghiệm vaccine, trong đó có các loại vaccine đặc trị chủng Bundibugyo đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nhằm kiểm soát dịch bệnh. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, ngành xây dựng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án. Tuy nhiên, nhu cầu nhân lực chất lượng cao, am hiểu công nghệ đang trở nên cấp thiết, đòi hỏi tăng cường đào tạo và hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, BIM được xác định là nền tảng dữ liệu quan trọng giúp các bên tham gia dự án phối hợp hiệu quả, phát hiện sớm sai sót, giảm chi phí và rủi ro. Ông Nguyễn Trung Sơn, phụ trách quản lý xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội cho biết ngành đã chú trọng đào tạo nhân lực BIM.
1: Thì nhận thức được vai trò quan trọng của đào tạo bồi dưỡng kiến thức BIM và thực hiện nhiệm vụ của ban thành phố giao, thì Sở Xây dựng Hà Nội thì cũng đã tổ chức đào tạo tập huấn cho khoảng gần 200 cán bộ của các sở ban quản lý dự án cũng như là các cán bộ làm công tác quản lý chuyên môn về xây dựng tham gia khóa đào tạo về BIM tập trung.
0: Các chuyên gia cho rằng việc phát triển đội ngũ quản lý BIM sẽ là yếu tố then chốt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành xây dựng và triển khai hiệu quả các nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới mô hình tăng trưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin mới trong bản tin tổng hợp lúc 12 giờ trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Có thêm thông tin về các vị trí hiện nay đang đông chậm, cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố cũng khó, mà trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 cũng có khó khăn, là có ô tô gặp sự cố ở làn số 3, km 166 100. Và thính giả vẫn đang tiếp tục báo là đầu cầu Thanh Trì hướng đường 5 là có xe 5 chỗ gặp sự cố sát làn phải, nó khớp với thông tin ban nãy chúng ta nhận được từ lực lượng chức năng ở làn số 3. Đến giờ thì vẫn đang gây khó thôi, và lộ trình cầu Thanh Trì đang đông theo cả hai chiều cũng khiến cho vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì đi đường 5 cũng sẽ đông chậm hơn. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở hay ngược lại hướng về cầu Vĩnh Tuy cũng khiến chúng ta mất nhiều thời gian. Bên dưới là đường Trường Chinh hay là Đại La, Minh Khai thì vẫn có thể sử dụng được. Các vị trí khác như là đường Nguyễn Xiển qua ngã Tư Phạm Tu là cũng đang khó khăn, không rõ là theo hướng nào đây. Đường Nguyễn Xiển qua điểm giao cắt Phạm Tu qua Toán Hà Nội. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị là khó nhất là hướng đi Linh Đàm hay là hướng đi về phía Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, chúng tôi chưa dám khẳng định. Còn ở bên trên là vành đai 3 trên cao thì đông từ nút Bixi Trần Duy Hưng cho tới Linh Đàm theo cả hai chiều. Ngã Ba Sa La rồi đường Phan Trọng Tuệ hướng ra Ngọc Hồi là cũng vất vả. Và cách đây khoảng 30 phút là thính giả nói ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ là có va chạm giữa hai xe ô tô cản trở hướng đi Thường Tín. Đến giờ thì vẫn đang đông và khó khăn trên đường Phan Trọng Tuệ hướng ra Ngọc Hồi. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó hướng đi về phía Long Biên, còn cầu Trương Dương thì đang tăng về mật độ theo hướng đi trung tâm thành phố. Quốc lộ 32 đoạn qua Tích Giang Phúc Thọ cũng được báo là có va chạm giữa xe máy và một phương tiện chưa rõ, gây ùn hướng đi Sơn Tây. Và nếu có thêm thông tin về quốc lộ 1, qua ngã ba ga Thường Tín và từ tỉnh lộ 427 ra ga, ùn tắc hướng Pháp Vân, mong quý vị tiếp tục chia sẻ tin cùng chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
5: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
4: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
4: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại cầu Thanh Trì vẫn đang đông chậm theo cả hai hướng, và từ quốc lộ 5 thì chúng ta hướng về Hải Phòng cũng đông, mà đến đoạn rẽ lên hướng về cầu Thanh Trì để đi về trung tâm là cũng sẽ đông chậm quý vị nhé. Những gì mà chúng tôi ghi nhận được còn chưa biết nguyên nhân là gì, rất mong sẽ có thêm thông tin từ các bác tài. Còn cầu Vĩnh Tuy thì đông chậm theo hướng sang Long Biên, cũng là một hướng mà các phương tiện chọn đi vào giờ cao điểm trưa thế này, trưa thứ bảy, hướng từ trung tâm thành phố về các tỉnh thành lân cận và đang đông, đã hướng về phía cổ Linh Đàm Quang Trung. Và tại nút giao cổ Linh Đàm Quang Trung thì đang thi công nữa, nên là phải chấp nhận trạng thái đông chậm thôi. Qua được nút giao này rồi thì sẽ đi tốt hơn, hướng Đàm Quang Trung hay là đi tiếp cổ Linh thì cũng chỉ đông một chút ở đoạn Thạch Bàn thôi. Sang được đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi thì đi ổn theo hướng đi về Hải Phòng. Chúng tôi thì cũng quan tâm đến khu vực vành đai 3 trên cao, có đoạn nào khác đang khó mà chúng tôi chưa nhắc đến hay không thì mong quý vị chia sẻ. Đoạn gần cầu Thăng Long cũng là vị trí mà nhiều người quan tâm. Còn đang có thông tin cho thấy là đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Xuân Đỉnh thì cũng sẽ tăng hơn mật độ. Đường Láng cũng vậy, qua các nút giao Láng Hạ, Yên Lãng và Nguyễn Chí Thanh thì chúng ta cũng phải đi chậm. Đường gom đại lộ Thăng Long đi về Khuất Duy Tiến cũng đang tăng rất nhanh mật độ. Tương tự như vậy là ngã ba Sa La và ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, hướng từ Phan Trọng Tuệ ra Ngọc Hồi di chuyển là vất vả. Đường Nguyễn Xiển qua nút giao Phạm Tu là cũng đông chậm nữa. Và nếu có thêm thông tin về các vị trí trước đó chúng ta đã từng báo về khó khăn như đường 32 qua Tích Giang Phúc Thọ có va chạm ùn ứ Sơn Tây này, hay là tại quốc lộ 1 qua ngã ba ga Thường Tín và từ tỉnh lộ 427 ra ga cũng ùn hướng Pháp Vân, thì mong quý vị chia sẻ thêm tin cùng chúng tôi. Và thưa quý vị, các tuyến phố cổ tại phường Hoàn Kiếm Hà Nội như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Bông, Hàng Tre từ lâu đã là điểm nóng về giao thông do mặt đường hẹp, mật độ phương tiện thì luôn cao. Đặc biệt tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định, nhất là các loại xe du lịch, xe biển vàng chờ đón trả khách gây cản trở giao thông, ùn tắc cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều tài xế khi bị lực lượng chức năng kiểm tra thường đưa ra các lý do như chỉ dừng xe để lau kính, vứt rác hoặc chờ khách trong chốc lát. Tuy nhiên, những hành vi này đã trực tiếp làm thu hẹp mặt đường, khiến cho các phương tiện phía sau gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 đã tổ chức các tổ tuần tra lưu động, kết hợp sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình làm căn cứ để xử lý nghiêm. Nói về các giải pháp trọng tâm mà đơn vị đang triển khai nhằm lập lại trật tự đô thị và giao thông tại khu vực đặc thù này, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 cho biết.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 cũng đã tiến hành điều tra cơ bản đến địa bàn và tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm dừng đỗ sai quy định. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua thì công an thành phố đã triển khai dự án 5.000 camera AI. Đội Cảnh sát Giao thông số 1 cũng đã tuyên truyền đối với các lái xe và cũng đã mời tất cả các doanh nghiệp lữ hành đóng trên địa bàn để tuyên truyền đến doanh nghiệp và với lái xe về các hành vi vi phạm.
1: Bên cạnh việc xử lý trực tiếp và phạt nguội qua hình ảnh, lực lượng cảnh sát giao thông còn kiên quyết niêm phong và cầu kéo về trụ sở đối với những phương tiện đỗ sai quy định mà không có người điều khiển. Việc tăng cường các biện pháp mạnh tay không chỉ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho thủ đô.
0: Tiếp tục với các thông tin về các vị trí khó khăn, vẫn đang là lộ trình đông chậm và chúng tôi nhận thêm tin về cầu Mai Lĩnh nữa, đông theo cả hai chiều. Nếu quý vị đang hướng về khu vực này thì cần lưu ý, cầu Mai Lĩnh đang khó, chúng tôi chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết được là đang đông chậm thôi. Tương tự như vậy là các tuyến như là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở và hướng ngược lại từ ngã Tư Vọng về đến cầu Vĩnh Tuy, mật độ đang rất là cao và ô tô buộc lòng phải đi chậm. Nút giao Ngọc Hồi Văn Trọng Tuệ nữa, ảnh hưởng của vụ va chạm cách đây khoảng nửa tiếng và đến giờ thì vẫn đang khiến cho các phương tiện rất là khó thoát xe từ đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển cho đến nút giao Ngọc Hồi. Với cầu Vĩnh Tuy, xin nhắc thêm một lần nữa cho các bác tài đang quan tâm thì mật độ đang tăng và cầu Thanh Trì ở hai đầu cầu đều là hướng về phía trung tâm thành phố hoặc là hướng đi quốc lộ 5 đều đông cả, liên quan đến những chiếc xe gặp sự cố. Và nếu có thêm thông tin liên quan đến cầu Trương Dương và các cây cầu khác, cũng như là các lộ trình mà quý vị thấy đang ùn tắc, rất mong quý vị chia sẻ thêm cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cần cứu hộ, gọi VETC.
4: Cần cứu hộ, gọi VETC.
5: Cần cứu hộ, gọi VETC.
4: Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
6: Thưa quý vị, nhiều thính giả chia sẻ rằng một trong những cơn ác mộng của các chủ xe là xe bị bể lốc máy, không chỉ gây tốn kém về chi phí sửa chữa mà còn mang tới những rủi ro cho sự an toàn. Thật không may, một chủ xe hatchback tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải trải qua cơn ác mộng này. Quý vị đang đến với Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7, chương trình do VETC và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý thính giả, chỉ tính riêng 7 ngày vừa qua, đội ngũ kỹ thuật của VETC Cứu hộ đã ghi nhận và xử lý cho 3 trường hợp hết ắc quy được kích bình tại chỗ, 3 trường hợp thủng lốp được hỗ trợ thay lốp dự phòng và 2 trường hợp hết nhiên liệu được tiếp xăng khẩn cấp ngay tại hiện trường. Trở lại với khoảnh khắc hú vía mà một chủ xe hatchback vừa trải qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tối hôm đó, chủ xe đang di chuyển trên đường thì bất ngờ nghe một tiếng khục lớn phát ra từ khoang động cơ. Ngay sau đó, xe rung giật mạnh rồi tắt máy đột ngột. Xuống xe, mở nắp capo kiểm tra thì phát hiện có khói trắng bốc lên. Dầu nhớt chảy loang dưới gầm xe, động cơ chết máy ngay lập tức. Bấy nhiêu biểu hiện cũng đủ khiến cho cả một tài xế xe lâu năm cũng không khỏi hoảng hốt. Chủ xe đã làm gì tiếp theo trong tình huống này? Mời quý vị tìm hiểu ngay sau đây.
4: Câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
6: Quý vị thân mến, đồng hành cùng chương trình hôm nay là chuyên gia Trần Minh Hoàng. Xin chào anh Minh Hoàng. Thưa anh, khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, tâm lý của chủ xe lúc đó như thế nào ạ?
7: Chào Thu Hương và các thính giả. Khi chúng tôi tới nơi, chủ xe vẫn còn khá hoảng hốt vì tiếng động lớn và bất ngờ giữa đêm. Thêm cảnh khói trắng bốc lên từ nắp capo càng làm tăng cảm giác lo sợ xe có thể bốc cháy. Chủ xe có chia sẻ lại, anh không dám mở nắp capo kiểm tra sâu vì sợ nguy hiểm, chỉ đứng cách xe một khoảng an toàn quan sát và gọi ngay tổng đài 1900-6010 bấm nhánh 1 để được hỗ trợ khẩn cấp.
6: Ban đêm gặp sự cố động cơ thì thực sự là một thử thách lớn cho đội cứu hộ thực hiện thao tác kiểm tra. Các anh đã phát hiện ra vấn đề gì ở chiếc xe ạ?
7: Vâng, lúc đó trời tối mịt và khá thiếu sáng. Việc đầu tiên chúng tôi làm là bật ngay đèn chiếu sáng khẩn cấp và đặt biển cảnh báo từ xa để các phương tiện khác đi qua chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho cả đội lẫn chủ xe. Khi mở nắp capo kiểm tra kỹ hơn, chúng tôi xác định lốc máy đã bị nứt vỡ một vết lớn. Dầu nhớt đã chảy ra gần hết khiến động cơ không còn khả năng bôi trơn. Đây là lỗi hư hỏng cực kỳ nghiêm trọng ở phần thân máy. Tuyệt đối không thể can thiệp hay khởi động lại xe tại hiện trường vì có thể gây bó máy hoàn toàn nếu cố nổ máy. Đội xác định phương án duy nhất là cẩu kéo nguyên trạng xe về xưởng để tháo máy và kiểm tra, xử lý.
6: Trường hợp xe không thể nổ máy thế này, đội cứu hộ thực hiện những bước kỹ thuật nào để đảm bảo an toàn khi đưa xe lên sàn ạ?
7: Vì xe không thể tự nổ máy nhưng bánh xe vẫn lăn bình thường, đội cứu hộ tiến hành kéo xe lên sàn trượt bằng cáp tời theo quy trình thông thường, chuyển số nờ, nhả phanh tay để xe lên sàn nhẹ nhàng. Trước khi di chuyển, chúng tôi lót thêm bạt, khay hứng dầu dưới gầm xe để tránh dầu nhớt còn sót lại chảy ra đường trong lúc vận chuyển, giữ vệ sinh và an toàn giao thông cho khu vực. Sau khi xe được cố định chắc chắn bằng đai chằng vào cả bốn bánh, xe được vận chuyển thẳng về xưởng để kỹ thuật viên tháo máy kiểm tra mức độ hư hỏng và lên phương án sửa chữa hoặc thay lốp máy mới.
4: Góc chuyên gia.
3: Góc chuyên gia.
6: Qua câu chuyện vừa rồi, có lẽ nhiều thính giả sẽ tò mò không biết lốc máy là bộ phận gì mà khi hư hỏng lại khiến chiếc xe chết đứng ngay lập tức và gây nguy hiểm tới thân xe như vậy. Xin nhờ chuyên gia cứu hộ Trần Minh Hoàng giải thích chi tiết tới quý vị.
7: Tôi xin được giải thích như sau. Lốc máy là phần thân chính chứa các piston, trục khuỷu và hệ thống bôi trơn của động cơ. Khi lốc máy bị nứt vỡ, dầu bôi trơn thất thoát ngay lập tức khiến các chi tiết kim loại bên trong ma sát trực tiếp với nhau, gây bó máy, cong vênh hoặc phá hủy hoàn toàn động cơ chỉ trong vài giây nếu vẫn tiếp tục vận hành. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thường bắt nguồn từ việc động cơ bị quá nhiệt kéo dài do thiếu nước làm mát, cạn dầu hoặc do thanh truyền. Piston bên trong bị gãy vỡ đột ngột rồi đâm xuyên thủng cả thân máy khi xe hoạt động quá tải. Đa phần là do chúng ta vô tình bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm như đèn báo nhiệt độ hoặc đèn báo áp suất dầu cứ sáng lên liên tục trên bảng đồng hồ. Nếu chẳng may đang đi trên đường mà nghe tiếng động lớn ở khoang máy, kèm theo khói trắng hoặc dầu nhớt chảy linh láng dưới gầm, quý vị tuyệt đối không được cố để máy khởi động lại. Việc cần làm đó là tắt máy, bật đèn hazard, đứng lùi xa ra khu vực khoang động cơ để đảm bảo an toàn và gọi ngay cho lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Đặc biệt, nếu sự cố xảy ra vào ban đêm, việc đặt biển cảnh báo từ xa là cực kỳ quan trọng để tránh xảy ra va chạm với các phương tiện phía sau.
6: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Trần Minh Hoàng.
3: Liên hệ khẩn cấp.
6: Thưa quý vị, xe tốt đến đâu, cung đường quen đến mấy, sự cố vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý vị hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900 6010 và danh bạ của mình ngay bây giờ để khi cần chỉ một cuộc gọi là đội cứu hộ sẽ có mặt. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
3: Cần cứu hộ gọi VETC.
4: Cần cứu hộ gọi VETC.
5: Cần cứu hộ gọi VETC.
0: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà

0: Không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ để sẵn sàng quý vị nhé. Và trở lại với tin giao thông thì chúng tôi có thêm điều mà thính giả lưu ý là cầu Hồ ít phút trước có va chạm giữa ba xe ô tô hướng đi Hưng Yên, là chúng ta cần hết sức lưu ý ạ. Cầu Hồ, quý vị chú ý, hướng đi Hưng Yên, và chỗ này có va chạm giữa ba xe ô tô. Còn chúng tôi nhận thêm tin từ lực lượng chức năng là ô tô gặp sự cố tại km 164+700 trên cầu Thanh Trì thì khắc phục xong rồi, hướng trung tâm thành phố thì bắt đầu đi được tốt hơn. Còn tất nhiên nếu quý vị vẫn thấy là vẫn đang phải xếp hàng để chờ tới lượt đi hướng trung tâm thành phố ở đầu cầu Thanh Trì thì vui lòng chờ thêm thôi. Nguyên nhân là được giải quyết rồi. Và việc chờ bây giờ là đang là bị dồn xe lại do trước đó bị khó. Đang có tín hiệu tích cực rồi quý vị nhé. Còn hướng ngược lại thì chúng ta cũng sẽ đi chậm ở vành đai 3 trên cao, đoạn qua Yên Sở hướng về cầu Thanh Trì. Và không biết là xe gặp sự cố theo hướng đi đường 5 ở cầu Thanh Trì được khắc phục hay chưa, chưa thấy có ai nhắc tới. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông chậm theo hướng đi Long Biên, và cầu Trương Dương thì đi chậm hướng đi trung tâm thành phố Hà Nội, là những gì chúng tôi biết được về các cây cầu này. Cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân thì vẫn đang tốt thôi. Còn cầu Mai Lĩnh cũng đang khiến chúng ta phải xếp hàng và di chuyển khó theo cả hai chiều. Ngã ba Ngọc Hồi và Trọng Tuệ vẫn đang đông, và trên đường Ngọc Hồi qua nút Phan Trọng Tuệ hướng đi Thường Tín là cũng khiến chúng ta gặp khó. Vành đai 3 trên cao từ nút Nguyễn Trãi, Con Duy Tiến tới Linh Đàm là khó theo cả hai chiều. Tiếp theo chúng tôi mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc Và Góc Nhìn. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý tin mới về giao thông.
1: Sự Việc Và Góc Nhìn. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh vừa được Trung ương Đảng xác định là một trong những trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đó không chỉ là yêu cầu về một hệ thống pháp luật nghiêm minh, mà còn là hành trình hình thành ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật trong mỗi người dân. Kỷ cương tự thân được kiến tạo từ đâu? Và giao thông sẽ gợi mở những bài học gì cho hành trình xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
2: Trên hành trình đi làm hàng ngày, anh Trần Tuấn Đạt ở Hai Bà Trưng, Hà Nội không còn giật mình bởi những cú tạt đầu hay những tình huống giao thông bất ngờ như trước. Đường phố trật tự hơn cũng khiến mỗi chuyến đi trở nên nhẹ nhàng, an tâm hơn.
3: Trước đây thì khi mà chưa có camera hoặc là chế tài nó còn lỏng lẻo ấy, thì người tham gia giao thông thì có thể là đi lại là cũng không để ý đâu. Chen ngang rồi là vượt trái vượt phải rồi xe máy đi vào luồng ô tô các thứ chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng mà bây giờ là càng ngày cái ý thức của người dân càng tốt hơn và tham gia giao thông là cũng cảm giác là an toàn hơn. Không xảy ra những cái xô xát hoặc có thể là cùng xuống để ngồi thỏa thuận lại với nhau. Đấy, còn đặc biệt là về cái vấn đề là mọi người tham gia giao thông thì cũng không bị cái bây giờ cũng hạn chế là bia rượu.
1: Chế tài nghiêm minh có thể thay đổi hành vi, nhưng để xây dựng văn hóa giao thông bền vững, người dân cũng mong muốn có thêm những điều kiện thuận lợi để thực hiện đúng quy định.
4: Ngoài cái chế tài ra thì cái tuyên truyền về giao thông ấy, đấy mình thấy bây giờ trên mạng xã hội TikTok là một số các anh công an ấy là ông tuyên truyền về luật giao thông là rất tốt, ở chỗ là các anh ấy lêu ra một số các tình huống.
5: Vẫn còn những cái, tức là người ta vẫn chưa chấp hành chẳng hạn như mũ bảo hiểm, quan trọng nhất là ở mình trước đã, đảm bảo an toàn trước đấy, chứ không phải là vì luật đề ra hay như nào cả.
6: Cá nhân mình thì có một cái hơi gọi là lăn tăn một chút, đó là hệ thống đèn này, biển báo thì nó có nhiều cái góc khuất đó, tại vì đường phố Hà Nội thì hiện tại thì chưa được cải thiện về không gian nên nhiều chỗ nó hơi bất cập.
2: Theo tiến sĩ Khương Kim Đạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trật tự an toàn giao thông là điểm khởi đầu để xây dựng xã hội kỷ cương, vì đây là môi trường phản ánh rõ nhất ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Việc tuân thủ các quy tắc giao thông giúp hình thành thói quen thượng tôn pháp luật, rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tinh thần nhường nhịn. Đồng thời, giao thông an toàn góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn trật tự công cộng. Từ đó hình thành ý thức tuân thủ các quy định pháp luật khác. Cũng theo ông Tạo, mức độ chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông có thể phân thành 3 cấp. Một là nhận thức và tuân thủ một cách thụ động. Hai là tự giác chấp hành. Ba là sống và hành động có văn hóa giao thông.
7: Cái chủ quan của tôi thấy rằng là người tham gia giao thông phần lớn là đang ở cái cấp độ 1. tức là hiểu được luật cơ bản, tuân thủ vì sợ phạt và hành vi thì chưa vững vàng. Cấp độ 2, cấp độ 3, đấy, rất nhiều người cũng sống và hành động có văn hóa giao thông. Rất mong muốn lan tỏa những điều tốt, cũng đã giúp những người bị nạn. Tỷ lệ mà những người đạt được cái mức độ có văn hóa này cũng không phải là ít, nhưng mà chưa chiếm đại đa số, và chính vì thế chúng ta cần phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ban hành pháp luật, rồi là tổ chức giám sát giao thông, và toàn đảng toàn quân của dân chúng ta là cùng tham gia vào cái hoạt động này.
1: Cũng theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, để xây dựng kỷ cương tự thân của toàn xã hội, cần tập trung vào ba trụ cột. Thứ nhất là giáo dục và thay đổi nhận thức thông qua gia đình, nhà trường, truyền thông và đội ngũ quản lý. Thứ hai là hoàn thiện và thực thi pháp luật nghiêm minh, áp dụng công bằng và cán bộ gương mẫu. Thứ ba là xây dựng môi trường xã hội văn minh bằng công nghệ, quản lý hạ tầng hiệu quả, khuyến khích cái tốt và hạn chế hành vi tiêu cực, với con người là yếu tố quyết định. Đồng tình quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hảo Quang, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, cần ưu tiên xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
8: Điều này phải được tiến hành từ gia đình, từ nhà trường, từ các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng, và cả cái môi trường số nữa, cần phải thể hiện cái con người mới. Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống khi người dân thấy được mình an toàn hơn, mình được tôn trọng hơn, mình được phục vụ tốt hơn, mình có nhiều cơ hội để phát triển hơn và được thụ hưởng nhiều công bằng hơn. Cái sự hài lòng, cái niềm tin và hạnh phúc của người dân sẽ phải trở thành một thước đo cuối cùng của việc thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết Trung ương.
2: Dân kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia giao thông Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức cho biết, nhiều quốc gia có văn hóa giao thông phát triển còn xây dựng kỷ cương từ việc kiến tạo môi trường để người dân muốn chấp hành, dễ chấp hành và khó vi phạm.
9: Muốn học Thụy Điển đi tầm nhìn số 0, tổ chức hạ tầng phải có tính khoan dung để người dân không thể nào vi phạm được. Cái thứ hai nữa, ưu tiên giao thông công cộng. Nhật Bản chẳng hạn, ưu tiên giao thông công cộng tới mức các xe cá nhân chẳng hạn phải chịu chậm chế để giao thông công cộng được ưu tiên hơn. Kỷ cương cao nhất vẫn là phía mức văn hóa thông. Phải có biện pháp chứ không thể có tuyên truyền chung chung, ví dụ như tập trung phát động một phong trào đi nhường đường chẳng hạn. Bên cạnh chủ trương chính sách lớn ra thì cần phải có những biện pháp qua từng đợt một, mỗi đợt chọn một cái trọng điểm.
1: Thưa quý vị, mỗi buổi sáng hàng triệu người cùng bước ra đường, chỉ trong vài chục phút, vô số lựa chọn được đưa ra, dừng lại trước đèn đỏ hay cố lách thêm một nhịp, đi đúng làn hay chen lên phía trước. Những lựa chọn tưởng như rất nhỏ ấy lại phản chiếu một vấn đề rất lớn, kỷ cương của xã hội bắt đầu từ đâu? Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là một trong những trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Muốn hiện thực hóa mục tiêu ấy, bên cạnh những quy định pháp luật nghiêm minh, cần hình thành văn hóa thượng tôn pháp luật và ý thức tự giác trong mỗi người dân.
2: Mọi lĩnh vực của đời sống đều cần kỷ cương. Nhưng giao thông có lẽ là nơi kỷ cương được kiểm chứng rõ ràng và thường xuyên nhất. Bởi giao thông là một trong số ít lĩnh vực mà hầu như mỗi người dân đều tham gia hàng ngày. Ở đó, pháp luật hiện diện qua từng vạch kẻ đường, từng tín hiệu đèn, từng biển báo và từng hành vi ứng xử. Chỉ một chiếc xe dừng sai quy định, một cú quay đầu tùy tiện hay một lần vượt đèn đỏ cũng có thể kéo theo ùn tắc, tai nạn và ảnh hưởng đến hàng trăm người khác. Bởi vậy, trật tự giao thông không chỉ là câu chuyện đi lại, đó là bài học hàng ngày về tinh thần tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác và tôn trọng những quy tắc chung của xã hội. Thực tế, những năm gần đây, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật cùng với các giải pháp như xử phạt nghiêm minh, ứng dụng camera giám sát, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý giao thông đã tạo nên những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng mục tiêu của quản lý nhà nước không phải là để người dân chấp hành pháp luật chỉ vì sợ bị xử phạt. Một người dừng xe trước đèn đỏ lúc nửa đêm, đường vắng. Một người đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn vì muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Đó mới là đích đến lâu dài của một xã hội kỷ cương. Đương nhiên, kỷ cương tự thân không tự nhiên hình thành. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ, trong đó pháp luật, giáo dục, văn hóa và sự nêu gương của cả hệ thống chính trị cùng tác động để từng bước chuyển hóa hành vi thành nhận thức, chuyển nhận thức thành thói quen và cuối cùng trở thành nét văn hóa ứng xử của mỗi công dân. Trong hành trình ấy, pháp luật luôn phải đi trước một bước. Một xã hội không thể kỳ vọng người dân tự giác khi những hành vi vi phạm không bị phát hiện, không bị xử lý hoặc xử lý thiếu nghiêm minh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng camera AI, dữ liệu lớn, xử phạt nguội hay các nền tảng quản lý thông minh, vì thế không đơn thuần là đổi mới phương thức quản lý, mà còn góp phần xây dựng môi trường để pháp luật được thực thi công bằng, minh bạch và không có ngoại lệ. Tuy nhiên, chế tài chỉ là điểm khởi đầu. Một xã hội văn minh cần hướng tới việc mỗi người dân tự đặt mình trong khuôn khổ pháp luật khi họ hiểu rằng việc tuân thủ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ cộng đồng. Việc xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật cần bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Trong gia đình là sự giáo dục bằng hành động của cha mẹ. Trong nhà trường là việc hình thành ý thức công dân ngay từ khi còn nhỏ. Trong cơ quan, doanh nghiệp là văn hóa chấp hành quy định, đề cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp. Ngoài xã hội là sự lan tỏa những giá trị tích cực, biểu dương những hành vi đẹp, đồng thời kiên quyết phê phán những biểu hiện coi thường pháp luật. Khi việc làm đúng được tôn vinh và việc làm sai bị lên án, thì kỷ cương sẽ dần trở thành giá trị được cộng đồng bảo vệ. Đặc biệt, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mỗi cán bộ đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử văn minh nơi công cộng hay thực hiện đúng các quy định của pháp luật chính là những hạt nhân lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội. Kỷ cương chỉ thực sự bền vững khi người dân nhìn thấy pháp luật được thực thi công bằng, mọi tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật và không có bất cứ ngoại lệ nào. Giao thông vì thế không chỉ là lĩnh vực cần đảm bảo trật tự an toàn, mà còn là nơi mỗi người dân thực hành kỷ cương tự thân mỗi ngày. Từ những hành vi nhỏ nhất, văn hóa chấp hành pháp luật sẽ dần lan tỏa sang các lĩnh vực khác của đời sống, trở thành nền tảng để xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Đảng đã đề ra.
1: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Trật tự giao thông, khởi đầu của kỷ cương xã hội xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Có thêm thông tin mà thính giả nói với chúng tôi là vành đai 2 đang ùn từ ngõ Hòa Bình 7 đến ngã Tư Sở, hướng đi về Nguyễn Trãi. Chắc là các bạn đang nhắc đến vành đai 2 trên cao có phải không ạ? Tức là ùn qua ngã Tư Vọng theo hướng về ngã Tư Sở. Và như thính giả nhìn là ùn từ ngõ Hòa Bình 7. Là những gì mà chúng tôi đang cảm nhận được là như thế. Còn nếu các bạn đang nhắc đến đường vành đai 2 nhưng thực ra là đường Minh Khai cũng trên trục vành đai 2 thì nó cũng có lý. Rất mong sẽ có thêm thông tin các bác tài xác nhận. Đây là các bạn đang muốn nhắc đến khó khăn là ở đường trên cao nhiều hơn hay là với đường bên dưới là trục Minh Khai về Đại La về ngã Tư Vọng. Còn trước đó chúng ta cũng đã có nhiều thông tin thính giả nhắc là vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều đều đông chậm và ở cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên nó cũng sẽ di chuyển khó khăn. Chúng tôi xin phép là chờ thêm thông tin từ các bác tài, những người đang trực tiếp đi qua và có điều kiện báo tin cho VOV Giao thông. Còn vành đai 3 trên cao vẫn đang đông chậm từ qua Yên Sở cho đến cầu Thanh Trì theo hướng về đường 5, lên được cầu thì tốt hơn. Đoạn đầu cầu vẫn hơi đông một chút. Và ngược lại, đầu cầu Thanh Trì hướng đi về trung tâm thành phố thì tuy là khó khăn được khắc phục rồi nhưng mật độ vẫn còn cao, bị dồn lại nên là vẫn phải chờ tới lượt mới đi qua được. Rồi đường Phan Trọng Tuệ hướng ra Ngọc Hồi nữa cũng khó khăn và không rõ là va chạm cách đây khoảng 40 phút thì đã được giải quyết hay chưa. Mong được quý vị và các bạn hỗ trợ thêm cùng với chúng tôi. Rồi cầu Mai Lĩnh cũng vẫn còn đang đông theo cả hai chiều. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Vượt qua nhiều thách thức về hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng và nguyên vật liệu, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên đang được đẩy nhanh tiến độ sau 3 năm khởi công. Chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan tập trung dồn lực, quyết tâm thông tuyến công trình trọng điểm này của Thành phố Hồ Chí Minh đúng hẹn vào cuối năm nay. Cùng đến với những mong mỏi của người dân qua ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh, mời quý vị cùng nghe.
11: Nhộn nhịp, sôi động, tấp nập tiếng cười nói, có lẽ là những hình ảnh trước đây ít thấy, ở ven dòng kênh từng là điểm đen về ô nhiễm. Thế nhưng giờ đây, khi chiều buông xuống, dọc tuyến kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên lại trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. dạo quanh khu vực bờ kè bên sông Vàm Thuật thuộc phường An Dương, thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người cao tuổi thong dong tản bộ, trẻ con nô nức thả diều. Dòng kênh bốc mùi và đen kịt năm xưa giờ đã nhường chỗ cho một không gian xanh, sạch, thoáng, trở thành công viên nhỏ mỗi ngày của người dân địa phương. Anh Trần Quốc Trường, ngụ phường An Dương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
12: Hồi xưa thì cái kênh này nó ô nhiễm là rồi sau này khi mà cái con sông được nạo vét thì con sông nó sạch sẽ hơn, đường xá làm nó tốt hơn, người dân thường xuyên ra người ta tập thể dục, người ta vui chơi. Sau 3 năm thi công thì thấy chuyển biến khá rõ rệt nhiều. Tôi và vợ tôi cũng thường hay tập thể dục và cái mức độ ô nhiễm thì chưa hẳn là 100% nhưng mà cũng chấp nhận được. Rất là phấn khởi khi mà nhà nước đã quan tâm và đầu tư đường xá và nạo vét kênh rạch để mang lại cái môi trường sống tốt cho người dân.
11: Ông Lương Ngọc Tuấn, ngụ phường An Dương, thành phố Hồ Chí Minh, năm nay đã ngoài 70 tuổi, đạp xe dọc kênh và nhìn về phía công trình. Ông Tuấn chia sẻ, bên cạnh những cải thiện bước đầu, người dân địa phương vẫn dõi theo và kỳ vọng vào các hạng mục dự án còn chưa hoàn thành. Nhìn nhận về tiến độ thi công hạ tầng ven kênh, ông Tuấn cho rằng, sự thay đổi hiện tại là đáng ghi nhận, song vẫn cần sớm hoàn thiện các khâu chỉnh trang kỹ thuật và cảnh quan.
13: Cái sông này cũng thế này, giờ bắt đầu bờ kè này là đẹp, thế này đẹp rồi đấy. Giờ chỉ còn thảm nhựa nữa là tuyệt vời đấy. Còn không mong cái gì hơn nữa đâu, giờ cuối năm sau giờ trồng thêm nhiều cây xanh nữa. Bác chỉ mong cái công viên này phải có cỏ nó đến mới là tốt.
11: Đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, chống ngập và kết nối nhiều khu vực phía Tây, phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, kênh Tham Lương Bến Cát Rạch Nước Lên là tuyến kênh dài nhất thành phố, trải dài gần 32 km và chảy qua 17 phường xã. Chương trình cải tạo tuyến kênh này đã bắt đầu từ năm 2002, trong đó giai đoạn 1 tập trung giải phóng mặt bằng, nạo vét lòng kênh, thông dòng chảy và đắp bờ đất. Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường, tức giai đoạn 2, chính thức được khởi công vào ngày 23 tháng 2 năm 2023. Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên hơn 9.000 tỷ đồng. Quy mô gồm xây dựng bờ kè bê tông hai bên bờ, nạo vét lòng kênh, làm đường ven kênh rộng từ 8 đến 12 mét, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, 12 bến thuyền và 3 cây cầu mới. Hiện khoảng 42 km đường dọc hai bờ kênh đã được thông tuyến, khối lượng thi công của toàn dự án đạt khoảng 80%. Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến dự án hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Sơn, tư vấn giám sát gói thầu xây lắp 06 nhấn mạnh.
14: Vị tư vấn giám sát ấy cũng bám sát cũng như là hỗ trợ thường xuyên đôn đốc nhà thầu để bám theo cái tiến độ điều chỉnh đó. Hiện tại bên đơn vị tư vấn thì cắt cử nhân sự thường xuyên bám sát tại công trường, theo dõi cũng như là nghiệm thu kịp thời.
11: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh các nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 xác định chống ngập, xử lý nước thải và chỉnh trang đô thị là các chương trình trọng điểm tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bài toán chuyển từ xử lý hạ tầng đơn thuần sang mô hình tích hợp giữa chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và phát triển không gian sống không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, mà còn mang ý nghĩa lớn đối với bản sắc đô thị sông nước.
0: Đã có thêm thông tin mà thính giả nói về đường Nguyễn Xiển đang ùn đây rồi, là ùn từ ngõ 300 đến ngã tư Phạm Tu và hướng là hướng đi cầu Dậu, tức là hướng về Linh Đàm rồi. Cảm ơn quý vị. Trước đó cách đây khoảng 20 phút là có thính giả nói là đường Nguyễn Xiển qua nút giao Phạm Tu là khó khăn nhưng mà chưa có rõ hướng. Thì bây giờ là chúng tôi có nhận được thêm tin cụ thể hơn rồi. Cảm ơn quý vị. Ùn từ ngõ 300. Ngõ 300 thì là nếu mà theo hướng từ Nguyễn Trãi về Linh Đàm đấy là chưa tới nút Phạm Tu, mà dành cho những bác tài nào mà mới đến đây thôi, không có quen đường thì chúng ta hình dung như vậy, đi từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng về Phạm Tu thì qua ngõ 300 là sẽ đến ngã tư Phạm Tu, sẽ đến tòa án Hà Nội và đi tiếp là đi về phía Linh Đàm, thì giờ đang ùn theo hướng đó quý vị nhé. Có khả năng là do chờ đèn thôi, chúng tôi chưa thấy là có thêm thông tin nào mà thính giả nói là có sự cố hay va chạm gì, mong là không, chỉ mật độ cao thôi. Còn nếu mà rẽ được đi về Phạm Tu thì cũng sẽ có những hướng đi về khu Linh Đàm được, quý vị xem cân nhắc là có đi được không. Đoạn qua cây xăng để rẽ về phía khu The Manor Central Park đấy, trong đó thì sẽ đi được về phía Linh Đàm. Còn đường Đàm Quang Trung qua Sơn Góp thì có va chạm giữa hai xe, ngay giữa lòng đường thôi, đang ùn dài hướng cầu Vĩnh Tuy, hướng đi về phía ngã tư Cổ Linh Đồng Quang Trung rồi. Và cái điểm sân góp này là ngay đối diện với đoạn quay đầu xe thôi. Bên kia đối diện chính là Yêu Mô Long Biên đấy. Và cũng sẽ góp phần gây khó khăn hơn cho vị trí là ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh, việc thoát xe sẽ khó hơn. Và chạm giữa hai xe. Còn vành đai 2 thính giả có nói ùn từ ngõ Hòa Bình 7 đến ngã tư Sở hướng sang Nguyễn Trãi. Cầu Hồ cũng va chạm giữa 3 xe ô tô, xin nhắc lại tin này, hướng đi Hưng Yên để chúng ta chú ý. Và trong khi chờ thêm những thông tin mới, một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Sự kiện Scooter Fest 2026 chính thức diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 8, hôm nay và ngày mai, tại Global City, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ khoảng 500 xe cổ và hiện đại. Không chỉ là sân chơi của những nét đẹp hoài niệm, ngày hội còn tạo dấu ấn mạnh mẽ thông qua các hoạt động quyên góp, bán xe cổ gây quỹ từ thiện cùng sự tham gia nhiệt thành của đông đảo nghệ sĩ. Ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh, cụ thể, Scooter Fest 2026 có chủ đề là Một Thoáng Sài Gòn, được tổ chức bởi những người đam mê dòng xe scooter với sự đồng hành của Piaggio Việt Nam. Sự kiện không đơn thuần là một buổi triển lãm xe mà là ngày hội của tình yêu, của ký ức. Chương trình quy tụ nhiều câu lạc bộ, hội nhóm và các nhà sưu tầm trên khắp cả nước. Những chiếc xe mang dấu ấn của nhiều thập niên sẽ cùng hội ngộ, kể lại câu chuyện về một thời kỳ vàng son của ngành công nghiệp xe máy và ô tô thông qua từng đường nét thiết kế, từng tiếng động cơ và từng hành trình mà chúng đi qua. Nhà sưu tầm, kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp, là phó chánh văn phòng Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam, chia sẻ.
15: Chúng tôi muốn tái hiện một Sài Gòn hào hoa, nghĩa tình bằng tất cả tình yêu và sự trân trọng. Không gian sự kiện là sự kết hợp giữa những chiếc xe cổ mang dấu ấn thời gian, giai điệu hoài niệm của âm nhạc, của nét vẽ ký họa sống động và đặc biệt là triển lãm tranh của các em nhỏ kém may mắn. Qua đây, chúng tôi trân trọng mời cộng đồng xe cổ cùng mang xe đến tham gia và rước đèn trung thu cho 800 trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Đầm Sen, một chương trình ý nghĩa đã được tổ chức trong suốt 20 năm qua.
0: Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan được trải nghiệm nhiều hoạt động như là triển lãm xe cổ, diễu hành, giao lưu với các nhà sưu tầm, tìm hiểu về phục chế, bảo tồn xe và thưởng thức các chương trình nghệ thuật. Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ, ban nhạc tham gia biểu diễn miễn phí để ủng hộ chương trình. Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động đấu giá xe và hiện vật cổ gây quỹ từ thiện. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cập nhật mà thính giả nói. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang đông và khó theo cả hai chiều này. Rồi vành đai 3 trên cao vẫn đông, đoạn qua Yên Sở hướng đi về cầu Thanh Trì và từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm theo cả hai chiều. Cầu Vĩnh Tuy cũng phải đi chậm theo hướng về Long Biên. Và nếu quý vị thấy là cầu Thanh Trì vẫn đang khó, nhất là hướng đi trung tâm và ngược lại, thì xin quý vị tiếp tục bổ sung thêm tin giúp chúng tôi. Với đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ cũng đông hướng về cầu Nhật Tân và đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật cũng đông đoạn qua vòng xoay để liên quan đến cầu Trương Dương. Và cầu Trương Dương hướng trung tâm thì cũng phải di chuyển tương đối chậm quý vị nhé, hướng trung tâm thành phố. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
16: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, qua đó khép lại vòng bảng với ngôi đầu và giành quyền vào bán kết. Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi bàn còn lại của Việt Nam đến từ pha phản lưới nhà của Vakim. Dù vậy, Campuchia đã gây không ít khó khăn và có bàn, khiến trận đấu có thời điểm trở nên căng thẳng. Dù tính chất trận đấu không quá quan trọng, nhưng tuyển Việt Nam vẫn còn những sai sót trong khâu phòng ngự cần sớm khắc phục. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Singapore xuất sắc cầm hòa Indonesia 1-1, qua đó giành quyền vào bán kết. Indonesia đội buộc phải thắng để đi tiếp, chủ động tấn công và vượt lên dẫn trước ở phút 47 nhờ pha lập công của Orat Mangren. Tuy nhiên, sự hờ hênh của hàng thủ khiến đội khách phải trả giá khi Fandi Ihan tận dụng cơ hội gỡ hòa 1-1 ở phút 67. Dù Indonesia tiếp tục dồn lên tìm bàn quyết định trong những phút còn lại, nhưng họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Singapore. Trận hòa này khiến cổ động viên Indonesia phản ứng dữ dội, thậm chí họ đòi vị huấn luyện viên trưởng phải từ chức. Còn huấn luyện viên John Hedman lại cho rằng đội bóng của ông không có lực lượng mạnh nhất và quá đen đủi. Thậm chí tiền vệ Tom Haye còn lời qua tiếng lại khá gay gắt với những cổ động viên Indonesia phàn nàn trên khán đài sau khi trận đấu kết thúc.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, dù trận đấu với Campuchia ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 không mang quá nhiều ý nghĩa, nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không nằm ở thể lực, bởi đội hình chính vừa có 4 ngày nghỉ sau trận thắng Indonesia. Campuchia dù đã bị loại và thiếu 3 trụ cột phải trở về câu lạc bộ, nhưng lại nhập cuộc hợp lý khi chủ động phòng ngự trong hiệp 1. Có thời điểm Việt Nam kiểm soát bóng tới 80%, nhưng các phương án tấn công thiếu rõ ràng, không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Bàn mở tỷ số chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân của Đình Bắc. Sang hiệp 2, khi Campuchia đẩy cao đội hình và tranh chấp quyết liệt hơn ở giữa sân, Việt Nam càng bộc lộ sự bế tắc trong khâu triển khai bóng. Tuyến giữa thiếu người hỗ trợ Lê Phạm Thành Long khiến các trung vệ và tiền vệ thường xuyên phải chuyển bóng qua lại ở phía dưới. Hàng công cũng không tạo được sức ép đủ hiệu quả, trong khi hàng thủ có những pha xử lý thiếu chắc chắn và để lộ khoảng trống sau lưng trung vệ, dẫn tới bàn thua. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa thành công trong việc tổ chức đám công và điều chỉnh chiến thuật ở trận này. Dẫu vậy, chiến thắng vẫn giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu đầu bảng, đồng thời là dịp để chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm những điều chỉnh cần thiết trước vòng bán kết. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Liverpool đã đạt được thỏa thuận với Barcelona để chiêu mộ trung vệ Ronald Araujo theo dạng cho mượn trong mùa giải 2026-2027. Bản hợp đồng này khiến không ít người bất ngờ bởi trung vệ người Uruguay đang trải qua giai đoạn sa sút rõ rệt tại sân Camp Nou. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tình hình nhân sự của Liverpool thì Araujo lại có thể là lời giải hợp lý. Sau khi Konate ra đi, hàng thủ của đội bóng thành phố cảng mất đi một cầu thủ quan trọng về thể chất, tốc độ và khả năng tranh chấp. Trong khi đó, Van Dijk không còn ở đỉnh cao phong độ và Liverpool cũng không thể chỉ dựa vào những cầu thủ trẻ để duy trì sự ổn định trong một mùa giải kéo dài. Thương vụ Bruno Guimaraes gia nhập Arsenal với mức phí 75 triệu bảng bất ngờ bị trì hoãn vào phút chót. Theo tờ Diario AS, trục trặc do các vấn đề hành chính liên quan thủ tục giấy tờ. Arsenal vẫn kỳ vọng những khúc mắc này có thể được giải quyết nhanh chóng để thương vụ chính thức được công bố. Điều đáng chú ý là trong lúc quá trình chuyển nhượng chưa hoàn tất thì Guimaraes được cho là đã tham gia buổi tập đầu tiên cùng đội hình Arsenal vào ngày hôm qua. Tiền vệ Rodri đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barcelona trước thềm mùa giải 2026-2027. Đội bóng xứ Catalan cũng chủ động mở các cuộc đàm phán với Manchester City. Lời đề nghị ban đầu trị giá gần 40 triệu bảng nhanh chóng bị The Citizen từ chối vì bị xem là quá thấp so với giá trị của Rodri. Tuy nhiên, Barca vẫn xem thương vụ này là mục tiêu số 1 trong mùa hè và tin tưởng sẽ hoàn tất sớm trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Có thêm một số mô tả như sau, chúng ta chú ý với đường Vũ Trọng Phụng hướng đi Nguyễn Trãi đang ùn tắc, chưa rõ nguyên nhân. Rất mong quý vị và các bạn lưu ý, đây là đường Vũ Trọng Phụng hướng đi Nguyễn Trãi đang ùn tắc. Còn km 163-100, tức là đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên đi lên đấy, là có ô tô gặp sự cố làn số 3. Và đây là lý do khiến chúng ta gặp khó hướng trung tâm. Còn trước đó là một chiếc xe khác gặp sự cố ở km 164-700, cách nhau khoảng một cây thôi. Là khắc phục rồi, nên là không có cản trở hướng đi về trung tâm. Nhưng bây giờ vẫn đang khó ở đầu cầu Thanh Trì ở bên phía Long Biên đi trung tâm là do có một ô tô gặp sự cố làn số 3. Đây là xe khác ạ, ở km 163-100. Vụ việc này cũng mới thôi và đang gây khó hướng trung tâm. Xin cảm ơn lực lượng chức năng đã báo tin này. Và cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn cách địa phận Thái Nguyên khoảng 5 km, là có một người đi xe đạp trên cao tốc, chúng ta cũng chú ý hướng đi về Thái Nguyên. Còn cầu Vĩnh Tuy, thính giả có nhắc lại tổng quan đang ùn rất dài hướng đi về Cổ Linh, hướng đi về Long Biên. Còn cũng trên trục này nhưng ngược lại là trên đường Đàm Quang Trung hướng về phía cầu Vĩnh Tuy, đoạn qua sân golf là có va chạm nữa, chúng tôi cũng chưa rõ là được giải quyết chưa. Va chạm giữa hai xe ở ngay giữa lòng đường thôi. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: dữ liệu cá nhân, thiếu minh bạch thông tin và điều khoản giao dịch chưa đúng quy định. Doanh nghiệp bị yêu cầu chấm dứt vi phạm và hoàn thiện chính sách. Từ ngày 13 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến mùng 3 tháng 2 hướng vào trung tâm để phục vụ thi công metro số 2. Theo phương án phân luồng, chiều ngược lại vẫn lưu thông bình thường, xe buýt được phép chạy 2 chiều nhằm đảm bảo vận tải công cộng. Từ hôm nay, ChatGPT cho phép người dùng miễn phí nhắn tin văn bản không giới hạn với mô hình mới GPT 5.6 Luna. Mô hình này trở thành mặc định cho gói Free và Go, hỗ trợ xử lý tốt hơn các câu hỏi phức tạp. Tuy nhiên, một số tính năng như là gửi file, hình ảnh vẫn bị giới hạn, trong khi người dùng trả phí được sử dụng phiên bản cao hơn. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế mùng 10 tháng 8 năm 1956, mùng 10 tháng 8 năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tội phạm kinh tế. Trong bối cảnh các loại tội phạm ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao và phát sinh nhiều rủi ro mới về an ninh kinh tế, tài chính dữ liệu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng cảnh sát kinh tế đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác, tăng cường phòng ngừa, kịp thời phát hiện sơ hở trong cơ chế chính sách để kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
1: Thứ nhất, phải tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu, tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng cơ chế chính sách để trục lợi, xâm phạm tài sản công, tài nguyên quốc gia và các nguồn lực phát triển của đất nước. Thứ hai, kịp thời phát hiện những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách, trong quản lý nhà nước, kiến nghị sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật. Giá trị lớn nhất của một vụ án không chỉ là xử lý được người vi phạm, thu hồi tài sản thất thoát, mà còn phải làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh sai phạm để đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, không để sai phạm tiếp tục lặp lại ở nơi khác, lĩnh vực khác.
0: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh kinh tế trong bối cảnh mới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thêm một thông tin, đó là cầu Thăng Long có xe 4 chỗ gặp sự cố hướng Nội Bài để chúng ta chú ý ạ. Một thông tin mới thôi và rất mong là sẽ có thêm những cập nhật mới và phương án đến từ lực lượng chức năng. Và đến thời điểm này chúng tôi cũng xin phép được khép lại về thời lượng của giờ cao điểm trưa. Tuy nhiên, khi có những thông tin mới bổ sung sẽ luôn ưu tiên và gửi tới quý vị ngay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn công ty Đường bộ 1 Hà Tây, công ty Công trình Giao thông 2 và trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái bài hát do chính Duy Thanh lựa chọn. Theo đó là những câu chuyện âm nhạc mang nhiều cảm xúc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, hành trình của những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ, nơi mỗi giọng hát, mỗi màu sắc âm nhạc khi hòa vào nhau lại tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt. Âm nhạc đôi khi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, một giọng hát tìm đến sự đồng điệu trong một giọng hát khác, một nghệ sĩ tìm thấy cảm xúc mới khi đứng cạnh một tâm hồn âm nhạc khác mình. Và từ những cuộc gặp gỡ ấy, những bản song ca đã ra đời. Có những cuộc gặp gỡ mang đến sự dịu dàng như một bản tình ca lãng mạn. Có những màn kết hợp đầy bất ngờ giữa những cá tính tưởng chừng đối lập. Và cũng có những bài hát khiến người nghe nhớ mãi, không chỉ

bởi giai điệu, mà còn bởi cách hai tâm hồn nghệ thuật cùng kể chung một câu chuyện bằng âm nhạc. Trong 30 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh bước vào không gian của những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc để cùng cảm nhận sự hòa quyện của những giọng hát, những cảm xúc và những tâm hồn nghệ thuật khi tìm thấy nhau.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đầu Tiên mà kết hợp giữa Chu Kê Sang và Bùi Trường Linh. Ca khúc mang màu sắc ballad, pha chút không khí anime mơ màng, kể về những rung động và cả nỗi cô đơn trong tình yêu bằng những giai điệu mềm mại đầy cảm xúc. Sự hòa quyện giữa chất giọng trong trẻo của Chu Kê Sang và màu giọng tự sự của Bùi Trường Linh đã tạo nên một bản song ca dịu dàng, vô cùng ngọt ngào. Còn bây giờ thì lại là một sự kết hợp ngọt ngào khác. Mời các bạn cùng đến với Chờ Anh Về, với sự hòa giọng đầy bất ngờ giữa B-Ray và Amy trong chương trình Anh Trai Say Hi. Trên nền nhạc hiện đại do Masiu và DJ Felix sản xuất, bài hát mang màu sắc vừa lãng mạn, nhiều tâm trạng như câu chuyện của những người trẻ đi qua cô đơn, hào khoang và những khoảng cách trong tình yêu, nhưng vẫn luôn giữ trong tim một nơi để trở về.

tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc. Có những bài hát sau nhiều năm vẫn mang lại cảm giác dịu dàng như lần đầu được nghe. Và khi một ca khúc quen thuộc được kể lại bằng một giọng hát khác, cảm xúc trong bài hát ấy cũng trở nên mới mẻ hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe phiên bản 2026 của Không Sao Mà, Em Đây Rồi với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Suni Hạ Linh và Thắng. Nếu phiên bản trước mang màu sắc bổ về và sẽ chia quen thuộc, thì ở lần trở lại này, ca khúc được khoác lên một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều từ sự hơn với màu giọng mộc mạc rất đời của Thắng. Sự kết hợp giữa chất indie phóng khoáng của cựu thành viên Ngọt và sự mềm mại trong giọng hát của Suni Hạ Linh đã tạo nên một phiên bản vừa gần gũi vừa đầy cảm xúc, như lời ủi an dành cho những người đang đi qua những khoảng lặng trong cuộc sống.

Còn bây giờ, những cuộc gặp gỡ trong âm nhạc sẽ mang màu sắc hiện đại hơn, nơi rap, R&B và những cảm xúc trẻ trung hòa vào nhau trong cùng một không gian âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe In Love, ca khúc nằm trong album L2K của Logi với sự kết hợp cùng với Just Tati. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album khi Logi mang đến màu sắc tình cảm mềm mại hơn bên cạnh chất rap quen thuộc của mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Còn bây giờ, tiếp tục hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ mang nhiều chiều sâu cảm xúc hơn, nơi hai thế hệ nghệ sĩ cùng hòa vào nhau bằng những trải nghiệm và sự từng trải trong âm nhạc. Đó chính là ca khúc Có Bao Lần, nằm trong album Cảm Ơn của Orange với sự góp giọng cùng với Hà Trần. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đặc biệt của album khi Orange lựa chọn đứng cạnh một giọng ca giàu nội lực và cá tính âm nhạc như Hà Trần để kể câu chuyện về những tổn thương và sự trưởng thành trong cảm xúc. Giọng hát trẻ trung nhưng nhiều dây dứt của Orange hòa cùng chiều sâu cảm xúc từ Hà Trần đã tạo nên một bản song ca vừa mong manh vừa từng trải, như lời độc thoại của những người đã đi qua nhiều vui buồn trong tình yêu để rồi học cách đối diện với chính mình.

khép lại với chủ đề những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc trong 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Chúng ta sẽ cùng đến với một bản kết hợp đầy năng lượng giữa Bùi Công Nam, Jackie, Cao Bá Hưng và Chen trong ca khúc Luồn Thẳng Vào Tim. Mang màu sắc trẻ trung, vui tươi và giàu tính giải trí, bài hát là sự hòa quyện của nhiều cá tính âm nhạc khác nhau. Từ chất từ sự quen thuộc của Bùi Công Nam, những giai điệu tình cảm của Jackie cho đến màu sắc hiện đại từ Cao Bá Hưng và Chen, chính sự kết hợp ấy đã tạo nên một ca khúc gần gũi, bắt tai và đầy năng lượng tích cực dành cho khán giả trẻ. Như vậy thì 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình và cùng đi qua những cuộc gặp gỡ thật đẹp trong âm nhạc, nơi những giọng hát, những cá tính và cảm xúc khác nhau đã tìm thấy nhau bằng những giai điệu hay. Hy vọng những bản song ca và những màn kết hợp đặc biệt hôm nay đã mang đến cho quý vị những giây phút thật thư giãn và nhiều cảm xúc. Duy Thanh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bye bye!

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Đại lộ giải trí.
4: Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Và hy vọng trong 60 phút tới, Phương Hiền cùng Mạnh Thắng sẽ cùng chia sẻ với mọi người những chuyển động mới nhất của âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống nghệ sĩ trong nước cũng như quốc tế. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin. Let's go!

0: Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 1 tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ Hương Tràm đã tổ chức live concert Phao Cứu Sinh, đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, mang tên album mới nhất, đánh dấu giai đoạn trở lại hoạt động âm nhạc sau một thời gian dài vắng bóng. Nữ ca sĩ Hương Tràm đã chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình concert lần này như một cách để tri ân khán giả và mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình. Chương trình được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với 4 chương: trở về, đối diện, buông và trở lại. Mỗi chương là một lát cắt cảm xúc, phản chiếu hành trình nội tâm của ca sĩ Hương Tràm từ quá khứ đến hiện tại.
1: Concert được xem là dự án cá nhân có quy mô lớn nhất của Hương Tràm, với sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh con sóng, công nghệ 3D mapping. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đã mang đến một màu sắc mới rất đặc biệt cho live show của cô. Chia sẻ trên sân khấu, Hương Tràm đã xúc động nói: rất lâu rồi, trái tim của Tràm mới rung lên từng nhịp như ngày hôm nay. Chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại và đứng trên sân khấu. Nếu chương đầu là cuộc gặp lại với quá khứ thì chương 2 đã đưa Tràm cùng các nghệ sĩ khách mời bước vào những góc sâu kín nhất của nội tâm. Hương Tràm đối diện với những tổn thương từng khiến cô rời xa sân khấu, mở ra một không gian cảm xúc lắng đọng và nhiều suy tư.
0: Tiếp nối mạch cảm xúc, chương 3, buông đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình. Ca khúc trung tâm Phao Cứu Sinh được dàn dựng rất công phu. Concert có sự góp mặt của các khách mời Năm Hai Hát, ca sĩ Phúc Du và Phan Mạnh Quỳnh, góp phần làm phong phú thêm màu sắc âm nhạc và cảm xúc cho từng chương. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Thu Minh, huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên, và sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của ca sĩ Hương Tràm.
1: Không dừng lại ở âm nhạc, Phao Cứu Sinh còn được Hương Tràm mở rộng thành một hoạt động cộng đồng thông qua quỹ thiện nguyện cùng tên Phao Cứu Sinh Foundation, do chính ca sĩ Hương Tràm thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân, trở thành phần tiếp nối của thông điệp được truyền tải trên sân khấu trong live show. Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức thêm một đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

0: Rapper Denvo bất ngờ phát hành MV Mùa hè 26 vào tối ngày 2 tháng 8 mà không triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ. Chỉ với một bài đăng ngắn kèm đường dẫn MV, Den đã lựa chọn cách phát hành giản dị, gợi nhớ giai đoạn đầu sự nghiệp khi các sản phẩm lan tỏa chủ yếu nhờ truyền miệng. Đồng hành cùng Den trong ca khúc là Pink Rock, đại diện cho dòng nhạc indie, alternative và electronic. Việc hợp tác với một nghệ sĩ tên tuổi thay vì ngôi sao nổi tiếng tiếp tục thể hiện quan điểm ưu tiên sự đồng điệu trong âm nhạc hơn là yếu tố thương mại.
1: Khác với những sáng tác từng phản ánh các vấn đề xã hội, Mùa hè 26 mang màu sắc chiêm nghiệm và hướng nội qua những hình ảnh gần gũi như tách trà, mái hiên, những cơn mưa đầu mùa hay những cái nắm tay người mình yêu. Đen đã kể về hành trình tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc giữa cuộc sống nhiều biến động. Những câu rap giàu suy nghĩ cùng giai điệu nhẹ nhàng tạo nên không gian lắng đọng, khuyến khích người nghe chậm lại để cảm nhận. Việc phát hành bất ngờ không chiêu trò cũng cho thấy Đen vẫn trung thành với hình ảnh người nghệ sĩ kín tiếng để âm nhạc tự lên tiếng và kết nối với khán giả bằng giá trị của chính tác phẩm.
2: Bên em anh thấy lòng mình thiên hạ, một vì hóa lăng hơi mà tàn. Anh mong giữ cho mình bất biến trong một thế giới quá nhiều biến động. Đôi khi chỉ mới vừa cất tiếng đã nhận lại về quá nhiều tiếng vọng. Anh cần em hiểu anh là đủ, không cần thêm một ai khác đồng tình. Anh sẽ thành rapper mặc hàng nếu như anh viết khác lòng mình. Có con tàu nào không mong cập bến, có dạng sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè vì em anh đồng nhìn gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
3: Nắng gió làm cho làn da sờn.
2: Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
3: Tận hưởng mọi thứ trước đoạn đường.

0: Sau hơn một tuần kể từ khi chiến thắng tại Live Stage 2, Tinh Hà Say 2, Dương Đô Mích lần đầu chia sẻ về quá trình sáng tác ca khúc Thế Giới Của Anh. Sản phẩm đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết, anh và ekip đã thực hiện 3 bản demo trước khi tìm được phiên bản ưng ý, với mục tiêu không chỉ tạo ra một ca khúc cạnh tranh mà còn giúp mọi thành viên trong đội thể hiện tốt nhất. Ca khúc có sự góp giọng của Gwen, Bùi Trường Linh, Công Bi và nghệ sĩ piano Vận Toàn. Dương Đô Mích cho biết, thách thức lớn nhất là giữ vững cảm xúc sáng tạo, không để áp lực thành tích chi phối quá trình làm nhạc.
1: Theo Dương Đô Mích, giá trị lớn nhất của một bài hát không nằm ở các bảng xếp hạng, mà ở khả năng sống lâu trong lòng khán giả, trở thành một ký ức của một thế hệ. Tại Live Stage 2, Thế Giới Của Anh đã giúp đội của Dương Đô Mích giành chiến thắng với 162 phiếu bình chọn, trước khi nhanh chóng đạt thành tích all-in trên nhiều nền tảng nghe nhạc và video.

0: make me proud of myself, believe in myself.
1: Sau vụ việc album HVL bị phản ánh có ngôn từ thô tục và hình ảnh phản cảm, rapper MCK đã đăng thông báo kêu gọi người hâm mộ không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời chấm dứt các hành vi tiêu cực hoặc quá khích nhằm vào các bên liên quan. Nam rapper cho biết chủ động gỡ các bản ghi chưa phù hợp khỏi các nền tảng nhạc số là quyết định tự nguyện, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và tôn trọng pháp luật. MCK khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục sai sót và mong muốn tiếp tục sáng tạo trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
2: Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã mời MCK làm việc sau khi có phản ánh về nội dung album. Sau buổi làm việc, 19 trên 30 ca khúc cho album đã được gỡ khỏi các nền tảng phát hành nhạc. MCK cũng công khai xin lỗi khán giả và cho biết sẽ chỉnh sửa các ca khúc trước khi phát hành trở lại. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang rà soát vụ việc và chưa đưa ra kết luận chính thức. Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số người đánh giá tiêu cực trang của Sở trên Google Maps, khiến MCK phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh.

0: Chipu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự Weibo Gala 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tại sự kiện, cô nhận giải nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện và gây ấn tượng với màn trình diễn ca khúc Chưa Bao Giờ. Trên thảm đỏ, Chipu thu hút sự chú ý với bộ váy dạ hội của nhà thiết kế Đỗ Long, lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng văn hóa Việt Nam. Thiết kế mang tông hồng pastel cùng chi tiết cánh sen 3D tạo điểm nhấn, góp phần giúp nữ ca sĩ nổi bật giữa dàn nghệ sĩ châu Á.
1: Trong bài phát biểu nhận giải, Chipu cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Cô cho biết vinh dự này là cơ hội để đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định sức mạnh của âm nhạc và kết nối con người qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. 3 năm sau thành công từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Chipu tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng tại thị trường Trung Quốc thông qua nhiều chương trình giải trí, sự kiện giao lưu văn hóa và các hoạt động quốc tế.

0: Big Bang đã công bố sơ đồ chỗ ngồi và giá vé cho World Tour XX Cosmos tại Hà Nội diễn ra trong hai đêm 24 và 25 tháng 10 ở sân vận động Mỹ Đình. Giá vé dao động từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Trong đó, hạng Ultimate VIP có mức giá cao nhất trong các chặng đã công bố, còn vé Cat 5 là mức thấp nhất.
1: Ban tổ chức cho biết giá vé ở Việt Nam đã bao gồm toàn bộ chi phí, không phát sinh thêm phí dịch vụ hay quản lý vé như ở Singapore, Bangkok hay Đài Bắc. Trong 10 hạng vé, chỉ có 2 khu vực đứng gồm Ultimate VIP và Standing, khiến người hâm mộ cho rằng số lượng vé Standing khá hạn chế. Chặng Hà Nội được đánh giá là một trong những điểm nóng của tour vì là điểm dừng duy nhất tại Đông Nam Á có 2 đêm diễn liên tiếp. Dự báo cuộc cạnh tranh mua vé sẽ rất khốc liệt. Người hâm mộ Việt Nam không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn khán giả từ nhiều nước trong khu vực. Trước đó, 3 đêm mở màn của Big Bang tại Hàn Quốc đã bán hết vé chỉ sau 22 phút, cho thấy sức hút rất lớn của tour diễn này.

0: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Spider-Man Brand New Day đang dẫn đầu phòng vé Việt Nam với 86 tỷ đồng doanh thu mở màn. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, bộ phim có khoảng 4.600 suất chiếu mỗi ngày, vượt xa các đối thủ và trở thành một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của phim Hollywood tại Việt Nam trong những năm gần đây. Lấy bối cảnh 4 năm sau Spider-Man No Way Home, phim theo chân Peter Parker khi phải chiến đấu một mình trong hành trình mới, đồng thời gây thích thú với chi tiết các nhân vật nhắc đến món bánh mì bằng tiếng Việt.
2: Xếp thứ hai là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, thu về 82 tỷ đồng sau gần 3 tuần công chiếu. Không chỉ đạt kết quả khả quan tại phòng vé, bộ phim còn tạo hiệu ứng lan tỏa khi thúc đẩy lượng tìm kiếm về sử thi Homer, thần thoại Hy Lạp và du lịch đến thành Troy tăng mạnh trên toàn cầu. Trong khi đó, Conan Movie 29 Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ đứng thứ 3 với 113 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu và 5 ngày chiếu sớm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại do phải cạnh tranh trực tiếp với hai bom tấn lớn. Phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi thiên về các pha hành động, rượt đuổi quy mô hơn là những màn suy luận vốn là thế mạnh của thương hiệu Conan, dù vẫn được khen về nhịp phim nhanh và tính giải trí cao. Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
1: Ca sĩ Trương Trần Anh Duy vừa ra mắt MV Nguyện, sản phẩm do chính anh sáng tác và thể hiện, lấy cảm hứng từ hơn một năm đồng hành cùng các chuyến công tác đến Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo tuyến Tây Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. MV được xem là dự án âm nhạc mang giá trị văn hóa, tư liệu, ghi lại những cảm xúc và lòng biết ơn của nam ca sĩ dành cho các chiến sĩ nơi đầu sóng. Theo Trương Trần Anh Duy, ca khúc được khơi nguồn từ những lời tuyên thệ và tinh thần kiên cường của người lính hải quân. Tựa đề Nguyện mang hai ý nghĩa: lời thề bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chiến sĩ và tâm nguyện của người nghệ sĩ dùng âm nhạc để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Về âm nhạc, ca khúc mở đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng, sau đó phát triển thành không khí giao hưởng hùng tráng với tiếng trống mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên trung. Trương Trần Anh Duy cũng phát huy thế mạnh giọng hát giàu cảm xúc, đặc biệt ở phần điệp khúc, góp phần truyền tải tinh thần bảo vệ biển đảo và lòng yêu nước.

BTS và Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ đã tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi website chính thức của Grammy gỡ các video biểu diễn Dynamics năm 2021 và Butter 2022. Động thái này diễn ra ngay sau khi BTS tuyên bố sẽ không gửi tác phẩm tham dự Grammy lần thứ 69. Nhóm

0: cho biết quyết định tẩy chay xuất phát từ mong muốn âm nhạc được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Nhiều ý kiến cho rằng BTS phản đối hạng mục mới là Best Asian Pop Music Performance, vốn yêu cầu các khúc phải có ít nhất một ngôn ngữ châu Á đủ để điều kiện tranh giải. Quyết định này bị chỉ trích là có thể bị hạn chế cơ hội cạnh tranh của các nghệ sĩ châu Á ở các hạng mục lớn.
1: Sự việc nhận được sự quan tâm rộng rãi tại Hàn Quốc. Nhiều nhân vật trong ngành giải trí, trong đó có CEO Hyundai là Kat Tech Chung, công khai ủng hộ BTS và cho rằng việc phân loại nghệ sĩ dựa trên ngôn ngữ là thiếu hợp lý. Đến nay, Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc gỡ các video biểu diễn của nhóm.

0: Ariana Grande sẽ tạm rút khỏi các hoạt động công khai sau khi kết thúc Eternal Sunshine Tour, theo xác nhận từ người đại diện. Cô cũng rời dự án nhạc kịch Sunday in the Park with Dog, dự kiến công diễn tại London vào năm 2027 để dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tinh thần. Quyết định được đưa ra ngay sau thời gian dài mà Ariana Grande liên tục chịu áp lực từ sự soi mói của dư luận, đặc biệt về ngoại hình và tình trạng sức khỏe sau khi phát hành album Pearl.
1: Đại diện của cô cho biết, Ariana muốn khép lại tour diễn một cách trọn vẹn trước khi tạm rời xa truyền thông và các sự kiện công chúng. Trước đó, Ariana được công bố sẽ tham gia vở nhạc kịch cùng Jonathan Bailey, nhưng nhà sản xuất xác nhận sẽ sớm tìm diễn viên thay thế trong khi dự án vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù tạm ngưng xuất hiện trước công chúng, Ariana Grande vẫn còn một số dự án đã hoàn thành và sẽ tiếp tục phát hành, trong đó có bộ phim Broker in Law dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

0: Madonna tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại sự kiện World Pride 2026 ở Amsterdam, Hà Lan, khi bất ngờ mời Kylie Minogue cùng biểu diễn trên sân khấu. Ngay sau khi ban tổ chức công bố sự góp mặt của nữ hoàng nhạc pop, toàn bộ vé của chương trình đã nhanh chóng được bán hết. Dù xuất hiện muộn gần 1 giờ so với lịch dự kiến thì Madonna vẫn khiến hàng nghìn khán giả bùng nổ khi bước ra sân khấu với câu nói quen thuộc "Mother is here".
1: Trong khoảng 33 phút biểu diễn, điểm nhấn lớn nhất là màn kết hợp cùng Kylie Minogue, Madonna giới thiệu nữ ca sĩ Australia trước sự reo hò của khán giả. Cả hai cùng trình diễn ca khúc Love Sensation trong album mới Confession phần 2. Sau tiết mục, hai biểu tượng nhạc pop ôm nhau đầy xúc động, khép lại màn hội ngộ được người hâm mộ đánh giá là một trong khoảnh khắc ấn tượng nhất của mùa World Pride 2020.

0: Red Velvet chính thức trở lại đường đua K-pop với mini album Velvet Summer phát hành vào ngày 3 tháng 8. Các khúc chủ đề Surfing Boy nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận nhiều phản hồi tích cực. Tiếp tục khẳng định danh hiệu nữ hoàng mùa hè của nhóm, thay vì theo đuổi giai điệu sôi động quen thuộc, bài hát kết hợp chất liệu bossa nova với hòa âm mộng mơ mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng, thư giãn nhưng vẫn cuốn hút.
1: Bên cạnh phần phối khí mới mẻ, Surfing Boy được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý thanh nhạc của cả năm thành viên. Giọng hát giàu cảm xúc cùng kỹ thuật vững vàng giúp Red Velvet thể hiện trọn vẹn cấu trúc ca khúc và phong cách âm nhạc tinh tế, vốn là dấu ấn của nhóm trong suốt nhiều năm qua. Ngay sau khi ra mắt, Surfing Boy trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn như The Crew. Nhiều khán giả khen ngợi ca khúc có giai điệu dễ chịu, giàu cảm xúc, càng nghe càng cuốn, cho rằng màn tài xuất này là minh chứng sức bền bỉ của Red Velvet trên thị trường K-pop.

0: Trong chương trình Trash of My Year trên BBC Radio 2, huyền thoại nhạc Rob Finkelin đã dành nhiều lời khen cho Taylor Swift, khẳng định cô xứng đáng là ngôi sao lớn nhất thế giới. Finkelin tiết lộ lần đầu ông gặp Taylor tại sự kiện Đại sảnh danh vọng. Nhạc sĩ thông qua con gái mình là diễn viên Lily Collin, khi nữ ca sĩ vẫn chưa đạt tầm ảnh hưởng toàn cầu như hiện nay. Điều khiến Finkelin ấn tượng nhất là màn trình diễn ca khúc White Horse. Chỉ với cây đàn guitar mộc mạc và giọng hát đầy cảm xúc của Taylor Swift đã hoàn toàn chinh phục ông.
1: Finkelin cho biết chính khoảnh khắc ấy giúp ông nhận ra tài năng đặc biệt của nữ ca sĩ, đồng thời xem White Horse là một trong những ca khúc yêu thích. Nhìn lại hành trình của Taylor Swift, Finkelin cho rằng thành công hiện tại không chỉ may mắn mà là kết quả của tài năng và sự cống hiến bền bỉ. Ông cũng nhận định những nghệ sĩ ở đỉnh cao thường đối mặt với nhiều chỉ trích, nhưng tin rằng Taylor hoàn toàn xứng đáng với những gì cô đạt được trong sự nghiệp của mình.

0: Charlie XCX tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi lập cột mốc lịch sử trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh. Album mới Music Fashion Film ra mắt ở vị trí số 1, giúp cô trở thành nghệ sĩ nữ người Anh đầu tiên có hai album khác nhau cùng dẫn đầu bảng xếp hạng trong một năm. Trước đó, album nhạc phim Wuthering Heights cũng từng đạt vị trí quán quân vào tháng 2 năm 2026. Đây là album số 1 thứ tư của Charlie XCX tại Anh. Sau Crash năm 2022 và Brat năm 2024, Wuthering Heights và Music Fashion Film.
1: Thành tích này đã đưa cô vào nhóm nghệ sĩ hiếm hoi từng có hai album quán quân trong cùng một năm. Bên cạnh những tên tuổi như là The Beatles, David Bowie, Elton John, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna và Diana Ross, Music Fashion Film là album phòng thu thứ 8 của Charlie XCX, gồm 11 ca khúc kết hợp chất liệu electro rock với phong cách pop hiện đại. Dự án cho AG Cook và Faiken đồng sản xuất, nổi bật với ca khúc No One Lasts Forever với sự tham gia của đạo diễn nổi tiếng David Cronenberg.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trend ngày hôm nay, chúng ta cùng theo dõi Apple Music Top 100 Việt Nam, bảng xếp hạng phản ánh những ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây cũng là một trong những thước đo rõ nét về xu hướng thưởng thức âm nhạc của khán giả trong nước. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với Top 5.
1: Mở đầu top 5 tuần này là Kid Me của Ariana Grande. Đây là một trong những ca khúc thuộc album phòng thu thứ 8 Petal, phát hành cuối tháng 7 vừa qua. Với giai điệu R&B pha pop nhẹ nhàng cùng phần thể hiện giàu cảm xúc, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người nghe ngay sau khi ra mắt.
0: Việc Kiss Me góp trong top 5 cũng là một minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của album Petal tại Việt Nam. Đáng chú ý, đây mới chỉ là ca khúc đầu tiên trong 3 bài hát của Ariana Grande xuất hiện ở nhóm dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này.

0: Đứng ở vị trí thứ tư là Stream của BTS. Đây là ca khúc nổi bật trong album Ariane, đánh dấu màn tái hợp của 7 thành viên sau thời gian dài vắng bóng, đã nhanh chóng tạo một hiệu ứng trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế.
1: Tại Việt Nam, Stream tiếp tục giữ sự ổn định khi duy trì trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music. Điều đó cho thấy sự ảnh hưởng bền bỉ của BTS cũng như tình cảm mà cộng

0: Và vị trí thứ 3 thuộc về Pito, ca khúc chủ đề của album cùng tên do Ariana Grande phát hành. Đây là sản phẩm đánh dấu một giai đoạn âm nhạc giàu tính tự sự của nữ ca sĩ, với ca từ hướng nhiều đến sự chữa lành và trưởng thành sau những trải nghiệm cá nhân.
1: Việc ca khúc chủ đề góp mặt trong top 3 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của album Pito. Chỉ sau ít ngày phát hành, Ariana Grande đã nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam.

0: quân tuần này là Hate That I Made You Love Me. Tiếp tục là một ca khúc đến từ album Pito của Ariana Grande. Giai điệu pop ballad kết hợp với chất R&B cùng phần thể hiện đầy cảm xúc đã giúp bài hát nhanh chóng tạo được một sự đồng cảm với người nghe.
1: Việc đồng thời sở hữu 3 ca khúc trong top 5 cho thấy Ariana Grande đang có màn trở lại đầy ấn tượng. Album Pito không chỉ tạo hiệu ứng trên thị trường quốc tế mà còn nhận được sự đón nhận mạnh mẽ từ khán giả Việt Nam.

0: Giữ vững ngôi đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này tiếp tục là Tìm Em của Hưng Cli kết hợp cùng Bảo Anh. Ca khúc chinh phục người nghe bằng giai điệu ballad da diết, phần hòa giọng ăn ý và câu chuyện về những cảm xúc còn dang dở sau chia ly.
1: Đáng chú ý, top 5 tuần này chứng kiến sự can quét của Ariana Grande với 3 ca khúc góp mặt. Tìm Em lại vẫn giữ vị trí số 1. Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của bản hit Việt Nam giữa sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm quốc tế đang tạo một hiệu ứng mạnh trên Apple Music.

0: 상현이었다. 그날 우리는 다시 만나지 말았어야 했다.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên sóng của các kênh sóng Ban Truyền thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một trong những dấu ấn nổi bật của truyền hình châu Á trong tuần vừa qua. Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Hàn Quốc là Kim Go-yoon lần đầu tiên chạm tay vào giải thưởng cao quý nhất Daesang tại lễ trao giải Blue Dragon Series Awards lần thứ 5. Chiến thắng của Kim Go-yoon đến từ vai diễn Yoo Young-jung trong bộ phim You and Everything Else, màn thể hiện giàu chiều sâu tâm lý, đã giúp cô vượt qua nhiều gương mặt nổi bật để giành giải thưởng cao nhất. Khoảnh khắc bật khóc trên sân khấu và bài phát biểu đầy xúc động của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.
2: Từ một diễn viên gây ấn tượng ngay với tác phẩm đầu tay đến ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, Kim Go-yoon đã trải qua hành trình bền bỉ với nhiều vai diễn đa dạng và cá tính. Daesang lần này được xem là cột mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực của cô sau hơn một thập kỷ cống hiến. Điều gì làm nên sức hút đặc biệt của Kim Go-yoon? Vai diễn nào đã đưa cô đến đỉnh cao của sự nghiệp và chiến thắng Daesang có ý nghĩa ra sao với ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc? Phương Hiền và Mạnh Thắng mời quý thính giả hãy cùng với Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay cùng tìm hiểu hành trình của nữ diễn viên tài năng Kim Go-yoon.
3: Trong những series Awards, Daesang, Kim Go-yoon님.
4: 축하합니다, Kim Go-yoon입니다.
3: 너무 감사합니다. 일단은 이렇게 이 자리에서만
2: có một điều thú vị ở Kim Go-yoon. Mỗi khi nhắc đến cô, khán giả thường nhớ đến những nhân vật hơn là nhớ đến chính nữ diễn viên. Người ta nhớ cô nữ sinh Ji Yoon Tak trong bộ phim Goblin, tên Việt là Yêu Tinh. Nhớ Hong Shun của Chi in the Trap, Bẫy Tình Yêu. Nhớ nữ pháp sư Lee Hwa Rim trong bộ phim Esuma, Quật Mộ Trùng Ma. Hay gần đây là Ri Yoon Jung trong bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác. Đó là điều không phải diễn viên nào cũng làm được, bởi mỗi khi người nghệ sĩ khiến khán giả quên đi tên tuổi của mình để hoàn toàn tin vào số phận của nhân vật, cũng là lúc họ chạm đến giá trị lớn nhất của nghề diễn.
1: 14 năm sau vai diễn đầu tiên, Kim Go-yoon lần đầu tiên nhận giải Daesang tại Blue Dragon Series Awards 2026, một cột mốc mà nhiều người xem là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nữ diễn viên. Luôn chọn con đường chậm nhưng chắc, không chạy theo hào quang nhất thời mà bền bỉ xây dựng sự nghiệp bằng thực lực. Sinh năm 1991 tại Seoul, Kim Go-yoon có gần 10 năm tuổi thơ sống cùng gia đình ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Chính quãng thời gian này giúp cô sớm tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu dành cho điện ảnh. Ban đầu Kim Go-yoon không mơ trở thành diễn viên. Cô từng muốn làm đạo diễn sân khấu sau khi xem bộ phim Together của đạo diễn Trần Khải Ca. Nhưng càng tìm hiểu về nghệ thuật, cô càng nhận ra điều mình thực sự yêu thích là được đứng trước máy quay, được sống trong cuộc đời của những nhân vật khác.
2: Sau khi trở về Hàn Quốc, Kim Go-yoon đã thi đỗ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá nhất nước này. Những năm tháng trên giảng đường đã giúp cô xây dựng nền tảng diễn xuất bài bản trước khi bước chân vào điện ảnh. Cơ hội đến vào năm 2012, khi Kim Go-yoon vẫn còn là sinh viên, cô đã vượt qua hàng trăm ứng viên để được đạo diễn Jung Ji-hoo chọn vào vai chính trong bộ phim Nàng Thơ Âm Mưu. Đây là vai diễn nặng tâm lý và cũng là quyết định khá táo bạo khi giao cho một gương mặt hoàn toàn mới. Kết quả vượt ngoài mong đợi với tác phẩm đầu tay, Kim Go-yoon gần như càn quét các giải thưởng dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc tại Hàn Quốc, từ Blue Dragon Film Awards hay Daejeong Film Awards đến Korea Exocation of Film Critics Awards. Giới chuyên môn khi ấy không chỉ nhìn thấy một diễn viên trẻ triển vọng mà còn nhận ra nhiều biểu đạt cảm xúc rất đặc biệt của cô. Không cần những màn thể hiện cường điệu, Kim Go-yoon chinh phục người xem bằng ánh mắt, sự tiết chế và khả năng lắng nghe bạn diễn.
1: Thành công quá sớm đôi khi cũng là áp lực. Nhiều diễn viên sẽ tận dụng cơ hội để xuất hiện liên tục trên màn ảnh. Nhưng Kim Go-yoon lại lựa chọn một hướng đi khác. Cô trở về trường, tiếp tục học tập, tham gia sân khấu kịch, chỉ nhận dự án mà bản thân thực sự cảm thấy có thể học hỏi. Có lẽ chính sự lựa chọn ấy đã giúp Kim Go-yoon giữ được sự bền bỉ trong suốt hơn một thập kỷ. Cô không để mình bị đóng khung trong một hình tượng. Mỗi vai diễn đều mang một màu sắc riêng và luôn là cơ hội để khám phá một con người mới hơn. Khán giả truyền hình bắt đầu biết đến Kim Go Yoon nhiều hơn qua Cheese in the Trap, nơi cô vào vai nữ sinh Hong Shun với tính cách thông minh, độc lập và nhiều suy tư. Nhưng phải đến Goblin, tên tuổi của Kim Go Yoon mới thực sự lan tỏa khắp châu Á. Vai Ji Yoon Tak, cô gái mang trong mình số phận đặc biệt, đã tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích nhất tại màn ảnh Hàn Quốc.
2: Thành công của bộ phim Yêu Tình Goblin giúp Kim Go Yoon bước lên hàng ngôi sao, nhưng cô không lựa chọn lặp lại hình ảnh quen thuộc. Thay vào đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau qua The King, Eternal Monas hay Yumi Shell, Little Woman và nhiều dự án điện ảnh khác. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất là bộ phim Esuma Quật Mộ Trùng Ma trong vai nữ pháp sư Lee Hwa Rim. Kim Go Yoon mang đến hình ảnh vừa mạnh mẽ, bí ẩn, vừa đầy những giằng xé nội tâm. Vai diễn này đã giúp cô chinh phục cả giới chuyên môn lẫn khán giả, mang về giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bakshang Arts Awards và Blue Dragon Film Awards. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong những năm gần đây. Điều làm nên sức hút của Kim Go Yoon không nằm ở việc cô luôn xuất hiện ở những bộ phim đình đám. Điều mà khiến khán giả yêu mến cô lại là khả năng hóa thân gần như tuyệt đối vào nhân vật. Mỗi một lần xuất hiện, Kim Go Yoon mang đến một con người hoàn toàn khác, từ ngoại hình, ánh mắt, giọng nói đến nhịp điệu của cảm xúc. Khán giả không nhìn thấy Kim Go Yoon đang diễn mà chỉ nhìn thấy nhân vật đang sống. Đó cũng là lý do cô luôn được các đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Trong một thị trường giải trí nơi nhiều ngôi sao được nhớ đến bởi hình ảnh hay sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Kim Go Yoon vẫn chọn để tác phẩm và nhân vật nói thay mình.
1: Năm 2026, bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác tiếp tục đánh dấu một bước trưởng thành trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Hóa thân thành Ri Yoon Jung, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng chất chứa nhiều tổn thương trong mối quan hệ kéo dài nhiều năm với người bạn thân và cũng là đối thủ của mình. Kim Go Yoon tiếp tục chinh phục giới chuyên môn bằng lối diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc. Vai diễn ấy đã mang về cho cô giải đa sang đầu tiên sau 14 năm làm nghề. Đứng trên sân khấu nhận giải, Kim Go Yoon không nói nhiều về chiến thắng. Cô dành phần lớn thời gian để cảm ơn những đạo diễn, đồng nghiệp và những người đã trao cho mình cơ hội được hóa thân vào nhiều số phận khác nhau. Cô nói rằng sẽ tiếp tục cố gắng để mỗi lần xuất hiện, khán giả lại được nhìn thấy một Kim Go Yoon mới. Có lẽ đó cũng là điều làm nên giá trị của nữ diễn viên này. Cô không cố gắng trở thành ngôi sao lớn nhất mà chỉ nỗ lực trở thành một diễn viên giỏi hơn sau mỗi vai diễn.
2: 14 năm từ một sinh viên điện ảnh vô danh đến chiếc cúp Daesang đầu tiên, hành trình của Kim Go Yoon cho thấy tài năng có thể mở ra cánh cửa bước vào nghề. Nhưng chính sự bền bỉ, tinh thần học hỏi và lòng tôn trọng khán giả mới là điều giúp một nghệ sĩ đi được đường dài. Với Kim Go Yoon, có lẽ đỉnh cao hôm nay không phải là điểm dừng mà chỉ là khởi đầu cho những vai diễn còn đáng nhớ hơn.

0: Hành trình cùng với nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Kim Yo-gun trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí.
1: Từ một cô sinh viên điện ảnh bước lên màn ảnh với vai diễn đầu tay gây chấn động, đến nữ diễn viên sở hữu giải thưởng Đi Sang danh giá sau 14 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, Kim Yo-gun đã chứng minh rằng giá trị của một diễn viên không nằm ở số lượng tác phẩm hay sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, mà ở khả năng mang đến những nhân vật có sức sống lâu bền trong lòng khán giả. Mỗi vai diễn là một lần cô làm mới chính mình, lặng lẽ tích lũy bằng tài năng, sự nghiêm túc và tình yêu dành cho điện ảnh. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Viễn thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Minh Phi xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ góp ý về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027. Theo đó, góp ý phương án nghỉ lễ Tết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thống nhất lựa chọn đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày và nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 liên tục 4 ngày, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu tổng hợp ý kiến các bộ ngành hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Liên quan đến phản ánh khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn xuất hiện nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh, làm rõ các vi phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có. Các đơn vị được yêu cầu báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 8 năm 2026. Các bệnh truyền nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp, trong khi mùa mưa và tựu trường đến gần, làm gia tăng nguy cơ bùng phát cùng lúc nhiều dịch bệnh. Khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang điều trị khoảng 30 bệnh nhi sốt xuất huyết, trong đó có 4 đến 5 trường hợp nặng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng vệ, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ 0 giờ ngày 8 tháng 8 giờ địa phương đến ngày 7 tháng 9, nhà chức trách Tây Ban Nha sẽ kiểm tra hộ chiếu, quốc tịch và thị thực của hành khách Italy, cũng như công dân các nước khác nhập cảnh Tây Ban Nha từ Italy. Các biện pháp nêu trên được chính phủ Tây Ban Nha áp dụng trong bối cảnh tranh cãi liên quan vấn đề di cư bất thường ngày càng căng thẳng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay 8 tháng 8, thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các đại biểu nhấn mạnh, việc ban hành luật là cần thiết nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới. Đại biểu Lý Anh Thư, đoàn An Giang đề nghị xác định rõ nguyên tắc kiểm soát rủi ro, đặc biệt đối với vật liệu, thiết bị, công nghệ có tính lượng dụng.
1: Đề nghị quy định rõ, biện pháp kiểm soát chỉ được áp dụng khi có căn cứ, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, cần thiết và tương xứng với mức độ rủi ro. Đồng thời, cần phân định cụ thể với quản lý nhà nước theo pháp luật chuyên ngành, nhất là trong lĩnh vực hạt nhân, hóa chất, sinh học, xuất nhập khẩu, hải quan, ngân hàng và chuyển giao công nghệ, không đặt thêm giấy phép, chế độ báo cáo, kiểm tra trùng lập, làm phát sinh chi phí tuân thủ không cần thiết.
0: Giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết.
2: Quá trình tiếp thu chỉnh lý sẽ quán triệt nhất quán 3 yêu cầu. Một là bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, nhưng không cản trở hoạt động dân sự, sản xuất,

0: kinh doanh, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hợp pháp. Hai là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, nhưng không làm phát sinh thủ tục, giấy phép, chế độ báo cáo hoặc nghĩa vụ tuân thủ trùng lặp. Thứ ba là quy định rõ ngay trong luật những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, căn cứ, thẩm quyền, thời hạn và giới hạn áp dụng các biện pháp, không giao quy định chi tiết theo hướng mở rộng thẩm quyền hoặc hạn chế quyền ngoài phạm vi của luật định.
1: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Sau đó, Quốc hội họp riêng về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, Minh Phi đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta cùng gặp nhau ở chuyến xe trong mọi nơi đường trưa nay của kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Ngay lúc này thì cho Minh Phi chia sẻ trước một số thông tin giao thông quý vị nha. Xin được cảm ơn VE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6 trong khoảng 3 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km tiếp theo, đó là từ km số 10 đến km 12. Còn ở hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì trung tâm cho biết là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và cũng xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ có va chạm giữa xe container và xe máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Quý vị lưu ý nha, thời điểm này cách đây khoảng chừng gần 10 phút thôi, chúng tôi có ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đó là một vụ va chạm giữa xe container và xe máy ngay tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Còn ở những cái khu vực khác cũng tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, quan sát tổng quan từ trên cao thông qua hệ thống camera giám sát thì đánh giá chung của Minh Vi là lượng phương tiện cũng không quá đông, hầu hết là các phương tiện đều có thể di chuyển được từ bình thường cho đến một vài khu vực, nếu mà đông quá thì hơi chậm hoặc là di chuyển trung bình thôi. Thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay đến thời điểm này ở Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn đang tạnh ráo, trời có nắng hoặc là nắng gián đoạn hoặc có vài nơi nắng nhẹ. Nhưng mà cách đây khoảng chừng một giờ đồng hồ di chuyển trên đường thì trời ơi, Minh Vi đã trải nghiệm một cái nắng rất rất là gay gắt luôn. Không biết là di chuyển nửa ngày sáng ngày hôm nay thì mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Và hôm nay là một ngày cuối tuần. Trước tiên thì cho Minh Vi và ekip của Trên Mọi Nẻo Đường gửi lời chúc cuối tuần rực rỡ đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Và hy vọng rằng may mắn sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta xuyên suốt cả hai ngày cuối tuần này. Cho dù mình làm bất cứ công việc gì, mình tham gia bất cứ hoạt động nào hay là mình thử thách ở bất cứ một cái cuộc vui nào, điều đó cũng có nghĩa rằng là gửi lời chúc may mắn cho những bác tài. Đầu tiên là sở hữu được chiếc vé để mà có thể bước lên xe đồng hành cùng với chuyến xe mang tên Trên Mọi Nẻo Đường. Và bên cạnh đó thì chúc cho tất cả mọi người sẽ có những lộ trình thật là an toàn ha quý vị ha. Và xuyên suốt trong chuyến xe trưa nay á, thì khi nào mà có những cái thông tin giao thông mới thì Minh Phi và ekip của chương trình cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay. Cho nên nếu quý vị đang lái xe trên đường, đang di chuyển trên đường thì mình vẫn có thể yên tâm tiếp tục cố định tần số yêu thương FM 91MHz hoặc Mekong FM 90MHz. Ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin giao thông tại Hà Nội ạ. Các thính giả cũng thông qua kênh VOV Giao thông số điện thoại đường dây nóng có cho biết cầu Thăng Long có xe ô tô gặp sự cố về lớp giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng trung tâm thành phố. Nhắc lại một lần nữa, thông tin giao thông tại Hà Nội, cầu Thăng Long có xe ô tô gặp sự cố về lớp giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng trung tâm thành phố. Và còn bây giờ, trong buổi trưa ngày hôm nay ở chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, một cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải gọi điện thoại để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình, đúng không quý vị thính giả và các bác tài? Mọi người đừng quên gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông. Còn bây giờ thì quý vị hành khách của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Và những ai muốn có chiếc vé may mắn cho riêng mình thì đã gọi về cho số tổng đài đường dây nóng để đăng ký chưa ạ? Nếu mà chưa thì thời điểm này vẫn còn kịp nha, tổng đài vẫn đang mở. Đừng quên số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Còn bây giờ thì chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay chúng ta sẽ khởi hành thôi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ thắt dây an toàn và cùng nhau lên đường nào. Một bài hát đầu tiên để khởi động hành trình trưa nay. Mời quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta sẽ nhâm nhi một ly cà phê pha máy ha. Cà phê pha theo kiểu Ý ạ. Espresso với tiếng hát của Sabrina Carpenter.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: Vâng, thưa quý hành khách, quý vị thính giả và các bác tài, chuyến xe của chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Tuy nhiên, cho Minh Vi xin vài phút ngắn để cập nhật một số thông tin mới. Xin được cảm ơn các thính giả tại Hà Nội có chia sẻ thông tin. Chân cầu Thanh Trì ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải và một xe con. Giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng quốc lộ 5. Và Vết E thì cập nhật mới về tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 10 đến km 14, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Và chúng tôi cũng xin được thông tin ban đầu vụ cháy nổ ghe trên sông Sài Gòn khiến cho một người tử vong. Lực lượng chữa cháy và người dân đã kịp thời cứu đưa hai người lên bờ và đưa người phụ nữ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Sau đó, bệnh viện xác định người phụ nữ tên Võ Thị R, 55 tuổi, đã chết trước khi vào bệnh viện. Người nam giới đi đâu không rõ, hiện chưa liên lạc được. Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 8 tháng 8 năm 2026, Công an phường Bình Quế, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tiếng nổ lớn qua rà soát trên sông Sài Gòn, đoạn giữa sông khu dân cư Thiên Hà, phường Bình Quế và cảng ICD Trường Thọ, phường Thủ Đức, có một phương tiện giống ghe tự bốc cháy và phát nổ. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày thì phương tiện chìm hẳn, lửa tắt hoàn toàn. Kết quả điều tra xác minh ban đầu xác định trên ghe có hai người, một nam, một nữ, đều nhảy khỏi phương tiện. Lực lượng chữa cháy và người dân đã kịp thời cứu đưa hai người lên bờ và đưa người phụ nữ đi cấp cứu. Sau đó, bệnh viện xác định người phụ nữ tên Võ Thị R, 55 tuổi, đã chết trước khi vào bệnh viện. Người nam giới đi đâu không rõ. Hiện Công an phường Bình Quế tiến hành lập hồ sơ phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định. Còn lúc này thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay. Và hiện tại là chuyến xe của chúng ta đang dừng chân ở trạm dừng chân đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm. Ở trạm dừng chân này thì chúng ta dừng ở một cái khoảng thời gian ngắn thôi. Thứ nhất, để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể chọn mua nước uống giải khát dọc hành trình, hoặc là chúng ta có thể mua một vài món ăn nhẹ. Và bên cạnh đó là quan trọng nhất, đó là để đón một hành khách, một thính giả hoặc là một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng chào đón anh Hưng đến từ Hà Nội. Minh Phi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Hưng ạ.
1: Anh xin chào nhá.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Hưng. Cảm ơn anh Hưng từ nãy tới giờ đã giữ điện thoại chờ giúp em vài phút để em cập nhật những cái thông tin quan trọng. Còn bây giờ thì anh em mình có thể trò chuyện với nhau thoải mái. Không biết là thời điểm này thì anh Hưng đang nghỉ ngơi, thư giãn hay là vẫn đang trong cái giờ làm việc ạ?
1: Anh vừa có chuyến hàng, anh vừa về đang ăn cơm xong đang nghỉ ngơi.
0: Dạ. Là về công ty hay là được về nhà luôn rồi?
1: Về nhà luôn, anh lái xe của gia đình.
0: Trời, ăn cơm xong luôn rồi phải không anh?
1: Ăn cơm xong rồi đang ngồi nghỉ ngơi chờ gọi điện.
0: Dạ, rồi cái sau cái giờ nghỉ ngơi này rồi là mình tiếp tục chờ đợi công việc tiếp theo hay là mình được nghỉ ngày cuối tuần rồi ạ?
1: Không, vẫn phải đi tầm 2 giờ vẫn có chuyến đi lên Nội Bài.
0: Dạ rồi, chia sẻ sơ sơ thì chúng ta đã hình dung được cái nhịp công việc của anh Hưng ngày hôm nay rồi. Xem ra là hôm nay thứ bảy cuối tuần, thường thường ngày nghỉ của tất cả mọi người, nhưng mà anh em mình thì vẫn tất bật anh ha.
1: Dạ, anh thì làm tự do nên không quan trọng thứ bảy chủ nhật, lúc nào có việc lên đường luôn.
0: Dạ rồi, em hiểu rồi đó ạ. Mà anh nói là tầm 2 giờ là phải đi rồi đúng không ạ?
1: Rồi, có khách hẹn rồi.
0: Dạ rồi, bởi vậy giờ em sẽ khẩn trương chút xíu, tại em thấy đồng hồ phòng thu cũng đã 1 giờ 48 rồi.
1: Rồi, cứ nói thoải mái đi, cứ lui lại một tí, nói sau đi được.
0: Dạ, cứ mỗi lần được gặp gỡ các bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường thì em cũng vui lắm, em cũng thích trò chuyện.
1: Tham gia chương trình, cứ nói thoải mái.
0: Dạ, thế em đề nghị như thế này, hay anh em mình chơi game trước, rồi cái dư giờ các anh em mình cứ thoải mái trò chuyện tiếp.
1: Rồi em cứ trò chuyện lúc chơi game.
0: Dạ, em cảm ơn tình cảm của anh Hưng dành cho chương trình, dành cho các anh chị em MC. Nhưng mà hình như là em nghe tiếng của anh Hưng hơi bị nhỏ. Dạ vâng, anh Hưng nghe điện thoại bình thường hay là anh Hưng nghe bằng tai nghe hay bật loa ngoài ạ?
1: Anh bật loa ngoài.
0: hèn chi. Nó bị nhỏ quá, em nghe bị nhỏ như vậy thì sợ các thính giả khác nghe còn nhỏ hơn. Anh Hưng có thể giúp em nghe bằng một cái cách bình thường nhất được không ạ? Tắt loa ngoài được không anh?
1: Rồi. Rồi, alo, đó, anh tắt rồi đấy.
0: Dạ, alo.
1: Em nghe rõ chưa? Rồi, em nghe rõ không?
0: Vẫn còn.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo, anh nghe đang nghe rõ đây.
0: Dạ rồi, bây giờ thì em nghe tiếng của anh Hưng rõ rồi đó. Chào mừng anh Hưng đến với trạm dừng chân đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách mang tên là mini game trả lời ngay và liền tay.
1: Rồi.
0: Dạ, và câu hỏi của mini game trưa nay nó lại liên quan tới ẩm thực vùng miền Việt Nam. Không biết vừa nghe tới cái chủ đề là ẩm thực thì anh Hưng thấy là mình bị được trúng tủ hay là tủ đè đấy anh Hưng?
1: À, anh ấy cũng sơ sơ mà anh chỉ quanh quẩn ngoài khu vực ngoài Bắc thì thôi, nhưng không đi vào trong bên trong thì ngoài Bắc thì còn biết, nhưng trong Việt Nam thì khả năng khó.
0: Dạ, bảo là ẩm thực vùng miền Việt Nam thì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết vùng nào. Tại vì Việt Nam là trải dài dải đất hình chữ S. Và khi mà anh Hưng có lựa chọn đáp án chính xác á, thì mình sẽ nhận được phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Và trước khi đọc câu hỏi thì em xin gửi lời chúc may mắn đến cho anh Hưng nha. Và nếu mình có chút phân vân hay do dự gì thì anh Hưng cũng đừng lo. Lúc nào em và tất cả các quý vị thính giả và các bác tài khác cũng sẽ sẵn sàng
1: có
0: hỗ trợ.
1: 50-50 hỏi tông.
0: Dạ, có rất là nhiều quyền hỗ trợ. Câu hỏi trưa nay thì chương trình đưa ra hai gợi ý, cho nên là cũng hơi khó khi mà chọn quyền hỗ trợ 50-50, mà mình có thể chọn những cái quyền hỗ trợ khác anh Hưng ha. Dạ rồi, bây giờ thì Minh Vy xin mời anh Hưng cũng như là tất cả quý vị thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường, chúng ta sẽ lắng nghe thật kỹ câu hỏi này để có gì còn hỗ trợ anh Hưng nữa mọi người ha.

0: Câu hỏi trưa nay của mini game trả lời nghe quà liền tay có nội dung như sau. Anh Hưng có cần nghe điện thoại không?
1: Không, con cứ nói.
0: Dạ, rồi em đọc câu hỏi nha. Đâu là tên gọi của một trong những món đặc sản của Phú Yên? A. Bò một nắng. B. Trâu gác bếp. Em xin được nhắc lại câu hỏi. Đâu là tên gọi của một trong những món đặc sản của Phú Yên? A. Bò một nắng. B. Trâu gác bếp. Thời gian cho anh Hưng suy nghĩ xin được bắt đầu ạ.
1: Anh ơi, chọn phương án A, Phú Yên em.
0: Anh, dạ anh.
1: Bò một nắng.
0: Em nghe không rõ hả?
1: Anh chọn phương án bò một nắng.
0: Bò một nắng. Dạ, anh chọn đáp án là bò một nắng.
1: Rồi, cho anh biết là châu gốc tiếp thì ở ngày nào cay đấy, không phải Phú Yên.
0: Vậy là anh Hưng đang sử dụng phương pháp loại trừ đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Và không biết rằng là cái sự phân tích loại trừ này của anh Hưng đúng hay sai. Bây giờ anh Hưng cho em tham khảo xem là anh tự tin bao nhiêu phần trăm.
1: Anh chắc 50-50.
0: 50-50 thôi. Thế thì trong hai cái món mà trong cái hai cái gợi ý đáp án này thì anh Hưng đã trải nghiệm, đã ăn thử món nào chưa?
1: Anh chỉ ăn mỗi các thịt trâu gác bếp ngoài Bắc này thôi.
0: À, đã ăn trâu gác bếp rồi. Và em nghĩ vậy thì phải hơn 50-50 chứ. Với sự lựa chọn
1: bò một nắng. Rồi, em nói đấy.
0: Dạ, với sự lựa chọn đáp án A bò một nắng của anh Hưng. Với câu hỏi là đâu là tên gọi của một trong những món đặc sản của Phú Yên, và đáp án chính xác đó chính là bò một nắng. Xin được rồi. Chúc mừng anh Hưng ạ.
1: Rồi, xin cảm ơn.
0: Dạ, tại vì cái món trâu gác bếp á, là hình như là món ăn được dân tộc Thái Đen khám phá. Và anh Hưng nói là đã từng ăn ở Lào Cai đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Dạ đúng rồi. Lào Cai nè, Sa Pa nè, em nhớ cách đây rất là lâu, nhiều năm về trước rồi, trong một cái chuyến đi công tác ở Sa Pa thì buổi sáng á, em cũng được ăn một cái món gọi là cháo với lại thịt trâu khô. Thì chắc là mọi người cũng lấy thịt trâu gác bếp xong rồi xé sợi hoặc là cắt nhỏ một chút xíu để rắc lên cháo, và có lá tía tô nữa.
1: Cái món ý là Lào Cai với Sơn La là nhiều lắm.
0: Dạ, vâng ạ. Rồi em ấn tượng vô cùng một cái món ăn, nó vừa có vị thanh nhưng mà nó lại thơm nhẹ. Và kết hợp ở trong nó rất là nhiều những cái loại gia vị rất là đặc trưng vùng miền á. Cho nên ăn hoài và nhớ mãi. Còn đáp án chính xác chúng ta trưa nay là món bò một nắng, là một trong những đặc sản của Phú Yên. Bò một nắng là dĩ nhiên làm từ thịt bò rồi. Nhưng
1: anh,
0: mà
1: anh bao giờ có dịp đi vào Phú Yên anh phải ăn thử cho.
0: Dạ em cũng vậy. Em cũng vậy, em vẫn chưa thử món này cho nên là em cũng sẽ rắp tâm. Có cơ hội là em phải thử. Tại vì hồi trước giờ cứ nghe là Phú Yên thì sẽ nổi tiếng với những cái món như là mắt cá ngừ đúng không anh? Ừ, tại vì đó là vùng biển. Nhưng mà hóa ra là còn có bò một nắng nữa, được, được làm từ thịt bò tươi ngon. Phần thịt là sẽ là thịt thăn, thịt bắp. Sau khi mà tẩm ướp rồi phơi khô nhiều ngày thì có thể sử dụng ăn cùng với muối kiến vàng độc đáo, có vị mặn, chua thanh và béo đặc trưng. Dạ rồi,
1: với... quá ngon.
0: Anh em mình đều là những người rất là yêu thích ẩm thực ha. Cho nên là chỉ nghe một chút xíu thôi là bắt đầu là mình đã cảm thấy rất là cuốn hút rồi. Và mình sẽ ghi vào sổ tay anh ha. Có cơ hội mà đến với vùng đất này thì mình lại có thêm một cái dịp để mà có thể trải nghiệm khám phá. Xin được chúc mừng anh
1: đó
0: Hưng.
1: Anh lái xe tải hạng nhỏ nên sẽ không đi xa vào trong cái bao giờ đi tương.
0: Dạ. Vậy thì khi nào mà có người thân bạn bè mà đi du lịch đó, thì mình cũng có thể nhắn. Em cũng hay nhắn là nếu tiện mua giùm chút xíu này, mua giùm chút xíu kia, nếu mà mình không có không có dịp đến nơi. Dạ, anh Hưng sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc nha.
1: Anh có một câu hỏi cho em.
0: Dạ, mời anh ạ.
1: Có một câu hỏi vừa xong rồi.
0: Dạ đúng rồi ạ. Mini game này chỉ có một câu hỏi thôi và anh đã chiến thắng tuyệt đối rồi ạ. Và chương trình sẽ liên hệ với anh Hưng để gửi quà về tận tay anh Hưng nha.
1: Rồi anh nhân tiện anh xin cảm ơn ban tập chương trình với cả tất cả các bạn đồng hành trên mọi nẻo đường nhé, đi an toàn về hạnh phúc.
0: Dạ vâng, dạ rồi em cũng chúc cho anh Hưng chiều nay là có những cái chuyến xe thật là an toàn và thông thoáng anh Hưng ha.
1: Anh cảm ơn nhé.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Hưng ạ. Quý vị khán giả thân mến, vậy là chúng ta đã tìm được chủ nhân của phần

trải nghiệm khám phá ở Phú Yên thì chúng ta cũng có thể dành chút thời gian để mà thử cái món bò một nắng quý vị ha. Và vậy là món quà đầu tiên là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm cả ngứa rụng tóc đã có chủ nhân rồi. Và lúc này thì cho Minh Vy chia sẻ thêm một cái thông tin khác. Đó là quý vị thính giả thân mến, có một làn da khỏe khoắn, sáng mịn sẽ là nhân tố không thể thiếu để hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình, gây ấn tượng với người đối diện. Tuy nhiên thời tiết và khí hậu thay đổi thất thường có thể gây ra nhiều tác động khiến cho làn da xuống cấp, xuất hiện mụn và bã nhờn nếu không được chăm sóc thường xuyên. Sữa tắm thay thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Thêm vào đó là mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Hồi nãy thì hình như là anh Hưng có điện thoại và anh Hưng cũng có chia sẻ là tầm 2 giờ là anh Hưng lại tiếp tục có chuyến đi. Đoạn sau thấy anh Hưng hơi vội thì mình vì đoán là khách đã bắt đầu gọi để nhắc rồi. Cho nên là cũng dừng cái cuộc nói sớm để anh Hưng quay trở lại với công việc của mình. Còn thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ đến với trạm dừng chân số 2 của Trên Mọi Nẻo Đường. Cho nên là quý vị khán giả và các bác tài đừng quên, chúng ta hãy gọi ngay cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình để có thể tham gia thử thách ở phần sau nha. Phần sau cũng chỉ có một câu hỏi mà thôi. Và bật mí thêm một chút xíu nữa thì câu hỏi nó sẽ liên quan tới địa danh. Chà, đây là tủ của tất cả các bác tài rồi đúng không ạ? Nếu hỏi về địa danh vùng miền thì đâu có gọi là khó nữa đâu. Nhiều khi đố về âm nhạc hay là món ăn thì còn hơi khó, chứ còn địa danh là tủ rồi đó. Nhào vô bác tài ơi, chúng ta gọi ngay cho số tổng đài đường dây nóng nha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Orange và Phan Mạnh Quỳnh, bài hát Chuyến Xe.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta lại gặp nhau ở chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Và bây giờ thì chúng ta đang dừng chân ở trạm dừng chân số 2 mang tên là Ký ức quê hương. Trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì mình Phi thấy là có nhiều thính giả và các bác tài cũng tham gia gửi đáp án cho câu hỏi ở phần 1 trạm dừng chân số 1. Và đáp án mà mọi người chia sẻ trên fanpage thì cũng trùng khớp với đáp án mà anh Hưng đã lựa chọn trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn lúc này thì bác tài Trung Thông Nguyễn có chia sẻ cầu Bình Cơ, tỉnh lộ 747, ngã tư Hội Nghĩa, đường Tô Hữu Đê, H412, 411, khu công nghiệp Đất Cuốc, xe lưu thông ổn định, thời tiết âm u, có mây. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Và lúc này thì chúng ta đang ở trạm dừng chân số 2, đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ cùng chào đón một bác tài, một chủ nhân sở hữu chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Thu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Minh Vy xin chào anh Thu ạ.
1: Anh Thu Minh chào Minh Vy.
0: Dạ, em xin chào anh. Tín hiệu thì em nghe rất là rõ. Vậy anh Thu đang ở nhà hay là đang ở ngoài bên di chuyển bên ngoài ạ?
1: Anh đang chờ chắc hàng lên xe để mà đi.
0: À,
1: Bình Dương.
0: Dạ dạ. Anh có cái thời gian dự kiến chờ chất hàng khoảng bao lâu anh ha?
1: Khoảng cỡ gần 3 giờ hay mấy 3 giờ em, 2 rưỡi gì.
0: Dạ rồi. Ok. Vậy thì em yên tâm là anh em mình có thể thoải mái trò chuyện. Em hỏi nhiều chút xíu để em biết rồi còn lo tranh thủ sắp xếp thời gian chứ sợ em con cà con kê hồi cái ảnh hưởng tới công việc của mọi người.
1: Không sao.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Thế đây là lần thứ mấy anh Thu đến với Trên Mọi Nẻo Đường rồi ạ?
1: Anh là lần thứ hai.
0: Em cũng sẽ không hỏi nhiều về lần thứ nhất, nhưng mà có thể là hôm nay sẽ có một vài thính giả hoặc các bác tài mới lắng nghe chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, cho nên là chắc là nhờ anh Thu giới thiệu một lần nữa về mình để làm quen với tất cả mọi người nha.
1: Anh Nguyễn Văn Thu, anh ở thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp.
0: Dạ.
1: Hôm nay anh 42 tuổi.
0: Dạ.
1: Anh có một vợ hai con.
0: Dạ.
1: Công việc của anh là lái xe tải của công ty.
0: Dạ.
1: Tải Tấn.
0: Dạ rồi. Sơ yếu lý lịch sơ sơ là vậy đúng không anh?
1: Vâng, vâng.
0: Cảm ơn anh Thu rất là nhiều. Trò chuyện vài câu thôi nhưng mà em cảm nhận là tính anh Thu rất là chân thành đó ha. Bình thường thì bên ngoài thì mình cũng hoạt bát trò chuyện hay là mình rất là ít giao tiếp với mọi người anh thôi?
1: Anh thì hòa đồng vui vẻ.
0: Ừ.
1: Nên là mọi người anh em đều quý mến hết.
0: Dạ.
1: Ít giận nữa.
0: Ừ. Đây là một trong những cái tính mà gọi là rất là gọi là ưu điểm. Bởi vì những người mà sẽ có dễ kết giao và có nhiều mối quan hệ bạn bè sẽ là một cái người mà không có giận vặt, tức là không có giận mấy cái chuyện nhỏ nhỏ anh ha.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà những người đó mà người ta giận rồi là chuyện lớn lắm, là khó cứu vãn lắm mà cũng nguy hiểm.
1: Đúng rồi, nếu mình có những điều gì mình nói với anh em, mình không hài lòng vấn đề mình nói từ từ, mình nói với anh em để anh em hiểu. Chứ mình đừng có để trong bụng nhiều quá, cái dồn lại cái quạo lên, cái nỗi nóng lên khó.
0: Dạ.
1: Khó kiểm soát.
0: Dạ. Mà hồi đó giờ mỗi khi mà những người như vậy thì ít khi giận rồi, nhưng mà khi mà giận quá rồi thì anh sẽ có những cái cách nào mà để giữ bình tĩnh hoặc là để giúp cho mình không có những cái suy nghĩ tiêu cực leo thang ha anh?
1: Anh thì tính anh thì anh giận quá thì anh sẽ bỏ đi ra ngoài.
0: Ừ.
1: Anh không có nói chuyện người đó nữa.
0: Dạ, ngắt kết nối tạm thời.
1: Đúng rồi, thấy nó bình tĩnh, nó bớt nóng lại, đó mình mới chia sẻ vấn đề đó.
0: À, dạ.
1: Còn bên kia người ta hiểu không hiểu thôi. Chỉ cần mình nói vấn đề mình không hài lòng thôi.
0: Dạ.
1: Chỉ khó chịu thôi, cho người ta hiểu thôi. Còn vấn đề người ta sửa hay không thì quyền của họ.
0: Dạ. Và cái đó là một trong những cái cách mà mình sẽ lựa chọn khi mà xảy ra bất đồng hay mâu thuẫn với anh em bạn bè. Còn đối với cục cưng với bà xã ở nhà thì sao anh? Có nhẹ nhàng hơn, mềm mỏng hơn không?
1: Nói chung thì đối với ai cũng vậy, mà đối với vợ thì tự nhiên phải dịu dàng hơn, mỏng hơn.
0: Ừ. Với lại đã là người cùng sống chung một mái ấm rồi thì
1: đúng
0: chắc
1: rồi.
0: Bà xã cũng sẽ hiểu được tính ý của anh Thu.
1: Đúng đúng rồi, tại vì mình thời gian quen bà xã mình thì mình đã có tìm hiểu cũng 2 năm rồi, 2 năm hơn.
0: Dạ.
1: Thì mình con người của bà xã mình như thế nào, bà xã mình cũng giống như mình thôi.
0: Ừ.
1: Cho nên hai người hợp với nhau thì mình hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau thì giống nhau thôi.
0: À, dạ.
1: Tính nhau từ đó cái nào khuyết điểm của nào, ưu điểm của nào bù qua, chia sẻ qua.
0: Dạ. Dạ, quá tuyệt vời rồi. Để mà hai người hoàn toàn giống nhau tuyệt đối á, thì em nghĩ trên đời này chắc hơi khó. Nhưng mà nếu quan trọng nhất á, là hai người có thể hiểu được tính ý của nhau.
1: Đúng rồi.
0: Rồi cái
1: hàng cái ưu điểm của này bù lại khuyết điểm người kia vậy đó.
0: Dạ. Vậy anh, nếu anh tự nhận khuyết điểm của anh là gì, anh nghĩ anh có khuyết điểm gì không ạ?
1: Khuyết điểm của anh thì ngày trước thì anh chỉ ham chơi với bạn bè rủ đi ăn nhậu hay là đi cà phê cà pháo
0: là không từ chối được.
1: Gia đình đúng rồi, khó từ chối. Nhưng mà gần đây thì bà xã cũng hơi buồn với hỏi bà xã chia sẻ là anh bớt lại để lo gia đình, bộ quen chút xíu cho gia đình nọ.
0: Dạ.
1: Thì anh cũng giảm lại, hiểu ra rồi anh từ từ anh cũng hạn chế lại. Lần trước mình đi 10, giờ mình giảm nữa đi.
0: Trời, em nghĩ một cái sự thấu hiểu và chịu lắng nghe như vậy thì cũng không thể đánh giá là khuyết điểm được đâu anh. Chứ nhiều khi em nghĩ có nhiều gia đình là nhiều khi
1: không. Trước kia khuyết điểm, nhưng mà bây giờ nó đỡ. Khuyết điểm nó đỡ là anh tốt lại.
0: Dạ.
1: Trước kia hơi ham chơi chút xíu.
0: Dạ, và cái sự thay đổi này cũng giảm đáng kể luôn. Thế còn nếu mà đánh giá về ưu điểm của cục cưng thì anh nghĩ tới ưu điểm nào ạ?
1: Ưu điểm của ai? Ưu điểm của vợ anh à?
0: Dạ đúng rồi.
1: Của vợ anh á, vợ anh thì một người vợ yêu thương gia đình, có hiếu thảo với ba mẹ chồng này nữa.
0: Dạ.
1: Nói chung thì có các cái điểm đó, rồi bà xã hơi nóng tính.
0: Dạ.
1: Với mỗi khi mà nóng tính lên không kiểm soát được, cái chẳng hạn như đối với con hay là đối với anh cũng vậy. Hơi đánh tiếng một chút.
0: Dạ.
1: Mà gần đây anh cũng chia sẻ với bà xã, góp ý bà xã, hồi xã cũng đỡ phần nào.
0: Dạ. Đúng rồi, con người mà đâu có ai hoàn hảo.
1: Phụ nữ thì ai mà không giận.
0: Dạ đúng, phụ nữ là hay giận lắm. Nhưng mà
1: nghi.
0: Em đang nghe đây.
1: Giận hờn, em giận hờn. Với đang nghi, chẳng hạn như mình thôi sức mình đi, chẳng hạn nói nay anh học cà phê bạn bè hay nhậu bạn bè 9 giờ, cái lỡ mình đi chạy trễ 10 giờ hay gì đó.
0: Ừ.
1: Thì bà xã hỏi chút xíu thôi, thì có một chút.
0: Ừ.
1: Sao anh dậy 9 giờ sao đi ấy, nhưng mà không tới nổi.
0: Dạ.
1: Không tới
0: nổi. Dạ. Em nghĩ là 10 người phụ nữ thì chắc là có 11 người phụ nữ đều có những cái suy nghĩ như vậy. Nó rất là bình thường và nó rất là tính nữ luôn anh ạ. À. Tại vì cái trước khi mà đến đó, cái sự đa nghi mà. Đó là cả một cái sự quan tâm. Người ở nhà sẽ luôn lo lắng cái người bên ngoài. Đầu tiên là ngoài cái chuyện là mình sẽ lo lắng chuyện khác, nhưng mà đầu tiên là mình sẽ lo lắng cái chuyện là không biết có xảy ra vấn đề gì không, tại vì thấy hẹn giờ đó nhưng mà lại trễ sau đó mới về.
1: Hẹn đi có đi được trên đường về có bị gì xảy ra gì không?
0: Dạ đúng, người ở nhà sẽ có nhiều sự lo lắng.
1: Lo đúng rồi.
0: Dạ.
1: Hiểu mà.
0: Ừ. Trời ơi, cỡ mà chị nhà mà có nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em mình thì chắc là chị nhà cũng sẽ cảm thấy rất là ấm áp. Bởi vì
1: vợ anh có nghe mà, nãy giờ anh có điện cho vợ anh hay đài gọi cho anh.
0: À vậy hả? Trời ơi, dễ thương quá.
1: Mở ra đài nghe.
0: Dạ, trời ơi, quá dễ thương luôn. Dạ, nếu mà chị nhà vẫn đang nghe đài, vẫn đang lắng nghe chương trình này thì em là Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường cũng xin được gửi một cái lời chia sẻ nhỏ nhỏ, một cái lời chúc đến chị, tại vì chị em phụ nữ với nhau nha. Mà khi mà nghe anh nhà tâm sự như thế này, anh Thu chia sẻ như thế này thì em ngưỡng mộ chị đó, bởi vì chị cũng là một người phụ nữ rất là hạnh phúc khi mà có một người chồng, có một cái gia đình mà ảnh cũng lắng nghe, ảnh cũng chịu thấu hiểu, ảnh cũng thay đổi. Và cả hai người mà ai cũng có những cái khuyết điểm, nhưng mà quan trọng nhất là mình sẽ thay đổi, mình hòa hợp, mình cải thiện để mà mình hòa hợp và thấu hiểu nhau. Em rất là ngưỡng mộ hai anh chị luôn á.
1: Bà xã anh đang nghe nên anh nói vậy để chịu có món canh chua cho anh ăn. Món anh thích nhất là canh chua.
0: Trời ơi, thì ra là anh có một cái sự sắp xếp hết rồi. Vậy là em nè, Trên Mọi Nẻo Đường nè, chị nhà nè bị thao túng hết rồi. Chị ơi, vậy là canh chua chiều nay là chỉ có chua thôi chứ không có ngọt chị ha. Thường thường canh chua là nó sẽ phải có chua ngọt.
1: Vì nó nhỏ không? Nó nhỏ đừng, nó lớn chiều nay không có canh chua.
0: Thường thường chị nhà nấu canh chua là nấu với cá, với tép hay là nấu với gì anh?
1: Nấu cá hú thì cá lóc nghe me
0: dạ
1: cái giá nọ
0: dạ hết sảy luôn chị ơi. Chiều nay cho ảnh ăn canh chua chay đi chị.
1: Dạ được, canh chua thì mà cá thì để cho con ăn cũng được. Canh chua không cũng được đâu sao. Nghĩ là cái gì của vợ nấu đều ngon hết.
0: Trời đó coi, 10 điểm. Chưa có chưa tới Valentine, chưa tới lễ tình nhân nha, mà trưa nay nghe anh Thu trò chuyện thôi là đã thấy là cả một trời ngọt ngào rồi. Trưa nay quá ngọt rồi, chiều nay ăn canh chua là cân bằng rồi đó ạ. À. Dạ.
1: Không, của anh thì nó hơi ngọt thôi, nhưng mà mình vi thêm chút xíu nữa, nó ngọt hoàn hảo luôn.
0: Dạ, em cũng ké vía. Em cũng xin được ké vía hạnh phúc của gia đình mình ạ. À. Dạ rồi, cảm ơn anh Thu với những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì em xin mời anh Thu đến với câu hỏi của trạm dừng chân số 2 trưa nay. Câu hỏi này thì nó là một cái thử thách về địa danh và chỉ có một câu hỏi duy nhất mà thôi.
1: Vâng.
0: Chúng ta cũng sẽ có 3 gợi ý đáp án A, B, C. Cho nên là anh Thu lắng nghe thật kỹ câu hỏi để có lựa chọn chính xác. Và em chúc anh Thu sẽ có lựa chọn thật là hợp lý và may mắn nha. Dạ, câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Trên hành trình khám phá những danh thắng độc đáo của Việt Nam, có một địa danh được thiên nhiên tạo nên có hình dáng khá đặc biệt, nằm ở cực Bắc. Người dân địa phương còn gọi nơi đây bằng một cái tên riêng rất nên thơ và cũng có chút kỳ ảo. A. Núi đồi Sóc Sơn. B. Núi đồi Hòn Chồng. C. Núi đồi Quảng Bạ. Và thời gian cho anh Thu suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: Cái này là cái gì ta?
0: Dạ.
1: Địa danh gì?
0: Alo.
1: Cái địa danh gì em? Địa danh á.
0: À, ba gợi ý á ha anh.
1: Không phải cái nơi cái nơi đến
0: là. Dạ đây. Em đọc lại câu hỏi để anh nghe kỹ nha. Trên hành trình khám phá những danh thắng độc đáo của Việt Nam, có một địa danh được thiên nhiên tạo nên có hình dáng khá đặc biệt, nằm ở cực Bắc. Người dân địa phương còn gọi nơi đây bằng một cái tên rất riêng, rất nên thơ và cũng có chút kỳ ảo. A. Núi đồi Sóc Sơn. B. Núi đồi Hòn Chồng. C. Núi đồi Quảng Bạ.
1: Thầy khó ta.
0: Hơi khó.
1: Cho gợi ý 50-50 mà em.
0: À, bây giờ em sẽ... hỗ trợ anh 50-50 bằng cách là em loại bớt một đáp án đúng không ạ?
1: À.
0: Trong ba gợi ý mà chương trình đưa ra thì đều là núi đôi hết. Vậy thì em xin phép loại đáp án B, núi đôi Hòn Chọng. Nó sẽ còn hai đáp án còn lại là núi đôi Sóc Sơn và núi đôi Quảng Bạ. Xin mời anh lựa chọn ạ.
1: Núi đôi Quảng Bạ. Có gợi ý nữa không?
0: Em sẽ có thêm một cái gợi ý nữa để hỗ trợ anh ha. Một gợi ý nữa thôi đó nha, ưu ái lắm luôn đó. Em sẽ nhắc lại một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trong câu hỏi. Đó chính là vị trí của địa danh này nằm ở cực Bắc.
1: Nằm ở miền Bắc hả?
0: Dạ, ở cực Bắc.
1: Cực Bắc?
0: Dạ.
1: À vậy tranh chọn núi đồ ảnh bạ đi em.
0: Anh chọn núi đôi Quảng Bạ, anh chốt đáp án luôn chưa ạ?
1: À? Chốt đi em.
0: Chốt đáp án
1: tại
0: luôn.
1: Tại nhớ núi đôi Quảng Bạ đây, Hà Giang là cực Bắc mà.
0: Dạ rồi, với trí nhớ vừa rồi của anh Thu, xin phép tặng anh Thu 10 điểm. Chúc mừng anh Thu rất là nhiều.
1: Còn mình gì?
0: Dạ. Đáp án chính xác đó chính là núi đôi Quảng Bạ ở Hà Giang, đây là Tuyên Quang.
1: Sóc Sơn, Hà Nội.
0: Sóc Sơn là ở Hà Nội, đúng rồi ạ.
1: Đúng rồi.
0: À, ví dụ như một số những cái địa danh nè, cột mốc km số 0 Hà Giang nè, cổng trời Quảng Bạ nè, đèo Mã Pì Lèng nè, cột cờ Lũng Cú nè, dinh thự Vua Mèo, dinh thự Họ Vương nè. Thì trong đó hình ảnh núi đôi xanh mượt độc nhất vô nhị nằm ở phía tây nam của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, núi đôi Quảng Bạ là có sức hấp dẫn kỳ diệu, khiến cho những ai mà đã từng đến trải nghiệm tham quan khi mà đến Hà Giang đều sẽ phải dừng chân lại để mà nhìn ngắm. À, người dân ở đây có một cái tên gọi riêng cho núi đôi Quảng Bạ. Trong câu hỏi thì có nói là một cái tên rất riêng, rất nên thơ và có chút yếu tố kỳ ảo. À, anh có biết người dân đây gọi núi đôi Quảng Bạ tên gọi nào khác không?
1: Không em.
0: Dạ
1: chỉ
0: em
1: biết
0: chia sẻ.
1: Cái núi này ở Hà Giang thôi.
0: Em chia sẻ luôn. Họ gọi là núi đôi Cô Tiên.
1: Cô Tiên.
0: Dạ. Bởi vì đây là một cái di tích gồm có hai ngọn núi nằm liền kề nhau tại thung lũng Quảng Bạ. Thung lũng này thì nằm ở thị trấn Tam Sơn, huyện Quảng Bạ, cách trung tâm Hà Giang gần 50 km về phía Bắc. Thì đến thung lũng này thì du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những cái ruộng lúa chín vàng và đặc biệt là ngắm nhìn núi đôi Cô Tiên. Theo kinh nghiệm của nhiều Phật thủ chia sẻ lại thì chúng ta sẽ nên tham quan cái khu vực này từ tháng 1 đến tháng 3 và đặc biệt là từ tháng 8 tới tháng 9. Bởi vì vào cái thời điểm này thì mình sẽ ngắm nhìn được cái màu sắc rực rỡ của hoa tam giác mạch và sắc vàng ươm rực của cánh đồng lúa chín. Bây giờ là đầu tháng 8 cũng là một trong những cái thời điểm em nghĩ là bức tranh ở đây cũng rất là tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn nữa là anh Thu đã giành được chiến thắng ở trạm dừng chân số 2.
1: Anh nhờ Minh Vi hỗ trợ trận chứ không bỏ đáp án thì anh cũng khó đón. Tại nghĩ Sóc Sơn ở Hà Nội rồi, tại em đừng bị nghĩ cái câu ở cực Bắc, em nghĩ ở cực Bắc thì có Hà Giang á.
0: Dạ, đó chính là yếu tố then chốt để mà mình có sự lựa chọn cuối cùng đúng không anh? Nhưng mà quan trọng là anh Thu cũng đã phân tích rất là chính xác nên đã có sự lựa chọn vô cùng gọi là hợp lý rồi. Một lần nữa xin được chúc mừng anh khi mà chương trình này khép lại thì ban biên tập sẽ gửi tặng quà cho anh Thu nha.
1: Dạ, cho anh yêu cầu bài hát được không?
0: Dạ, anh Thu dự định yêu cầu bài gì ạ?
1: Cho anh yêu cầu bài hát quê hương ba miền ấy, em.
0: Quê hương ba miền, anh có yêu cầu đặc biệt nghệ sĩ nào thể hiện không?
1: Nghe nàng người nghệ sĩ nào cũng được em. Nghĩ là bài hát ba miền nó ý nghĩa hơn, Bắc Trung Nam gom lại một nhà.
0: Dạ.
1: Cũng anh... thông điệp của anh gửi đến anh em Bắc Trung Nam lái xe dẫn nhà bình an toàn hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Minh Vi, cảm ơn biên tập, cảm ơn chương trình đã tạo sân chơi cho tụi anh, cảm ơn rất nhiều. Dạ, chào Minh Vi ạ.
0: Dạ vâng, em cũng chúc cho anh Thu chiều nay sẽ có một bữa cơm gia đình thật là ấm áp nha, có món canh chua y như anh mong muốn ạ. Dạ rồi, bây giờ thì cho Minh Vi cập nhật một cái thông tin giao thông đến từ VE chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 8 đến km 14, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện đang di chuyển ổn định. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin giao thông tại Hà Nội. Các thính giả có chia sẻ vành đai 3 đoạn Linh Đàm giao thông ùn hướng đi cầu Thanh Trì. Các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Và ngoài ra thì vành đai 2 đoạn Trường Chinh giao thông ùn dài hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Các phương tiện di chuyển qua đây thì cũng cần lưu ý quý vị nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì có một số những cái thông tin giao thông được chuyển về và trên mọi nẻo đường cũng lan tỏa cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài ở trên hành trình di chuyển thì chúng ta cũng có thể nắm bắt được thông tin, từ đó mình có thể chủ động lựa chọn sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Ngoài ra thì lúc này quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở một vài khu vực trọng điểm thì xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành, Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện bắt đầu có sự gia tăng ở cả hai hướng, đặc biệt là Nguyễn Tất Thành với đường Lê Văn Linh, lượng phương tiện đông di chuyển khó khăn. Còn khi mà qua một số giao cắt ví dụ như là Nguyễn Tất Thành với đường Tôn Đản thì vẫn có thể di chuyển được. Và Minh Vi cũng quan sát thấy có lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt ở đây để tham gia hỗ trợ điều tiết phân luồng cũng như là điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông để giúp cho các luồng phương tiện không bị ùn ứ khó khăn, đặc biệt là ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành hướng đi đường Nguyễn Văn Linh với Lê Văn Linh quý vị ha. Còn lại những cái khu vực khác, ví dụ như là Nguyễn Văn Linh hướng đi quốc lộ 50 thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và thêm một số khu vực mà lượng phương tiện cũng đang hơi đông, có thể kể đến như là giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với đường Trần Phú hoặc là giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với đường Đoàn Văn Bơ. Di chuyển qua đây thì chúng ta cũng nhớ bình tĩnh, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ. Và lúc này thì chúng ta cũng đã đi qua hai trạm dừng chân của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay. Chúng ta cũng đã tìm ra được hai chủ nhân chiến thắng những cái phần quà rất là ý nghĩa của chương trình. Và quan trọng hơn hết là Minh Vi rất là cảm ơn quý vị khán giả và các bác tài đã đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Ở trên fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã nhận được rất là nhiều tương tác chia sẻ của mọi người cũng như là cái phần hỗ trợ và tham gia dự đoán câu hỏi nữa. Đây là cái điều thích nhất nè, những bác tài may mắn có chiếc vé may mắn á, để mà đối diện với thử thách một cách trực tiếp trên sóng radio thì bên cạnh đó mọi người cũng tham gia bằng cách để lại bình luận lựa chọn đáp án của mình ở trên fanpage nữa. Thì bản thân Minh Vi và chương trình cũng cảm thấy là nhận được rất là nhiều cái sự yêu thương quan tâm của tất cả mọi người. và chúc cho tất cả quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có những lộ trình thật là an toàn xuyên suốt những ngày cuối tuần quý vị nha. Và xin được khép lại chuyến hành trình trưa này với ca khúc mà anh Thu đã yêu cầu, Quê hương ba miền, với tiếng hát của Quang Lê. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay, chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2026, rất vui được đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 16 giờ. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều thứ Bảy cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Nếu mà mình vẫn đang rong ruổi di chuyển trên đường thì mong là lộ trình của mình sẽ luôn thuận lợi. Và những diễn biến giao thông trên hành trình quý vị di chuyển rất mong sẽ cập nhật cùng với VOV Giao thông ạ. Bằng cách là gọi về số hotline 024-37-91-9191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Số hotline ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-3991-9191. Và hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình buổi chiều ngày hôm nay chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cho mình thêm được những thông tin để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bộ Tư pháp đang xem xét thẩm định chính sách của luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là dự thảo luật xác định rõ nguyên tắc lấy phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây được xem là định hướng xuyên suốt nhằm chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính một tài xế xe tải có hành vi chở đất để rơi vãi ra đường trong quá trình lưu thông trên trục đường Trần Hưng Đạo - Quang Trung. Theo nghị định số 168 năm 2024, tài xế bị xử phạt 4 triệu đồng và bị tạm giữ giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định. Thời gian tới, cảnh sát sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng từ cơi nới thành thùng xe, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Ngày 8 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường vụ cháy ghe trên sông Sài Gòn khiến cho một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát từ chiếc ghe đang neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn gần bán đảo Thanh Đa thuộc phường Bình Quế thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn khiến cho hai người rơi xuống sông, trong đó một người đàn ông bơi được vào bờ, một nạn nhân nữ tử vong. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ có một thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Đơn vị này cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ và kéo dài cho đến giao lộ Trần Đình Xu thuộc phường cầu Ông Lãnh thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Nội vụ đã đề xuất những công chức viên chức được xác định là người tài được hưởng phụ cấp 300% mức lương hiện hưởng. Vậy thì đâu là những tiêu chí tiêu chuẩn để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài, do Bộ Nội vụ soạn thảo có 4 chương 24 điều gồm những quy định chung, chính sách thu hút người có tài năng, chính sách trọng dụng người có tài năng và điều khoản thi hành.
1: Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất các mức đãi ngộ nhằm tạo động lực và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong bộ máy nhà nước. Trong đó, đối với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý và người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận vào khu vực công, mức phụ cấp tăng thêm đề xuất là 300% mức lương áp dụng trong 5 năm.
0: Đặc biệt, dự thảo nghị định bổ sung chính sách trọng dụng đối với cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng, được hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Đây được xem là một trong những chính sách đãi ngộ nổi bật nhằm tạo động lực để thu hút, giữ chân và phát huy đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong khu vực công, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Để người lao động được hưởng chế độ, chính sách đối với người tài, dự thảo nghị định cũng đặt ra những tiêu chuẩn, điều kiện đối với người có tài năng như có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp mang lại hiệu quả cao, có tính đột phá, bước ngoặt.
0: Với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, để được hưởng chính sách với người có tài năng, dự thảo nghị định quy định phải có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế, góp phần đổi mới phát triển ngành hoặc có phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật, đóng góp cho sự phát triển của ngành, của đất nước.
1: So với Nghị định 179 năm 2024, không quy định cụ thể các chức danh tiến sĩ, sau tiến sĩ từ các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới, mà đề cao các sản phẩm mang tính ứng dụng như giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế có sáng chế bằng phát minh.
0: Dự thảo quy định về trọng dụng nhân tài đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện dự thảo quy định đang được Bộ Nội vụ tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, những tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ về nội dung này.
2: Thưa ông, theo ông thì hiện nay định nghĩa về người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước đang được hiểu ra sao ạ?
3: Thì đến nay thì khái niệm đầy đủ người tài thì còn có những cái ý kiến khác nhau. Nhưng từ năm 2017, chính phủ đã có cái nghị định 140 về cái chính sách phát hiện và thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ vào làm việc trong hệ thống chính trị. Và đến tháng 12 năm 2024 thì chính phủ đã có nghị định 179 để ban hành chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng và làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị của hệ thống chính trị. Tuy nhiên thì các cái tiêu chí về tiêu chuẩn đã đưa ra đấy thì theo tôi cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị để tác động lớn đến cái quá trình quản lý hay đến cái công nghệ và sản phẩm.
2: Vâng, từ yêu cầu đó thì theo ông, những cái tiêu chí cốt lõi nào cần phải được sử dụng để định nghĩa người tài trong cơ quan hành chính nhà nước ạ?
3: Đã là người tài hay là hiện tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài. Đức ở đây thể hiện về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất đạo đức, là người phải luôn luôn có cái khát vọng cống hiến và tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước vì sự nghiệp chung, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Rồi về tài thì phải được thể hiện thông qua những cái kết quả cụ thể. Rồi nếu là sinh viên thì phải là những người tốt nghiệp xuất sắc, đã có những cái nghiên cứu khoa học và sản phẩm nghiên cứu học trong cái quá trình học tập ở trong trường các trường. Thì đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cũng phải có những các cái kết quả lãnh đạo quản lý của cơ quan đơn vị mình luôn luôn đạt được kết quả cao, đi đầu và có những chủ trương các giải pháp trong quản lý để mang lại những hiệu quả cao và có tính đột phá bước ngoặt trong công vụ.
2: Vậy thì ông có đóng góp gì về hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước để đảm bảo khách quan, minh bạch và phản ánh đúng cái năng lực hiệu quả thực thi công vụ ạ?
3: Chúng ta phải áp dụng phương pháp đánh giá qua cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực thi công vụ. Đối với lãnh đạo quản lý thì chúng ta là thực hiện đánh giá qua bộ chỉ số OKI, tức là cái bộ chỉ số về quản trị hiệu quả, để đánh giá qua cái việc thực hiện cái mục tiêu và kế hoạch cũng như cái kết quả cụ thể then chốt đạt được của cái cơ quan đơn vị. Còn đối với công chức viên chức, các cái chuyên gia và làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước thì được đánh giá qua cái bộ chỉ số hiệu quả thực thi công vụ KPI, và cái phương pháp này đều phải dựa trên cơ sở là các cái dữ liệu số để đảm bảo được tính định tính của cái phương pháp làm đánh giá.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, cần có cơ chế giám sát đánh giá thế nào để đảm bảo hiệu quả chính sách thu hút giữ chân người tài? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
5: Theo bà, cần xây dựng những tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể nào để xác định ai là người tài, nhằm bảo đảm áp dụng chính sách một cách minh bạch, khách quan và tránh tình trạng cảm tính ưu ái?
6: Chúng ta cần xây dựng một hệ thống tiêu chí. Hệ thống ấy gồm ít nhất có 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và tính liêm chính. Nhóm thứ hai là năng lực chuyên môn thực sự nổi trội so với yêu cầu thông thường của vị trí việc làm. Thứ ba là kết quả và tác động của công việc. Thứ tư nữa là năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng dẫn dắt lan tỏa. Các cái tiêu chí này thì cần được lượng hóa theo từng nhóm vị trí việc làm. Chính phủ cần phải quy định khung tiêu chí chung, còn từng bộ ngành địa phương thì sẽ xây dựng cái bộ chỉ số chuyên ngành. Nhưng mà tất cả những điều này phải được công khai, có thang điểm, có tài liệu minh chứng và có những phương pháp xác định cụ thể. Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện. Đây phải là một trạng thái được xác lập theo nhiệm vụ này, theo vị trí việc làm và theo thời hạn nhất định, có đánh giá lại bằng những cái kết quả thực hiện công việc cụ thể.
5: Trong thực tế, nhiều lĩnh vực rất khó lượng hóa năng lực và đóng góp của một cá nhân. Theo bà, trong những trường hợp này thì cần cơ chế đánh giá người tài nên dựa vào thành tích đầu ra, năng lực thực tiễn hay hội đồng thẩm định độc lập.
6: Đúng là ở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách hay là ngoại giao, văn hóa, rồi các lĩnh vực khoa học xã hội, quản lý nhà nước v.v. Rất khó quy đổi đóng góp thành con số tuyệt đối. Trong những trường hợp này thì đầu ra chắc chắn là không nên được hiểu đơn giản là số lượng văn bản, là số đề tài, số cuộc họp hoặc là số hồ sơ đã xử lý. Cần đánh giá sản phẩm đầu ra theo 3 tầng rõ rệt. Tầng thứ nhất là chất lượng chuyên môn của sản phẩm. Tầng thứ hai chính là hiệu quả ứng dụng. Tầng thứ ba chính là tác động dài hạn. Việc bố trí hội đồng thẩm định là rất là cần thiết, nhưng mà tôi cho rằng phải đảm bảo tính độc lập và chuyên môn. Thành phần hội đồng không nên chỉ gồm các cán bộ trong cùng một cơ quan. Tùy từng lĩnh vực thì cần có những chuyên gia bên ngoài, có đại diện cơ quan sử dụng kết quả, có nhà khoa học, có chuyên gia quản trị nhân lực và cơ quan kiểm tra, giám sát.
5: Theo bà, cần bổ sung những cơ chế giám sát, rà soát và đánh giá định kỳ nào để đảm bảo chính sách thực sự thu hút, giữ chân người tài và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước?
6: Trước hết cần quy định hợp đồng nhiệm vụ hoặc là bản cam kết kết quả công việc đối với từng người được hưởng chính sách. Trong đó thì phải xác định rõ vị trí việc làm, nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm đầu ra, tiến độ, quyền hạn, nguồn lực được đảm bảo và tiêu chí đánh giá. Thứ hai là phải thực hiện đánh giá định kỳ, có thể là 6 tháng đánh giá tiến độ và hàng năm đánh giá toàn diện. Thứ ba thì cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về người được hưởng chính sách trong toàn quốc, bao gồm căn cứ công nhận, vị trí việc làm, mức phụ cấp, thời hạn hưởng, kết quả đánh giá và những sản phẩm nổi bật. Tôi cho rằng chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề, đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
5: Xin cảm ơn bà.
0: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2024, có 706 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng theo Nghị định số 140 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 năm thí điểm thu hút được 19 chuyên gia, nhà khoa học, nhưng khi kết thúc giai đoạn thí điểm, có 14 người rời đi. Điều đó cho thấy chính sách tài chính nếu không đi cùng cơ chế sử dụng và môi trường làm việc phù hợp thì chưa đủ để giữ chân nhân tài. Bởi vậy, cùng với phụ cấp thu hút đối với người tài trong cơ quan nhà nước, cần quy định rõ các tiêu chuẩn, tiêu chí cũng như quy trình đánh giá, thẩm định một cách rõ ràng, minh bạch để áp dụng một cách thống nhất.
4: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo quy định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 919 191, qua fanpage của VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
1: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
5: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu.

0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là dự thảo trên tay cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này 14 giờ 47 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc thưa quý vị. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 5858. Anh đã cho biết là đường Huỳnh Văn Cù và hướng từ quốc lộ 13 đi về cầu Phú Cường thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này, mình hết sức lưu tâm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 10 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 48 cộng 50 đến km số 47 cộng 700 thì thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện thì di chuyển ổn định. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc thưa quý vị. Thính giả có cho biết là đường Võ Văn Kiệt, đoạn cầu vượt Kim Trung đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về cầu Thăng Long. Rồi quốc lộ 18 đoạn qua cầu Cà Lồ thì có va chạm hai ô tô, giao thông ùn hướng đi về Bắc Ninh. Ở cả hai miền Nam Bắc đều có những tuyến đường đang trong trạng thái di chuyển rất khó khăn. Các bác tài chúng ta chú ý hết sức ha. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị. Ở khu vực Hà Nội gọi về số hotline 02437919191, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình bao gồm các nội dung sau: bản tin sức khỏe sẽ là những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, mẹ khỏe bên vô lăng, nước ép trái cây, rau củ có thải độc gan thận như lời đồn, tư vấn cabin, viêm ruột thừa, nhận biết sớm, xử lý kịp thời. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% trong phạm vi quyền lợi được hưởng áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là thay đổi rất tích cực giúp người dân chủ động hơn trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Với các trường hợp chuyển cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế lưu ý người bệnh và người nhà cần biết về giá trị, thời hạn sử dụng của phiếu chuyển. Theo đó, trường hợp chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phiếu chuyển có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc kể từ ngày ký.
0: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ năm học 2026-2027, khoảng 3 triệu học sinh sinh viên thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Công tác khám sức khỏe đã bắt đầu được triển khai từ đầu tháng 6 năm 2026 tại nhiều địa phương, cơ sở giáo dục và y tế, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 10. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng bộ trên ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp số hóa này giúp cho phụ huynh dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe, kết quả định kỳ và nhận khuyến nghị từ bác sĩ, hướng tới xây dựng dữ liệu sức khỏe liên tục cho trẻ từ nhỏ.
3: Thưa quý vị, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Ngân, chuyên gia nhãn khoa, cận thị đang trở thành đại dịch toàn cầu. Dự báo đến năm 2050, khoảng 50% dân số thế giới sẽ mắc cận thị, trong đó 10% là cận thị nặng. Trong đó, Đông Nam Á và Đông Á bao gồm Việt Nam đang có tình trạng gia tăng

0: nhanh số người cận thị do quá trình đô thị hóa, áp lực giáo dục tăng cao, giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi do lối sống. Nghiên cứu cho thấy có tới 26,6% học sinh trung học đô thị mắc cận thị, cao hơn rõ rệt so với khu vực nông thôn, từ 14,2% đến 16,3%. Một phần lý do là do quá trình đô thị hóa đã làm giảm không gian hoạt động ngoài trời, khiến trẻ ở nhiều hơn trong nhà, giảm hoặc ít vận động.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung nước ép trái cây, rau củ có thải độc gan, thận như lời đồn. Thưa quý vị, thời gian gần đây không khó để bắt gặp những chia sẻ về việc uống nước ép trái cây, rau củ để thải độc, thanh lọc gan và thận. Nhiều người tin rằng chỉ cần duy trì thói quen này là cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn.
0: Với các bác tài thì do đặc thù công việc thường xuyên ngồi nhiều, ít vận động và không phải lúc nào cũng có điều kiện ăn uống điều độ, những lời quảng cáo về một phương pháp thải độc đơn giản như nước ép lại càng dễ thu hút sự quan tâm.
4: Nhân liệu nước ép trái cây, rau củ có thực sự giúp gan, thận thải độc như nhiều người vẫn nghĩ? Hay đây chỉ là một quan niệm chưa đúng, thậm chí nếu bạn lạm dụng còn có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe? Ngay sau đây, Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ cùng các bác tài tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
0: Để trả lời cho câu hỏi này thì trước hết các bác tài cần hiểu đúng về cơ chế thải độc của cơ thể. Theo các chuyên gia thì hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy bất kỳ loại nước ép trái cây nào hay rau củ nào có thể giúp gan, thận thải độc như những lời quảng cáo trên mạng. Trên thực tế, gan và thận vốn đã là hai cơ quan đảm nhận chức năng này mỗi ngày. Đặc biệt, thận hoạt động như một bộ lọc tự nhiên, liên tục lọc máu, giữ lại những chất cần thiết và đào thải các chất cặn bã ra ngoài qua đường nước tiểu. Đây là quá trình sinh lý diễn ra tự động, chứ không phải phụ thuộc vào việc chúng ta uống một loại nước ép nào đó.
4: Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nước ép trái cây hay là rau củ hoàn toàn không có giá trị đối với sức khỏe. Trên thực tế, đây vẫn là nguồn bổ sung vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa khá tốt. Nhiều loại trái cây chứa vitamin A, C và các vitamin nhóm B cùng kali, sắt, kẽm, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, do hàm lượng nước cao nên nước ép cũng giúp bổ sung nước cho cơ thể. Còn một số loại như táo, lê hay là mận có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa nếu sử dụng hợp lý.
0: Chính vì vậy, điều đáng lo không nằm ở cốc nước ép mà là cách chúng ta sử dụng. Không ít bác tài chọn uống nước ép thay bữa sáng, thậm chí nhịn ăn hoàn toàn để thanh lọc cơ thể. Thế nhưng khi mà cơ thể chỉ được cung cấp nước ép và thiếu protein, chất béo và các dưỡng chất thiết yếu khác, nguy cơ thiếu năng lượng là điều khó tránh khỏi. Với người thường xuyên cầm lái, điều này có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi, hạ đường huyết, giảm khả năng tập trung và phản xạ, từ đó làm tăng nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.
4: Chưa dừng lại ở đó, việc lạm dụng nước ép rau củ đậm đặc còn có thể vô tình tạo thêm gánh nặng cho thận. Một số loại rau củ như là rau chân vịt, củ cải đường chứa nhiều oxalat. Khi được ép lấy nước và sử dụng với lượng lớn thì oxalat đi vào cơ thể nhiều hơn bình thường, dễ kết hợp với canxi tạo thành tinh thể trong đường tiết niệu, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Với những người vốn đã có bệnh lý về thận, nguy cơ tổn thương thận cũng có thể cao hơn nếu sử dụng không hợp lý.
0: Một điểm nữa là mà nhiều người thường bỏ qua là nước ép không thể thay thế hoàn toàn rau củ tươi. Quá trình ép đã loại bỏ phần lớn chất xơ, trong khi đây lại là thành phần rất cần thiết cho hệ tiêu hóa và quá trình kiểm soát đường huyết. Khi thiếu chất xơ, lượng đường tự nhiên trong trái cây sẽ được hấp thu nhanh hơn, khiến đường huyết tăng nhanh và cơ thể phải làm việc nhiều hơn để điều hòa. Vì thế, nếu lạm dụng nước ép với mục đích là thải độc, lợi ích chưa thấy nhưng mà cơ thể lại có thể phải chịu thêm áp lực đấy ạ.
4: Vậy có phải từ nay anh em tài xế nên nói không với nước ép rau củ quả hay không ạ?
0: Câu trả lời là không ạ. Nước ép vẫn có thể là một loại thức uống bổ sung vitamin và khoáng chất nếu mà sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là anh em tài xế hãy ghi nhớ 3 nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, chỉ xem nước ép là thức uống bổ sung, không dùng để thay thế bữa ăn chính hay là thay thế hoàn toàn nước lọc. Thứ hai, ưu tiên các loại nước ép từ rau xanh hoặc là trái cây ít đường và không thêm đường vào khi chế biến. Thứ ba, không nên uống nước ép khi bụng đói nha. Thời điểm phù hợp là sau bữa ăn khoảng 20 đến 30 phút để cơ thể hấp thụ vitamin hiệu quả hơn. Và cuối cùng, nếu có thể, hãy ưu tiên ăn trực tiếp rau củ, trái cây tươi để cơ thể nhận được đầy đủ chất xơ cùng các dưỡng chất tự nhiên. Đặc biệt, những người mắc đái tháo đường, tim mạch, thừa cân hoặc là béo phì nên hạn chế nước ép trái cây ngọt và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn

0: một tình trạng cấp tính ở ruột mà chúng tôi nghĩ rằng là bất kỳ ai cũng có nguy cơ gặp phải, cả khi mà cơ thể đang hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, đó là viêm ruột thừa.
1: Dạ vâng ạ, với các bác tài, một cơn đau bụng xuất hiện giữa hành trình luôn là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, để nhận diện đúng viêm ruột thừa và tránh nhầm lẫn với những bệnh lý khác, trước hết chúng ta cần hiểu căn bệnh này bắt đầu từ đâu. Những nguyên nhân nào khiến cho bộ phận vốn rất nhỏ này lại trở thành điểm khởi phát của một tình trạng cấp cứu ngoại khoa? Ngay sau đây, mời quý vị cùng các bác tài lắng nghe phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược trường Đại học Văn Hiến thành phố Hồ Chí Minh.
2: Nguyên nhân thường gặp nhất là nó tắc nghẽn, tức là lúc này cái đoạn nối thông giữa cái ruột thừa đó với cái đoạn đầu tiên của đại tràng, tức là manh tràng đó, thì nó sẽ bị tắc lại. Tắc này có thể là do ký sinh trùng nè, hoặc là có thể là do một số cái những cái chất không tan ở trong thực phẩm làm tắc nghẽn cái lòng ruột thừa, làm cho cái dịch trong ruột thừa nó tiết ra, nó không đi ra ngoài được và nó ứ động, nó gây nhiễm trùng ở vùng đó. Cái thứ ba nó có thể là do nhiễm trùng ở vùng lân cận, ví dụ nhiễm trùng ở vùng manh tràng hay là túi thừa của đại tràng, nó gây viêm qua ruột thừa, thì đó là những nguyên nhân nó có thể gây nên cái triệu chứng là viêm ruột thừa hay là đau ruột thừa.
0: Khi nhắc đến viêm ruột thừa thì điều khiến nhiều bác tài băn khoăn nhất có lẽ là cơn đau, đúng không ạ? Bởi ai trong chúng ta cũng từng đau bụng rồi, nhưng không phải cơn đau nào cũng là dấu hiệu của viêm ruột thừa đâu ạ. Vậy, cơn đau do viêm ruột thừa có đặc điểm gì? Nó khác với những cơn đau bụng thông thường ở điểm nào? Mời quý vị và các bác tài cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân tiếp tục chia sẻ ngay sau đây.
2: Và cơn đau ruột thừa thì cũng tùy theo tính chất của mỗi người. Có người thì đau âm ỉ thôi, nhưng có người đau dữ dội. Cơn đau ruột thừa thông thường nó sẽ lan về phía dưới và vào bên trong, tức là xuống cái vùng hạ vị của mình. Ngoài cơn đau đặc trưng thì bệnh nhân còn có thể là có triệu chứng toàn thân, tức là bệnh nhân cũng có sốt, sốt có thể là 38 độ, 38 độ rưỡi. Và ngoài ra bác sĩ người ta khám á, người ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân sẽ có cái phản ứng thành bụng. Lúc này ruột thừa nó đau, nó viêm, nó sẽ kích thích cái phúc mạc, thành bụng nó hơi co cứng. Ngoài ra thì khi khám cận lâm sàng đó thì cũng có đặc trưng của đau ruột thừa, tức là người ta sẽ thấy rằng cái số lượng bạch cầu nó tăng lên khá là cao. Tuy nhiên những cái triệu chứng này đó thì nó khá là mơ hồ, nó cũng không điển hình lắm và có thể nhầm lẫn với những bệnh lý ở vùng bụng khác. Do đó trong trường hợp mà phát hiện ra như vậy đó thì ngay lập tức chúng ta đến cơ sở y tế.
1: Như vậy, viêm ruột thừa không chỉ gây đau bụng mà còn có nhiều dấu hiệu đi kèm khiến các bác tài cần phải đặc biệt cảnh giác. Quan trọng hơn, ngay khi được chẩn đoán xác định, việc điều trị cần được tiến hành càng sớm càng tốt. Có lẽ không ít bác tài vẫn băn khoăn, liệu viêm ruột thừa có bắt buộc phải phẫu thuật hay không? Thời gian điều trị kéo dài bao lâu và nếu phát hiện muộn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình can thiệp? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ giải đáp những thắc mắc này ngay sau đây.
2: Khi mà bệnh nhân đến đã được chẩn đoán đó là viêm ruột thừa rồi thì thông thường các thầy thuốc đều giải quyết bằng cái biện pháp cuối cùng, đó là ngoại khoa, tức là cắt ruột thừa đó bỏ đi. Phẫu thuật rất là nhanh, rất là gọn, cái thời gian nằm viện hầu như là không đáng kể, việc dùng thuốc cũng ngắn. Tuy nhiên có một số trường hợp thì người ta không thể mổ nội soi được, ví dụ như bệnh nhân đã bị vỡ ra rồi, nó nhiễm trùng phúc mạc rồi, thì lúc này có thể là người ta cũng sẽ mổ mở để người ta xúc rửa cái vùng phúc mạc, thì những trường hợp này hiếm hoi thôi và ít khi nào nó xảy ra.
0: Thưa quý vị, qua những chia sẻ của bác sĩ có thể thấy là viêm ruột thừa hoàn toàn có thể được điều trị hiệu quả nếu mà phát hiện và can thiệp kịp thời. Ngược lại, sự chần chừ hoặc là chủ quan có thể khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn và làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng.
1: Vì vậy, khi xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ viêm ruột thừa, điều đầu tiên các bác tài cần làm là hạn chế vận động và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đặc biệt, không nên tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng sinh hoặc là thuốc nhuận tràng vì có thể làm che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho việc chẩn đoán. Đồng thời, tuyệt đối không chườm nóng lên vùng bụng và không nên cố ăn uống nếu chưa được bác sĩ thăm khám.
0: Viêm ruột thừa có thể tiến triển rất nhanh trong thời gian ngắn, vì thế đừng chủ quan trước những cơn đau bụng bất thường, nhất là khi cơn đau có xu hướng tăng dần hoặc là kèm theo sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Thăm khám sớm không chỉ giúp chẩn đoán chính xác mà còn tạo điều kiện để việc điều trị diễn ra thuận lợi và hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? tôi nói có đúng không nào?

0: phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 15 giờ 4 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% so với hiện hành, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số địa bàn được đề xuất điều chỉnh vùng lương. Nếu các đề xuất được thông qua, người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc các địa bàn được điều chỉnh vùng có thể được tăng lương từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 theo hai yếu tố là mức lương tối thiểu mới tăng 7,8% và việc điều chỉnh phân vùng lương. Dự thảo nghị quyết gia hạn sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 10 tháng 8. 6 dự án có tổng vốn dự kiến gần 2 triệu tỷ đồng, gồm trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, 3 khu đô thị và 1 tổ hợp y tế đã khởi công nhưng chưa hoàn tất quy hoạch, hồ sơ đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng, được đề xuất thêm 6 tháng để đáp ứng đủ điều kiện. Trưa nay 8 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An xác nhận nước lũ đã cuốn trôi cầu tạm Yên Hòa nối trung tâm xã với các bản Yên Hòa, Nhật Lợt, Phiên Pèn. Ngay sau khi phát hiện, xã đã rào chắn không cho người và phương tiện đến gần cầu, đồng thời phát loa thông báo cho người dân trên địa bàn có lộ trình phù hợp khi cần lưu thông. Italy đang hứng chịu một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất mùa hè năm nay, khi cả 27 thành phố lớn nằm trong hệ thống cảnh báo của Bộ Y tế nước này được đặt ở mức báo động đỏ do nhiệt độ cao. Nhiệt độ tại miền Bắc Italy vượt 42 độ C, nắng nóng và khô hạn đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Nhiều đám cháy buộc lực lượng cứu hỏa phải sử dụng máy bay để khống chế, trong khi một số vụ cháy ảnh hưởng đến giao thông và khiến người dân phải sơ tán. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn trong tình trạng tạm đóng cửa. Tuy nhiên, trên không gian mạng, hoạt động mua bán lại diễn ra bình thường. Theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu, mua bán kim cương trên mạng xã hội tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Kim cương là loại đá quý có giá trị cao. Việc mua bán phải đi kèm giấy chứng nhận kiểm định, phổ biến là giấy của Viện Ngọc Học Mỹ. Nếu không có giấy chứng nhận hoặc là người mua không có chuyên môn thì rất là khó phân biệt đâu là kim cương thật, đâu là kim cương giả. Để giảm thiểu rủi ro, người mua nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, có giấy phép hoạt động hợp pháp và còn hiệu lực. Người mua hoàn toàn có thể yêu cầu được xem giấy phép của cơ sở kinh doanh. Bên cạnh giấy kiểm định của các Viện Ngọc Học uy tín, người mua cũng cần kiểm tra mã laser trên viên kim cương có trùng khớp với giấy chứng nhận hay là không. Nếu không có đủ điều kiện kiểm tra thì nên nhờ chuyên gia hoặc là kỹ thuật viên có thiết bị chuyên dụng hỗ trợ xác minh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thời điểm này là 15 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị đến với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả cho biết đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về quốc lộ 5. Thính giả cũng cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn gần với nút đi Tam Đảo ùn hướng đi về Lào Cai quý vị nhé. Công trình giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N5, vụ ô tô va chạm với xe máy, các phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi, giao thông trên cầu thì dần đi vào ổn định. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc, còn khu vực phía Nam cũng có những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thưa quý vị. Nhiều thính giả cho biết đường Huỳnh Văn Cù đoạn qua gần trụ sở công an phường Chánh Mỹ hướng đi về cầu Phú Cường. Ở đây xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Hiện trường đang được giải quyết, gây cản trở giao thông, tình hình giao thông rất khó khăn ạ. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình đi về khu vực đường Huỳnh Văn Cù và hướng đi về cầu Phú Cường thì mình hết sức lưu tâm nha. Tình hình giao thông rất khó khăn, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm do có va chạm giao thông. Tiếp tục là thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Đơn vị này cho biết trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, phương tiện đông do xảy ra va chạm giữa ô tô đầu kéo và xe ô tô con tại km số 11+200 gần trạm thu phí Long Phước hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Quý vị nên chọn lộ trình thích hợp hơn để đi về Đồng Nai. Lộ trình thứ nhất, hầm sông Sài Gòn đi Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, rẽ phải vào vành đai 3, hiện thì thông thoáng. Lộ trình thứ hai, cầu Phú Mỹ đi ra Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào đường Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình thứ ba, cầu Phú Mỹ đi đến Võ Chí Công, đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy rồi thì quý vị tiến hành quay đầu tại cầu Bà Cua hoặc là đường số 5, về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào đường Đồng Văn Cống, rẽ phải vào Mai Chí Thọ, rồi lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú Mai Chí Thọ quý vị nhé, hạn chế mình lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Khuyến cáo thêm nữa là các bác tài nên lựa chọn thời gian sau 16 giờ để di chuyển lên cao tốc. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Tiếp theo thì Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, từ km số 18 đến km số 20, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 48+50 đến km số 47+700 thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn các đơn vị chức năng, quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin giao thông về với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, thời gian qua, tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội đoạn qua nhà ga Đại học Quốc gia thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn khiến cho người dân rất là khổ sở. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng đã có giải pháp gì? Liên quan đến nội dung này, chuyên mục đường dây nóng tính giả ngày hôm nay có bài ghi nhận mưa là ngập trên đường song hành xa lộ Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
2: Đường dây nóng tính giả.
3: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.700 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
3: Trong số những thông tin thính giả gửi về, thính giả phản ánh tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp mới đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã hư hỏng. Theo đó, đoạn đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870 xuất hiện nhiều vị trí bong tróc nhựa, ổ gà, ổ voi. Một số đoạn mặt đường còn bị lún, tạo gợn sóng, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng nói, tuyến đường này từng được khắc phục cách đây khoảng 1 năm, nhưng nay lại tiếp tục hư hỏng. Phường Trung An đã có công văn gửi Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 4 đề nghị sớm khắc phục lại đoạn đường nêu trên.
0: Sáng ngày 6 tháng 8, nhiều tài xế phản ánh trên hai đoạn cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh và Chí Thạnh Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều mảnh sắt sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, khiến nhiều xe bị thủng lốp rất nguy hiểm. Cụ thể, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hàng loạt xe hơi, xe tải và xe container cán phải mảnh kim loại trên cao tốc dẫn đến xẹp lốp, buộc phải tấp vào làn dừng khẩn cấp để thay lốp hoặc chờ xe cứu hộ. Một số tài xế sau khi kiểm tra lốp đã nhặt được hàng chục mảnh sắt có hình dạng giống các miếng kim loại cắt sẵn, đầu nhọn đủ khả năng đâm thủng lốp xe. Thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 6 của Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, đơn vị đã dừng được phương tiện chở phế liệu làm rơi vật nhọn, làm hàng loạt ô tô hư hỏng. Hiện đội 6 bàn giao lại cho đội 5 để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
3: Còn tại thành phố Đồng Nai, dự án thành phần 3 thuộc đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn có 3 gói thầu xây đắp chính. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố, tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tổng giá trị thực hiện các gói thầu của dự án đạt gần 74% giá trị hợp đồng đã ký. Trong đó, các gói thầu số 29 và 32 đã cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2026. thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu phải hoàn thành dự án thành phần 3 vào cuối tháng 9 năm 2026. Việc hoàn thành dự án vào cuối tháng 9 năm 2026 sẽ tạo ra sự đồng bộ trong khai thác các trục kết nối với sân bay Long Thành, bởi đây cũng là thời điểm mà đường cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội đoạn qua nhà ga Đại học Quốc gia thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thường xuyên ngập nặng mỗi khi mưa lớn, khiến người dân rất khổ sở. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng đã có giải pháp gì? Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
3: Mưa lớn là đường ngập như sông, như biển. Đó là những điều mà người dân sinh sống tại phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh nói về tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội đoạn gần với nhà ga Đại học Quốc gia. Tình trạng này đã tồn tại từ nhiều năm nay và ngày càng ngập nặng thêm. Ông Đức, một người dân địa phương ngán ngẩm cho biết, mỗi khi trời mưa lớn là đoạn gần nhà ga Đại học Quốc gia thuộc tuyến metro số 1 lại biến thành sông. Theo ông Đức, nguyên nhân một phần do vị trí này khá trũng, nên mỗi khi mưa lớn, nước từ trên khu vực cao đổ dồn về đây để chảy vào cống.
4: Này nó quá thấp, trời mưa rồi bắt đầu nó ứ lại hết, không có lúc nào cũng nước cũng có hết, nước ngập hết đó. Ngập thì chạy không được, xe chạy tắt máy liên tục.
0: Do đây là trục cửa ngõ, là kết nối vào khu Đại học Quốc gia và tuyến metro số 1, nên lượng phương tiện lưu thông qua rất lớn. Thế nên mỗi khi mưa lớn, đường ngập sâu, khiến người dân rất khổ sở. Có nhà ngay tại vị trí này, chị Lý, ngụ phường Linh Xuân, là người chứng kiến ngập rõ hơn ai hết. Theo chị Lý, trận ngập gần đây nhất trên đoạn đường này là vào chiều ngày 29 tháng 7 vừa qua, khi mưa lớn đã khiến đoạn song hành xa lộ Hà Nội ngập sâu tới ngực, làm hàng loạt phương tiện ô tô, xe mô tô bị chết máy, giao thông qua khu vực tê liệt.
5: Ngập, mưa lớn rồi, không bao giờ chạy kịp đâu, tại vì anh thấy mấy cái lỗ cống còn nhỏ xíu mà. Nước trên cao á, ngay đường dốc qua trong làng xuống đó.
6: Ôi, giống như là càng lội dưới biển.
5: Bữa tại mưa lớn ngập trên cái mí xi măng đó đó. Em nói với anh là chưa từng thấy luôn á.
3: Theo ghi nhận, vị trí ngập đường song hành xa lộ Hà Nội đoạn gần với nhà ga Đại học Quốc gia kéo dài hơn 100 mét. Tại đây có mặt đường khá thấp nên mỗi lần mưa lớn nước sẽ đổ dồn về. Ngoài ra, do hệ thống cống quá nhỏ lại bị rác làm bít miệng cống khiến nước không thoát kịp, gây ngập. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án xa lộ Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân khiến vị trí này thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn là do nằm ở khu vực trũng, nên khi mưa, lượng nước đổ dồn về rất nhanh, cộng với rác thải làm bít miệng cống. Ngoài ra thì một nguyên nhân nữa là do hệ thống thoát nước của đường song hành xa lộ Hà Nội, đoạn gần tiếp giáp với Đại học Quốc gia chưa hoàn thiện, khiến cho nước chảy ra trên đường mỗi khi xảy ra mưa lớn.
7: Công ty xa lộ Hà Nội là đơn vị quản lý duy tu tuyến đường thì cũng đã bổ sung thêm nhiều các cái rãnh cắt nước để cho nó tăng thêm cái chỗ thu, nhưng mà hiện nay vẫn còn cái tình trạng mưa lớn thì rút nó chưa kịp, nhiều khi phải 15-20 phút sau nó mới rút hết được. Thì khi mà mỗi lần mưa thì đơn vị đều cho nhân viên là đứng

0: trực ở đấy để vớt rác, để cho nó tăng cái nước nó chảy xuống cống. Còn về mặt lâu dài ấy, đề nghị bên ban giao thông thì sớm hoàn thành cái đường song hành phía Đại học ra để cho lượng nước thoát vào cống thì chảy xuống suối chứ không có chảy tràn trên này. Và bên đơn vị cũng sẽ kiểm tra để mà có thể nghiên cứu để tăng thêm cái vị trí để mà nó thu nước thêm.
1: Ban VOV về giao thông quốc gia cũng sẽ theo dõi diễn biến của tình trạng ngập nước tại đây để tiếp tục có những phản ánh đến các cơ quan có liên quan.
2: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tấn Phú, Phan Yến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
11: Ghê vậy.
10: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
11: Quá ổn.
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
12: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 20 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cụm chương trình chiều nay với những thông tin về giao thông quý vị nha. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin từ thính giả. Thính giả có cho biết là đường Võ Văn Kiệt, đoạn Mê Linh Plaza ở đây va chạm 6 xe thưa quý vị. Giao thông ùn hướng đi về Nội Bài, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Quý vị thính giả hy vọng là mình di chuyển trên đường thì cũng sẽ luôn duy trì một cái khoảng cách đủ an toàn để có thể đảm bảo được an toàn cho việc di chuyển của mình nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Võ Văn Kiệt, đoạn Mê Linh Plaza va chạm 6 xe. Giao thông ùn hướng đi về Nội Bài, các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Thêm nữa, chân cầu Thanh Trì phía quốc lộ 5, xe tải gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục thưa quý vị. Giao thông ùn hướng đi về trung tâm thành phố. Đó là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất là nhiều những tuyến đường đang gặp khó khăn ạ. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái có chia sẻ trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, phương tiện đông do xảy ra va chạm giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô con tại km số 11+200 gần trạm thu phí Long Phước hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, và đơn vị này có khuyến cáo lộ trình di chuyển khác. Lộ trình di chuyển thích hợp đi về Đồng Nai như sau. Lộ trình thứ nhất: hầm sông Sài Gòn đi Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, rẽ phải vào vành đai 3, hiện thông thoáng. Lộ trình thứ hai: cầu Phú Mỹ qua Võ Chí Công đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 3: cầu Phú Mỹ Võ Chí Công đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy rồi thì tiến hành quay đầu tại cầu Bà Cua hoặc là đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rồi mình rẽ phải vào đường Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, ưu tiên đi lên cao tốc từ nút giao An Phú Mai Chí Thọ, hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu, khuyến cáo bác tài lựa chọn thời gian sau 16 giờ để mình di chuyển lên cao tốc. Đó là sự chia sẻ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Một thính giả có cho biết là quốc lộ 51 đoạn từ vòng xoay cổng 11 cho đến dốc 47 thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nha. Quốc lộ 51 từ vòng xoay cổng 11 đến dốc 47 thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 thì chia sẻ tỉnh lộ 8 qua khu công nghiệp Đông Nam và hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì xe đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Các bác tài chúng ta lưu ý nhắc lại tỉnh lộ 8 đi qua khu công nghiệp Đông Nam hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì xe đông di chuyển chậm. Hiện thì một thông tin giao thông khác nữa, thưa quý vị. Trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái hiện thì đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 của cảnh sát giao thông có khuyến cáo như sau: lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì quý vị đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu là 150m, liên hệ về hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Dạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là những thông tin trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
7: Trải nghiệm tiêu dùng.
13: Trải nghiệm tiêu dùng.
14: Trải nghiệm tiêu dùng.
15: Trải nghiệm tiêu dùng.
16: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong những năm gần đây, TV 4K đang ngày càng phổ biến và gần như đã trở thành lựa chọn mặc định của nhiều gia đình khi muốn mua một chiếc TV mới. Tuy nhiên thì liệu TV 4K có thực sự đáng để chúng ta đầu tư? Và có phải cứ độ phân giải càng cao thì trải nghiệm càng tốt? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.
17: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
16: Các bạn thân mến, vị khách mời của chương trình hôm nay sẽ là anh Minh Tú, một kỹ thuật viên sửa chữa lắp đặt TV tại một trung tâm điện máy tại Hà Nội. Xin gửi lời chào tới anh Tú, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
18: Xin chào các bạn nghe đài, rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn một số điều hữu ích về TV 4K.
16: Vâng, thưa anh Tú, cụm từ TV 4K hẳn là đã không còn quá xa lạ với chúng ta nữa rồi. Tuy nhiên, để hiểu rõ TV 4K là gì thì không phải ai cũng nắm rõ đâu ạ. Anh có thể lý giải cho các bạn nghe đài được không ạ?
18: Vâng. Chúng ta đã không còn quá xa lạ với cụm từ TV 4K, nhưng để hiểu rõ thì có thể các bạn còn chưa nắm được. Có thể hiểu đơn giản, TV 4K số lượng điểm ảnh gấp khoảng 4 lần TV Full HD. Điều này giúp hình ảnh hiển thị chi tiết hơn, đặc biệt khi xem trên màn hình lớn hoặc ngồi ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, độ phân giải chỉ là một yếu tố quyết định chất lượng hình ảnh, chứ không phải TV 4 nào thì cũng xem được chất lượng 4, bởi điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như nguồn phát chẳng hạn.
16: Khi mà chúng ta theo dõi hình ảnh trên màn hình 4K thì thấy là sắc nét hơn, màu sắc chiều sâu và có những chi tiết nhỏ như lá cây gợn sóng hay là mỗi khuôn mặt nhân vật được tái hiện một cách rõ ràng hơn rất là nhiều. Anh Tú thân mến, đó có phải là sự khác biệt mà người dùng nào cũng dễ dàng nhận thấy khi so với TV thông thường không ạ?
18: Như tôi đã nói vừa xong thì nếu nguồn phát là video hoặc phim đạt chuẩn 4K thì sự khác biệt khá rõ, nhất là với TV từ khoảng 50 đến 55 inch trở lên. Tuy nhiên, nếu người dùng chủ yếu xem truyền hình thông thường hoặc các video có chất lượng thấp thì lợi thế của màn hình 4K sẽ không phát huy hết. Khi đó, chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào khả năng xử lý của chính chiếc TV.
16: Một trải nghiệm khác mà chúng tôi ghi nhận là khi mà xem các trận bóng đá này hoặc là các chương trình thể thao hoặc là xem những chương trình mà trên Internet đấy ạ. hình ảnh ở TV4K phải nói rằng là mượt, chuyển động cũng rõ nét hơn rất nhiều. Tuy nhiên với một số chương trình truyền hình truyền thống thì hình ảnh lại chưa thực sự sắc nét như là chúng ta kỳ vọng. Anh có thể lý giải điều này không ạ?
18: Đây chính là điều mà nhiều bạn xem truyền hình truyền thống thấy rõ nhất. Màn hình 4K chỉ hiển thị đúng chất lượng của nguồn phát, trong khi những chương trình truyền hình phổ biến thì chỉ dừng lại ở ngưỡng HD hoặc Full HD. Vì vậy chúng ta không thể xem 4 được. Theo tôi biết, gần đây mới có một số chương trình truyền hình trả tiền phát sóng 4, nhưng số lượng chương trình thì cũng không nhiều. Và như anh nói thì vẫn ở thể thao, bóng đá.

0: đá là chính. Thế nên muốn khai thác hết ưu điểm của TV 4K, người dùng nên sử dụng các nguồn nội dung có chất lượng cao như phim trực tuyến chuẩn 4K hoặc các video được quay với độ phân giải tương ứng.
1: Và anh Tú này, bây giờ thì đâu là những ưu điểm nổi bật nhất của một chiếc TV 4K?
0: Có thể tóm gọn ở 4 điểm. Thứ nhất, hình ảnh sắc nét và chi tiết hơn. Thứ hai, trải nghiệm xem phim, thể thao và chương trình giải trí sống động hơn. Thứ ba, nhiều mẫu TV 4K hiện nay được tích hợp các công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại mang lại trải nghiệm tốt hơn. Và cuối cùng, đây cũng là lựa chọn có tính lâu dài vì ngày càng có nhiều nội dung được sản xuất ở độ phân giải 4K.
1: Vậy thì những hạn chế nào mà anh thấy ở TV 4K, mời anh Tú chia sẻ với các bạn đang lắng nghe chương trình này.
0: Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó, TV 4K có giá thành thường cao hơn so với các mẫu có độ phân giải thấp. Thứ hai, muốn tận dụng hết khả năng của màn hình thì cần nguồn phát đạt chuẩn 4K và đường truyền Internet ổn định nếu xem trực tuyến. Thứ ba, với những chiếc TV có kích thước nhỏ hoặc khi ngồi xem ở khoảng cách quá xa, người dùng sẽ khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Full HD và 4K.
1: Qua thực tế, tôi thấy nhiều gia đình khi mà mua TV 4K, thường là họ chỉ quan tâm đến kích thước màn hình này hoặc là giá bán đắt hay rẻ. Vậy thì anh Tú, người tiêu dùng nên lưu ý thêm những gì trước khi mà chúng ta quyết định mua chiếc TV 4K?
0: Điều quan trọng nhất là xác định đúng nhu cầu. Nếu gia đình thường xuyên xem phim, xem thể thao, sử dụng các nền tảng trực tuyến hoặc muốn đầu tư sử dụng trong nhiều năm thì TV 4K là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu nhu cầu chỉ là xem các kênh truyền hình cơ bản trên một màn hình nhỏ thì chưa chắc phải đầu tư quá nhiều cho độ phân giải. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên chú ý đến chế độ bảo hành, khả năng cập nhật phần mềm, các cổng kết nối, mức tiêu thụ điện và đặc biệt là nên trải nghiệm trực tiếp hình ảnh trước khi mua thay vì chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật. Người dùng cũng phải lưu ý vấn đề sửa chữa bởi sẽ tốn kém hơn so với TV thông thường. Đó là những điểm cơ bản mà người dùng nên chú ý.
1: Một lời khuyên đến từ một kỹ thuật viên lành nghề như anh dành cho những ai đang quan tâm tới TV 4K.
0: Theo kinh nghiệm của tôi thì đừng chọn TV chỉ vì thấy quảng cáo hấp dẫn hoặc nhiều tính năng. Hãy cân nhắc không gian phòng, khoảng cách ngồi xem, nhu cầu giải trí của các thành viên và ngân sách của gia đình. Một chiếc TV phù hợp là chiếc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng, có chất lượng hình ảnh tốt, vận hành ổn định và mang lại trải nghiệm lâu dài.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực đến từ anh Minh Tú dành cho các bạn thính giả của Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
0: Vâng, hy vọng những chia sẻ dừng lại ở mức cơ bản của tôi sẽ giúp các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn.
1: Thưa các bạn, TV 4K mang đến nhiều lợi ích về chất lượng hình ảnh và trải nghiệm giải trí. Tuy nhiên thì không phải cứ độ phân giải cao là phù hợp với mọi gia đình đâu ạ. Lựa chọn đúng về nhu cầu, tìm hiểu thật kỹ thông tin và trải nghiệm thực tế trước khi quyết định sẽ giúp cho người tiêu dùng tối ưu và đầu tư được hiệu quả hơn cho nhu cầu của mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của

0: của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: tháng 8. Thời điểm này 15 giờ 37 phút theo đồng hồ của phòng thu, mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả có cho biết quốc lộ 1A cũ đoạn ga Thường Tín đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về cầu Thanh Trì. Thêm thông tin nữa, quốc lộ 18 đoạn thị trấn Chờ và chạm hai xe container chưa được giải quyết, giao thông ùn hướng đi về Bắc Ninh. Còn ở khu vực phía Nam thì Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 48 cộng 50 đến km số 47 cộng 700 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Tiếp tục là những thông tin được cập nhật, được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa và hướng đi về giao lộ Phạm Văn Bạch thuộc phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cả hai hướng là trạng thái giao thông của đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát cho đến giao lộ Nguyễn Văn Quá thuộc phường Thới An. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy kéo dài cho đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh thì xe đông di chuyển chậm. Cầu Sài Gòn và hướng đi về đường Điện Biên Phủ thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, ở đây có xe ô tô bị sự cố thưa quý vị, và xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Trung tâm rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng ban hành quy định mới về quản lý cảng bến thủy nội địa. Cuối tháng 8 khai thác tàu du lịch Huế Phong Nha, cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo điều chỉnh tổ chức giao thông trước khi đưa nút giao Thuận Nam vào khai thác. Đồng Nai chuẩn bị tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai. Lào Cai mở lối đi tạm qua điểm sạt lở DT161. Và đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo để chuẩn bị đưa nút giao Thuận Nam vào khai thác. Cơ quan này yêu cầu hoàn thiện hệ thống ETC, ITS, biển báo và các hạng mục an toàn giao thông trước khi vận hành. Người tham gia giao thông cần tuân thủ tốc độ làn đường và hệ thống báo hiệu khi mà lưu thông trên tuyến. Sau sự cố sạt lở trên tỉnh lộ 161, đơn vị quản lý đã mở lối đi tạm tại km số 59 cộng 120, xã Bảo Hà để phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân. Khu vực vẫn được phân luồng cấm biển cảnh báo và chỉ cho phép phương tiện nhỏ lưu thông có kiểm soát. Người dân được khuyến cáo đi chậm, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và ưu tiên đi theo tuyến phân luồng khi mà cần thiết. Sau sự cố sập cầu Đắc Lung, Công an phường Phước Long đề nghị người dân không lưu thông qua khu vực cầu cho đến khi có thông báo mới. Cầu Đắc Lung bị sập sau vụ xe tải cẩu va chạm, khiến cho giao thông bị chia cắt và làm gián đoạn cấp nước cho khoảng 50.000 người dân tại phường Phước Long, Phước Bình và một phần xã Bình Tân. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân, khắc phục sự cố và khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn tại hiện trường. Từ ngày 10 tháng 8, khu quản lý đường bộ 4 dự kiến tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, thời gian thi công khoảng 90 ngày. Việc tháo dỡ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và xử lý kiến nghị của cử tri khi mà trạm không còn khai thác. Người dân lưu thông qua khu vực cần chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn phân luồng trong thời gian thi công. Hà Nội điều chỉnh giao thông trên phố Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư đến ngày 30 tháng 9 để phục vụ thi công đường dây điện 110 kV. Một số đoạn thu hẹp lòng đường, riêng đoạn Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huy Tự tổ chức lưu thông một chiều với ô tô. Người dân cần chú ý biển báo và hướng dẫn phân luồng khi mà lưu thông. Các phương tiện có chiều cao trên 4,2 m không được lưu thông qua khu vực cầu vượt đường sắt trên quốc lộ 1K, đoạn vòng xoay cầu Hang, phường Biên Hòa, Đồng Nai. Người điều khiển phương tiện cần chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Quy định được áp dụng sau khi liên tiếp xảy ra các vụ xe tải, xe container va chạm làm hư hỏng khung giới hạn chiều cao của cầu. Từ cuối tháng 8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế-Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới. Tuyến tàu dài khoảng 190 km, kết nối Huế với Phong Nha Kẻ Bàng qua Quảng Trị, gồm có 8 toa hiện đại với không gian văn hóa ẩm thực và giải trí, hứa hẹn mang đến trải nghiệm du lịch đường sắt mới cho du khách, đồng thời tăng kết nối du lịch khu vực miền Trung. Đến với thông tin cuối. Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới về quản lý hoạt động tại cảng bến thủy nội địa, trong đó nhiều phương tiện được miễn thủ tục vào rời cảng từ ngày 1 tháng 7. Quy định áp dụng với các phương tiện thủy nội địa cấp VRS1, VRS2, VRS3 cùng một số tàu công vụ, cứu hộ, tàu cá và phương tiện phục vụ sản xuất, góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động đường thủy. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ quay lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Một thính giả có cho biết là quốc lộ 51 đoạn gần ngã tư Vườn Xoài và hướng đi về dốc 47, ở đây thì có xe ben tông vào giải phân cách, sau đó tông vào nhà dân, xe đông di chuyển chậm, các phương tiện cần lưu ý. Ban nãy thì Phan Yến có chia sẻ là quốc lộ 51 từ vòng xoay cổng 11 đi về dốc 47 thì tình hình giao thông rất là phức tạp. Bây giờ thì có vẻ như là đã thấy được nguyên nhân rồi. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Quốc lộ 51 đoạn gần ngã tư Vườn Xoài và hướng đi về dốc 47 có xe ben tông vào dãy phân cách, sau đó tông vào nhà dân, xe đông di chuyển chậm, các phương tiện hết sức lưu ý. Ở khu vực phía Bắc, thính giả cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 22 đoạn gần đến trạm Chừng Nghỉ Phước An đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Lào Cai. Nhắc lại cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 22 khu vực gần với trạm Chừng Nghỉ Phước An thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Lào Cai. Đó là những tuyến đường chúng ta cần phải chú ý. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, có những dòng sông, con kênh từng rộng đến mức vài chiếc ghe hàng có thể tránh nhau dễ dàng. Thế nhưng hiện nay trên nhiều tuyến sông, kênh rạch, khoảng nước ấy đang ngày một hẹp. Những căn nhà sàn, bến bãi, công trình xây dựng cứ nối tiếp nhau mọc lên. Hành lang bảo vệ dòng chảy bị xâm lấn không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng sông nước mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về giao thông thủy, môi trường và nguy cơ sạt lở. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Dọc ngang sông nước ngày hôm nay có bài ghi nhận khi hành lang sông bị lấn chiếm. Mời quý vị cùng nghe.
3: Dọc ngang sông nước.
4: Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thủy Trình.
3: Bản tin Thủy Trình.
5: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định sửa đổi danh mục các dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm. Theo quyết định, Bộ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Đồng Nai tại các đoạn từ km 45+250 đến km 45+600, km 49+050 đến km 49+650, km 56+750 đến km 57+350, km 59+200 đến km 60+300, km 63+750 đến km 64+250. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2022-2028. với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai.
4: Vĩnh Long sẽ ưu tiên nạo vét, nâng cấp luồng đường thủy trên các tuyến sông lớn để bảo đảm các tàu có tải trọng lớn hoạt động, từng bước định hướng phát triển giao thông thủy gắn kết

0: với mạng lưới giao thông bộ, tạo thành hệ thống liên hoàn, bảo đảm kết nối các vùng sản xuất, khu, cụm công nghiệp với các vùng tiêu thụ, đầu mối giao thông và phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch.
1: Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn thuộc các xã Diễn Châu, Hải Châu và Đức Châu là một trong 5 khu neo đậu tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên hiện nay, dọc luồng của khu neo đậu xuất hiện tình trạng người dân đóng cọc, giăng dây, giăng lưới để khai thác thủy hải sản, gây cản trở giao thông đường thủy, ảnh hưởng dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Các địa phương cần sớm xử lý, giải tỏa dứt điểm các vật cản trong khu neo đậu để đảm bảo an toàn khi mùa mưa lũ đến.
2: Cảnh báo giữa dòng.
0: Thưa quý vị, có những dòng sông, con kinh từng rộng đến mức vài chiếc ghe hàng có thể tránh nhau dễ dàng. Thế nhưng hiện nay, trên nhiều tuyến sông, kênh rạch, khoảng nước ấy đang ngày một hẹp. Những căn nhà sàn, bến bãi, công trình xây dựng cứ nối tiếp nhau mọc lên. Hành lang bảo vệ dòng chảy bị xâm lấn không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng sông nước, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về giao thông thủy, môi trường và nguy cơ sạt lở. Ghi nhận sau đây của phóng viên Song Phương với nhan đề "Khi hành lang sông bị lấn chiếm" sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này.
1: Nếu xuôi theo những tuyến sông ở Đồng Tháp như kênh Đồng Tiến, kênh Nguyễn Văn Tiếp, kênh Kháng Chiến, người đi đường thủy sẽ không khó để bắt gặp những căn nhà sàn nối tiếp nhau ven mép nước. Coi nơi, những hàng cột bê tông được đóng sâu xuống lòng sông để mở rộng nhà ở. Coi nơi đất được đổ lấn mặt nước làm bãi tập kết hàng hóa, xưởng sản xuất hay nhà kho. Từ trên ghe nhìn vào, nhiều công trình gần như nằm trọn trên dòng chảy. Những dòng sông từng là khoảng không gian rộng mở của vùng châu thổ đang dần bị thu hẹp. Theo nhà thơ, doanh nhân Trần Đỗ Liêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Rạch Gầm, câu chuyện này không phải mới xuất hiện mà gắn với lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ. Ông Liêm lý giải.
3: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long của mình ấy, cái phong tục tập quán nó vẫn còn mang cái tính của người dân khai hoang, vẫn còn những cái phố mà nửa là một nửa trên bờ, nửa dưới sông.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy, tại nhiều tuyến sông, tình trạng nhà ở, bến bãi, quán ăn và các công trình kiên cố đang lấn chiếm hành lang bảo vệ sông diễn ra phổ biến. Không ít trường hợp còn vương mái che, cầu dẫn, bến cập, sát mép nước, thu hẹp dòng chảy và che khuất tầm nhìn của phương tiện thủy. Việc lấn chiếm không chỉ làm mất hành lang an toàn giao thông đường thủy, gia tăng nguy cơ va chạm, tai nạn, mà còn cản trở công tác quản lý, cứu hộ cứu nạn và ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ, chỉnh trị dòng sông. Theo thống kê của ngành chức năng, riêng khu vực Đồng Tháp trước đây còn hơn 45.000 công trình và nhà ở lấn chiếm sông kênh rạch, trong khi khu vực Tiền Giang cũ cũng ghi nhận hơn 3.200 trường hợp. Tuy nhiên trên thực tế, con số này còn cao hơn rất nhiều, bởi chỉ tính riêng khu vực chợ Thiên Hộ, xã Hậu Mỹ, đoạn từ cầu Thiên Hộ mới đến kênh Bằng Lăng đã có hàng trăm căn nhà sàn, nhà máy xay xác lao bóng gạo, xay cất nằm sát mép nước, thậm chí có những công trình nằm lọt thỏm trên mặt sông. Tại xã Tam Nông, Tràm Chim, những địa phương từng có số lượng nhà ở lấn chiếm sông kênh rạch nhiều nhất tỉnh, những dãy nhà san sát ven kênh Đồng Tiến đã tồn tại hàng chục năm.
4: Gia đình tôi sinh sống nay là ở đây là trên 50 năm rồi. Tại vì đất mình hồi nào giờ ở đây thì mình sống mình gian ra vậy rồi cũng biết được phạm pháp luật, mình không có đất rồi mình ở lại vậy chứ sao giờ.
5: Hồi đó ông xã cô ở trong nông trường á, rồi về đây, rồi cô về đây ở. Thấy nhà này là bỏ trống, tự ở.
6: Bởi vì mình không có chỗ ở, nó hơi chặt. Rồi mình mới ra ngoài sông sát cái mé chân, mình làm cái bờ kè, rồi mới xây dựng thêm.
1: Không riêng gì Tam Nông hay Tràm Chim, tại nhiều địa phương như Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Hậu Mỹ, Cái Bè, tình trạng nhà ở lấn ra sông kênh rạch cũng diễn ra tương tự. Đó là hệ quả của quá trình phát triển kéo dài nhiều thập kỷ qua, khi nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng, nhưng quỹ đất hạn chế, trong khi công tác quản lý ở một số thời điểm còn chưa chặt chẽ. Ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tràm Chim cho biết.
7: Cái này thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban tỉnh, trước đây là huyện Tâm Nông đã có thực hiện rồi. Rồi xã thì duy trì đảm bảo cái việc mà không có tái lấn chiếm thôi. Cũng có thường xuyên cử cái lực lượng, thứ nhất là phòng chuyên môn phối hợp với ấp mà đi kiểm tra vậy đó. Chủ yếu là phát huy vai trò quản lý địa bàn á.
1: Những dòng sông, con rạch đã tạo nên diện mạo của đồng bằng sông Cửu Long suốt hàng trăm năm qua. Trả lại khoảng không cho dòng sông, không đơn thuần.

0: ủng là tháo dỡ vài căn nhà hay xử lý một vài công trình vi phạm. Đó là cách bảo vệ dòng chảy, giảm nguy cơ sạt lở, giữ an toàn cho giao thông đường thủy và giữ gìn giá trị của một vùng đất được hình thành từ sông nước, để những con sông vẫn đủ rộng cho phù sa tìm về ruộng đồng, đủ bình yên cho những chuyến ghe qua lại mỗi ngày.
1: Những cảnh báo giữ dòng vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dọc ngang sông nước hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: Thưa quý vị, tranh thủ những phút cuối cùng của chương trình chiều nay, Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông có chia sẻ là trên đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư và hướng đi về Võ Chí Công thì xe đông di chuyển chậm. Thính giả có cho biết ở khu vực thành phố Hà Nội, thưa quý vị, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn đối diện trạm dừng nghỉ Hải Đăng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Thái Nguyên. Thính giả đi chiều ngược lại quan sát có va chạm liên hoàn xe ô tô. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết nhà thầu thi công xin thông báo kế hoạch thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường, các tuyến đường nhánh ra vào trạm thu phí nút giao IC6 và IC8 thuộc gói thầu SC6 NBLC 2025 và phân làn phân luồng cho các phương tiện đi vào ra đường cao tốc ở các nút giao khác, cụ thể như sau: thi công cào bóc mặt đường và thảm hoàn trả tuyến nhánh đi ra khỏi cao tốc tại nút giao IC6 để đi Văn Quán theo cả hai hướng từ Hà Nội ra và Lào Cai ra trong khoảng thời gian 2 ngày từ 7 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2026 đến 24 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026, thi công cào bóc mặt đường và thảm hoàn

0: 8 và các phương tiện từ Văn Quán dẫn vào cao tốc để đi Hà Nội, Lào Cai, đi vào cao tốc ở các nút giao khác trên tuyến trong khoảng thời gian 2 ngày, từ 7 giờ ngày 11 tháng 8 đến 24 giờ ngày 12 tháng 8. Thi công cào bóc mặt đường và thảm hoàn trả tuyến nhánh đi ra khỏi cao tốc tại nút giao IC8 để đi Phù Linh theo cả hai hướng từ Hà Nội ra và Lào Cai ra trong khoảng thời gian 1 ngày từ 7 giờ ngày 13 tháng 8 đến 24 giờ ngày 13 tháng 8. Thi công cào bóc mặt đường và thảm hoàn trả tuyến từ Phù Linh dẫn vào cao tốc để đi Hà Nội và đi Lào Cai tại nút giao IC8 trong khoảng thời gian 1 ngày từ 7 giờ ngày 14 tháng 8 đến 24 giờ ngày 14 tháng 8. Trong quá trình thi công, phối hợp đơn vị quản lý khai thác tuyến đường thông báo trên VOV Giao thông để thông tin cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến được biết về kế hoạch phân luồng các phương tiện ra khỏi cao tốc để đi Phù Linh tại nút giao IC8 được biết để ra khỏi cao tốc tại nút giao khác trên tuyến trong khoảng thời gian 1 ngày từ 7 giờ ngày 13 tháng 8 đến 24 giờ ngày 13 tháng 8 và các phương tiện từ Phù Linh dẫn vào cao tốc để đi Hà Nội Lào Cai, đi vào cao tốc ở các nút giao khác trên tuyến trong khoảng thời gian 1 ngày từ 7 giờ ngày 14 tháng 8 đến 24 giờ ngày 14 tháng 8. Và thưa quý vị, đó là một cái thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong cụm chương trình chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng đến với chương trình diễn đàn của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên chính thức đưa vào vận hành thương mại. Tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương cũng đã khởi công. Nhiều tuyến đường sắt đô thị khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được chuẩn bị đầu tư. Đây không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng của hệ thống giao thông công cộng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mà còn chở theo kỳ vọng về một ngành công nghiệp đường sắt hiện đại của Việt Nam. Phía sau những đoàn tàu vận hành hôm nay là một câu chuyện chiến lược, làm thế nào để người Việt không chỉ sử dụng mà từng bước làm chủ công nghệ, chủ vận hành và bảo trì, tiến tới nội địa hóa các thiết bị, dịch vụ, kỹ thuật. Câu hỏi đang được người dân quan tâm lúc này là làm thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong từng dự án? Cơ hội nào để doanh nghiệp Việt làm chủ cuộc chơi trong quá trình nội địa hóa? Và cơ chế nào sẽ mở đường cho quá trình nội địa hóa, đồng thời tạo động lực cho ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ phát triển? Đây cũng chính là những vấn đề mà được VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi đưa ra bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia ở tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất trân trọng để gửi đến cho quý vị thính giả hai vị khách mời mà chúng tôi mời được đến phòng thu hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời ông chào quý vị thính giả.
1: Dạ, xin...

0: Rất là trân trọng cảm ơn VOV đã cho tôi cơ hội đến tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Thì thay mặt Ban Quản lý Đường sắt đô thị xin gửi đến toàn thể kính khán giả lời chào và rất là vui mừng được chia sẻ những công việc mà chúng tôi Ban Đường sắt đô thị đang được thành phố giao nhiệm vụ là tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ, xin kính chào quý vị khán giả và xin kính chào chị Phương Nguyên ạ.
1: Dạ. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Và để bắt đầu cho chương trình hôm nay, Phương Uyên mời quý vị thính giả, mời các khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn với nhan đề phía sau những chuyến tàu đầu tiên do nhóm phóng viên VOV Giao thông của chúng tôi thực hiện.

0: Sau khi đi vào vận hành, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên không chỉ mang đến một phương thức di chuyển mới mà còn âm thầm thay đổi diện mạo đô thị dọc theo tuyến nó đi qua. Tổng sản lượng hành khách đi lại bằng tàu điện metro số 1 ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuyến metro số 1 đang vận chuyển hơn 10 triệu lượt hành khách vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong tháng 7 năm 2026 đã phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuyến metro số 1 ngày càng chứng minh được hiệu quả và được nhiều người dân lựa chọn.
1: Từ ngày vận hành tàu điện thì tôi đã lựa chọn phương tiện này bởi vì thời gian đi làm rút ngắn được một nửa so với trước đây. Đồng thời cái việc đi lại không có bị kẹt xe, không bị khói bụi ô nhiễm.
2: Trong thời gian sắp tới thì em nghĩ đây là có thể là phương tiện là em sẽ đi hàng ngày luôn. Vì em thấy là nó tiện lợi, thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là nó rất là đúng giờ và rất là tiết kiệm thời gian cho mình.
3: Đây là một công trình phải nói rằng là người dân của chúng tôi chờ đợi háo hức. Phải nói rằng là với cá nhân tôi cũng rất là phấn khởi, tự hào bởi đất nước mình đang chuyển mình bắt đầu sang cái thế kỷ vươn mình.
0: Có thể thấy, tuyến metro số 1 hiện đang trở thành phương thức di chuyển hàng ngày của không ít người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và đằng sau những chuyến tàu vận hành an toàn, đúng giờ và sạch đẹp là sự nỗ lực của đội ngũ hàng trăm cán bộ, kỹ sư, nhân viên tại các trung tâm điều độ, vận hành và bảo dưỡng. Từ công tác kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ đến quy trình rửa tàu tự động hiện đại, mọi công đoạn đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo mỗi đoàn tàu luôn sạch đẹp, vận hành ổn định và sẵn sàng phục vụ hành khách. Ít ai biết rằng, khi thành phố đang nghỉ ngơi, những người làm công tác vận hành vẫn miệt mài phía sau hậu trường để giữ cho từng chuyến tàu lăn bánh an toàn mỗi ngày. Mỗi vị trí công việc, dù thầm lặng, đều góp phần quan trọng vào việc duy trì chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh tuyến metro hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Để đảm bảo mọi cái thao tác vận hành được đảm bảo an toàn và không có sự cố gì rủi ro xảy ra, thì công tác kiểm tra đoàn tàu thì chúng tôi sẽ kiểm tra ở những ngăn ngừa trước, bao gồm kiểm tra phần phía trên mui gồm có điều hòa không khí, máy lạnh và cần lấy điện. Sau đó kiểm tra phần phía dưới đoàn tàu, các thiết bị tín hiệu rồi hệ thống khí nén hãm ở phía dưới đoàn tàu. Sau khi mà phía trên phía dưới đã kiểm tra và đo đạc cụ thể và có các thông số chuẩn rồi, chúng tôi sẽ tiến hành lên trên tàu bật điện để kiểm tra các cái hệ thống chức năng đoàn tàu đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn đã đề ra.
0: Theo quy hoạch, khu vực thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập có 12 tuyến metro với tổng chiều dài 582 km. Bình Dương có 12 tuyến dài khoảng 305 km, Bà Rịa Vũng Tàu có 3 tuyến dài khoảng 125 km. Ngoài ra, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành cũng được chuyển đổi sang loại hình đường sắt đô thị. Thành phố đang rà soát cập nhật toàn bộ mạng lưới này vào quy hoạch tổng thể, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang đồng thời triển khai thi công và chuẩn bị đầu tư hàng loạt tuyến metro trong năm 2026. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh xác định có 8 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư và đến năm 2030 hoàn thành với tổng chiều dài khoảng 255 km. Trong số các dự án đang triển khai, tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương có tiến triển rõ nét nhất trên thực địa. Tuyến dài 11,27 km với tổng mức đầu tư gần 55.200 tỷ đồng đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và khởi công từ tháng 1. Hiện nhà thầu đang tiến hành thi công hai ga S5 Lê Thị Riêng và S10 Phạm Văn Bạch. Các ga còn lại dự kiến được triển khai đồng loạt trong tháng 8. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tuyến này vào năm 2030. Ngoài ra, mục tiêu nội địa hóa các tuyến metro được triển khai ngay từ tuyến metro số 2 với yêu cầu tăng tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ và tiến tới làm chủ sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị đường sắt. Việc nội địa hóa các tuyến metro đang được người dân hết sức kỳ vọng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh.
5: Không chỉ là metro mà nó là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tự hào của người dân Việt Nam nói chung. Với cái sự thuận tiện này thì hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn nữa cũng như là đem lại sự thuận tiện cho người dân trong việc đi lại.
6: Bản thân tôi là tôi mong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam mình nói chung đó, mình sớm làm chủ được công nghệ về chế tạo đường ray, chế tạo đầu máy, chế tạo tất cả các vận hành thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn.
0: Metro là dấu mốc cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi sức mạnh của đô thị được đo bằng khả năng kết nối con người với cơ hội, kết nối các khu vực của thành phố thành một không gian phát triển thống nhất, đóng góp vào hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời. Sau nhiều năm đầu tư, Metro số 1 đã chính thức vận hành thương mại. Và đằng sau những chuyến tàu đúng giờ là cả một hệ thống kỹ thuật rất phức tạp, bao gồm điều khiển chạy tàu, tín hiệu, điện thông tin, bảo dưỡng an toàn, rất nhiều những vấn đề khác. Nếu như trước đây mục tiêu là xây dựng được một tuyến đường sắt đô thị, thì trong chặng đường tiếp theo, mục tiêu lớn hơn là làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn nhân lực và từng bước nội địa hóa hệ sinh thái Metro. Đó không chỉ là cách giảm chi phí đầu tư, vận hành, mà còn là nền tảng để hình thành một nền công nghiệp đường sắt mang dấu ấn Việt Nam. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Và bây giờ thì mời quý vị khán thính giả sẽ cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời xung quanh về vấn đề này. Vấn đề về nội địa hóa đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Đầu tiên thì xin được hỏi ông Vũ Văn Vịnh ạ, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả của VOV Giao thông được biết rõ hơn về tỷ lệ nội địa hóa các dự án metro ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào? Và nếu như chúng ta chỉ xây dựng các tuyến metro mà vẫn phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị và dịch vụ nước ngoài thì thành phố sẽ đối mặt với những rủi ro gì về chi phí, tiến độ cũng như là khả năng vận hành lâu dài ạ? Xin được mời ông ạ.
1: Rất là cảm ơn Phương Nguyên đã đặt câu hỏi cho tôi. Thì cũng xin thay mặt ban sát đô thị thì cũng xin chia sẻ với các quý thính giả thì về cái lộ trình về nội địa hóa. Thế thì hiện nay thì ban sát đô thị đang tiến hành thực hiện tổ chức đầu tư xây dựng đồng loạt các cái tuyến đường sắt đô thị. Thì như phóng sự thì ngoài tuyến metro số 1 thì đã được đưa vào vận hành khai thác. Tuyến số 2 thì đang tổ chức thi công ở ngoài công trường và dự kiến hoàn thành năm 2030 để đưa vào vận hành khai thác. Và các cái tuyến tiếp theo thì như đặt mục tiêu của thành phố, của thành ủy, của ban chỉ đạo do đồng chí bí thư thành ủy làm trưởng ban ấy, thì cũng đặt mục tiêu là từ nay đến 2030 là hoàn thành khoảng 200 cây số đường sắt đô thị theo đúng cái nghị quyết của Bộ Chính trị. Và thành phố cũng phấn đấu là có thể đạt khoảng 250 cây số, thì bổ sung thì khoảng phấn đấu là 8 tuyến. Thì một thách thức rất lớn thì gắn với việc mà tổ chức đầu tư xây dựng thì cái câu chuyện về chuyển giao công nghệ và nội địa hóa được các cái cấu phần của đường sắt đô thị là rất quan trọng. Thì qua quá trình chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện cái tuyến metro số 2 vừa rồi thì hiện nay thì về nền tảng pháp lý thì nghị quyết 188 của Quốc hội cũng đã ban hành các cái cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và tiếp đó là nghị định số 123 hướng dẫn nghị định nghị quyết 188, và gần đây vào đầu năm 2020, cuối năm 2025 và đầu 2026 thì chính phủ cũng đã ban hành hai cái nghị định hướng dẫn về cái công tác liên quan đến chuyển giao công nghệ và đặt hàng nội địa hóa là nghị định 219 vào cuối năm 2025 và nghị định 04 về đặt hàng, đưa ra các cái tiêu chí về đặt hàng và công nghiệp hóa đường sắt để giao nhiệm vụ cho các đơn vị vào đầu 2026. Thì trên cơ sở cái nền tảng pháp lý này và cái chính sách của Quốc hội thì ban đường sắt đô thị cũng có cái kế hoạch và cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về cái giải pháp để chúng ta có thể thực hiện nội địa hóa, gắn với cái đề xuất là mua sắm tập trung các cái thiết bị cho đặc thù cho đường sắt, ví dụ như là về toa xe, về các cái đường ray, về thông tin tín hiệu, vân vân. Đấy thì đó là các cái công nghệ. Hiện nay thì chúng tôi cũng chia thành 3 cái giai đoạn để tập trung triển khai nội địa hóa. Nhất là giai đoạn đầu thì là xác định từ năm 2026-30 thì tập trung cho cái việc là các cái tuyến đang cái giai đoạn đầu triển khai đầu tư xây dựng thì đặt mục tiêu là chuẩn hóa công nghệ, tạo quy mô và nội địa hóa tối thiểu là khoảng 20%. Đấy, thì gắn với cái việc là chúng ta vừa phối hợp với đối tác nước ngoài thông qua các cái doanh nghiệp Việt Nam. Ví dụ như đối tuyến metro số 2 thì chúng tôi áp dụng cái cơ chế đặc thù của nghị quyết 188 và cái nền tảng pháp lý, các nghị định của chính phủ thì chúng tôi đã tiến hành chỉ định thầu rút gọn để chọn cái tổ hợp tổng thầu EPC cho toàn dự án. Trong đó thì có một cái doanh nghiệp Việt Nam là công ty cổ phần tập đoàn Thaco, là một cái đơn vị có nhiều kinh nghiệm mà trong cái lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là liên quan đến sản xuất lắp ráp và nội hóa về cơ khí về ô tô, thì họ cũng có cái kế hoạch và năng lực gắn với cái chiến lược của họ về nội địa hóa, gắn với cái làm chủ về công nghệ. Đấy, thì chúng tôi cũng có đánh giá các cái tiêu chí trong cái hồ sơ thầu để tôi lựa chọn được cái doanh nghiệp này để mà có cái đối tác Việt Nam để nhận cái chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài để mà áp dụng cho cái tuyến số 2. Đấy, thì ban đầu đặt mục tiêu là khoảng 20, tối thiểu là 20%. Đấy, còn theo cái đề xuất của nhà thầu trong cái quá trình mà chúng tôi lựa chọn nhà thầu thì họ đề xuất là có thể tối đa đến 40% mà cho cái giai đoạn đầu. Và tiếp theo thì giai đoạn 2 là từ 2030-35 mà nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu lên 35% cho các hạng mục có thể sản xuất lắp ráp trong nước, yêu cầu chuyển giao sâu hơn về công nghệ, kỹ năng kỹ thuật liên quan đến công tác về cả về sản xuất cũng như là công tác về vận hành. Vận hành ở đây thì liên quan đến công tác và chuyển giao cái liên quan đến cái duy tu sửa chữa, thì có thể đạt đến mục tiêu là tối thiểu là 35%. Và giai đoạn 3 là từ 2035-40 thì hướng tới đặt hàng ưu tiên đối với dịch Việt Nam hoặc liên doanh có tỷ lệ vốn trong nước chi phối, đạt tỷ lệ tiêu hóa từ 50-70% từng bước, làm chủ sản xuất vỏ tàu, nội thất, một số thiết bị phụ trợ tại Việt Nam và có thể liên quan đến một số công nghệ về thông tin tín hiệu điều khiển. Ví dụ như vừa rồi thì trong tháng 7 vừa rồi thì Ban Đường sắt đô thị cũng đã ký cái hợp tác chiến lược với công ty về Zitel của Bộ Công an để liên quan đến cái vấn đề hợp tác trong cái lĩnh vực về nhận chuyển giao nghệ và nội địa hóa liên quan đến cái phần điều khiển chạy tàu. Đấy, còn phần cơ khí thì vừa rồi đối tuyến 2 là Thaco thì cũng đã hoạch định cái lộ trình để báo cáo thành phố về cái lộ trình này để phấn đấu thực hiện cho cái mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng có đề nghị thêm và đang phối hợp với cả Ban Đường sắt đô thị Hà Nội cũng như là Bộ Xây dựng làm sao chúng ta chuẩn hóa các cái thông số kỹ thuật dùng chung. Vừa rồi thì Bộ Xây dựng đã có cái báo cáo Thủ tướng và đã có cái hướng dẫn để chúng ta thống nhất các cái thông số về kỹ thuật, từ đó chúng ta đặt hàng tập trung thì chúng ta tạo ra một cái thị trường lớn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và có thể gia tăng được cái tỷ lệ nội địa hóa trong quá trình mà chúng ta mua sắm các thiết bị cho đường sắt, cũng như là chúng ta nội địa hóa trong quá trình chúng ta thay thế các thiết bị trong quá trình vận hành là chiếm cái tỷ trọng lớn và chúng ta duy tu sửa chữa được. Thì cái việc mà chúng ta chủ động được nội địa hóa thì nó góp phần là chúng ta chủ động được các thiết bị, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà duy tu sửa chữa chúng ta không phải lệ thuộc vào cái doanh nghiệp nước ngoài, thì chúng ta lệ thuộc thì chúng ta sẽ bị chi phối về giá cả thì nó sẽ bị chi phối và nó cũng ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta đầu tư xây dựng các cái tuyến đường sắt đô thị. Khi chúng ta nội hóa được cao rồi thì tôi nghĩ cái giá thành nó cũng sẽ có cạnh tranh hơn so với cái việc mà chúng ta phải đi nhập khẩu nước ngoài. Việc nhập khẩu nước ngoài thì nó còn phụ thuộc vào cái rủi ro về tỷ giá. Tại chúng ta đi nhập khẩu thì chúng ta phải sử dụng cái đồng tiền ngoại tệ để chúng ta mua các thiết bị nước ngoài. Trong khi đó thì hiện nay là chúng ta đầu tư đường sắt thì đang tập trung là chúng ta sử dụng cái ưu tiên cái nguồn vốn từ ngân sách nhà nước gắn với cái mô hình phát triển đô thị dọc tuyến TOD. Thì xin có chia sẻ thêm với độc giả như vậy.
0: Lúc này ông có chia sẻ rằng là nếu như mà chúng ta phụ thuộc vào cái vấn đề về công nghệ, thiết bị thì cái điều đầu tiên là những cái ảnh hưởng về giá. Thì với cái việc mà ảnh hưởng về giá như vậy thì cái khả năng về vận hành thì nó có ảnh hưởng nhiều không thưa ông?
1: Thì liên quan đến vận hành thì chắc là tí nữa anh Thành đây thì có cái chia sẻ thêm. Đấy, còn vấn đề về liên quan đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ thì đây thì thành phố khi mà phê duyệt cái dự án tuyến số 2 ấy, thì cũng xác định là các cái nhóm vấn đề liên quan đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ. Thứ nhất, đối với công tác vận hành ấy, thì là nhà thầu tàu phải chuyển giao cái kỹ năng vận hành, đào tạo kỹ năng vận hành, nắm bắt về thiết bị vận hành cũng như là duy tu sửa chữa cho các cái nhân sự của công ty vận hành đường sắt đô thị số 1 và sau này đã được giao nhiệm vụ là tiếp nhận cái vận hành đối với tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Thì cái này đã có yêu cầu rất rõ trong cái hồ sơ hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm và chúng ta đã bỏ cái chi phí ra để đào tạo các kỹ năng cho công ty để vận hành và bảo trì cái đường sắt đô thị tuyến số 2. Đấy, còn thứ hai là về cái rủi ro mà chúng ta không nắm được chủ được công nghệ thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là khi chúng ta không làm chủ, chúng ta không chủ động được cái vấn đề là chúng ta cung cấp các cái thiết bị phục vụ cho cái vấn đề thay thế các phụ tùng, thì nó liên quan đến giá và thời gian. Đấy thì cái này nếu chúng ta làm chủ được thì chúng ta hoàn toàn trong nước chúng ta có thể cung cấp được các cái phụ tùng thay thế này, thì chúng ta chủ động hơn. Thứ hai ấy, là cái vấn đề liên quan đến cái chủ động trong cái công tác là ngoài cái vấn đề về kỹ thuật, nếu có vấn đề về an ninh thì như các bạn đã biết thì là metro thì là sức chở lớn, hành khách lớn, thì có thể đạt, nếu những cái tuyến mà lớn thì có thể đạt là trên 1 triệu hành khách một ngày. Thế thì rất là lớn. Thì cái vấn đề an toàn bảo mật thông tin thì vừa rồi ban sát cũng đã có cái ký kết hợp tác với Gtel để mà mục đích là ngoài cái làm chủ công nghệ thì chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề an ninh trong cái quá trình mà chúng ta vận hành cái tuyến đường sắt đô thị này.
0: Dạ. Ông có thể cho biết thêm là trong những cái dự án sắp tới ấy, thì thành phố đã đặt ra những cái mục tiêu về cái tỷ lệ nội địa hóa là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Hiện nay thì theo cái kế hoạch mà chúng tôi đã báo cáo thành phố và báo cáo ban chỉ đạo thì cái giai đoạn đầu tiên là 2026-30 thì tập trung là nội địa hóa tối thiểu là 20%, và 2035 thì có thể đạt đến 35 đến 40, có thể đạt đến 50-70%. Thì đó là cái đề xuất của ban đường sắt đô thị cho thành phố để mà, và chính cái này thì chúng tôi cũng sẽ đưa vào các cái nghiên cứu trong các cái dự án đầu tư mà đang hiện nay đang lập dự án, thì sẽ xác định rõ các cái yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, gắn với đó là các cái chi phí tương ứng và gắn với đó là các cái yêu cầu khi mà chúng tôi lựa chọn các cái tổ hợp tổng thầu, đưa ra các tiêu chí để chúng ta lựa chọn được các cái nhà thầu mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu về nội địa hóa này. Trong cái quá trình mà ngay từ lúc chúng ta lựa chọn, và cái nội địa hóa đầu tiên là cái công tác liên quan đến chuyển giao về cái thiết kế về các cái thiết bị, thì cái này cũng là một trong những cái yêu cầu của chúng tôi trong cái hồ sơ mời thầu, đặc biệt là đối với tuyến 2 vừa rồi thì chúng tôi cũng có yêu cầu về cái này trong cái hồ sơ mời thầu để nhà thầu đánh giá cái năng lực để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
0: Cảm ơn ông Vũ Văn Thịnh, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những cái sơ bộ về những cái tiến độ dự án sắp tới. Và xin được mời ông Trần Đăng Thành ạ, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa ông, sau hơn một năm vận hành cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì người Việt cũng đã làm chủ được những gì thưa ông?
2: Thưa chị và quý vị khán giả, thì trước tiên là tôi rất là vui khi có cái nhận được một số cái phản hồi rất là tích cực ở cái phóng sự ở đầu chương trình. Thì cũng xin nói là một số cái thông tin mà anh chị cũng có nghe được, thì tính tuyến sắt đô thị số 1 mà từ khai thác vào tháng 12/2024 cho đến nay thì đã chuyên chở được hơn 35 triệu lượt hành khách rồi. Và trong 7 tháng đầu năm thì cũng đã chuyên chở được khoảng 13,7 triệu lượt hành khách. Và so với cùng kỳ 7 tháng cùng kỳ năm ngoái thì đã tăng được khoảng hơn 15%. Và lưu lượng hành khách hàng ngày hiện nay là đã đạt hơn 64.000 hành khách. Và so với cái lượng hành khách của năm 2025 thì cũng đã tăng khoảng 17%. Cho thấy là cái sự tăng trưởng, cái sự lựa chọn sử dụng đường sắt đô thị của người dân thành phố. Thì qua đây thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn cái sự lựa chọn, sự đồng hành và sự ủng hộ của người dân thành phố đối với tuyến đường sắt đô thị số 1. Tôi xin phép trở lại cái câu hỏi của chị Phương Nguyên là về cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ. Thì thưa chị, thì đối với tuyến đường sắt đô thị số 1 thì thực sự ra cái nội dung này cũng được triển khai từ sớm. Nếu trở lại từ thời gian thực hiện dự án thì tất cả các đơn vị tư vấn và cái nhà thầu chính ở trong dự án này đều là các liên danh của nhà thầu Nhật Bản và nhà thầu Việt Nam. Thì qua quá trình làm việc đó thì ít nhiều thì những cái nhà thầu của Việt Nam mình cũng đã được tiếp nhận công nghệ của các nhà thầu Nhật Bản. Thì đặc biệt là trong các nhà thầu mà liên quan về xây lắp, nhà thầu Civo thì trong một số cái chương trình thì các nhà thầu Civo họ khẳng định là hiện nay là họ rất là tự chủ và có đủ năng lực trong cái thực hiện cái công tác xây lắp. Đó là một số cái thông tin. Thì như vậy thì vừa rồi anh Vịnh cũng có trình bày cái tuyến thông tin tuyến metro số 2, thì theo tôi được biết thì cái loại hình mà liên danh giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước để thực hiện thì cũng đang được áp dụng ở tuyến metro số 2, và tôi tin tưởng rằng là qua tuyến số 1, qua tuyến số 2, các đơn vị tư vấn, các đơn vị nhà thầu Việt Nam cũng sẽ được hấp thụ và tăng cường phát triển hơn cái năng lực của mình để góp phần vào cái việc mà tự chủ trong cái phát triển, trong xây dựng, trong quản lý, trong thi công, trong vận hành khai thác đường sắt đô thị. Trở về công ty đường sắt đô thị số 1 thì xin có báo cáo với anh chị, thì thật ra công ty chúng tôi thì từ năm 2019 mà khi đưa vào công ty vào đi vào hoạt động thì chúng tôi đã tham gia trực tiếp với chủ đầu tư luôn, đó là ban quản lý đường sắt đô thị, trong cái công tác là tiếp cận công trường. Chúng tôi tham gia vào công tác thi công, công tác lắp đặt thiết bị, rồi kể cả công tác nghiệm thu, rồi sau đó chúng tôi đã trực tiếp thực hiện cái vận hành thử. Tại theo quy định Việt Nam của mình á là phải có bước vận hành thử, sau đó được một đơn vị tư vấn đánh giá độc lập đánh giá, và được các cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu hay cục đường sắt kiểm tra đánh giá lại thì mới đủ điều kiện để đưa một tuyến đường sắt đô thị vào khai thác. Thì qua quá trình xuyên suốt như vậy thì có thể nói là rất dài. Trong cái giai đoạn mà chuẩn bị là từ năm 2019 đến 2024 là chúng tôi đã dành 5 năm để mà cùng tham gia cùng với chủ đầu tư để mà tiếp nhận cái dự án và để hướng đến cái mục tiêu là vận hành của dự án vào tháng 12/2024. Thì đó là cái mà chúng tôi đã làm. Thì sau khi mà đưa tuyến đường sắt đô thị số 1 vào khai thác á, thì hầu như là cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ dự án nó đã không còn nhiều nữa. Trở lại cái kế hoạch thì ban đầu thì dự án này được chia thành hai cái giai đoạn đào tạo chuyển giao công nghệ. Một giai đoạn là để đào tạo chuyển giao công nghệ để đưa tuyến vào khai thác. Và giai đoạn thứ hai là thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ sau khi đưa tuyến vào khai thác. Tại khi mình đưa vào khai thác thì mình mới có những cái công cụ, dụng cụ, những cái phương tiện thực tế để mà thực hiện đào tạo trực tiếp trên cái phương tiện đó. Thì sau cái giai đoạn mà đào tạo thứ nhất mà để mà mở tuyến á, và cộng thêm cái sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn trong cái thời gian vừa qua đó, thì đến thời điểm hiện nay sau khoảng 1.5 năm để mà vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 á, thì về cơ bản thì chúng tôi đã làm chủ được cái công tác vận hành. Đối với công tác bảo trì thì hiện nay chúng tôi cũng đã làm chủ được cái công tác bảo trì thường xuyên, rồi cái công tác bảo trì cơ bản, rồi những cái công tác mà kiểm tra xử lý những cái lỗi thông thường căn cứ trên những cái sổ tay, những cái quy trình dự án và có đầy đủ nguồn nhân lực. Thì riêng đối với cái giai đoạn mà vận hành mà bảo trì mà chuyên sâu, bảo trì ở dạng là trung tu đại tu thì nó chưa đến thời điểm, nhưng mà hiện nay là do cái nội dung này thì có một cái phần hợp phần đào tạo ở giai đoạn thứ hai, thì sau cùng thì cũng chưa có được giữa chủ đầu tư và bên chủ nhà thầu với tư vấn thống nhất được với nhau, cho nên giai đoạn này cũng chưa triển khai được. Thì trong thời gian sắp tới khi mà triển khai những công tác mà trung tu đại tu hay là bảo trì chuyên sâu, kể cả những cái phần việc mà giống như là cập nhật phần mềm gì nhà thầu không giao phần mềm, thì mình cũng chưa có thể chủ động thực hiện độc lập 100% được, và mình cần có một sự hỗ trợ, cái tư vấn, cái đồng hành của bên phía chỗ nhà thầu hoặc là cái đơn vị mà gọi là sản xuất cái thiết bị. Đó là cái tình hình hiện nay.
0: Như vậy thì ngoài những cái hạng mục mà chúng ta đã tự chủ rồi, thì theo ông Thành, ở lĩnh vực nào chúng ta vẫn còn phải phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài ạ?
2: Thưa chị, thì như nãy trình bày thì ở các công tác vận hành mình tự chủ, công tác bảo trì cơ bản, bảo trì thường xuyên, bảo trì khắc phục lỗi thông thường á, thì mình đã tự chủ rồi. Chỉ có liên quan đến công tác bảo trì chuyên sâu của những hệ thống cốt lõi của các tuyến sắt đô thị, giống như là hệ thống thông tin tín hiệu hay đoàn tàu, những cái dạng mà bảo trì ở mức độ cao như bảo trì trung tu đại tu, thì mình cần có sự cái tham gia, cái hướng dẫn của phía nhà thầu cũng là cái những đơn vị sản xuất. Thì đó là về cái phần mà đang nói là về cái phần là vận hành và bảo trì. Riêng về phần thiết bị thì thật sự ra cũng báo cáo thêm với anh chị là trong cái dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 á, thì nó cũng có một cái tình tiết là cái hệ thống thu phí tự động, là theo kế hoạch dự án thì họ sẽ hoàn thành chậm hơn cái tiến độ mà đưa tuyến vào vận hành khoảng 7-8 tháng. Cho nên thời điểm đó thì bên phía công ty cũng chủ động phối hợp với ban sắt đô thị, cũng báo cáo ủy ban, thì cũng có làm việc với một cái đơn vị tài trợ và một cái nhà gọi là tư vấn kỹ thuật trong nước á. Thì bên phía Việt Nam mình cũng phát triển một cái hệ thống thanh toán không tiền mặt để kịp đưa cái tiến độ đưa tuyến sắt đô thị số 1 vào khai thác vào khoảng tháng 12 năm 2024. Và trong thời gian vừa qua thì cho thấy là cái hệ thống mà bên phía Việt Nam mình phối hợp chủ động mình làm á, thì mà họ bàn giao toàn bộ cái phần công nghệ để mình làm chủ, thì nó đã phát huy tích cực, và đến thời điểm hiện nay đã có hơn 83% lượng hành khách hàng ngày lựa chọn sử dụng cái thanh toán không tiền mặt. Và hệ thống này thì có thể thêm là mức độ tiên tiến, ở rất là tiên tiến ở các khu vực cả thế giới, thì hiện nay mình đã chấp nhận thanh toán đầy đủ các loại hình thanh toán, kể cả thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng những cái ví vân vân, hoặc là sử dụng luôn cả các căn cước công dân vân vân. Và trong thời gian tới thì hệ thống này còn sẽ tiếp tục cập nhật phát triển theo cái công nghệ. Và cái hệ thống này thì cũng đã được cập nhật qua sử dụng bên hệ thống của xe buýt. Và trong thời gian tới, theo cái kế hoạch mà phát triển giao thông công cộng với hạn chế giao thông cá nhân trong thời gian tới, thì hệ thống, toàn bộ hệ thống thanh toán của cả hai cái loại hình và nhiều loại hình giao thông công cộng khác nữa cũng sẽ được tích hợp lại với nhau. Thì đây là cũng một tín hiệu rất vui, mình cũng đã làm chủ được công nghệ, có một cái hệ thống thanh toán mà do chính bên phía mình phát triển và quản lý điều hành.
0: Rất cảm ơn ông Thành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi. Và kính thưa quý vị, không chỉ là câu chuyện của các cơ quan quản lý hay đơn vị vận hành metro, nội địa hóa chỉ có thể thành hiện thực khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất. Và trong thời gian gần đây, rất vui là công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, gọi tắt là Taco, đã hợp tác với Hyundai Rotem Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và từng bước nội địa hóa sản xuất linh kiện đầu máy, toa xe metro tại Việt Nam. Đây cũng được xem là một tín hiệu tích cực cho mục tiêu hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đủ khả năng tham gia những hạng mục nào của đường sắt đô thị? Từ góc độ doanh nghiệp, đâu là những điều kiện cần để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ đường sắt đô thị? Liên quan đến vấn đề này, thì phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đài Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, về cơ hội và những thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Hiện nay thì dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành đang được Đại Quang Minh chuẩn bị như thế nào?
1: Thì hiện nay thì tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành chúng tôi đang báo cáo thiết kế phía. Thì cái tuyến đường sắt này thì nó đặc điểm là qua hai địa phương là Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Thì do đó là cần được cái sự thống nhất của hai thành phố. Hiện nay thì về hướng tuyến thì cơ bản là phía Đồng Nai xây dựng cũng đã có ý kiến về phương án tuyến. Tuy nhiên là cũng đang cần có cái ý kiến về vấn đề kết nối vào sân bay Long Thành của ba tuyến đường sắt. Thì cũng cơ bản là thống nhất cái hướng tuyến vào sân bay. Tuy nhiên là cái vị trí của các nhà ga thì sẽ được xem xét sau khi mà ban Thăng Long có được cái đơn vị tư vấn kế hoạch của cái tuyến này. Thì chúng tôi cũng trước đây dự kiến là khởi công ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên là vừa qua thì do các thủ tục pháp lý thì nó cũng liên quan đến hai địa phương. Một số vấn đề thì cần phải sự thống nhất của Hội đồng Nhân dân của hai địa phương cũng như là Ban Thường vụ. Thì chắc dự kiến cũng khoảng dịp là 2 tháng 9 thì chúng tôi sẽ thông báo chính xác sau. Về tiến độ là sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2030.
0: Đối với việc nội địa hóa trong việc sản xuất đầu máy, toa xe cùng các thiết bị chuyên dụng thì doanh nghiệp đang triển khai như thế nào?
1: Về cái nội địa hóa về toa tàu thì vừa qua ngày 11 tháng 6 thì chúng tôi cũng đã ký hợp đồng chính thức chi tiết với Hyundai Rotem ở Hà Nội. Và kế hoạch là tháng 4 năm 2017 thì chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất các cái chi tiết của cái đoàn tàu đầu tiên. Ở cái khu tổ hợp liên hợp đường sắt 320 hectare ở trong cái khu công nghiệp cơ khí 756 hectare ở Bình Cơ. Chúng tôi hiện nay cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý của cái dự án khu công nghiệp để triển khai thi công các cái nhà máy cơ khí về nhà máy đùn nhôm và nhà máy sản xuất các cái cấu kiện của vỏ hầm TBM cũng như là nhà máy sản xuất tòa tàu. Thì về nội địa hóa thì chúng tôi cũng đặt mục tiêu là sẽ nội địa hóa theo kế hoạch cụ thể để có thể là sau này sẽ tiếp nhận được công nghệ để sản xuất tòa tàu cho Việt Nam.
0: Còn đối với cấu kiện hầm TBM và công nghệ khoan hầm hiện đại TBM thì doanh nghiệp sẽ nội địa hóa ra sao thưa ông?
1: Đầu tiên thì chúng tôi sẽ thực hiện nội địa hóa phần gantry, tức là cái phần sau của cái đầu máy, và từng bước mình sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Tại vì đây là cũng là một cái hạng mục, một cái thiết bị là tương đối là phức tạp. Tại vì việc mà thi công TBM thì nó đòi hỏi phải liên quan rất nhiều thứ về kỹ thuật công nghệ. Thì chúng tôi cũng đang hợp tác và sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ để chúng tôi cũng có thể là nội địa hóa được cái phần thiết bị khoan TBM để có thể làm chủ được công nghệ TBM cho các dự án ở Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Và qua chia sẻ của Taco thì có thể thấy doanh nghiệp Việt cũng đã sẵn sàng tham gia chuỗi sản xuất. Và theo ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố sẽ tạo cơ hội như thế nào để doanh nghiệp trong nước thực sự tham gia chuỗi cung ứng thay vì chỉ dừng lại ở vai trò gia công hoặc là cung cấp dịch vụ phụ trợ này ạ? Xin được mời ông ạ.
3: Vâng, xin trao đổi thêm cái câu hỏi của bạn Phương Nguyên. Thì liên quan đến này thì về thành phố thì rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước có thể tham gia được cái nội địa hóa này để làm chủ công nghệ. Thì cái tạo điều kiện đây thứ nhất là trên cái nền tảng pháp lý, thứ nhất là các quy định của Quốc hội, nghị quyết 188, nghị định 319 và nghị định 04 đã xác định rõ cái lộ trình cũng như là các cái nội dung mà chúng ta có thể đặt hàng vào nội địa hóa, cũng như là xác định cái chi phí trong tổng mức đầu tư để chúng ta có thể làm công tác về đào tạo chuyển giao công nghệ và cái cơ chế để chúng ta có thể đặt hàng để cho các cái doanh nghiệp mà có thể tiếp nhận đặt hàng nội hóa các cái sản phẩm đường sắt, ví dụ đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu, đường dây và công tác của đặt hàng, kể cả công tác của vận hành và sửa chữa. Thì tôi thấy là có cái hai cái nhóm, nhất là cái nhóm về sản xuất, Thì về phía thành phố thì hiện nay sau khi mà chính phủ ban hành các nghị định thì thành phố cũng đã ban hành cái văn bản để triển khai thực hiện cái này cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là ban giám sát chúng tôi là đơn vị sự nghiệp là chủ đầu tư để tập trung triển khai thực hiện. Và ngay sau đó thì ban giám sát đô thị chúng tôi cũng đã có cái báo cáo trong cái đầu tháng 7 vừa rồi, báo cáo về cái việc là đề xuất cái hình thức là mua sắm tập trung. Khi chúng ta đã thống nhất được về mặt công nghệ tiêu chuẩn thì đối với tuyến hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh á, thì tại cái phiên họp ban chỉ đạo lần 1 do đồng chí Trần Lưu Quang chủ trì thì cũng đã có cái chỉ đạo là chúng ta phải tập trung cho cái công tác đầu tư xây dựng, đồng thời thì cũng có phải có cái tập trung cho công tác về liên quan đến nội địa hóa, và cái gắn với đó là cái vấn đề định hình cái công nghệ cho cái mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thì đồng chí cũng đã có chỉ đạo là dựa trên cái tuyến số 2 đã được phê duyệt vào cuối năm 2025, mà chúng ta lấy tuyến số 2 làm cái định hình, định hướng về công nghệ cho toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thì tuyến số 2 thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi định hướng là áp dụng cái hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, một hệ thống tiêu chuẩn mở để có tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, không những là doanh nghiệp nước ngoài mà doanh nghiệp trong nước có cái khả năng tiếp cận với công nghệ để nhận được cái chuyển giao cũng như là từng bước có thể tiếp nhận công nghệ và nội địa hóa. Đó là trên cái nền tảng đó. Thì trên cơ sở đó thì hiện nay thì trên cơ sở chúng ta thống nhất về cái định hướng và tiêu chuẩn của công nghệ, thì từ đó chúng ta có thể xác định được các cái nội dung mà chúng ta có thể mua sắm tập trung liên quan. Thứ nhất là về phương tiện là đầu máy toa xe, thứ hai về đường ray, và thứ ba chúng ta định hình về cái sản xuất các cái vỏ hầm. Khi chúng ta thống nhất được các cái thông số về hình học

0: thì chúng ta có thể sản xuất hàng loạt, thì nó tạo ra một cái thị trường lớn. Thì đó chính là tạo cái cơ hội, khi doanh nghiệp nhận thấy được cái thị trường nó đủ lớn thì họ sẵn sàng đầu tư và có cái chiến lược để mà tiếp nhận, cũng như là chiến lược về nội địa hóa các cái sản phẩm này. Tại vì chúng ta đầu tư một dây chuyền sản xuất thì chúng ta phải có xác định được cái đầu ra của cái sản phẩm đó, thì nó rất là quan trọng. Thì cái này là một trong cái vấn đề rất là quan trọng. Vừa rồi thì ban sắt cũng đã có báo cáo cho thành phố để có cái định hướng chỉ đạo để triển khai cái này trong cái thời gian tới. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp của thành phố cũng như là Việt Nam, không những là cho thành phố Hồ Chí Minh mà có thể cả Hà Nội cũng như là các cái thành phố khác như Đà Nẵng hiện nay cũng đã có quy hoạch về metro để chúng ta có một cái thị trường lớn để có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Và thứ hai là cũng bản thân doanh nghiệp thì cũng phải có cái năng lực, có cái chiến lược để mà thực thi cái cơ hội này, để có thể tiếp nhận được cái cơ hội này để phát triển cái này.
1: Thưa ông Thành, với kinh nghiệm là trực tiếp vận hành, bảo trì và đào tạo nhân lực tuyến metro số 1, thì ông Thành rút ra bài học kinh nghiệm gì về việc chuyển giao công nghệ ạ?
2: Thưa chị và quý vị khán giả, thì cái phần chuyển giao công nghệ theo tôi thì nó phải rõ ràng từ trong cái hồ sơ mời thầu và đưa vào trong hợp đồng. Do đó là mình đã có kinh nghiệm của tuyến số 1 rồi, thì tôi nghĩ là mình phải có tổng kết lại cái phần nào được và phần nào chưa được thì mình có phát triển trong cái tuyến sắt đô thị số 2. Thì như Bình trình bày thì hiện nay, và tôi cũng đã có báo cáo, thì hiện nay cái hệ thống mà gọi là văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này thì cũng khá đầy đủ. Có luật chuyển giao công nghệ, mình có nghị định 39 về cái phần quy định về chuyển giao công nghệ cho riêng cho đường sắt. Có cái nghị định 04 về công nghiệp hóa đường sắt. Thì còn một số thông tin thì tôi cũng xin bổ sung thêm để mình có thể có cái nhìn rộng hơn chút xíu thôi. Tức là hiện nay là theo cái quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh á, thì nãy chúng mình cũng trình bày đến năm 2030 á, thì mình tới 255 km và khoảng 8 tuyến. Và sau đó 5 năm nữa, chứ như mỗi giai đoạn như vậy thì mình có rất là nhiều tuyến sắt đô thị. Và không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội nữa thì cũng sẽ có những tuyến đường sắt đô thị những địa phương khác. Cho nên cái thị trường đường sắt đô thị trong thời gian tới nó rất là lớn. Thì ngoài cái anh chị cũng trình bày là cái thị trường mà nó lớn, cái nhu cầu lớn, tập trung trong một khoảng thời điểm, thì nó là một cái cơ hội thích hợp để mà mình tập trung vào cái công nghiệp hóa. Nó một thị trường lớn mà, thì người ta sẽ có dễ đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư về con người để phát triển và tham gia vào cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa đường sắt đô thị. Thì song song với cái phần đó thì là chính là cũng là cái phần mà mình đang cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ trong nước. Thì mình nên nhìn rộng hơn để cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ thì nó cả nhiều lĩnh vực, như tôi trình bày từ đầu là từ cả thiết kế. Qua những cái phần mà thiết kế của các dự án thì các đơn vị thiết kế họ cũng sẽ phát triển, các nhà thầu thi công xây lắp trong nước cũng sẽ phát triển. Rồi các đơn vị sản xuất, như trình bày thì cũng có nhiều liên danh để mà làm công nghiệp hóa, thì sau đó thì cũng sẽ phát triển, cũng sẽ tự chủ dần trong những cái lĩnh vực này. Về cái phía mà quản lý, vận hành, bảo trì thì cũng phải không thể nằm ngoài cái xu hướng này. Và như đã trình bày thì những cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ phải đưa rất kỹ vào trong dự án, những cái quy định. Và hiện nay thì có thêm một cái thông tin là vừa rồi thì Bộ Xây dựng cũng mới có ban hành thêm một cái quy chuẩn là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cái đường sắt đô thị, mà trước mắt tập trung vào loại hình metro. Và sau đó thì cho biết là Bộ Xây dựng còn sẽ tiếp tục xây dựng nữa. Thì nhưng mà trong cái quy chuẩn đó thì có một cái điểm khá nổi bật, đó là trong cái quy chuẩn đã nói đến một cái việc là một cái gọi là đơn vị mà gọi là chuẩn bị vận hành. Trong tài liệu cũng ghi rõ đó là shadow operator, thì đơn vị này sẽ tham gia trước giai đoạn vận hành luôn để làm những cái công việc là tham gia vào những cái công tác mà thiết kế, thi công, lắp đặt, rồi vận hành thử nghiệm, tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ, rồi vân vân đưa tiến vào vận hành. Nó giống những cái gì mà công ty đường sắt đô thị số 1 đã làm trong thời gian vừa qua. Và theo cái cơ chế này thì nó sẽ có cái nguồn lực để thực hiện. Và chúng tôi cũng rất kỳ vọng là theo cái quy chế này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái triển khai để mà cái đơn vị mà chuẩn bị vận hành họ có nguồn lực. Họ có nguồn lực để họ tuyển được những người nhân sự tốt, có năng lực tốt để mà làm và sau bám theo cái ngành này luôn. Yeah. Và trở thành một cái đội ngũ, sau đó mình từ cái nguồn nhân lực này mình tiếp tục phát triển cái nguồn nhân lực nữa thì nó sẽ ra được một cái nguồn nhân lực cho đường sắt đô thị. Thì về nội dung này thì có một cái thông tin cũng ngoài lề, nhưng mà đối với chúng tôi thì ngoài cái việc là mình đang có cái việc là tập trung vào cái phần chuyển giao đào tạo công nghệ của dự án á. Về bên phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có một số cái là chủ động của bên phía mình. Thì vừa qua là chúng tôi cũng tập trung cái nhiều cái mũi là ngoài cái đào tạo chuyển giao công nghệ theo dự án thì cũng có một số cái đề án phát triển nguồn nhân lực của chính phủ phê duyệt và của thành phố phê duyệt. Song song đó thì chúng tôi cũng có một số cái nỗ lực để tự đào tạo, tự phát triển. Chúng tôi cũng có một cái số hoạt động để hợp tác với một số đơn vị là vận hành bảo trì của một số nước để học tập trao đổi kinh nghiệm về nhân sự. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái nghiên cứu thành lập một cái trung tâm đào tạo cho công ty đường sắt đô thị số 1 trước mắt, và để đào tạo và đào tạo lại, đào tạo thường xuyên. Thì trong đường sắt đô thị nó có cái chức năng đào tạo thường xuyên. Thì về cái trung tâm đào tạo này thì chúng tôi năm 2025 chúng tôi đó có đăng ký và được một cái dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của phía Hàn Quốc, thì cũng đã nghiên cứu sơ bộ để trung tâm đào tạo này rồi. Và năm nay thì mới đây thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi văn bản cho Bộ Tài chính để đăng ký bên phía đại sứ Nhật Bản mà có một dự án hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản trong năm 2027 thì để nghiên cứu sâu hơn và thành lập trung tâm đào tạo. Thì tôi nghĩ là ngoài cái việc đào tạo chuyên gia công nghệ theo dự án cộng với sự chủ động cái nỗ lực của phía mình cũng như hình thành một số trung tâm đào tạo, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ sở để mà tăng cường, để phát triển khả năng tự chủ hơn về cái mặt vận hành bảo trì trong thời gian tới, để mà tiến tới mình có thể chủ động hơn trong công tác vận hành bảo trì đường sắt đô thị.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Đăng Thành. Và quay trở lại với tuyến metro số 1. Và thưa ông và thưa ông Thành, khi thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa nhiều tuyến metro vào vận hành trong những năm tới, thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh tự chủ về công nghệ bảo trì vận hành, nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng nhu cầu vận hành bảo trì và khai thác đồng bộ toàn mạng lưới ạ?
2: Thì thưa chị, thì hiện nay để vận hành một tuyến đường sắt đô thị thì số lượng nhân sự khá là lớn. Với một tuyến sắt đô thị số 1 không thì đã có hơn khoảng 700 nhân sự rồi. Thì hiện nay chúng tôi đang làm việc với các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý theo cái định hướng thế này. Ví dụ như tuyến metro số 2 là nó sẽ có 3 đoạn từ Bến Thành, Thủ Thiêm, Bến Thành, từ Thủ Thiêm đi Long Thành và Bến Thành đi Tham Lương. Thì hiện nay đang các dự án nó đang được nghiên cứu độc lập bởi các chủ đầu tư hoặc các đơn vị là nhà đầu tư khác nhau. Tuy nhiên mà công tác vận hành của những cái hệ thống này nó sẽ là vận hành xuyên suốt. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái phần kế hoạch mà gọi là đào tạo chuyển giao công nghệ, kế hoạch nhân sự xuyên suốt cho cả trục này luôn thì nó mới hiệu quả. Và chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với ban sắt đô thị và các nhà đầu tư đang đề nghị có cái phần kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ để chuẩn bị chung cho cái cả trục này. Và trên cơ sở tôi nghĩ là 2 tuyến và thời gian tới thì những tuyến tiếp theo thì mình sẽ có cái cơ sở cho cái lực lượng về vận hành bảo trì đường sắt đô thị. Thì như nãy tôi trình bày rồi thì phía công ty thì chúng tôi cũng sẽ có chủ động trong một số cái công việc, như chúng tôi cũng hình thành trung tâm đào tạo để phát triển nguồn nhân lực cho chính mình. Một cái chi tiết nhỏ thì ngoài cái việc nhân sự hiện nay thì chúng tôi cũng đã chủ động đào tạo một số cái số nhân sự về lái tàu hoặc nhân viên điều độ. Tại vì theo quy định hiện nay thì cái thời gian đào tạo để có một nhân viên vận hành là lái tàu hoặc nhân viên điều độ thì thời gian đào tạo rất là dài. Thời gian đào tạo cơ bản không đã tính là khoảng 1 năm cho đến 2 năm rồi. Thì mình phải có những cái kế hoạch để đào tạo nhân sự dần để mà đáp ứng cái tiến độ. Thì trở lại cái công việc thì chúng tôi nãy tôi cũng trình bày được, theo cái quy chuẩn 32 mới ban hành đó, thì cũng có một cái điều khoản là có quy định một cái đơn vị tư vấn về vận hành bảo trì tham gia vào trước giai đoạn đưa tuyến vào khai thác. Thì đây là cái cơ sở để mà thành phố hoặc là ban quản sắt đô thị rồi các chủ đầu tư có thể phối hợp với công ty chúng tôi để mà chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn này để chuẩn bị luôn nguồn nhân lực cho vận hành các tuyến khi mà hoàn thành cái giai đoạn xây dựng và đưa vào khai thác để có sự chủ động hơn.
1: Xin được cảm ơn ông Đăng Thành. Và kính thưa quý vị, sau tuyến metro số 1, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án tuyến metro số 2 và chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến mới như là tuyến kết nối thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến Thủ Dầu 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ và tuyến metro số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất cho đến Phú Hữu. Và thưa ông Vịnh, với vai trò là chủ đầu tư các tuyến metro, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chiến lược như thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cái dự án sắp tới ạ? Xin mời ông.
0: Thì kính thưa quý vị khán thính giả, thì như đã chia sẻ trong quá trình trao đổi từ đầu chương trình đến giờ, thứ nhất là ban đường sắt đô thị đã xác định và đề xuất thành phố về các cái lộ trình về nội địa hóa các cái sản phẩm của đường sắt đô thị đến 2030 là không ít hơn 20% và sau đó đến 2035 không ít hơn 40, và sau đó

0: đến 40 là khoảng từ 50 đến 70%. Thì để làm được điều này thì có một số cái chiến lược và giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện cái đề xuất và thành phố có chỉ đạo về cái việc là chúng ta thực hiện cái hình thức mua sắm tập trung để tạo ra được một cái thống nhất và một cái thị trường đủ lớn để thu hút các cái doanh nghiệp trong nước để có cái chiến lược và mạnh dạn đầu tư để có thể sẵn sàng tiếp nhận cái công nghệ cũng như nội địa hóa này. Thứ hai là trên cơ sở cái chỉ tiêu đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái đánh giá về thị trường. Thế thì trong cái quy trình mà chúng tôi chỉ định thầu thì chúng tôi có đánh giá làm cái khảo sát thị trường market sounding để chúng tôi đánh giá về khả năng của thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài để chúng tôi đánh giá được cái năng lực, và từ đó thì chúng tôi sẽ đưa ra các cái yêu cầu cụ thể ràng buộc trong cái hồ sơ mời thầu và tiếp theo đó là ràng buộc vào trong cái hợp đồng ký kết với tổng thầu giữa Việt Nam và nước ngoài để chúng ta cụ thể hóa cái mục tiêu bằng cái pháp lý là cái hợp đồng giữa chủ đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với cái tổng thầu theo mô hình kết hợp giữa Việt Nam và nước ngoài để chúng ta có hiện thực hóa được các cái con số này và ràng buộc trách nhiệm về hợp đồng, và gắn với đó là các cái cơ chế về tài chính, về chi phí, về trách nhiệm. Thì trên cơ sở đó thì tôi nghĩ là có thể thể hiện thực hóa được cái mục tiêu cũng như là các cái tỷ lệ về nội địa hóa các cái sản phẩm về đường sắt đô thị trong cái thời gian tới.
1: Và theo hai vị khách mời thì hai vị khách mời có đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh có những cái cơ chế chính sách gì để Trung ương thúc đẩy nội địa hóa đường sắt đô thị hướng đến một nền công nghiệp đường sắt hiện đại, và điều gì là ưu tiên nhất không ạ? Xin ý kiến của ông Thành trước tiên ạ.
2: Thưa chị, thì theo tôi thì trong thời gian mà vừa qua đó thì tôi thấy đặc biệt là năm 2025-2026 này thì bên phía các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã ban hành rất là nhiều văn bản quy pháp luật mà đã tạo điều kiện cho cái việc phát triển đường sắt đô thị cũng như là cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa. Thì có thể điểm qua là vừa rồi chúng ta cũng đã có cái luật đường sắt mới 2025, hoặc đã có cái luật công nghệ cao, rồi cũng có cái phần là quy định về phần đào tạo chuyển giao công nghệ, kể cả luật an ninh mạng mà anh Đình Vịnh cũng đã trình bày. Rồi sát sườn nhất là đối với cái phần mà công nghiệp hóa, nội địa hóa đó, thì có hai cái nghị định 39, nghị định 04. Thì trong cái nghị định, đặc biệt là nghị định 04 á, thì cũng đã quy định rất rõ luôn là trong đó có cái hai cái nhóm hạng mục, một cái phần là dịch vụ công nghiệp đường sắt, thứ hai là cái phần về hàng hóa công nghiệp đường sắt mà sẽ được đặt hàng cho các đơn vị mà doanh nghiệp trong nước. Thì với cái phần mà công nghiệp mà đường sắt thì người ta đã chia thành bốn nhóm. Thứ nhất là về phương tiện, thứ hai là hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống cơ điện vân vân, rồi thứ ba là cái hệ thống về ray, và thứ tư là cái hệ thống sức kéo. Thì và trong nghị định 04 cũng quy định rất rõ là về cái cơ chế chính sách ưu đãi cho những cái doanh nghiệp trong nước mà tham gia cái hệ thống này. Thì theo cá nhân tôi cập nhật thì tôi đã biết là bốn cái mảng mà tôi nói nãy gồm có kể cả phương tiện, mảng thứ hai là về phần thông tin tín hiệu đường sắt hoặc là cái cấp điện, và cuối cùng là hệ thống ray, đều đã có những cái doanh nghiệp lớn trong nước đặt cái có cái đề xuất của mình để tham gia. Thì nãy mình cũng có đề xuất, cũng có nêu tên một số cái anh chị rồi, một số cái doanh nghiệp rồi, thì bà căn những cái mảng mà bốn cái mảng này đều có rồi. Thì theo tôi thì hiện nay là cái phần mà chỉ còn triển khai thôi, chỉ còn cái phần mà cơ chế chính sách thì nó cũng đã đầy đủ, và phía ban quản lý đường sắt đô thị thì cũng đã có một cái động thái, đó là có cái đề xuất một cái phần mà mua sắm tập trung, đó chúng là đặt ra một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp mình có thể mạnh dạn đầu tư để mà làm. Thứ hai nữa là về đối với đó là về mặt mà phần mà xây lắp, còn đối với phần mà vận hành bảo trì thì tôi cho rằng là khi hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã rất quan tâm ban hành cái quy chuẩn 32 nãy tôi nói, và cũng đã có cái văn bản hướng dẫn về những thông số kỹ thuật dùng chung, tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho các dự án. Thì khi mà các dự án cùng mà theo một cái thông số cùng quy chuẩn tiêu chuẩn thì nó có sự tương thích đồng nhất với nhau, thì dẫn đến cái công tác bảo trì nó cũng sẽ, công tác vận hành nó cũng sẽ được tập trung hơn, được chuyên môn hóa hơn, và cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ mình tập trung theo đúng hướng. Chứ hiện nay ví dụ như mình một tuyến đang một công nghệ khác, một tuyến khác theo một công nghệ khác, thì lúc đó cái công tác vận hành bảo trì cũng theo nhiều công nghệ khác nhau, mình cũng khó để mà mình tập trung để mà chuyên môn hóa về vận hành bảo trì. Thì trong cái điều kiện hiện nay như nãy anh Vịnh cũng trình bày mà tôi cũng trình bày, đó là hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã ban hành cái quy chuẩn, cũng đã hướng dẫn áp dụng những thông số kỹ thuật dùng chung,

0: những cái quy chuẩn, những tiêu chuẩn áp dụng cho metro, và trong thời gian tới chắc chắn những loại hình khác thì bộ xây dựng cũng sẽ ban hành, thì sẽ tạo ra những cái điều kiện rất là thuận lợi cho phía chủ đầu tư khi đưa vào trong cái hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, và bên phía đơn vị tiếp nhận vận hành chúng tôi cũng có nhiều cái thuận lợi hơn khi chúng ta vận hành bảo trì trên những cái tuyến sắt đô thị có những thông số kỹ thuật thống nhất với nhau. À, thì nó sẽ tiện lợi hơn, và trong cái quá trình sắp tới thì tôi nghĩ nó có nhiều thuận lợi hơn trong cái công tác vận hành bảo trì của phía bên chúng tôi.
1: Dạ. À, xin được mời ông Vịnh ạ, chia sẻ ý kiến của mình ạ.
2: Dạ, về chủ đề này thì như anh Thành chia sẻ cũng là rất là đầy đủ. Thì hiện nay thì cái nền tảng pháp lý thì chính phủ cũng như quốc hội cũng đã ban hành cái nền tảng pháp lý rất rõ. Từ nghị quyết 188 mời nghị định, đặc biệt là hai nghị định như anh Thành đã nói là 319 và 04 về chuyển giao công nghệ và đặt hàng để công nghiệp hóa đường sắt, chia rõ các cái nhóm và các cái sản phẩm mà chúng ta định hướng chúng ta làm này. Thì đây là một cái nền tảng pháp lý để doanh nghiệp họ xác định được cái chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, để họ xác định cái kế hoạch kinh doanh và cái mục tiêu đầu tư của họ. Và cái nhóm thứ hai là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến cái yêu cầu và kỹ thuật, thì là liên quan đó là cái hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn của Việt Nam. Thì hiện nay thì Bộ Xây dựng vừa rồi cũng đã ban hành quy chuẩn cho đường sắt đô thị loại hình vận chuyển khối lượng lớn là metro, đưa ra các cái định hướng và các cái quy định về các cái thông số dùng chung. Từ đó thì các để là người làm dự án chúng tôi là chủ đầu tư để xác định ra được các cái thông số và công nghệ tiêu chuẩn, từ đó tạo ra một cái thông số dùng chung, thì nó là một cái cơ hội để cho các cái nhà đầu tư họ nhìn thấy được cái đó để họ tập trung họ đầu tư. Đấy, thì hiện nay thì cũng đã nổi lên một số cái doanh nghiệp mà cũng đã có cái chiến lược này, ví dụ như Dây là có thể nói như là Hòa Phát là cũng đã có cái kế hoạch để đầu tư nhà máy và sản xuất dây để cung cấp cho đường sắt đô thị cũng như đường sắt tốc độ cao. Về cơ khí, về đầu máy toa xe thì có Thaco vừa tham gia tuyến 2 và hiện nay đang có cái kế hoạch tiếp tục là nhà đầu tư cho các cái tuyến 2 kéo dài, các tuyến kết nối với Thủ Thiêm, với Long Thành, thì họ cũng có tự ra tạo ra cái thị trường để họ xác định cái chiến lược của họ. Thì đó là cái nền tảng và kỹ thuật về pháp lý. Còn lại với trách nhiệm chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch cũng như báo cáo cụ thể với thành phố, ví dụ như là cái đặt hàng mua sắm tập trung này. Và thứ hai đưa vào các cái điều kiện cụ thể trong cái hồ sơ thầu để có thể đấu thầu hoặc chỉ định thầu để các nhà thầu có thể tham gia và ràng buộc với nhau bằng hợp đồng để triển khai thực hiện cái công tác này trong thời gian tới.
1: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, khi người Việt làm chủ công nghệ, làm chủ vận hành và từng bước sản xuất thiết bị, giá trị của một dự án sẽ không dừng ở hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực cho cơ khí, điện điện tử, tự động hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội địa hóa không vì vậy chỉ là mục tiêu của ngành đường sắt mà còn là bước đi quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp đô thị hiện đại. Đây cũng là nền tảng để các tuyến metro tương lai được triển khai hiệu quả và bền vững hơn. Metro không chỉ là những đoàn tàu chạy đúng giờ. Thành công lớn hơn khi mỗi đoàn tàu mang theo trí tuệ, công nghệ và dấu ấn của doanh nghiệp Việt. Và chương trình diễn đàn 91 của chúng tôi hôm nay đến đây xin được phép khép lại. Một lần nữa, rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Trân trọng cảm ơn ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình diễn đàn hôm nay. Kính chúc hai vị khách mời thật là nhiều sức khỏe và công tác tốt. Cảm ơn sự theo dõi quan tâm của quý vị khán thính giả. Các vấn đề về giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước sẽ được chúng tôi liên tục thông tin, bàn luận trong các chuyên mục chuyên đề của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Mong quý vị khán thính giả thường xuyên đón nghe. Một lần nữa, xin được cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

0: thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin chào quý thính giả, Xuân Tú cùng ekip đã sẵn sàng đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong giờ cao điểm chiều nay của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục tin tưởng lựa chọn FM91MHz VOV Giao thông để chúng ta lái xe. Và rất mong là quý vị nếu có những cập nhật mới, quý vị tiếp tục cập nhật giúp chúng tôi thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông để giúp các bác tài khác nắm được những diễn biến đáng chú ý trên các tuyến đường mà họ sắp đi qua. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Lúc này chúng tôi có nhận được một số thông tin đáng chú ý như sau. Đường Hồ Tùng Mậu, đoạn giao cắt Nguyễn Đồng Chi, ga viễn thông bị hỏng, nằm sát giải phân cách giữa, có cảnh báo rồi. Chúng ta chú ý hướng đi về phía Mai Dịch. Tôi nhớ là tin này thì cũng đã được cập nhật vào hôm qua. Hôm qua cũng đã có thông tin, cụ thể là vào trưa hôm qua. Không biết là công tác khắc phục đến đâu rồi. Hôm qua cũng có thông tin là chỉ cảnh báo tạm thời thôi. Và hướng đi Mai Dịch là chúng ta chú ý, đường Hồ Tùng Mậu giao Nguyễn Đồng Chi. Còn trên trục Hồ Tùng Mậu thì chúng tôi cũng không có nhận nhiều thông tin về tình trạng là mật độ tăng cao đâu. Chiều thứ Bảy, về cơ bản là các phương tiện mà có nhu cầu đi từ sáng thì cũng đã đi qua các vị trí ùn tắc rồi. Còn bây giờ là các tuyến đường cửa ngõ, các khu vực cây cầu vượt sông thì chúng ta cũng đang phải đối diện với trạng thái đông hơn do những phương tiện chiều nay mọi người mới tan làm mới đi, là một lượt đông mới. Còn trưa nay thì cũng đã có thể giải quyết xong được khó khăn rồi. Bây giờ các vị trí hiện đang đông như sau: cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên là khó này, vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì là cũng đang khó này, quốc lộ 5 hướng về Hải Phòng đoạn đến dẫn lên cầu Thanh Trì là cũng đông. Ngoài ra là đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đang mật độ tăng rất là nhanh. Với cầu Thăng Long hướng đi về phía Nội Bài cũng khiến chúng ta phải di chuyển chậm. Rồi các vị trí khác nữa như là vành đai 3 trên cao qua nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến đến Linh Đàm cũng khó hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Ngã ba Sa La mật độ cũng có tăng, rồi đường Ngọc Hồi qua bến nước ngầm cũng đông theo cả hai chiều. Và còn nhiều vị trí khác chúng tôi cũng đang cảm nhận là đang có những thông tin khó khăn báo về, sẽ cần thêm thời gian để xử lý những thông tin đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, chiều nay thời tiết Hà Nội vẫn duy trì nền nhiệt khá cao, có nhiều nắng. Đến cuối giờ chiều nay, nhiệt độ phổ biến là khoảng 33-34 độ. Trời vẫn còn nắng nhưng cảm giác nóng cũng dịu hơn. Trong những giờ tới, nắng sẽ giảm dần, một số khu vực có thể thay đổi nhanh khi mây đối lưu phát triển. Chiều tối và tối nay, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện vài nơi. Vì vậy, người dân có lịch trình di chuyển vào cuối ngày nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết thực tế và chuẩn bị áo mưa khi cần thiết. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Đêm nay và ngày mai trời có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Ban ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Một số vị trí mà chúng tôi có nhận được thêm thông tin, quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ là vẫn đang ùn dài khó khăn hướng đi về Bắc Ninh. Còn quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 là đang ùn khó khăn hướng Hải Phòng. Không biết là nguyên nhân gây ùn tắc là gì đây, rất mong là quý vị và các bạn chia sẻ. Đoạn qua công ty May 10 cũng là vị trí mà ban nãy chúng tôi nói, tức là đi qua.

0: qua nút giao Thạch Bàn đấy, trên đường Nguyễn Văn Linh để đi về đoạn dẫn lên cầu Thanh Trì thì chỗ này đang đông, không biết nguyên nhân là gì đây. Quốc lộ 18 đoạn qua thị trấn Chờ có va chạm giữa hai xe container và đây là lý do khiến chúng ta gặp khó hướng Bắc Ninh. Còn đường Cổ Linh từ cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung từ ngã tư này hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng, tức là hướng sâu hơn về đường Cổ Linh xuôi về nút giao Thạch Bàn là cũng đang đông xe, di chuyển khá chậm. Và trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi về Cổ Linh chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Quốc lộ 18 từ sân bay đến lối rẽ cao tốc Thái Nguyên thì thính giả có nhìn và áng chừng tắc khoảng 4-5 cây số. Rất mong quý vị chú ý với những vị trí vừa rồi. Đừng quên là cầu Thăng Long hướng đi về Nội Bài cũng đang đông và đường Nghi Tàm với Âu Cơ cũng đang phải di chuyển chậm. Thính giả còn nói thêm là va chạm liên hoàn giữa 6 xe trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua Mê Linh Plaza là chưa giải quyết xong. Và đây chính là lý do khiến cho trục đi về Nội Bài là phải đi chậm đấy. Thì rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến cho cầu Thăng Long hướng đi về phía Nội Bài là cũng bị đông. Không biết là có phải nguyên nhân chính hay không, hay là còn một lý do nào khác nữa, thì xin nhờ quý vị và các bạn báo giúp chúng tôi. Bởi vì là đoạn qua Mê Linh Plaza thì nó cách khá xa, tôi nhớ là nó cách khá xa so với khu vực cầu Thăng Long. Xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin ạ. Chúng tôi chưa có đầy đủ các cái mảnh ghép. Đoạn này khá dài đấy ạ, cầu Thăng Long và đường Võ Văn Kiệt hướng về sân bay, nên rất mong được các bác tài hỗ trợ thông tin. Nhưng chúng ta đang cảm nhận là đi bằng vành đai 3 về tới cầu Thăng Long đi Nội Bài là có thể sẽ khó đấy. Còn với cầu Nhật Tân chúng tôi chưa ghi nhận tin khó đâu. Cầu Nhật Tân vẫn đang là một lộ trình có thể coi là sử dụng được. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sự tập trung về khu vực phố Triều Khúc để xem là ở đó có điều gì cần phải chú ý. Xin mời phóng viên Khắc Chính ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn MC. Thưa quý vị, tôi đang có mặt trên tuyến phố Triều Khúc. Thì thời gian gần đây thì chỉ cần một trận mưa vừa hoặc mưa lớn là khu vực đường Triều Khúc và nhiều tuyến đường khác trong khu vực làng Triều Khúc lại xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng và đảo lộn đến đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân và những tuyến phố lân cận. Người dân ở đây cho biết chỉ sau khoảng 2 đến 30 phút mưa vừa mưa lớn thì nước bắt đầu ngập từ 25 đến 30 cm. Khi cơn mưa kéo dài thì mực nước ngập sâu khiến nước tràn vào nhà, ngoài đường thì xe cộ không thể đi được. Người dân cho rằng nguyên nhân do hệ thống thoát nước cũ kỹ lâu ngày không đáp ứng kịp lượng nước mưa trong thời gian ngắn, trong khi quá trình đô thị hóa làm gia tăng diện tích bê tông. Bên cạnh đó, nhiều hố ga thu nước bùn đất rác thải và lá cây che lấp làm giảm khả năng tiêu thoát nước. Vì vậy, ngoài việc cần nạo vét hệ thống tiêu thoát thường xuyên thì khu vực này cần được đầu tư đồng bộ, nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý lâu dài việc ngập úng thường xuyên, cứ mưa là ngập khu vực này. Ghi nhận trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý hạ tầng đã tiến hành nạo vét hố ga và hệ thống cống tiêu, sử dụng những thiết bị chuyên dụng để khơi thông dòng chảy. Người dân kỳ vọng các giải pháp trước mắt sẽ được tiếp nối bằng những dự án đầu tư hiệu quả cho việc tiêu thoát nước tại đây để chấm dứt tình trạng cứ mưa là ngập tại khu vực này ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Khắc Chính với những thông tin trực tiếp từ khu vực phố Triều Khúc. Còn trở lại với các vị trí khác, chúng tôi đang tiếp tục nhận thêm nhiều thông tin. Thính giả có nói vẫn là va chạm liên hoàn giữa 6 xe ô tô con tại ngã 3 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh hướng đi Nội Bài đang tắc rồi và tắc 3 cây số và tắc tới cầu vượt Nam Hồng. Còn thính giả khác cho biết là cầu Thăng Long đang ùn dài và đường Võ Văn Kiệt qua Mê Linh Plaza cũng ùn dài luôn, cũng là khó hướng Nội Bài. Như vậy là nếu chúng ta định thiết lập lộ trình đi bằng vành đai 3 trên cao rồi về cầu Thăng Long về đến Nội Bài bằng đường Võ Văn Kiệt thì chúng tôi e rằng sẽ phải mất nhiều thời gian. Trong khi đó, một lộ trình còn lại đó là hướng đi cầu Nhật Tân thì chưa có tin khó đâu, vẫn có thể sử dụng được. Và cầu Đông Trù đường 5 kéo dài hướng về Nội Bài cũng là một lộ trình tương đối ổn. Thính giả nói thêm là cầu Thăng Long thì có đơn vị đang sửa đường nhưng cũng góp phần khiến cho hướng Nội Bài là bị đông hơn. Còn đoạn đầu khu nghiệp Bắc Thăng Long, còn đầu cầu Thăng Long ở bên phía Sibucha, phía Sibucha tức là phía đằng vành đai 3 đi lên đấy, là có va chạm xe tải với xe con, càng khiến cho việc đi lên cầu Thăng Long hướng Nội Bài là khó hơn nữa. Còn quốc lộ 18 Nội Bài Bắc Ninh qua cầu Cà Lồ hướng Bắc Ninh và hướng Nội Bài đều tắc. Thính giả nói là do cả hai hướng đều có tai nạn va chạm giữa hai xe tải. Hướng Bắc Ninh thì tắc khoảng 8 cây số, hướng Nội Bài tắc khoảng 2-3 cây số, đều rất là mất thời gian. Còn cao tốc Hạ Long Nội Bài qua cầu Cà Lồ cũng đang ùn dài khó khăn hướng Bắc Ninh. Đó là một loạt những thông tin mà chúng tôi có được. Còn với vành đai 3 trên cao, đoạn chân cầu Thanh Trì hướng đường 5 là cũng khó luôn. Tức là đi hết vành đai 3 đến đoạn chân cầu Thanh Trì để lên cầu là cũng đang bị ùn hướng đi đường 5. Rất mong sẽ có thêm những thông tin từ phía lực lượng chức năng cũng như là các bác tài về vị trí này. Trước đó thính giả cũng nói là đường Cổ Linh từ cầu vượt Cổ Linh nằm Quang Trung hướng đi cao tốc là đông và đi chậm quý vị nhé. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý tin mới. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 17 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định trong lĩnh vực đường bộ. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất hoàn thiện quy định tại Nghị định số 165/2024, tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc. Trong đó, dự thảo nghị định đề xuất bổ sung cơ chế cho phép cơ quan chủ quản, trong trường hợp cần thiết, được quyết định đầu tư trước các công trình dịch vụ công thiết yếu thuộc trạm dừng nghỉ cùng với dự án đường cao tốc. Hôm nay, Công an xã Bình Minh, Hà Nội cho biết đơn vị đã phối hợp với đội 6 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội làm rõ vụ trộm cắp bánh xe ô tô xảy ra tại khu đô thị Thanh Hà. Người bị xác định thực hiện hành vi là Trịnh Duy Linh, 32 tuổi, trú Hà Nội. Theo Công an, người này còn khai nhận thực hiện một số vụ việc tương tự tại nhiều địa bàn khác. Toàn bộ tang vật liên quan đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra. Cũng trong chiều nay, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn vào sáng nay khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị chức năng, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển, kết hợp rà soát dọc bờ, nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn đang mất tích. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Dolphin được dự báo sẽ đổ bộ từ Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc trong khoảng từ tối mai đến sáng ngày kia. Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa khí tượng nghiêm trọng từ cấp 4 lên cấp 3, đồng thời mở rộng phạm vi ứng phó từ bão sang cả mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tỉnh Sơn La đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Bản Lẩy, xã Mũi Nọi và xã Nậm Lầu sau đợt mưa lớn từ đêm mùng 4 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 8, gây sạt lở đất, xuất hiện nhiều vết nứt và cung trượt lớn, đe dọa trực tiếp đến người dân. Riêng khu vực Bản Lẩy, xã Mũi Nọi có 241 hộ với 910 nhân khẩu đang sinh sống trong phạm vi cung trượt có điều kiện địa chất phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức sơ tán, di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở tạm an toàn, bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm và các điều kiện thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán. Các địa phương phải thiết lập rào chắn, biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực chốt chặn 24 giờ mỗi ngày, không để người và phương tiện đi vào hoặc quay trở lại khu vực có nguy cơ sạt lở mất an toàn. Đối với các hộ dân phải di rời, tỉnh yêu cầu khẩn trương xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ ổn định đời sống và bố trí tái định cư theo quy định. Đồng thời tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, chủ động cập nhật, bổ sung và triển khai các phương án ứng phó phù hợp. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tin mới trong bản tin tổng hợp vào 6 giờ chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm một số mô tả như sau. Vành đai 3 đoạn qua Cang Nam có va chạm giữa xe tải và xe con và đang tiếp tục góp phần cản trở hướng đi về Pháp Vân. Trước đó chúng ta đã biết là vành đai 3 trên cao từ đoạn qua nút Bixi hướng đi về Linh Đàm đi tiếp về đoạn đầu cầu Thanh Trì là khó hướng lên cầu, hướng đường 5. Và bây giờ thì là qua Cang Nam là cũng đang đông do là có va chạm giữa hai xe, một xe tải và một xe con. Thính giả khác thì có cho biết đường Nguyễn Văn Linh qua công ty May 10 vẫn tiếp tục ùn và khó khăn hướng đi về Hải Phòng. Xin quý vị hãy lưu ý. Qua được đoạn lên cầu Thanh Trì đấy thì sẽ đi tốt hơn. Còn công ty công trình giao thông cho biết là dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt, công ty chiếu sáng đang thay bóng đèn chiếu sáng, mật độ thì có tăng, các phương tiện đi chậm hướng Nội Bài và lưu ý theo sự điều tiết. Còn trước đó thính giả nói là đầu cầu Thăng Long ở bên Simbucha, tức là đoạn từ phía Phạm Văn Đồng đi lên, là có một xe tải va chạm với xe con, quý vị hãy chú ý. Tuyến đường Lĩnh Nam hướng ra cầu Thanh Trì thì thính giả nhìn và áng chừng là xe xếp hàng khoảng 1 cây số. Từ Lĩnh Nam hướng ra cầu Thanh Trì là đoạn đường gom này. Còn ở vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì thì vẫn đang khó, phải qua được đầu cầu, lên được cầu Thanh Trì mới đi tốt hơn theo hướng về quốc lộ 5 và hướng đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Không rõ là đi tiếp về phía cầu Phú Đồng rồi chạy Bắc Ninh thì có khó không ạ? Xin nhờ các bác tài báo thêm. Và trên đường Võ Văn Kiệt, những vị trí mà chúng ta đang gặp khó thì nó như thế nào rồi? Nhiều quý vị và các bạn hỗ trợ thêm giúp chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
8: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
7: Trong nước mà ổn không?
8: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
7: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
8: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
9: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
10: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
9: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
10: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
9: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
10: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
9: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website Tự hào một giải biên cương 2026.com.
10: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
0: Thính giả tiếp tục hỗ trợ thêm thông tin này, các bạn đang rất là quan tâm và cũng mong các bác tài khác sớm nắm tình hình là cầu Thanh Trì đoạn Lĩnh Nam là có va chạm giữa 2 xe tải. Đây là lý do khiến chúng ta gặp khó hướng đường 5. Cầu Thanh Trì đoạn Lĩnh Nam tức là đoạn đầu cầu đây, đi từ Vành Đai 3 lên cầu Thanh Trì thì qua Lĩnh Nam chúng ta sẽ thấy có va chạm giữa 2 xe tải. Và ở bên dưới thì chúng ta cũng gặp khó luôn, đoạn đường gom, đoạn đường Đỗ 10 hướng đi về cầu Thanh Trì. Và trước đó thính giả đi qua thì cũng có quan sát là đoạn đường Lĩnh Nam hướng cầu Thanh Trì là xếp hàng tới 1 cây số. Còn Vành Đai 3 đoạn qua công viên Hòa Bình là có xe con gặp sự cố về lốp, đang dừng làn khẩn cấp, cũng góp phần khiến cho việc đi lại của chúng ta hướng về cầu Thăng Long là cần phải lưu ý nhiều hơn. Còn thêm đoạn nữa thôi, đến là qua khu Sibucha là cũng có va chạm xe tải với xe con ở đầu cầu Thăng Long hướng đi về phía Nội Bài. Còn cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang đông theo hướng đi Long Biên, và ở nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng khó. Trên đường Cổ Linh hướng đi về Thạch Bàn, hướng về cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng khiến chúng ta mất khá nhiều thời gian. Song song với đó là đường 5, đường Nguyễn Văn Linh là cũng đông, phải qua được đoạn lối dẫn lên cầu Thanh Trì đấy, đi tiếp sâu hơn về Hải Phòng thì mới đỡ hơn được. Và cái vị trí mà thính giả có xác định là qua công ty May 10 gọi là vị trí được khó khăn nhất. Các vị trí khác thì sao ạ? Thì chúng tôi thấy là có ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông cũng được nhắc là đông đúc nhất.

0: là trên nhánh Lê Trọng Tấn. Còn cầu Mai Lĩnh này, rồi đường 6 có chỗ nào bị đông nữa không? Xin phép nhờ các bác tài hỗ trợ thêm thông tin. Rồi đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Lê Văn Lương, các tuyến đường đó quý vị thấy thế nào? Mong quý vị chia sẻ giúp cho. Nhắc lại là cao tốc Hạ Long Nội Bài qua cầu Cà Lồ là tắc Bắc Ninh này. Vành đai 3 qua Cang Nam có va chạm xe tải và xe con cản trở hướng Pháp Vân. Rồi đường Võ Văn Kiệt là cũng khó, cầu Thăng Long ùn, đường Võ Văn Kiệt qua Mê Linh Plaza cũng ùn hướng đi về Nội Bài. Va chạm liên hoàn 6 xe con tại ngã ba khu công nghiệp Quang Minh Mê Linh hướng đi Nội Bài, tắc đến 3 km tới cầu vượt Nam Hồng. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
2: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
1: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
2: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
1: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
2: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
1: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Lại có thêm một số thông tin mới. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên là cũng được báo là ùn dài và khó khăn hướng đi về Lạng Sơn, mà chúng tôi chưa rõ nguyên nhân là gì. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, rất mong các bác tải hỗ trợ thêm. Còn về thực tế là đang khó hướng Lạng Sơn. Quốc lộ 1 cũ trước cửa cây xăng Văn Giáp ở Thường Tín là cũng đang có xung đột này, cũng đang gây khó khăn. Còn trước đó một đoạn là ngã ba Ngọc Hồi Văn Trọng Tuệ là cũng đang ùn mất rồi. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang thính giả nó bắt đầu ùn từ Phú Đồng. Từ phía qua cầu Phú Đồng đây, hướng Bắc Ninh là thấy ùn rồi. Còn chân cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 thì cũng đang khó hướng đi Pháp Vân luôn. Thêm một đoạn là đến tòa Cang Nam là có va chạm giữa hai xe, vẫn đang cản trở hướng đi Pháp Vân. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì đang đi chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh, như vậy là gần như là cả cầu rồi. Đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông ở đoạn nút Cổ Linh Đàm Quang Trung, quý vị lưu ý. Còn hướng ngược lại, cầu Vĩnh Tuy từ Long Biên đi về trung tâm thành phố là tốt. Dốc lên cầu Đông Trù có một xe con gặp sự cố ở làn trái, chúng ta chú ý hướng đi về Hải Phòng. Còn rất nhiều vị trí khác chúng tôi cũng đang chưa có tin mới đâu, mong là sẽ có thêm cập nhật từ các bác tài. Còn qua camera tôi nhìn được là nút giao Hào Nam La Thành theo hướng đi về phía Hoàng Cầu là cũng đang phải đi chậm trên đường La Thành, xếp hàng, đường hẹp thôi. Ai cũng mong chờ đến thời điểm mà vành đai 1 mới thông xe, rộng rãi hơn chứ không có dồn áp lực cho mỗi đường La Thành nữa. Bây giờ thì vẫn đang đi chậm, chờ đèn theo vài nhịp là sẽ đi qua được. Các vị trí khác thì sao ạ? Nếu chúng tôi bị sót thông tin thì mong các bạn tiếp tục hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Một bài hát xin mời quý vị cùng nghe, trong khi đó chúng tôi sẽ xử lý thêm những thông tin giao thông mới. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Hiền Thục, bài hát mang tên Nét Đẹp Á Đông.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Thêm thông tin mà thính giả có báo đây, chiều nay không biết sao vất vả nhiều thông tin thế này. Rất mong các bác tài cố gắng bình tĩnh ạ, xin chia sẻ khó khăn với tất cả quý vị. Tin mới là cầu vượt Cổ Linh là có va chạm 4 xe con đang ùn hướng đi trung tâm. Cầu vượt Cổ Linh mà ùn hướng trung tâm thì nó sẽ là hướng đi về Hồng Tiến. Nếu chúng tôi suy luận có đúng không ạ? Bởi vì là cầu vượt Cổ Linh chỉ có hai hướng thôi. Một là đi về Cổ Linh để về cao tốc Hà Nội Hải Phòng, và hai là xuôi được về Hồng Tiến, là xuôi về Nguyễn Văn Cử thì có thể là hướng về cầu Trương Dương ở trung tâm. Không biết là quý vị nói vậy có chính xác không, hay là đoạn cầu vượt Cổ Linh có va chạm và khiến chúng ta gặp khó hướng lên cầu Vĩnh Tuy ạ? Thì chúng tôi đang chỉ có thể suy luận được thôi, chưa có thông tin cụ thể đâu. Nhưng thính giả có nói nguyên văn là cầu vượt Cổ Linh va chạm 4 xe con ùn hướng trung tâm, xin phép được nhờ các bác tài chia sẻ giúp. Còn thính giả khác thì nói cầu vượt Cổ Linh va chạm 4 xe là khớp rồi, nhưng các bạn nói là khó theo cả hai chiều. Chúng ta lưu ý như vậy là trên cầu vượt rồi, đoạn Cổ Linh nằm Quang Trung đây. Còn vuông góc với đó là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên là cũng đang đông chậm. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đang tắc đoạn qua cầu Phú Đồng hướng Lạng Sơn là do gần tới lối rẽ đoạn vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì có công trường thi công. Cảm ơn quý vị đã góp thêm thông tin này. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn gần nút ra cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì thính giả có nói thêm là công trình thi công cạnh đường cao tốc, các xe ben thì khổ lớn đỗ ở làn ngoài chờ đổ vật liệu vào công trình cả tuần nay rồi, cũng đang trong trạng thái là ùn tắc rất là nhiều hướng từ cầu Phú Đồng đi Bắc Ninh Bắc Giang. Còn quốc lộ 18 thính giả có nhắc là tại cầu Cà Lồ tắc theo cả hai hướng là do có va chạm giao thông quý vị nhé. Trước đó thính giả nói là dốc lên cầu Đông Trù là có xe con gặp sự cố ở làn trái và đang gây cản trở hướng đi Hải Phòng. Trên cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 là cũng tắc hướng đi Pháp Vân, và vành đai 3 qua Canh Nam có va chạm giữa hai xe cũng cản trở hướng đi về phía Linh Đàm. Thính giả nói thêm là vành đai 3 trên cao qua nút giao khu Sibucha là cũng đang ùn tắc rồi. Cầu Thăng Long thì trên cầu là tốt theo cả hai chiều, còn không biết là đường Võ Văn Kiệt các vị trí như là qua khu công nghiệp hay là qua Mê Linh thì có bị tắc nữa không, và diễn biến cụ thể thế nào, va chạm liên hoàn 6 xe ô tô thì xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ tin. Một thông tin khác xin gửi tới quý vị trong khi chúng tôi đang xử lý thêm thông tin giao thông. Hà Nội từng được biết đến với mạng lưới sông ngòi hồ đầm dày đặc, thế nhưng những năm gần đây chính nước lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân thủ đô mỗi khi mùa mưa tới. Điệp khúc cứ mưa là ngập không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm tê liệt giao thông, đảo lộn cuộc sống sinh hoạt người dân. Trước thực trạng biến đổi khí hậu với những trận mưa cực đoan ngày càng dày đặc, Hà Nội đang đứng trước một bước ngoặt về tư duy quản lý nước, là từ việc tìm mọi cách đẩy nước đi thật nhanh sang việc giữ nước và thấm nước tại chỗ qua mô hình thành phố bọt biển. Vậy mô hình này sẽ được áp dụng thế nào và đâu là lời giải cho bài toán ngập lụt kinh niên? Chúng ta cùng đến với phóng sự sau của phóng viên Hoàng Hà.

0: chiều ngày 31 tháng 7 vừa qua, một trận mưa dông với cường độ cực lớn đã đổ xuống khu vực phía đông Hà Nội. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, lượng mưa ghi nhận tại nhiều nơi đã vượt ngưỡng 100mm, khiến hệ thống thoát nước vốn đã cũ kỹ, nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Tại nút giao Cổ Linh, nước dâng cao quá nửa bánh xe, khiến nhiều phương tiện chết máy. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
1: 10 phút thì tình trạng đường ngập sâu quá, cố đi, bây giờ xe chết máy, đang chờ cứu hộ đến.
0: Tình trạng này không chỉ diễn ra ở khu vực Long Biên, các điểm đen như Nguyễn Gia Bồng, Thái Hà hay Dốc La Pho cũng ghi nhận mức ngập sâu từ 20 đến 40mm. Do lượng mưa vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống hiện tại, vốn chỉ chịu tải được lượng mưa từ 30 đến 60mm trong vòng 30 phút. Thực tế, Hà Nội đang mất dần khả năng tự thấm hút nước. Trong vòng hơn 30 năm qua, đã có tới 21 hồ bị xóa sổ. Hơn 150 hectare diện tích nước mặt biến mất do quá trình bê tông hóa và san lấp trái phép. Khi bề mặt đất bị phủ kín bởi bê tông, nước mưa không còn chỗ thấm xuống mà đổ dồn hết vào hệ thống cống, gây ra tình trạng ngập lụt tức thời. Trước thách thức này, quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác định hướng đi mới là từng bước áp dụng mô hình thành phố bọt biển. Đây là mô hình đô thị được thiết kế để có thể hút nước, giữ nước và nhả nước một cách có kiểm soát, thay vì chỉ dựa vào các đường ống thoát nước đơn thuần. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định.
2: Là thành phố bọt biển, tức là một đô thị mà phải thích ứng biến đổi khí hậu. Công nghệ để giúp chúng ta để mà định lượng được biến đổi khí hậu để chúng ta có biện pháp phòng ngừa thôi. Nên là lúc này là Hà Nội phải làm, bắt đầu từ các khu đô thị mới, đặc biệt là các khu đô thị đa mục tiêu ở Thư Lâm nữa. 5 cái khu đô thị đó, Hà Nội phải triển khai cái đó. Mà cụ thể ngay cái vỉa hè Hà Nội phải làm ngay, phải sử dụng cái gạch bê tông xốp để nó ngấm được nước. Và cái này nó thể hiện rất rõ là cái thành phố biển vào trong cái loài cái trục cảnh quan sông Hồng ấy.
0: Để hiện thực hóa chủ trương này, Hà Nội không chỉ dừng lại ở các dự án trên giấy. Thành phố đang triển khai quyết liệt các dự án chống ngập khẩn cấp với sự kết hợp giữa các trạm bơm hiện đại và các không gian chứa nước tự nhiên. Ông Đỗ Văn Vị, Phó trưởng phòng quản lý hạ tầng thoát nước, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội cho biết.
3: Thành phố đang tập trung triển khai một loạt các cái công trình và dự án chống ngập. Thì trong đó thì tập trung vào 4 cái nhóm giải pháp chính. Một là cải tạo nâng công suất các trạm bơm. Hai là xây dựng các bể điều hòa và bể ngầm, điều tiết ngầm. Ba là cải tạo tuyến canh mương sông chính. Bốn là xử lý các cái điểm ngập cục bộ theo từng khu vực dân cư và theo tuyến đường.
0: Minh chứng cho giải pháp này là việc xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đô thị. Điển hình là bể ngầm tại chợ Hàng Gia, dung tích 2.500 mét khối, đặt sâu 6,5 mét dưới mặt đường. Khi mưa lớn, nước được thu gom vào bể để giảm tải cho hệ thống cống, rồi tiêu thoát dần khi mưa ngớt. Cùng với đó, 10 dự án khẩn cấp giai đoạn 1 như Hồ Điều Hòa Phú Đô hay kênh Thụy Phương đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình thành phố bọt biển tại Hà Nội vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo giáo sư Lê Văn Nghị, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, mô hình này phù hợp với đô thị mới, được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu. Trong khi Hà Nội là đô thị cũ với mật độ xây dựng dày đặc và nền địa chất có khả năng thấm nước thấp. Vì vậy, trong khi chờ mô hình này được triển khai đầy đủ, Hà Nội cần tận dụng tối đa các giải pháp hạ tầng hiện có.
4: Sông Nhuệ thì bây giờ nó thành một cái kênh tiêu đô thị thì chúng ta phải có ứng xử với nó như là một hồ điều hòa. Nhà chúng ta làm nào mà cắt lắp càng rộng càng tốt, và cũng phải xét vấn đề là cả cái sông Đồng Lịch 450 cây chảy trong thành phố Hà Nội đấy, nó cũng biến nó thành một cái hồ chứa khổng lồ đi. Tạo hạ thấp mực nước ở các cái điểm tiếp nhận nước thì nó cũng đẩy cho nhanh cho quá trình tiêu. Khi đó thì nó sẽ đẩy nước về các trạm bơm tốt hơn và phát huy được công suất bơm một trạm bơm thì đó cũng là một điều cần làm trước mắt.
0: Giáo sư Lê Văn Nghị cũng cho rằng Hà Nội cần hạ thấp cao độ các thảm thực vật quanh hồ trong các công viên như Thống Nhất, Thủ Lệ để chúng trở thành nơi dự trữ nước tạm thời khi có mưa lớn vượt thiết kế. Hành trình biến Hà Nội thành một miếng bọt biển khổng lồ là một chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và nguồn lực khổng lồ. Nhưng trước những trận mưa cực đoan như chiều ngày 31 tháng 7 vừa qua, rõ ràng Hà Nội không thể tiếp tục chỉ dựa vào những đường ống cống ngày càng chật hẹp. một đô thị bền vững không được đo bằng tốc độ đẩy nước đi mà bằng khả năng nhường không gian cho nước và sống hài hòa với thiên nhiên.
5: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục giữ sóng FM 91 MHz và còn báo nhiều thông tin về chúng tôi nữa. Thính giả có nói là vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Sibucha vẫn đang rất tắc, còn cầu Thăng Long thì đi được tốt hơn rồi. Chưa có tin mới về đường Võ Văn Kiệt, về các vị trí khó khăn nhất là đoạn có va chạm giữa 6 xe ô tô đấy. Mong là các bác tài trong cuộc thì cũng sớm từ tiếng nói chung hoặc là sẽ có đơn vị tới hỗ trợ vụ việc này. Va chạm giữa nhiều xe như thế thì tốn nhiều thời gian quá. Đoạn qua Mê Linh Plaza đấy, hướng đi về phía Nội Bài. Còn quốc lộ 5 qua Hồ Sài Đồng, va chạm xe tải và xe con hướng cầu Đông Chủ, lại có một vụ mới đấy rồi. Đây là hướng ngược lại so với trước đó có một đoạn là qua công ty M10 là khó hướng đi về phía Hải Phòng. Còn bây giờ cũng ở đoạn quốc lộ 5 này nhưng mà qua Hồ Sài Đồng nó cũng gần với đây là hướng về phía Big C rồi. Đang Big C và đi về cầu Chui rồi. Hướng về cầu Đông Chủ, va chạm xe tải và xe con. Còn dốc Thúy Lĩnh thì đang trong thế cài răng lược rất khó khăn. Trước đó thính giả nói là đường Lĩnh Nam hướng về cầu Thanh Trì là cũng tắc những cây số. Và vành đai 3 trên cao đoạn qua Lĩnh Nam cũng có va chạm, cũng gây tắc hướng lên cầu Thanh Trì. Đường Trung Kính cũng như là Trung Kính nhỏ thì cũng bắt đầu xung đột rồi. Nó có liên quan đến đường Trần Duy Hưng hay không, hay là các tuyến đường liên quan đến đường Trung Kính thì chúng tôi chưa thể khẳng định. Đang có khó khăn bước đầu ở đường Trung Kính, Trung Kính nhỏ quý vị nhé. Quốc lộ 18 cầu Cà Lồ tắc cả hai chiều này. Và các vị trí khác chúng ta cũng cần lưu ý. Cầu Vĩnh Tuy xuống Đàm Quang Trung là khó khăn, hay là cầu vượt Cổ Linh va chạm 4 xe con gây khó theo cả hai chiều. Chúng tôi xin quý vị thêm vài phút nữa để chúng tôi thống kê lại thông tin đang khó khăn và sẽ gửi tới quý vị danh sách ngay.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
9: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
10: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
9: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
10: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
9: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Thính giả đã có thêm thông tin rồi, xin cảm ơn quý vị. Các thính giả nói là va chạm giữa 6 xe trên đường Võ Văn Kiệt thì đang được giải quyết. Tất nhiên là chưa giải quyết xong được và kể cả nếu có giải quyết xong thì cũng sẽ tốn thời gian để dần dần các phương tiện mới thoát khỏi vị trí này. Vẫn đang ùn tắc kéo dài thôi và di chuyển khó khăn vẫn là hướng về sân bay. Nên quý vị thiết lập lộ trình thì chúng ta có thể thử cân nhắc xem đi sang cầu Nhật Tân có ổn không, có phù hợp với lộ trình của mình không. Chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó trên trục Võ Trí Công sang cầu Nhật Tân rồi đi về phía đường Võ Nguyên Giáp đâu. Thính giả thì cũng có báo là chúng ta nên chuyển lộ trình với những ai mà đang hướng về phía cầu Thăng Long để về Nội Bài. Ở cầu Thăng Long đi tốt nhưng mà ở vành đai 3 qua khu Shibuya để lên cầu Thăng Long thì bị tắc. Trước đó thính giả có nói là quốc lộ 5 đoạn qua Hồ Sài Đồng va chạm xe tải và xe con cản trở cầu Đông Trù này. Dốc Thủy Lĩnh vẫn đang khó khăn này, trục kính nhỏ cũng tắc. Rồi vành đai 3 trên cao, đoạn qua tòa Canh Nam hay là qua ngã tư Mai Dịch cũng khó hướng đi Pháp Vân. Và vành đai 3 trên cao thì từ nút Bixi Trần Duy Hưng hướng đi về đoạn qua Gamuda tắc rất dài theo hướng về cầu Thanh Trì. Cầu Vĩnh Tuy cũng vậy, cũng đang khó hướng về phía Long Biên. Còn cầu Trương Dương thì sao ạ? Chúng ta có lẽ cũng hy vọng vào cầu Trương Dương thôi để đi về phía Long Biên, Gia Lâm. Không biết là diễn biến cụ thể thế nào, xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm. Và từ cầu Phù Đồng để đi về Bắc Ninh, Bắc Giang nữa, thính giả cũng báo là khó khăn, chúng tôi cũng phải nhắc lại. Cầu Mai Lĩnh cũng bắt đầu có những biểu hiện của sự đông chậm rồi. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
11: Này, đi cà phê không?
12: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
13: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
12: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
13: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
12: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
13: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
12: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
14: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
15: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
14: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
15: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
14: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
15: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
14: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
16: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
5: Như vậy là chúng ta vẫn đang đối diện với khó khăn ở trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn va chạm giữa 6 xe. Và bây giờ thì vẫn đang trong trạng thái là đang giải quyết thôi, hướng về sân bay, quý vị chú ý. Và thính giả nói thêm đường Võ Văn Kiệt hướng sân bay là tắc đến đầm Vân Trì. Các xe đi sân bay thì nên chuyển hướng, chọn cầu Nhật Tân thôi. Chứ nếu mà chọn cầu Thăng Long để chạy xuống Võ Văn Kiệt thì chờ lâu đấy, cũng không làm khác được. Rất chia sẻ khó khăn với các bác tài đã chót đi vào vị trí này rồi mà không xoay sở được. Còn những ai mà chưa đi vào, nghe được thông tin này thì chúng ta cũng cân nhắc đổi lộ trình hoặc là cũng lan tỏa thông tin để giúp mọi người cũng nắm được, giảm bớt phần nào lượng phương tiện dồn về trục là vành đai 3, cầu Thăng Long và đường Võ Văn Kiệt hướng về phía sân bay Nội Bài. Còn ở hướng ngược lại, đó là đường vành đai 3 đi về cầu Thanh Trì này sang đường 5 thì cũng rất vất vả ở đầu cầu Thanh Trì. Từ Lĩnh Nam đi lên hay là ở vành đai 3 trên cao đi thẳng về cầu Thanh Trì đều khó, có va chạm, mất rất là nhiều thời gian. Với quốc lộ 5 nữa, hướng đi Hải Phòng cũng khó, qua công ty May 10 và qua Hồ Sài Đồng hướng đi về cầu Đông Trù cũng tắc do có va chạm. Và chúng tôi rất mong sẽ có thêm thông tin từ lực lượng chức năng liên quan đến công tác giải quyết những vụ va chạm, những vụ việc mà xe gặp sự cố. Còn va chạm giữa xe tải và xe con ở vành đai 3 qua tòa Cang Nam hướng cầu Thanh Trì là chưa giải quyết xong đâu, vẫn tiếp tục gây tắc cứng Pháp Vân và nó khiến cho tắc ngược phía sau là đến tận khu vực ngã tư Mai Dịch nữa. Các tuyến đường khác thuộc khu vực trung tâm thành phố chúng tôi đúng là chiều nay là chưa có nhiều thông tin, chưa nhắc nhiều đâu. Quý vị đang di chuyển trực tiếp tại khu vực trung tâm lõi thấy là có đoạn nào bị đông, bị tắc vì những yếu tố như xe đỗ rồi là va chạm sự cố hay không thì rất mong được các bác tài tiếp tục báo thêm giúp chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
17: Ôi anh Thắng.
18: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
17: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
18: Thế à?
17: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Ồ. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
18: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
17: Từ sao?
18: My Alo, mẹ yêu con đây.
19: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800-6601, hệ thống Cellphones 1800-2097, Hoàng Hà Mobile 1900-2091.
20: Chương trình hội trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông tổ chức. Tiếp nối thành công của các năm trước, hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Aeon tại Việt Nam và toàn cầu. Chương trình có quy mô gần 80 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 80 tổ chức doanh nghiệp chủ thể OCOP đến từ 23 tỉnh thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công. Cuộc thi tổ đội thông thái, những chiến binh nông nghiệp xanh với chủ đề nông nghiệp xanh, lựa chọn của tương lai. Các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
5: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này chúng ta di chuyển trên đường Tố Hữu qua nút giao với Vạn Phúc là mật độ cũng khó tăng, và đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng qua các nút giao quen thuộc như là Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám thì chờ đèn cũng chỉ thêm tầm 1-2 nhịp thôi, nhưng cũng đang trong trạng thái là đông, mật độ cao quý vị nhé. Và các điểm nút như là Nguyễn Chí Thanh giao cắt với Huỳnh Thúc Kháng là có đông. Đông hơn nữa sẽ là đoạn qua cổng Đài Truyền Việt Nam, nút giao với La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Còn trên đường Láng, chúng tôi cũng đang cập nhật tin thì thấy là sẽ đông qua nút giao Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ, cũng là những vị trí quen thuộc thôi, chờ đèn tín hiệu. Còn vành đai 2 trên cao thì đi tốt theo cả hai chiều từ ngã tư Sở cho đến cầu Vĩnh Tuy. Nhưng cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên thì vẫn đang khó cả cầu. Và rất tiếc khi mà lại có thêm thông tin là cầu Trương Dương lại có va chạm giữa hai xe ô tô nữa, đang ùn hướng đi về Long Biên, hướng Gia Lâm rồi. Còn hướng về trung tâm thì không khó, hướng đi về Long Biên là khó hơn. Mới có va chạm giữa hai xe thôi. Và điều mà chúng tôi quan tâm xin phép hỏi thêm là đây là xe con hay là xe khổ lớn hơn, và hai xe này nằm ở làn ô tô hay làn hỗn hợp, thì thông tin đó cũng rất quan trọng để các bác tài khác chọn bắt đầu lên cầu Trương Dương thì mình đi làn nào thì dễ hơn. Xin phép nhờ các bác tài báo giúp ạ, đây là va chạm giữa hai xe ở làn nào, làn ô tô hay là làn hỗn hợp của cầu Trương Dương để đi về phía Long Biên thì sẽ dễ dàng cho mọi người lựa chọn và chủ động hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn. Có lẽ là chúng ta nghe nhiều thông tin giao thông khó khăn rồi, bây giờ có nhắc lại thì vẫn thế thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những chi tiết để xem là có gì mới không trong những phút sắp tới. Mời quý vị cùng tiếp tục nghe nhạc với chúng tôi qua tiếng hát của Nguyên Thảo, bài hát mang tên Bay Vào Ngày Xanh.

Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được, thính giả có nói thêm. Vẫn đang là vụ va chạm ở cầu Trương Dương thôi, va chạm giữa hai xe ô tô cản trở hướng Long Biên mà chúng tôi chưa rõ là đây là ở làn nào. Không biết là ở làn ô tô hay làn hỗn hợp đây, chưa dám khẳng định điều gì đâu ạ. Như vậy là cầu Trương Dương và cầu Vĩnh Tuy đều khó hướng đi Long Biên. Cầu Thanh Trì thì không khó, nhưng để lên được cầu Thanh Trì từ vành đai 3 thì lại là một câu chuyện tốn rất nhiều thời gian. Vụ va chạm ở đoạn đầu cầu Thanh Trì không biết được giải quyết hay chưa. Và vành đai 3 trên cao thì chúng ta sẽ phải gặp khó, nói chung là từ Mai Dịch cho đến tận đầu cầu Thanh Trì đấy ạ, bằng vành đai 3 trên cao. Còn hướng ngược lại thì vành đai 3 trên cao chỉ đông một chút, đoạn qua nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thôi. Đoạn này cũng không quá dài. Trước đó thính giả nói là va chạm xe tải và xe con ở vành đai 3 qua Cang Nam là chưa giải quyết được, hướng cầu Thanh Trì vẫn đang khó khăn. Còn đường Võ Văn Kiệt hướng sân bay vẫn đang rất là tắc, tắc đến đầm Vân Trì cơ. Nên là chúng ta, theo người trong cuộc nói là chúng ta nên chọn lộ trình khác, nên chọn cầu Nhật Tân thì đi về sân bay sẽ dễ đi hơn. Còn với các vị trí như là đường Cổ Linh cũng khó, hướng đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng này, đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 qua Hồ Sài Đồng cũng khó, hay là hướng lại qua công ty May 10 cũng đông, hướng đi Hải Phòng, là những vị trí mà chúng ta cũng không nên quên.

0: bố trí làn đường riêng trên đường cao tốc để làm làn đường dành cho vượt xe. Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để triển khai thí điểm trên hai tuyến cao tốc. Theo đó, các đơn vị có thể thí điểm quy định làn đường dành riêng để vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ - Cao Bồ. Trên hai tuyến này, làn đường ngoài cùng bên trái, sát giải phân cách giữa, được xác định là làn đường dành riêng để vượt xe. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho liên danh nhà thầu, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Nghiên cứu và Thiết kế Công trình đô thị Thâm Quyến Trung Quốc để triển khai gói thầu tư vấn thuộc dự án Metro Thủ Dầu 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý Đường sắt đô thị đẩy nhanh hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro này để sớm khởi công dự án vào quý 4 năm nay. Hôm nay, Trạm Cảnh sát Giao thông Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang xác minh việc một ô tô dừng ngay giữa khúc cua trên đèo Hải Vân. Sáng nay, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô 7 chỗ dừng giữa khúc cua kể trên. Trong đó, nhóm người trên ô tô xuống ngắm cảnh, trong khi nhiều phương tiện khác vẫn lưu thông qua đoạn đường này. Đây là đoạn đường có khúc cua ngoặt, khuất tầm nhìn. Vì vậy, việc dừng xe tại vị trí này tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn giao thông. Nắng nóng gay gắt đang buộc các đô thị phải tìm những cách thức mới để giúp người dân thích nghi. Tại Seoul, Hàn Quốc, quảng trường trung tâm được biến thành hồ bơi kết hợp tiệc âm nhạc qua tai nghe. Còn tại Dubai, một con phố được tạo mưa nhân tạo và duy trì nhiệt độ 27 độ giữa lúc bên ngoài lên tới 47 độ. Từ những giải pháp đơn giản đến ứng dụng công nghệ, các thành phố đang tìm cách biến chính không gian đô thị thành lá chắn trước mùa hè ngày càng khắc nghiệt. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại phiên thảo luận chiều nay đối với dự thảo luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng, phù hợp với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Nội dung về tăng cường phân cấp phân quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí là Bộ Công Thương và trao quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam với tư cách là đại diện nước chủ nhà và là nhà đầu tư được nhiều đại biểu quan tâm. Đồng tình với quy định này, song đại biểu Lê Hữu Trí, đoàn Khánh Hòa cho rằng giao quyền phải đi liền với kiểm soát và an toàn pháp lý cho người thực thi.
1: Tách bạch rõ nhiệm vụ chính trị nhà nước giao với hoạt động sản xuất kinh doanh, không tách bạch được hai chức năng này thì khó bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, nhất là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Về chi phí đầu tư thất bại, đề nghị thể hiện ngay trong luật điều kiện chỉ áp dụng đối với rủi ro khách quan, không áp dụng cho vi phạm pháp luật hay lỗi chủ quan. Xác lập rõ ràng ranh giới đó trong luật là điều kiện để cơ chế vận hành đúng mục đích và để người thực thi yên tâm quyết định các dự án có độ rủi ro cao.
0: Theo chương trình, sáng mai Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thêm một vị trí nữa, thính giả có cho biết thông tin là vành đai 3 tắc từ nút giao Mai Dịch do ảnh hưởng của va chạm liên hoàn đoạn qua Cang Nam. Như vậy là một lần nữa thính giả có khẳng định, một bạn thính giả mới có báo tin về một vị trí mà trước đó chúng ta được tiếp nhận thông tin về khó khăn rồi và các bạn đã khẳng định là khó khăn chưa giải quyết được đâu. Ít nhất là với đường dưới, đường Phạm Hùng thì chỉ đông đoạn qua các điểm giao cắt có đèn tín hiệu thôi, chứ cũng không tới mức là quá căng thẳng. Chúng tôi chưa nhận những thông tin mà thính giả phản hồi như là tắc ở trục Phạm Hùng hay là Khuất Duy Tiến đâu. Rồi Nguyễn Xiển cũng không thấy thính giả nói về sự khó khăn, không biết là cụ thể thế nào. Còn nếu mà tốt thì rất mong các bác tài cũng chia sẻ thông tin giúp cho, để mọi người có một cái lộ trình khác thay thế cho vành đai 3 trên cao theo hướng từ Mai Dịch đi về cầu Thanh Trì. Còn quốc lộ 18 qua cầu Cà Lồ vẫn đang ùn dài, khó khăn hướng Bắc Ninh. Làn đối diện thì cũng khó hướng Nội Bài vì cả hai hướng đều có va chạm giữa hai xe tải, quý vị nhé. Và rất mong sẽ có thêm tin chi tiết hơn về cầu Trương Dương, va chạm giữa hai xe ô tô là ở làn nào để các bác tài chủ động hơn trong việc chọn lộ trình theo hướng đi về Long Biên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
3: Em ơi, em có thấy cái bảo hiểm xe máy vàng vàng của anh đâu không? Tìm mãi không thấy, mai anh đi sớm, không đủ giấy tờ trên đường lo lắm.
4: Anh cứ hay để lung tung, mấy hôm trước dọn nhà em thấy hết hạn nên đã vứt đi rồi.
3: Chết dở, mai lỡ bị kiểm tra hành chính có khi lại bị phạt. Muộn thế này rồi, biết mua ở đâu?

0: Anh lạc hậu quá. Theo nghị định 67 của chính phủ, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy đấy. Anh vào app bảo hiểm hôm trước mới cài, chọn mua là được mà.
1: Thế thì tiện quá. Từ giờ khỏi lo quên ở nhà, cũng chẳng sợ rách hay mất nữa nhỉ. Để anh mua online luôn, mai đi cho yên tâm.
0: Đúng rồi, thao tác đơn giản lắm. Tí nữa là anh nhận được giấy chứng nhận bản điện tử ngay ấy mà. Khi cần thì anh chỉ cần mở điện thoại ra là có đầy đủ thông tin để kiểm tra thôi.
1: Mua bảo hiểm mà số hóa nhanh gọn thế này, vừa văn minh lại vừa an tâm sử dụng. Giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Mua online dễ dàng, quản lý tiện lợi và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy truyền thống.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Có thêm một thông tin nữa với đường 32 đoạn đang thi công vành đai 4, thính giả cũng nói là ùn dài khó khăn hướng đi về phía Sơn Tây. Xin quý vị lưu ý, đây là đường 32, quốc lộ 32 đang thi công đường vành đai 4, chỗ này đang khó hướng đi về Sơn Tây ạ. Còn cụ thể hơn nữa thì nó là cái chỗ nào, nó tắc từ đâu đến đâu thì cũng xin phép nhờ các bác tài cho biết. Còn trên trục đường 32 thì nó có đoạn là Hồ Tùng Mậu, cũng đường 32 này thì là chỗ này là chưa tắc. Và ở hướng ngược lại là Hồ Tùng Mậu về Mai Dịch thì chúng tôi đang nhận là mật độ có tăng, bởi vì là từ ngã tư Mai Dịch đi về Pháp Vân là khó vì ảnh hưởng ở đoạn qua tòa canh Nam va chạm giữa hai xe, và từ nút Bixi Trần Duy Hưng cho tới cầu Thanh Trì là khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy cũng đang tắc theo hướng đi về Long Biên, và cầu vượt Cổ Linh thì sao ạ, tắc ra va chạm giữa 4 xe ô tô cản trở theo cả hai chiều thì giờ diễn biến như thế nào đây. Đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương là đông và khó khăn rồi. Còn trên cầu Trương Dương thì thính giả vừa mới báo tin là đi tốt theo cả hai hướng ạ. Còn vành đai 3 đoạn gần nút giao Lĩnh Nam có một xe con bị quay ngang đường, có lực lượng chức năng giải quyết rồi nhưng vẫn đang ùn hướng đường 5. Đó là những thông tin mới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn với những sự cập nhật rất là quý giá vừa rồi. Chúng tôi xin phép được dành thêm thời gian để xử lý thông tin mới hơn nữa.
4: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 23 2389 nhánh 4.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tiếp tục là thông tin, thính giả nói là đường Cổ Linh tắc lên tới cầu vượt luôn rồi. Đường Cổ Linh tắc lên đến cầu vượt, tức là chỉ có cầu vượt Cổ Linh nằm Quang Trung thôi. Tắc đến cầu vượt tức là tắc ngược từ chỗ nào trên Cổ Linh về cầu vượt ạ? Đấy, còn trước đó thính giả nói là cầu vượt Cổ Linh là cũng có va chạm giữa 4 xe và khó theo cả hai chiều. Chúng tôi cũng đang như các bác tài thôi, cố gắng giáp nối thông tin thôi. Thì cũng xin phép nhờ các bác tài là cho thêm thông tin là cụ thể trên đường Cổ Linh thì tắc thế nào, có nên đi vào không hay nên chọn đường khác. Thường thường nếu mà tôi mà đi mà Cổ Linh mà tắc thì sẽ cố gắng tìm cách đi bằng D Long Biên Xuân Quan, tức là từ phía cầu Trương Dương đấy. Tức là đi bằng đường D Long Biên Xuân Quan thì nó cũng chạy song song với Cổ Linh được, mà nó ra phía Bát Khối. Ra Bát Khối rồi thì có thể coi là rất là sát với đầu vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi, thì cũng là một cái sự lựa chọn của cá nhân tôi. Thì xin hỏi các bác tài là D Long Biên Xuân Quan có bị tắc không theo hướng về Bát Khối, hướng về phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng, và đi ở phía Bát Khối thì khu dân cư như thế thì có bị đông hay không, thì cũng nhờ các bác tài chia sẻ luôn để có thêm một sự lựa chọn nữa, giúp mọi người đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng được dễ hơn. Chứ trên trục Cổ Linh đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng là mật độ cũng có tăng đấy, cũng phải đi chậm qua nút giao với Thạch Bàn và một loạt những cái điểm giao cắt khác nữa, tôi cũng không nhớ tên chính xác nhưng mà nó cũng đang đông cả. Quốc lộ 18 hướng Phả Lại Bắc Ninh cũng đang tắc theo cả hai hướng qua cầu Ngà quý vị nhá. Còn đường Võ Văn Kiệt qua Mê Linh Plaza thì vẫn đang ùn rất là dài, khó khăn đến Nội Bài. Thính giả cũng rất quan tâm đến khu vực cầu Vĩnh Tuy, thì xin thưa là hướng đi về Long Biên là vẫn đang tắc. Còn nút giao ngã tư Vạn Phúc, lượng phương tiện cũng đang tăng rất là nhanh, khó theo các hướng luôn. Tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những tin giao thông mới hơn. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và những thông tin rất là quan trọng.
2: Giữa đà cất cánh của Hải Phòng, đâu là tọa độ tối ưu cho dòng tiền? Câu trả lời gọi tên The Zenith, tâm điểm an cư và đầu tư. The Zenith là tổ hợp căn hộ cao cấp trên đại lộ Bùi Viện, liên kề vành đai 2 và tổ hợp giáo dục FPT rộng đến 10 hectare. Tương lai nơi đây sẽ trở thành tâm lõi của đô thị mới, thu hút chuyên gia, kỹ sư cùng cộng đồng cư dân trẻ. Dự án gây ấn tượng với dòng căn hộ cash home và chính sách thanh toán linh hoạt. Căn hộ 2 phòng ngủ bàn giao cao cấp chỉ từ 2,5 tỷ đồng, chiết khấu lên đến 8,5%, thanh toán nhẹ nhàng từ 25 triệu đồng mỗi tháng, thanh toán 39% giá trị căn hộ là nhận nhà vào ở ngay. Bên cạnh đó, The Zenith còn mang đến không gian sinh thái đa tầng, cùng hệ thống tiện ích bao gồm công viên cây xanh, đường dạo trên không, hồ bơi, sân thể thao, khu thương mại sầm uất. The Zenith Hải Phòng, sở hữu hôm nay, làm chủ tương lai. Liên hệ hotline 0919 79 7968 để được tư vấn và cập nhật quý căn đẹp nhất.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: Em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: Tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
1: Thính giả đã có thêm thông tin giúp cho rồi là cầu vượt Cổ Linh là va chạm giữa 4 xe và chưa giải quyết xong. Hướng khó nhất là hướng đi Hồng Tiến. Tức là nếu chúng ta đi từ Cổ Linh Thạch Bàn qua Yêu Mô Long Biên lên cầu vượt là sẽ khó, hướng đi về phía Hồng Tiến. Còn nếu mà đi ở bên dưới, đi bằng ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì rẽ sang Đàm Quang Trung rồi quay đầu lại thì sẽ đi tiếp được về phía Hồng Tiến mà không phải lên cầu vượt. Nó hơi vòng một chút và cũng sẽ liên quan đến công trình thi công nên mật độ cũng sẽ cao đấy quý vị nhé. Và lại qua cả Yêu Mô Long Biên, không biết là chiều thứ bảy này thì có bị đông lắm không. Và trên đường Cổ Linh thì qua được cầu vượt Cổ Linh thôi. Hướng Hồng Tiến thì chúng tôi cũng không có nhận thông tin nào khó trên trục Hồng Tiến hay là Nguyễn Văn Cừ rồi đi về phía Ngọc Thụy, Ngọc Lâm đâu, không vấn đề gì đâu. Cầu Trương Dương thì tốt theo cả hai chiều. Có cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên là vẫn đang khó. Quốc lộ 5 hướng Hải Phòng cũng đông, rồi cầu Đông Trù, xin lỗi, cầu Phù Đổng hướng Bắc Ninh cũng đang tắc. Và nếu có thêm thông tin về các vị trí khác nữa, rất mong quý vị chia sẻ. Còn đê Long Biên Xuân Quan thì rất là tốt này. Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ thông tin. Vậy là chúng ta có thêm một căn cứ nữa để lựa chọn tuyến đường. Thay vì mà đi bằng đường Cổ Linh về cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì chúng ta tham khảo với đê Long Biên Xuân Quan. Cũng xuôi được về phía Bát Khối thì sẽ ra được cao tốc Hà Nội Hải Phòng thôi. Vành đai 3 từ cầu Thăng Long về Mai Dịch thoáng ạ, xin được mô tả lại. Từ cầu Thăng Long về Mai Dịch bằng vành đai 3 là thoáng. Còn từ Mai Dịch đi về phía Pháp Vân, đi về cầu Thanh Trì bằng vành đai 3 trên cao là khó. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý thêm thông tin mới. Bây giờ là bản tin Chuyển động Hà Nội, mời quý vị cùng nghe.
8: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
9: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID cho 100% người dân đủ điều kiện. Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu và tiếp tục chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh. Đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin Chuyển động Hà Nội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID, hướng tới mục tiêu 100% người dân đủ điều kiện hoàn thành trong năm 2026. Thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID. Tại các xã phường, việc tuyên truyền hỗ trợ sẽ được triển khai rộng tới người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Đồng thời rà soát những người đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 nhưng chưa đăng ký tài khoản nhận an sinh xã hội để vận động hỗ trợ thực hiện. Các địa phương phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện mở tài khoản, nhất là với những người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, qua đó từng bước chuyển sang chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Công an cấp xã tiếp tục hỗ trợ cho người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường tiếp tục siết chặt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh. Đây là nội dung được Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai sau nghị quyết số 39 của Hội đồng Nhân dân thành phố được ban hành vào ngày 15 tháng 7. Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương rà soát những tồn tại hạn chế đã được Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ ra, xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở tổ chức bữa ăn bán trú. Thành phố yêu cầu chủ động phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ và nội dung đã cam kết. Sở Y tế với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố được theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 hoặc là khi có yêu cầu. Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung Thu kể từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 trên toàn bộ 126 xã phường. Trọng tâm đó là kiểm tra hậu kiểm có trọng điểm, ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Trung Thu, nhất là bánh Trung Thu, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm. Thành phố cũng chú trọng tới các cơ sở có nguy cơ cao sản xuất kinh doanh theo thời vụ, kịp thời truy xuất nguồn gốc, ngăn chặn và xử lý nghiêm thực phẩm không bảo đảm an toàn. Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ tập trung kiểm tra tại các điểm bán bánh Trung Thu, chợ, tuyến phố và khu vực đông dân cư. Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền về nguồn gốc nguyên liệu, ghi nhãn, bảo quản thực phẩm và hướng dẫn cho người dân lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp Ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Tiếp tục là thông tin mà thính giả nói là đường Võ Văn Kiệt qua Medin Plaza vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn hướng Nội Bài, quý vị nhé. Còn quốc lộ 18 qua cầu Cà Lù cũng đang khó khăn hướng Bắc Ninh, ngược lại đi Nội Bài cũng khó. Thính giả cũng nói là cầu Trương Dương thì không thấy có tai nạn đâu, đi tốt theo cả hai chiều thôi. Còn cầu vượt Cổ Linh thì ùn tắc hướng đi Hồng Tiến do va chạm giữa 4 xe. Còn đường Cổ Linh hướng đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua nút giao với Thạch Bàn mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn nút giao D Phù Đổng cũng tắc hướng đi về Lạng Sơn. Còn D Long Biên Xuân Quan đi tốt. Dành cho ai mà có thạo đường và biết được cái tuyến này thì nó có thể tránh được cho đường Cổ Linh đến Bát Khối rẽ xuống là mình đi được về cao tốc Hà Nội Hải Phòng thôi. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác mà trước đó chúng tôi đã nhắc sự khó khăn, có nhắc nhiều đấy ạ, nhưng mà đến giờ cũng chưa có tin mới đâu. Như là vành đai 3 này, rồi là dẫn lên cầu Thanh Trì này, đoạn qua Lĩnh Nam này, rồi đoạn đường Võ Văn Kiệt va chạm 6 xe. Rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ thông tin qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao trong chương mục 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, qua đó khép lại vòng bảng với ngôi đầu và giành quyền vào bán kết. Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi bàn còn lại của Việt Nam đến từ pha phản lưới nhà của Vakim. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Singapore xuất sắc cầm hòa Indonesia 1-1, qua đó giành quyền vào bán kết. Indonesia chủ động tấn công và vượt lên dẫn trước ở phút 47 nhờ pha lập công của Orat Mangren. Tuy nhiên, sự hờ hênh của hàng thủ khiến đội khách phải trả giá khi Fandi Ihan tận dụng cơ hội gỡ hòa 1-1 ở phút 67. Dù Indonesia tiếp tục dồn lên tìm bàn quyết định trong những phút còn lại, nhưng họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Singapore.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên John Heckman từng giúp Canada trở lại World Cup sau 36 năm bằng lối chơi giàu năng lượng, kỷ luật và nguy hiểm khi chuyển trạng thái. Cách tiếp cận này về lý thuyết phù hợp Indonesia, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu, nhanh, khỏe và có khả năng chơi trực diện. Nhưng tại ASEAN Cup, sự trực diện ấy nhiều thời điểm trở nên đơn điệu. Trong trận thua Việt Nam, Indonesia thường đưa bóng ra hai biên rồi thực hiện những quả tạt hướng đến tiền đạo Mitchell Baker cao 1m96 và có khả năng tranh chấp tốt. Khi Việt Nam kiểm soát được Baker và gây sức ép lên những cầu thủ thực hiện đường truyền vào vòng cấm, thì Indonesia gần như mất phương án tấn công quen thuộc. Những pha phối hợp ở trung lộ xuất hiện ít, trong khi các tiền vệ không thường xuyên xâm nhập khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Vấn đề tiếp tục lặp lại trước Singapore hôm qua, dù buộc phải thắng để giành vé vào bán kết và đã có bàn mở tỷ số đầu hiệp 2, nhưng đội bóng xứ vạn đảo không tạo được nhiều cách tiếp cận khung thành. Heckman đưa thêm cầu thủ tấn công vào sân, nhưng cấu trúc và ý tưởng triển khai không thay đổi đáng kể. Tom Haye có khả năng điều tiết và truyền dài, nhưng không thể một mình đảm nhiệm nhiệm vụ sáng tạo. Baker có ưu thế không chiến, nhưng cũng không thể trở thành điểm đến cho gần như mọi đường bóng. Heckman mới bắt đầu công việc tại Indonesia từ đầu năm 2026 nên vẫn cần thêm thời gian để xây dựng đội bóng. Tuy vậy, ASEAN Cup đã đặt ra bài toán rõ ràng và hóc búa để chiến lược gia này biến chất lượng cá nhân và tham vọng của Indonesia thực sự trở thành một tập thể có lối chơi đa dạng và linh hoạt hơn. Cùng tiếp tục với phần tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế, Chelsea đang hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng với cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm là trung vệ John Lukumi của Bologna. Vấn đề là biên chế của Chelsea hiện đã lên tới 42 cầu thủ, trong khi Premier League chỉ cho phép mỗi câu lạc bộ đăng ký tối đa 25 cầu thủ từ 21 tuổi trở lên. Điều này đồng nghĩa The Blue cần bán bớt nhân sự trước khi tiếp tục bổ sung lực lượng. Newcastle đang dành sự quan tâm tới Pierre-Emile Højbjerg, tiền vệ 31 tuổi hiện khoác áo Marseille, trong bối cảnh chiếc chòe cần bổ sung nhân sự cho tuyến giữa sau sự ra đi của Bruno Guimaraes và Sandro Tonali. Người đại diện của tiền vệ Thụy Điển Lucas Bergvall đang tìm kiếm một câu lạc bộ mới trong kỳ chuyển nhượng này khi hy vọng được ra sân thường xuyên tại Tottenham Hotspur tan biến. Barcelona không có mong muốn xem xét lại thương vụ này trong bối cảnh Rodri đứng đầu danh sách ưu tiên mà đội bóng xứ Catalan muốn chiêu mộ. Napoli đang hướng đến Gabriel Jesus, tiền đạo không còn giữ vai trò quan trọng tại Arsenal. Tuy nhiên, thương vụ này vẫn tồn tại nhiều rào cản khi pháo thủ chỉ muốn bán đứt với mức phí khoảng hơn 23 triệu euro. Ngoài ra, Jesus đang nhận lương khoảng 15 triệu euro trước thuế mỗi năm, con số vượt xa khả năng chi trả của phần lớn đội bóng tại Serie A. Với làng manh nghỉ thế giới, tại giải quần vợt Canada mở rộng, tay vợt nước chủ nhà Leia Fernandez đã dễ dàng đánh bại nhà vô địch Roland Garros Mira Andreeva với các tỷ số 6-1 và 6-4. Dù kết quả có thể là cú sốc tại nội dung đơn nữ, nhưng thực tế trên sân không khiến người xem bất ngờ khi Andreeva có một ngày thi đấu dưới sức, mắc tới 19 lỗi tự đánh hỏng trong set đầu tiên. Ở một diễn biến khác, hạt giống số 2 Elena Rybakina đã đánh bại An Li với tỷ số 6-2 và 7-5. qua đó giành quyền vào vòng 4. Với nội dung đơn nam, sau chiến thắng bất ngờ trước Dani Medvedev, Botic van der Zandstorp tiếp tục giành chiến thắng tại vòng 3 trước Hubert Hurkacz với các tỷ số 3-6, 7-6 và 7-5. Ben Sutton là tay vợt có thứ hạng hạt giống cao nhất còn lại tại giải. Tay vợt người Mỹ đã khẳng định tham vọng cạnh tranh trước vô địch khi đánh bại Zizoberg với các tỷ số 6-3 và 6-2 để giành quyền vào vòng 4. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Có thêm một số thông tin như sau. Cầu Vĩnh Tuy hướng Đàm Quang Trung vẫn đang khó khăn này. Rồi đường Ngọc Hồi đi Giải Phóng là đang ùn dài ngay bến xe nước ngầm thôi. Còn vành đai 3 hướng từ cầu Thanh Trì vào trung tâm thì có va chạm liên hoàn giữa 3 xe, 2 xe con, 1 xe tải và đang ùn tắc rồi. Thính giả nhìn thấy là các tài xế đang tranh cãi, có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn và cần lượng chức năng đến giải quyết nữa. Còn vành đai 3 qua tòa Cang Nam và qua Linh Đàm là đang ùn rất dài hướng đi Pháp Vân. Quốc lộ 18 hướng Hà Nội Bắc Ninh, Bắc Giang cũng tắc dài đến cầu Đồng Xuân và va chạm tại Mê Linh Plaza tắc từ cầu Thăng Long hướng Nội Bài, rất là vất vả. Xin chia sẻ với các bác tài. Và đến đây, thời lượng thì đã hết. Chúng tôi xin phép được khép lại chương trình giờ có điểm thôi. Nhưng sẽ luôn ưu tiên những thông tin khi mà có những cập nhật mới sẽ báo với quý vị ngay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã đồng hành cùng chúng tôi trong một tiếng rưỡi vừa qua. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn công ty Đường 11 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ có điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
4: Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, quy hoạch đi trước và những bứt phá về hạ tầng luôn là chất xúc tác mạnh mẽ, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản. Sự chuyển mình đó đang diễn ra vô cùng rõ nét tại thành phố Đà Nẵng, với hành lang phía Nam đón trọn làn sóng di cư của giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Sự trỗi dậy này mở ra cơ hội nào cho giới đầu tư? Chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm lời giải trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật những sự kiện nổi bật diễn ra tuần qua trong tiểu mục Tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
4: Mới đây, tập đoàn Sun Group đã khởi động dự án nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị tại An Thới, Phú Quốc. Với tổng vốn đầu tư 40.000 tỷ đồng, dự án rộng 55 hectare, cung cấp gần 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê. Điểm nhấn của tổ hợp là thiết kế theo tiêu chuẩn Singapore với mật độ xây dựng chỉ 28%. Quỹ đất được ưu tiên dành cho cảnh quan xanh, mặt nước và các tiện ích cộng đồng. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng để Phú Quốc sẵn sàng đăng cai APEC 2027.
5: Sáng ngày 8 tháng 8, triển lãm nghệ thuật sắp đặt gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam mang tên Kinh gốm thanh âm thế gian khai mạc trên đỉnh núi Bà Đen. Sự kiện trưng bày 414 tác phẩm độc bản lấy cảm hứng từ Phật giáo diễn ra đến hết ngày 30 tháng 9. Triển lãm mang đến không gian văn hóa đặc sắc cùng workshop làm gốm và nhiều hoạt động tương tác vui chơi có thưởng, tiếp tục khẳng định vị thế của Sun World Bà Đen Mountain là điểm hẹn văn hóa hàng đầu Nam Bộ.
4: Công viên nước Sun World Vũng Tàu đón mùa du lịch hè với các màn trình diễn pháo hoa vào tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Hàng ngàn du khách đến trải nghiệm các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như thuyền nhân giao đấu và ốc đảo phiêu lưu. Công viên cũng ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền, cho phép sử dụng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực. Ngoài ra, Sun World Vũng Tàu còn đem đến các lựa chọn combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi ban đêm, suất ăn tối, đồ uống, đến đặc quyền tham gia pool party sôi động và chiêm ngưỡng pháo hoa trực tiếp tại công viên.
5: Sáng ngày 8 tháng 8, tại khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột, Sun Property, thành viên Sun Group giới thiệu tháp căn hộ The Fest 2 thuộc đại đô thị Chamora City, Nha Trang. Nằm tại tâm điểm phân khu lễ hội, The Fest 2 có tầm nhìn trực diện hồ sân khấu nước và hồ pháo hoa, cho phép cư dân thưởng thức các show nhạc nước, 3D mapping và pháo hoa hàng đêm. Đặc biệt, dự án mang đến 3 giải pháp tài chính linh hoạt, chiết khấu thanh toán sớm, gói Sun LKK, nhận nhà ngay, khai thác ngay, giãn tiến độ tới 55 tháng và phương án hỗ trợ vay ngân hàng tối ưu dòng tiền. Cùng với bệ phóng từ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, rút ngắn thời gian di chuyển còn hơn 1 giờ. The Fest 2 là lựa chọn tích sản và đầu tư lưu trú bền vững cho nhà đầu tư Tây Nguyên.
1: Tiêu điểm thị trường.
5: Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang phát triển theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm, khi quỹ đất vùng lõi ngày càng khan hiếm, khu Nam thành phố đang ngày càng thu hút giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Đón đầu xu hướng này, các sản phẩm bất động sản phiên bản giới hạn như penthouse và shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ cao cấp đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư. Mời quý vị cùng tìm hiểu sức hút của các kênh đầu tư này qua phóng sự sau đây.
4: Thưa quý vị, theo quyết định 1287 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch Đà Nẵng đang phân tách rõ rệt các khu vực chức năng. Trong đó, hành lang phía Nam đến Hội An là tâm điểm phát triển du lịch quốc tế, dịch vụ và đô thị ven sông, ven biển. Khu vực này đang chuyển mình nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện như cầu Bùi Tá Hán, cầu biển, dự án mở rộng nút giao cầu Hòa Xuân. Song song đó là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và tuyến LRT 126.000 tỷ đồng kết nối sân bay Đà Nẵng, Hội An và Chu Lai trong tương lai. Thành phố cũng định hướng dịch chuyển nhiều cơ sở giáo dục, y tế, viện nghiên cứu và trung tâm văn hóa nghệ thuật về phía Nam, góp phần đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút cộng đồng trí thức và chuyên gia quốc tế có thu nhập cao. Đánh giá về xu hướng này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích.
6: những cái nhóm đối tượng lao động ấy, và những cái nhóm đối tượng đến để mà hưởng thụ ấy, thì người ta sẽ đòi hỏi những cái căn hộ, những cái nơi sống, những cái nơi để mà sinh hoạt cũng phải đòi hỏi cao, đặc biệt là cái giới lao động tinh hoa. Thế thì rõ ràng là những cái căn hộ, những cái khu ở mà đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao chính là những cái mà sự lựa chọn của những cái đối tượng đến làm việc và sinh sống ở các cái khu vực đấy. Và rõ ràng là những cái bất động sản để phục vụ cho những cái nhóm này thì nó cứ càng ngày nó lại càng tăng giá trị.
7: Nắm bắt nhu cầu của tệp khách hàng cao cấp, Sun Group giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm hữu hạn với chưa tới 300 căn penthouse và shop khối đế tại các tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower. Nổi bật là dòng căn hộ penthouse độc bản, tọa lạc tại tầng cao nhất, mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố, biển trời Đà Nẵng, cùng cơ hội chiêm ngưỡng pháo hoa DIFF và các sự kiện tại Sun Galaxy Complex. Việc bàn giao thô giúp chủ nhân tự do thiết kế không gian sống, trần cao 7 mét, cho phép biến tấu thành các căn loft hoặc duplex sang trọng. Bên cạnh đó, shop house khối đế đáp ứng nhu cầu tiện nghi của cộng đồng cư dân, đồng thời là kênh đầu tư nhờ khả năng khai thác khách nội khu với mức chi trả lớn và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày ổn định. Số lượng shop house tại 3 tổ hợp chỉ chiếm 5% quỹ căn, tạo tính khan hiếm. Các căn shop house được thiết kế tối ưu cho đa dạng mô hình F&B, spa, phòng khám hay siêu thị mini, giúp nhà đầu tư có thể tự vận hành hoặc cho thuê lại mặt bằng. Shop house Sun Group tại Đà Nẵng duy trì mức giá thuê từ 35 đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Tỷ suất sinh lời này vô cùng hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang phục hồi chậm, lãi suất neo ở mức cao, buộc nhà đầu tư phải thận trọng tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn nhưng vẫn đảm bảo sinh dòng tiền thực. Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.
8: Bản thân những cái người khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó, sau vài năm người ta bán mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
7: Sự kết hợp giữa quy hoạch đa cực cùng hạ tầng giao thông dịch vụ phát triển đang tạo sức bật cho Nam Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, sở hữu các tài sản giới hạn như shop house khối đế và penthouse là lựa chọn dài hạn, giúp nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định và nắm bắt dư địa tăng giá cùng sự phát triển của khu vực.
9: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
5: Thưa quý vị, bản đồ địa ốc Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Thay vì chỉ tập trung ở vùng lõi trung tâm, dòng vốn đầu tư và luồng dân cư đang dịch chuyển mạnh về khu vực phía Nam. Để giúp quý vị có cái nhìn sâu hơn về dư địa phát triển, cũng như cơ hội đầu tư tại khu vực này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai vị khách mời hôm nay. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc phụ trách công ty Nhật Khang vùng Đà Nẵng. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, Đà Nẵng vẫn luôn được định vị là thành phố đáng sống. Nếu so sánh với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ông đánh giá môi trường đầu tư tại Đà Nẵng hiện nay như thế nào?
6: Để mà đo lường một cái đô thị, chúng tôi thường xét đến mấy cái yếu tố minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả. Đà Nẵng, tất cả những cái tiêu chí đó đều đạt ở cái mức rất cao. Đô thị Đà Nẵng, chính quyền Đà Nẵng, quy hoạch của Đà Nẵng, rồi chủ trương phát triển đầu tư của Đà Nẵng, định hướng phát triển kinh tế của Đà Nẵng đều mang đến những cái sự phát triển theo một cái tính cách ổn định. Và chính quyền Đà Nẵng cũng rất hỗ trợ cái tính minh bạch trong việc xử lý thông tin rồi bảo vệ cho các nhà đầu tư, thì mang đến cái tính an toàn. Thị trường Đà Nẵng nó có cái góc độ an toàn nó cao hơn hẳn so với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là nó ít xảy ra những cái sự đột biến dẫn đến cái tính an toàn của cái môi trường ở đây nó rất cao. Là ngoài những cái chất lượng đang có hiện

0: Nay thì cùng với việc xuất hiện của khá nhiều những cái doanh nghiệp lớn, những con sếu đầu đàn của quốc gia cũng như là của thế giới cũng đã tìm đến với Đà Nẵng để định hướng theo một cái hướng là tới đây nó sẽ trở thành một cái khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do, cũng là một cái lợi thế rất lớn cho Đà Nẵng. Đà Nẵng sẽ là một trong hai cái trung tâm tài chính lớn của quốc gia đã được lựa chọn.
1: Vâng, với vị thế của một trung tâm tài chính và khu thương mại tự do, rõ ràng không gian đô thị của Đà Nẵng bắt buộc phải mở rộng. Thưa ông Đoàn Thế Vinh, dưới góc độ của đơn vị phân phối, ông nhận định thế nào về sự trỗi dậy của khu vực phía Nam, cụ thể là trục Hòa Xuân, Hòa Quý?
2: Trong những năm vừa qua, tập đoàn Sun Group đã đầu tư về hạ tầng, về đường xá, về tiện ích cho một vùng đô thị mới và nó nằm cận ngay lõi đô thị của Đà Nẵng, cận ngay quận Hải Châu của Đà Nẵng. Thì đó chính là Hồ Quý và Hòa Xuân, thì chúng ta sẽ có khoảng hơn 1.000 hectare. Thậm chí trước khi mà chúng ta tiến hành sáp nhập thì vẫn đã có một làn sóng người Quảng Nam ra đây chúng sinh sống, làm việc, học tập. Và kể từ khi chúng ta tiến hành sáp nhập thì cái điều đó nó trở nên một cách nó khá là cấp bách và cần thiết cho người Quảng Nam. Và theo ghi nhận từ các phòng công chứng, đối với những người giao dịch và mua bán những cái bất động sản ở tại phía Nam thành phố thì người đến từ Quảng Nam tăng đột biến và tăng đến hơn 70% kể từ khi sáp nhập. Thì đó là một cái tín hiệu cho thấy rằng là một cái sự di cư đang khá là lớn.
1: Có thể thấy khu Nam đang là điểm đến hấp dẫn, đón nhận một lượng lớn cư dân từ các khu vực lân cận đổ về tìm kiếm chốn an cư mới. Tuy nhiên, để khu Nam thực sự cất cánh và khẳng định được đẳng cấp đô thị, nơi đây cần thu hút được lực lượng chuyên gia và lao động chất lượng cao. Thưa ông Đính, chân dung tệp khách hàng sắp tới đổ về khu Nam là những ai và tại sao họ lại chọn khu vực này?
0: Khi mà Đà Nẵng hình thành ra những cái dự án, những trung tâm tài chính, những khu vực kinh tế đêm, rồi tăng trưởng các cái hệ thống hạ tầng và cùng với lợi thế của những cái đã đầu tư, đúng không ạ? Như Sơn Trà, như Bà Nà, rồi Hội An được hút về với nhiều những cái khu kinh tế của cả Quảng Nam cũ và Đà Nẵng, nó sẽ cộng hưởng vào nhau, nó lan tỏa sức mạnh và nó cùng đẩy lên một cái nhịp cao hơn. Và khi đẩy như thế thì nó sẽ hút lao động này, giới kinh doanh này, giới tinh hoa đến này, kỹ sư về AI, về chip, rồi bán dẫn vân vân. Những người này cũng đều là những cái lao động có thu nhập cao thì họ sẽ đòi hỏi chất lượng sống rất cao. Và dọc bờ biển thì hiện nay lại chỉ ưu tiên cho du lịch thôi. Thế thì còn lại là gì ạ? Dọc những cái sườn núi, những cái bờ sông sẽ trở thành những cái nơi ở lý tưởng. Lý giải tại sao là các dự án người ta lại tìm đến những cái chỗ như thế để người ta phát triển, người ta đầu tư. Ở nơi đó sẽ là những cái gọi là điểm trụng để thu hút những cái giới tinh hoa.
1: Rõ ràng giới tinh hoa luôn có những đòi hỏi rất khắt khe về nơi ở. Vậy thưa ông Vinh, dòng sản phẩm căn hộ tại Nam Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế như thế nào để thuyết phục được tệp khách hàng này?
2: Đối với sản phẩm căn hộ của thị trường Hòa Xuân và Quý, nó có một tiềm năng cực kỳ lớn, đó là tổng giá bán là chúng ta đang có thể là một căn 2 phòng ngủ 70m2 đi ạ, thì nó chỉ đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 5 tỷ một chút. Cái điều đó nó sẽ đánh vào một cái tệp khách hàng đang bị chúng ta bỏ ngỏ bao nhiêu năm qua, đó là sở hữu một nơi an cư tiện ích đầy đủ.
1: Ngoài việc để ở, ông đánh giá thế nào về tỷ suất sinh lời hay tiềm năng khai thác cho thuê của dòng sản phẩm căn hộ này?
2: Đối với cái tiềm năng về cho thuê căn hộ ở đây, với vị trí của Hòa Xuân Hòa Quý, điều thứ nhất, cách trung tâm chỉ đâu đó khoảng hơn 3 cây số. Điều thứ hai nữa, chúng ta cách biển của những resort, những cái trung tâm, những cái công ty và doanh nghiệp của nước ngoài chỉ đâu đó hơn 2 cây số. Thì đâu đó nó sẽ có một cái lượng khách thuê nhất định. Và làm một phép tính thống kê, chúng ta được biết những bất động sản, những căn hộ apartment mà người dân tự phát ở khu vực chỗ này luôn luôn kín phòng và số lượng người nước ngoài thuê lại ở đây tương đối nhiều, có thể lên đến hơn 40%. Tôi nhận định rằng là khi chúng ta tung ra những cái sản phẩm này để phục vụ cho cái việc cho thuê này thì chắc chắn rất có tiềm năng.
1: Câu hỏi cuối cùng xin trở lại với ông Nguyễn Văn Đính. Từ những dư địa và lực đẩy kể trên, theo ông, thời điểm này có phải là lúc thích hợp để các nhà đầu tư đưa ra quyết định xuống tiền tại khu vực Nam Đà Nẵng không ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề. Đây là một cái thời điểm mà như chúng ta phân tích là nó, bởi vì nó còn đang có cái mặt bằng giá thấp hơn ở các nơi khác. Dư địa tăng trưởng nó còn nhiều, thì tài sản tích lũy nó sẽ được nhân lên dự kiến, thì nó sẽ tăng trưởng mạnh trong những cái tương lai gần, trong vài năm tới. Thì rõ ràng là lúc đấy cái sự cạnh tranh về giao dịch trên thị trường, ông nào đến sớm thì ông ấy sẽ được chọn những cái chỗ đẹp nhất, những chỗ tốt nhất và giá lại phù hợp nhất.
1: Vâng, qua những chia sẻ từ hai vị khách mời, có thể thấy Nam Đà Nẵng đang hội tụ các yếu tố để trở thành tâm điểm an cư và đầu tư mới nhờ mức giá cạnh tranh, hạ tầng bứt phá và sự dịch chuyển của cộng đồng tinh hoa là những bảo chứng vững chắc cho tiềm năng sinh lời của bất động sản tại khu vực này. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đính, ông Đoàn Thế Vinh đã mang đến những phân tích vô cùng khách quan và thực tiễn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Với quy mô 227 hectare tại Nam Nha Trang, Chamora City đang hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế đêm với phân khu Festival Island rộng 116 hectare, được định hình là đô thị lễ hội không ngủ cùng hệ sinh thái giải trí gồm hồ sân khấu nước 7,3 hectare, quy tụ các show nghệ thuật pháo hoa hàng đêm, tuyến phố ẩm thực và chợ đêm vui fest hoạt động 24/7. Tại giao lộ trung tâm đảo lễ hội, tổ hợp căn hộ The Fest sở hữu 100% quỹ căn thương mại dịch vụ, tầm nhìn trực diện hồ trung tâm, biến mỗi ban công tại đây thành khán đài VIP, thưởng lãm các show nghệ thuật, cùng các tiện ích như bể bơi 1.400m², clubhouse và tổ hợp khoáng nóng onsen. Dựa trên dữ liệu từ các thị trường du lịch tương đồng, doanh thu cho thuê kỳ vọng đạt 18-20 triệu đồng mỗi tháng với căn studio, 25-28 triệu đồng mỗi tháng với căn 1 phòng ngủ plus và 35-38 triệu đồng mỗi tháng với căn 2 phòng ngủ, công suất lắp đầy kỳ vọng lên tới 90%. Tiềm năng của dự án The Fest được củng cố bởi quy hoạch hạ tầng Nam Nha Trang, định hướng đón trung tâm hành chính mới vào quý 4 năm 2026, cùng hệ thống giao thông gồm sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng tàu quốc tế Nha Trang và mạng lưới cao tốc, mở ra cơ hội khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

0: Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, và được phát lại vào cùng khung giờ ngày Chủ nhật liền kề, và một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, dù là ở phát trực tiếp hay phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, tình cảm, yêu mến và sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi như đúng tên gọi của nó, đây không chỉ là không gian để chúng ta thuần túy thưởng thức âm nhạc, mà còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến, và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và trước khi bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay, cho phép Hoàng Trí tranh thủ khoảng thời gian này để cập nhật một thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Thông tin từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 48 cộng 050 đến km số 47 cộng 700 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km số 13 đến km số 11, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài có lộ trình đi ngang qua đây, chúng ta chú ý nắm bắt để chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Ngoài ra, xuyên suốt thời lượng của chương trình, nếu như Anh Em Bác Tài, quý vị khán thính giả tham gia giao thông trên mọi miền Tổ quốc có bất kỳ những phản hồi giao thông nào, cũng hãy gửi gắm về cho chúng tôi. Những cập nhật của quý vị cũng chính là cách để chúng ta hậu thuẫn, hỗ trợ cho nhau cho quá trình tham gia giao thông, di chuyển chung hết. Và bây giờ đây, trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, Hoàng Trí phải bật mí liền ngày hôm nay. Hoàng Trí không đồng hành một mình đơn phương độc mã nữa, mà sẽ có một người ngồi cạnh để chuyện trò cùng với chúng ta. Mà mọi người biết là cái lời mời dành cho nhân vật này á, là từ tháng trước trước nữa rồi sau đó là lần lượt thì mới được ngày hôm nay, một ngày rất đẹp cơ, ngày 8 tháng 8 luôn cơ. Và xin bật mí với tất cả mọi người, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng sẽ là người đồng hành với tất cả quý vị trong xuyên suốt thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nam ca sĩ Quốc Đại.
1: Khán thính giả của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, thực sự là hôm nay là Quốc Đại cảm thấy rất là vui, và thật sự mình có rất có duyên với ngày 8 tháng 8. Tại vì Quốc Đại thì trong cái nhóm bạn thì cũng hay, cũng như là khán giả hay mà yêu thương Quốc Đại thì hay gọi Quốc Đại là 8 nữa. Yeah. Nên thật ra nên là một cái duyên là nhiều số 8 gặp nhau trong hôm nay. Và hôm nay là chúng ta sẽ cùng, Quốc Đại sẽ cùng với Hoàng Trí 8 với quý vị một xíu nữa.
0: Và hy vọng là đây sẽ là một cái chương trình cũng sẽ có một cái lát cắt rất là đặc biệt để anh Quốc Đại xem như cái khoảng thời gian ngồi đây chia sẻ nhiều hơn về ký ức âm nhạc của anh. Bởi mọi người biết không, thập niên 80 mà nó kén nhân vật khách mời dữ lắm. Nhưng mà anh Đại á, thì là anh có cái tuổi thơ thập niên 80, và xong sau đó thì anh bắt đầu âm nhạc của anh cũng là sự trưởng thành từ những bài hát ở thập niên đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xoay ngược lại thời gian để xem là một

0: Cậu bé ngày xưa nhớ gì về thanh âm nhạc thập niên 80 anh nha?
1: Ủa vậy là anh bị trí
0: Ừ.
1: anh bị trí tung quả mù hay sao? Tại vì khi mà kính thưa quý vị, là lúc mà Trí Quốc Đại và Trí làm việc với nhau thì có hẹn là Quốc Đại cũng lên một cái list nhạc, thì bây giờ là có vẻ như là cái list đó thì nó không có đúng lắm rồi,
0: Bị
1: không
0: dụ
1: biết
0: thôi,
1: sao.
0: bị dụ.
1: Hả, vậy là bị dụ rồi hả?
0: Thực ra mọi người biết không, Hoàng Trí với anh Đại cũng là anh em rất là vui vẻ thân thiết với nhau, hay gọi là Tám, cho nên là nói là Tám ơi, Tám ơi, thôi bây giờ em để cho anh, khi mà tham gia chương trình thì anh chọn cho em một cái list bài đi, những bài hát mà anh muốn, đó có thể là những bài đặc biệt của anh, đó cũng có thể là những kỷ niệm thông qua những bài hát mới chẳng hạn như vậy. Nhưng mà xong sau đó thì Hoàng Trí cũng chờ chờ xem là anh Đại anh sẽ gửi những ca khúc nào, bởi vì mọi người biết không, khi mình hỏi như vậy thì người nghệ sĩ họ sẽ bắt đầu chọn bài. Ví dụ như có những người họ bảo là ê, cái bài này lâu lắm mà anh chưa hát nè, hoặc là cái bản thu này chỉ có mình anh giữ nè, thì anh sẽ đưa cho em chẳng hạn thế. Nhưng mà cuối cùng thì thông qua cái phần gửi gắm của anh Đại và phần sàng lọc lại của Hoàng Trí nữa, thì chúng ta đã có một cái list bài rất là hay cho buổi tối ngày hôm nay. Anh Đại chờ nha.
1: Anh cũng đang rất là háo hức, tại vì không biết, tại vì có những cái bài ví dụ anh đưa cho Trí thì ý đồ hết trơn á, nhưng mà thì khi mà anh ý đồ vô đây thì anh thấy chủ đề này thì anh có vẻ là hơi lọt ra ngoài một xíu thôi. Nhưng mà về cái biên tập để mà thích hợp với chương trình cũng như là để hấp dẫn chương trình thì Trí sẽ có kinh nghiệm hơn anh rất là nhiều, nên anh hoàn toàn giao phó cho Trí hết.
0: Thì anh phải nương theo em thôi. Và rồi đây thưa quý vị, khách mời cũng đã gửi lời chào đến chúng ta. Nhưng lúc này Hoàng Trí lại có một loạt những thông tin giao thông cần phải được chuyển đi. Thông tin được ghi nhận tại lộ trình Hà Nội. Một vị thính giả cho biết quốc lộ 18 đoạn qua cầu Ca Lồ đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Bắc Ninh, hướng ngược lại đi Nội Bài cũng khó khăn luôn. Ở cả hai hướng này đều có xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe tải, cho nên là quý vị khán thính giả, anh em bác tài, chúng ta chủ động nắm bắt cho lộ trình này. Cùng với đó cũng là thông tin giao thông tại lộ trình Hà Nội. Một vị thính giả cho biết cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn D Phù Đổng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Lạng Sơn. Anh em bác tài lại tiếp tục cập nhật nội dung này. Một vị thính giả khác lại cho biết đường vành đai 3 trên cao, đoạn Hồ Linh Đàm đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Đó là những thông tin được chúng tôi cập nhật tức thời từ quý vị khán thính giả, anh em bác tài đang tham gia giao thông trực tiếp. Hy vọng cũng đã giúp cho quý vị chúng ta chủ động cho quá trình tham gia giao thông của mình. Còn bây giờ, hãy bắt đầu thời lượng dành cho hoài niệm những bài ca với nhạc phẩm đầu tiên ra đời vào năm 1977. Và ca khúc này tất nhiên khi mà ra đời lúc đó đó thì nó cũng phải chưa có nổi lắm đâu mọi người. Về sau đây là ca khúc mà gần như thập niên 80 mọi người nghe rất là nhiều, và anh Đại đã hát bài này. Khúc hát Người Đi Khai Hoang. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Khúc Hát Người Đi Khai Hoang, một sáng tác của Lưu Nhất Vũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này để sẵn sàng trò chuyện với tất cả chúng ta. Thế nhưng có vẻ như tình hình giao thông ngày hôm nay khá là áp lực cho anh em bác tài thì phải, bởi chúng tôi cần phải cập nhật liên tục những thông tin giao thông này. VECE cập nhật thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 48+050 đến km số 47+700 đã ngưng thực hiện sửa chữa đường. Từ km số 12 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Anh em bác tài có lộ trình sắp sửa đi ngang qua đây chúng ta chú ý. Xin được cảm ơn VECE đã cập nhật thông tin này về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp cảm xúc của hoài niệm những bài ca. Thú thật đi anh, khi mà Khúc Hát Người Đi Khai Hoang vang lên thì cảm xúc trong anh là gì?
2: Khi mà được nhắc tới ngay cái tựa bài này thôi á, thì trước hết là anh nhớ đến cái khoảng thời gian những tháng giữa đến cuối năm 2006, khi anh bắt đầu về trung tâm Kim Lợi. Thì đây là một trong những bài hát nằm trong hai album mà lúc đó anh về là anh thực hiện, và anh được trung tâm Kim Lợi thực hiện cùng với ca sĩ Cẩm Ly. Ra hai album song ca, một album là gồm những ca khúc trữ tình quê hương, và một album là nhạc kêu là nhạc đỏ đó.
1: Và nó có ca khúc này nằm ở trong,
2: và bài hát này thì nằm trong album là Cô Gái Mở Đường, của do trung tâm Kim Lợi kết hợp với lại hãng phim trẻ cũng như hãng Bến Thành thực hiện CD này.
1: Nhưng mà bao lâu rồi anh chưa nghe lại bài này của mình?
2: Anh thấy hình như là rất lâu rồi đó. Rất là lâu rồi. Mới được nghe lại. Cảm ơn Trí rất nhiều khi mà cho anh nghe lại một cái bài hát rất là nhiều kỷ niệm, bởi vì trước đó thì anh cũng đã từng hát rồi. Trước khi về Kim Lợi thì anh cũng đã từng hát bài này rồi. Khi mà đi những chuyến mùa hè xanh, cũng như là đến các những cái hoạt động thiện nguyện của thành phố mình. Thì lúc đó thì ca khúc này cùng với rất là nhiều ca khúc Thanh Niên Xung Phong cái thời kỳ 70, những sáng tác năm 70 mấy, thì luôn luôn là được giới trẻ lúc đó cũng rất là yêu thương, và giới sinh viên cũng như mọi người cũng rất là yêu thương những ca khúc này, ví dụ như là Hạt Mưa Long Lanh hay là Hoàng Hôn Màu Lá, hay là những khúc tình ca, rất là nhiều ca khúc mà thời Thanh Niên Xung Phong đã tạo một cái dấu ấn rất là lớn trong lòng người Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, hay là người dân cả nước nói chung.
1: Anh có biết là trong rất nhiều những số phát sóng trước á, ví dụ như ca khúc mà như khúc tình ca của anh vừa nhắc tới á, thì được khán giả rất là yêu mến, và em cũng rất là hay sử dụng trong chương trình, đặc biệt là trong những cái chủ đề liên quan đến ca khúc ngợi ca đời sống mới, tinh thần lao động mới, cái khí thế của thế hệ trẻ sinh viên thời kỳ đó. Và sẵn tiện khi anh nhắc như vậy nha, thì em cũng tò mò anh, ngày xưa mỗi lần mà anh nghe nhạc á, hay là anh đến những cái nơi mà có sinh hoạt kiểu ca hát các ca sĩ biểu diễn á, nhỏ hơn nha, nhỏ thiệt nhỏ nha, cái thời mà anh bắt đầu có những cái ký ức của mình để nhớ á, thì anh nhớ lúc đó là anh thường nghe hát ở đâu, cái không khí nó như thế nào
2: lúc đó hả? Lúc mình bắt đầu, lúc mà Quốc Đại bắt đầu được nghe nhạc, bắt đầu hiểu một xíu, thì ca nhạc Quốc Đại thường nghe là nghe radio với ké với ông nội với lại bố thôi à. Thì lúc đó thì mình Quốc Đại cũng hay nghe, hay được nghe cô Bảo Yến.
1: Nha. Yeah.
2: Cô Bảo Yến hát bài như là Chiều Hạ Vàng.
1: Còn nhớ
2: rất là nhiều, rất là nhiều. Và những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng nữa.
1: Dạ dạ dạ.
2: Rồi nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung.
1: Ừ.
2: Rồi nhạc sĩ Lê Nhất Vũ Lê Giang.
1: Dạ dạ dạ. Trời ơi, và cái đó đó mọi người, những cái ký ức đó, đó đã góp phần tạo nên cái niềm đam mê âm nhạc trong một cậu bé Quốc Đại, để rồi chúng ta có một Quốc Đại như ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự mọi người biết không, Hoàng Trí rất là hào hứng khi gặp anh Đại trong cái chủ đề này. Bởi anh Đại sinh trưởng này, lớn lên này, cảm thụ, và anh cũng có rất là nhiều cái sự quan tâm liên quan đến đời sống âm nhạc thời kỳ đó. Anh thi tiếng hát truyền hình cơ mà, 1998 hả anh hả?
2: Đúng rồi.
1: Và cái thời mà mọi người biết là thi tiếng hát truyền hình là chỉ có những cái bài như là thập niên 80 thôi, những cái bài mà đời sống mới, hăng say lao động, và kể cả có những cái tình yêu của những người trẻ ở thời kỳ đó luôn.
2: Đúng rồi.
1: Nha. Yeah.
2: Và những ca khúc lúc đó là những ca khúc để mà có thể trưng rỗ giọng ca.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Để thể hiện về cái khả năng cũng như là cái cảm thụ âm nhạc của mình đối với ban giám khảo cũng yeah. như là đối với khán giả. Thì đa số những ca khúc lúc đó chọn thi thường là, một là nhạc cách mạng.
1: Yeah.
2: Hai là những ca khúc mà ca ngợi tình yêu, cũng như ca ngợi tình yêu đất nước nữa. Yeah. Mà tình yêu xen lẫn với tình yêu đất nước trong cái công cuộc mà đất nước đổi mới. Ví dụ như Rừng Chiều Nghe Lá Xưa, Tiếng Lá Non Gọi Gió, rất rất là nhiều ca khúc mà trữ tình lãng mạn thời kỳ mà xây dựng đất nước. Được nhiều thế hệ nhạc sĩ lúc đó sáng tác. Và Quốc Đại cũng có thể nói là thì bị tính so với bây giờ thì mình hoạt động nghệ thuật cũng hơi bị lâu năm
1: là được lâu năm
2: hơi
1: lâu
2: bị già rồi đó. Nhưng mà mình cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì qua đó mình được đúc kết có những cái thời kỳ kỷ niệm về âm nhạc rất là đẹp. Yeah. của âm nhạc Việt Nam mình.
1: Dạ. Yeah. Và em nghĩ rằng anh ơi, thời kỳ đó những ca khúc nổi bật đó đang sống lại, nó đang xuất hiện trong rất là nhiều những chương trình, từ chương trình ghi hình trên sóng nhà đài cho đến những chương trình biểu diễn trên các sân khấu lớn luôn. Cho nên là một lần nữa anh giống như là mình gọi là cái gì, nhân chứng hả, cái người đã thụ hưởng và bây giờ anh thấy là nó đang sống lại đó. Cho nên hồi nãy Hoàng Trí có nói trước giờ vào phòng thu, nói là anh ơi, anh thu lại những bài này đi anh, những cái bài thập niên 80 đi anh. Và anh Đại ngồi gật gù rất là tâm đắc nha. Cho nên hy vọng là sau đợt giao lưu này chúng ta sẽ có được giao lưu tiếp theo với những bài bạn thu.
2: Không, cái này là anh là phải cảm ơn Trí rất là nhiều, bởi vì Trí sẽ là người rất là gần với lại khán giả.
1: Yeah.
2: Là một người rất là hiểu khán giả, để mà qua đó mà anh rất là cảm ơn Trí khi mà gợi ý cho anh. Yeah. Sẽ thực hiện lại những ca khúc, có thể là không phải là những ca khúc anh đã thể hiện trong những album trước đó.
1: Yeah.
2: Mà anh sẽ tìm lại những ca khúc, những sáng tác trong cái thời điểm mà Trí gợi ý.
1: Yeah.
2: Để anh cậu và phải sẽ chọn những ca khúc hợp với giọng ca của mình để Quốc Đại có thể hát lại và gửi đến quý vị, là mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ Quốc Đại. Và lúc đó thì Quốc Đại lại xin Hoàng Trí thêm buổi giao lưu tới quý vị.
1: Dạ, lúc đó em mời anh đến ạ. Dạ rồi, và trước khi chúng ta cùng đến với bài hát tiếp theo thì ngay bây giờ thưa quý vị, chúng tôi có thêm những thông tin giao thông như sau. Một vị thính giả cho biết đường Phan Ngọc Hiển đoạn qua giao lộ Nguyễn Trãi hướng đi quảng trường Phan Ngọc Hiển thuộc phường An Xuyên, Cà Mau, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Và vị thính giả vừa rồi đang tham gia giao thông tại lộ trình Cà Mau, hãy duy trì tần số này nha. Một lát nữa thôi chúng ta sẽ có một bài hát với dấu ấn của Cà Mau rất là rõ nét luôn. Xin được cảm ơn vị thính giả bác Đài vừa rồi đã gửi thông tin này về cho chương trình. Tiếp theo thì chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị thuộc phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phan Văn Trị thuộc phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và cũng ở nhánh đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí thuộc phường Bình Lợi Trung, xe cũng đông và di chuyển chậm luôn. Cho nên là anh em bác Tài, quý vị khán thính giả, chúng ta hết sức lưu tâm cho mật độ tham gia giao thông ở những đoạn tuyến mà chúng tôi vừa nêu. Rồi còn bây giờ á, theo lẽ đương nhiên là chúng ta sẽ cùng đến với lại một bài hát tiếp theo được chuẩn bị ở trong clip nhạc. Nhưng mà do anh Đại, ảnh vừa mới ngân nga một bài hát mà em nghĩ là anh cũng không hề biết là em đã mang ca khúc này vào. Cho nên là yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ giúp em đôn bài. anh phát giúp em bài Rừng Chiều, một sáng tác của Vũ Thanh qua phần thể hiện của Quốc Đại. Rồi anh Đại hết hồn kìa. Rồi bây giờ xin mời anh Đại nhé, và tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hát này. Và chắc hẳn là bài này cũng sẽ có nhiều kỷ niệm với anh Đại lắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Rừng Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại. Không, cái này phải nói đúng hơn là của một chàng thanh niên Quốc Đại. Trời, cái giọng nó ngây thơ, nghe nó trong trẻo dễ sợ mọi người. Và anh Đại ngồi nhẩm nha, anh Đại ngồi nhẩm coi là bao nhiêu năm nằm trong album nào. Giờ anh có số liệu chưa? Tính ra là bao nhiêu năm rồi anh?
2: Anh có số liệu liền, có số liệu ngay và luôn. Thì bài Rừng Chiều thì sau bài Khúc Hát Người Đi Khai Hoang hồi nãy thì xong rồi đó khoảng 5 năm. Có nghĩa là cách bây giờ là 15 năm. Từ lúc đó cũng không phải là chàng trai trẻ nữa đâu, lúc đó thì anh cũng được ba mấy tuổi rồi đó. Mà tại giọng anh ngây thơ thôi.
1: Không, dạ, giọng bây giờ thì cũng thế thôi mọi người, nhưng mà đúng là với cái việc mà mình cảm thụ theo thời gian thì cái cách hát của mình nó cũng khác hơn lên ha.
2: Không, nhưng mà hồi nãy có cái đoạn la la la la la la la la la la la, thì anh thấy bây giờ anh sẽ hát rất là khác. Mà ngày xưa anh nghe là anh thấy chỗ xong là cái chữ la la la la la la sao mà anh rất là trong trẻo.

0: ngay.
1: Nhưng mà mọi người biết không, là đúng là khi mà cái đoạn đó nó vang lên, cái Hoàng Trí nói anh Đại, anh có thấy là những bài ngày xưa nó hay như vậy không? Ví dụ giống như là Thành Phố Trẻ cũng vậy, là la la la la la la. Ngày xưa các nhạc sĩ rất là chuộng viết những cái đoạn giang tấu hay là cái nhạc đệm vô là cứ là la la la la la rồi đấy.
0: Giống như la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Đó, Hạt Mưa Long Lanh ngày xưa cũng vậy.
1: Đấy, bởi vậy cho nên mọi người thấy là đúng mỗi thời kỳ thì nó sẽ có một cái nét đặc trưng khác nhau. Và hy vọng rằng là với những cái bài hát mà Hoàng Trí đặt để vừa rồi cũng đã mang cảm xúc thật nhiều đến cho tất cả quý vị khán thính giả. Và đặc biệt là nhân vật đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, anh Quốc Đại. Rồi bây giờ ha, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nữa mọi người. Bài hát được sáng tác vào năm 1985, được viết bởi một người nhạc sĩ mà thời đó đó được gọi, không hẳn là thời đó mà về sau này một chút thì hay gọi ông là nhạc sĩ của dòng nhạc Gò Công, anh biết không? Rồi anh không biết đâu, để mình nhắc từ từ. Đó chính là nhạc sĩ Hoàng Phương. Ông viết về quê hương của chính ông. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc được ra đời như Hoàng Trí vừa nói, 1985, với tiếng hát không ai khác Quốc Đại, nhạc phẩm Mẹ Gò Công.
0: Ôi

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Mẹ Gò Công, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại, người đã trò chuyện với chúng ta từ nãy đến giờ. Và lúc này đây, trước khi để anh Đại chia sẻ về cảm xúc khi anh nghe lại bài này, thì Hoàng Trí xin được chuyển đi thông tin giao thông rất là tích cực cho lộ trình đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu như trước đó nó có khá nhiều những áp lực liên quan đến việc thi công sửa chữa đường dẫn đến áp lực giao thông, thì đến thời điểm này VECE đã thông tin cho chúng tôi đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện đã lưu thông ổn định. Anh em bác tài cũng yên tâm cho lộ trình của mình mọi người nhé. Rồi còn bây giờ thì hãy quay trở lại cùng với cảm xúc của Hoài Niệm những bài ca. Tiếp tục nè anh Đại ơi.
1: Với bài Mẹ Gò Công này, thật sự đây là một ca khúc mà Quốc Đại rất là thích. Và khi thực hiện bài này thì Quốc Đại cũng phải cầu toàn rất là nhiều ở ca khúc, bởi vì đây là ca khúc mà mình cảm thấy là qua nhiều lần thu thì Quốc Đại cảm thấy chưa có đạt, chưa có đã. Rồi mỗi thứ là cứ phải làm lại cho đến thực sự là hòa âm thì nhạc sĩ Minh Khang hòa âm ca khúc này cho Quốc Đại cách đây khoảng 7 năm. Là vào 2019 là Quốc Đại đã nhờ làm ca khúc này rồi. Nhưng mà rồi thu âm cho tới phải gần đây khoảng chắc nếu bài này gửi đến quý vị chắc khoảng 2022 á,
0: 2022
1: thì lúc đó thì mới gửi đến quý vị khán giả. Tại vì với Quốc Đại thì ở ca khúc này mà cái giai điệu thì rất là đậm chất Nam Bộ. Và người mẹ Gò Công trong ca khúc này thì mẹ là cũng là Tổ quốc. Rồi rồi đại diện những cái gì lớn lao hơn để nuôi dưỡng người Việt mình hay những đứa con Việt mình, thì thành ra khi mà hát phải Quốc Đại cũng hơi sợ nha. Cũng rất là sợ và rất là áp lực, và phải nhờ người này nghe lại, nhờ người kia nghe lại để có những cái bản cuối cùng mà mọi người hài lòng nhất. Và cảm ơn Trí đã chọn ca khúc này để phát trong hôm nay. Và thật sự là cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Phương đã có một bài hát tuyệt vời về Mẹ Gò Công.
0: Anh Trí ngồi nói với anh Đại rằng anh phải lăng xê bài này thôi, anh phải làm sao để mọi người biết đến và nghe bài này nhiều hơn thôi. Thứ nhất là bởi vì nhạc sĩ Hoàng Phương đã viết bài này quá hay. Thứ hai nữa là giá trị thông điệp của bài hát này nó rất là ý nghĩa. Và một điều quan trọng hơn hết nữa là bài này không nhiều ca sĩ trẻ bây giờ hoặc là các nghệ sĩ bây giờ hát lại đâu nha mọi người. Cho nên hẳn đây cũng là một cái duyên rất là lớn với anh Đại luôn á. Bởi vì anh bảo rằng là anh đã có kế hoạch để mà làm bản hòa âm phối khí, đã chuẩn bị cho bài này từ rất là lâu rồi, nhưng anh phải thu đi thu lại.
1: Rồi đó là em hồi nãy là Quốc Đại có nói là có rất là nhiều bài mà ngày xưa nhỏ bé ngày nhỏ Quốc Đại được nghe cô Bảo Yến ca. Đây là một trong những bài mà cô Bảo Yến ca rất hay, Mẹ Gò Công của cô Bảo Yến thì thôi nghe là rúng hay một cách đặc biệt. Thành ra khi mà Quốc Đại thực hiện thì mình cũng phải, dĩ nhiên là mình không có dám so sánh rồi. Mình không dám so sánh với cô Bảo Yến rồi, bởi vì cô hát bài này quá hay. Mình chỉ muốn khán giả nhớ tới một cái cách riêng của Quốc Đại với Mẹ Gò Công. Chứ không có dám so sánh với cô đâu. Nhưng mà người mà cho Quốc Đại nhiều cảm xúc ở Mẹ Gò Công đó là ca sĩ Bảo Yến.
0: Đây, đó là chất liệu nuôi dưỡng để anh Quốc Đại dạn dĩ hơn khi mà hát bài Mẹ Gò Công với một phiên bản rất khác của mình. Và mọi người ơi, hồi nãy Hoàng Trí có hỏi là anh, bây giờ anh ngồi đây nha, nếu như em đặt một câu hỏi rằng là anh có nhớ hết từng bài thi mà anh đã thi trong tiếng hát truyền hình năm 1998 hay không? Bởi vì thôi thì phải nhắc lại với quý vị rằng một điều rằng là anh Quốc Đại đó chính là anh được giải nhì đúng không anh? Giải nhì tiếng hát truyền hình năm 1998 nha mọi người. Và ngày xưa là kiểu cuộc thi tiếng hát truyền hình, trời ơi, nó danh giá dễ sợ luôn. Và cũng xin được bật mí với mọi người là Hoàng Trí cũng đi thi.
1: Ủa?
0: Em có thi rồi đây.
1: Giờ mới biết nè.
0: Nhưng mà ý là em không thể nào mà vào sâu được như anh đâu, với vị trí quá trời đáng ngưỡng mộ như anh. Rồi anh có nhớ là cái vòng đầu tiên khi mà anh đi thi anh hát bài gì không?
1: Lúc đó nếu mà nói là vòng đầu tiên của tiếng hát truyền hình thì cái vòng đó thì lúc đó năm 98 thì anh đã có kinh nghiệm, anh thi từ năm 96 rồi. Tại vì 96 thì anh được giải khuyến khích.
0: Dạ.
1: Thì cái quy định của tiếng hát truyền hình lúc đó là mỗi thí sinh thi chỉ được phép vào xếp hạng 2 lần.
0: Dạ.
1: Chung kết xếp hạng 2 lần. Nếu mà cả 2 lần đều là giải tư thì không được, vẫn không được thi nữa. Thành ra khi mà 96 khuyến khích rồi, mà nếu năm 97 anh thi nữa thì anh lúc đó anh 97 thì anh chưa tự tin lắm. Rụt lại, mình về mình ôn
0: văn
1: ôn võ luyện tiếp, để khi nào mà tự tin nhất rồi thi là chỉ là nhắm vô cái dễ nhất mà thi thôi. Thì đến năm 98 thì đầy tự tin. Nhưng mà anh nhớ lúc đó thì mình phải có chiến thuật hết. Lúc đó mình có kinh nghiệm rồi, mình phải có chiến thuật hết. Thì cái vòng đầu tiên vô vòng sơ khảo thì lúc đó Quốc Đại được miễn vòng sơ khảo.
0: Tại vì là giải khuyến khích
1: là có giải khuyến khích 96 rồi. Thì vô là sẽ có một cái lúc đó, lúc đại vô là hình theo cái trí nhớ là vòng 200 người. Là vô vòng 200 người thì lúc đó là Quốc Đại chọn bài Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, là Quốc Đại hát bài đó. Rồi xong vô trong thì Quốc Đại mới vô trong vòng 60 người thì Quốc Đại hát một bài là Chạy đi sông ơi.
0: Chạy đi sông ơi.
1: Chạy đi sông ơi. Rồi thì bên cạnh đó là có những bài quy định nữa. Những bài quy định ví dụ như là lúc đó là có bài Đất nước nè. Rồi Thành phố tôi yêu nè.
0: Thành phố tôi yêu.
1: Rồi Nha Trang mùa thu lại về nè. Rồi bài ca không quên nè.
0: Dạ bài ca không quên.
1: Rồi Đánh mất nè. Rồi Tình ca cho em.
0: Tình
1: nè.
0: Ca cho em nhá.
1: Rồi Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Lên vòng mãi ngàn năm. Rất rất là nhiều ca khúc. Và thì Quốc Đại đã chọn những ca khúc, tại khi mỗi vòng thì cái dòng bài quyết định mình sẽ bài quy định mình sẽ phải đổi. Còn cái bài tự chọn mình có quyền đổi hoặc là không đổi cũng được. Thì Quốc Đại tạo năm đó, Quốc Đại nhớ là Quốc Đại tạo dấu ấn ở bài Chạy đi sông ơi.
0: Chạy đi sông ơi.
1: Và cho tới cái vòng xếp hạng luôn thì khán giả vẫn chờ Quốc Đại quay trở lại để hát hát lại cái bài Chỉ đi xong ơi. Lúc đó thì sau khi mà Quốc Đại được giải nhì thì báo chí là vẫn luôn nhắc một Chạy đi xong hơi Quốc Đại ở cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố. Và cái đó là một trong những cái Quốc Đại rất là tự hào về bản thân mình.
0: Ủa anh, giờ anh nhắc chị thì thôi, giờ anh hát tặng lại cho mọi người ngoài coi, anh nhớ không Chạy đi xong hơi không? Áp lực quá, áp lực quá. Trời, những câu chuyện của 98.
1: Nếu mà với anh thì nếu mà với Quốc Đại thì ca khúc Chỉ đi xong ơi nó sẽ không bao giờ mà có thể mà quên được hết trơn á. Tại vì đó là một cái, thứ nhất là một cái dấu ấn của cá nhân mình. Bởi vì khi ở lúc đó ở trong thành phố tiếng hát truyền hình thành phố thì sẽ không ai dám chọn những ca khúc mà không có mang cái hơi hướng mà hơi đỏ một xíu. Thì một cái sáng tác đa phần nó mang hơi giai điệu một xíu
0: ở phía Bắc.
1: Phía Bắc thì Quốc Đại một trong những ca sĩ mà thi mà dám đi một cái con đường riêng.
0: Đây bây giờ em mới thấy là Chạy đi sông ơi là của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Và nhạc sĩ Phó Đức Phương là trời ơi dân ca đương đại anh ơi. Đúng mang rồi. Cái yếu tố kiểu vậy đó. Dạ thôi bây giờ mình nhắc bài thử, mình hát bài thử anh.
1: Ơi con sông hiền hòa chờ đây nước ngọt phù sa, ơi con sông

0: mà sao vẫn trẻ mãi không già.
1: Trời ơi, là hồi đó là anh đã dám hát những bài như thế này rồi đó ha anh.
0: Và anh nhớ là khi mà anh chọn ca khúc này là có thể nói là khi mà nghe, tìm nghe album của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì anh ấn tượng ngay ca khúc này. Ấn tượng ngay ca khúc này và anh quyết định anh tập, anh tìm văn bản và anh tập để luyện thi ca khúc này.
1: Không, thật ra em nghĩ bài này nó thử thách thiệt. Trong cái luyến lấy là đã nghe nó khó rồi. Đó là giọng của mình là giọng miền Nam nữa anh. Mà hát với một bài hát mang hơi thở như vậy. Và thôi sẵn tiện khi mà anh Đại đã cho Hoàng Trí nguồn cảm hứng liên quan đến việc là ảnh không chỉ hát những ca khúc đậm bản sắc về văn hóa miền Nam đâu, mà ảnh còn có những cái thể nghiệm của mình liên quan đến nhiều dòng nhạc khác. Hồi nãy là mang hơi thở của Bắc Bộ rồi mọi người đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bài hát miền Trung. Anh sẽ không tưởng tượng đến đâu anh ơi. Nhưng mà từ từ ạ. Nhưng mà lúc này thì Hoàng Trí có một thông tin giao thông tiếp theo xin được gửi đi ạ. Thông tin giao thông tại lộ trình Hà Nội. Một vị thính giả cho biết quốc lộ 18 đoạn qua cầu Cà Lồ vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Bắc Ninh. Khuyến cáo các phương tiện chúng ta đổi lộ trình từ xa mọi người nha. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, áp lực giao thông ở quốc lộ 18 đoạn qua cầu Cà Lồ vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Bắc Ninh và khuyến cáo là anh em bác tài nên cân nhắc lựa chọn cho mình một lộ trình khác mọi người nhé. Xin được cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã cập nhật cho chúng tôi thông tin này. Rồi vậy thì bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ lại tiếp tục đảo bài. Hoàng Trí này đảo bài nữa kỹ thuật ơi. Đấy, vừa rồi là âm hưởng phía Bắc thì bây giờ mời mọi người đến với miền Trung để nghe giữa mạc tư khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàng viết vào năm 1980 và để xem với tiếng hát của Quốc Đại thì anh đã truyền tải bài hát này như thế nào.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng, viết vào năm 1980, có phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại, lại tiếp tục là một nét nhạc trong giọng hát rất là đặc biệt này mọi người ha. Nếu như chúng ta nghe những cái phiên bản đặc trưng nổi bật trước đó thì chúng ta sẽ có những cái sự màu sắc đã coi như là nó đã có cái khuôn như vậy rồi, cách hát nó đúng theo giọng địa phương ở đó, ngữ điệu như vậy, cách biến lấy như vậy. Nhưng mà qua cái cách mà anh Quốc Đại hát cùng với sự kiểu bài của nhạc sĩ Minh Vi thì bài hát lại mang một cái hơi thở đặc biệt hơn. Rồi, lúc này đây cho phép Hoàng Trí tiếp tục cập nhật một thông tin giao thông nữa quý vị ha. Một vị thính giả cho biết quốc lộ 18 đoạn từ km số 10 cộng 400 đến km số 15 cộng 300 hướng đi Quảng Ninh, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn do có va chạm giao thông. Quý vị thính giả chúng ta nên cân nhắc lựa chọn cho mình một lộ trình phù hợp. Xin được nhắc lại, quốc lộ 18 đoạn từ km số 10 cộng 400 đến km số 15 cộng 300 hướng đi Quảng Ninh, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn do có va chạm giao thông. Quý vị thính giả, chúng ta nắm bắt và cân nhắc cho lộ trình của mình. Rồi, còn bây giờ đây thì tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Quốc Đại. Trời, tự nhiên hôm nay có anh ở đây xong cái em thấy thời gian nó trôi nhanh dữ. Trôi nhanh dữ luôn á anh. Mình mong là nó sẽ có thêm nhiều thời gian để nhắc nhớ với thật nhiều những cái kỷ niệm nữa. Rồi, còn với anh á thì thôi bây giờ em phải muốn hỏi thôi, tại vì hồi nãy anh nhắc đến cái bài Chảy Đi Sông Ơi. Thì có một cái bài em cũng mang vô đây cũng có dấu hiệu của việc chảy.

0: Nó gắn, và nó cũng gắn liền với những dòng sông luôn anh ơi. Dạ nhưng
1: hơi
0: mà sông,
1: ướt
0: dạ, dạ, sông này là ở miền Tây nha.
1: À.
0: Đặc trưng lắm nha. Anh có đoán được không ta, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển.
1: Thế Hiển hả? Hoàng hôn màu tím hả?
0: Dạ, hoàng hôn màu tím. Ừ. Và cái hoàng hôn này nó lấp lánh trên dòng sông ở đồng bằng sông Cửu Long. Trời ơi, nó thơ mà nó đẹp lắm anh.
1: Ừ, nhưng mà bài hát này là một bài rất là buồn.
0: Ừ.
1: Khi mà hát anh cũng rất là buồn.
0: Yeah.
1: Khi thực hiện bài này cũng rất là buồn.
0: Ừ.
1: Thành ra đôi khi anh ít dám nghe lại các khúc này. Oh. Cũng như ít dám hát lại các khúc này.
0: Yeah. Nhưng mà em, tại vì em đã cố tình mang vào cái thứ nhất á, là bởi vì đây là màu sắc đặc trưng của anh Quốc Đại. Và cái thứ hai nữa là chúng ta mang vào để tri ân một người nhạc sĩ đã có một cái khoảng thời gian từ tuổi trẻ cho đến tuổi nghề, anh đã đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà. Và bản thân Hoàng Trí cũng có những kỷ niệm cá nhân cùng với anh trong những cuộc trò chuyện riêng. Mình lắng nghe những cái sáng tác của anh một thời tuổi trẻ của anh, với nhiều những bài hát gọi là khí thế hừng hực thật gì đó anh ha. Rồi xong sau đó hình ảnh của ảnh thì rất là thơ, ảnh ngồi ảnh cầm đàn guitar, ảnh có thể hát, ảnh có thể điểm đàn cho ca sĩ hát nữa.
1: Đúng
0: rất
1: rồi.
0: Đẹp. Vậy thì bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hoàng hôn màu tím, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hoàng Hôn Màu Tím, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại. Đúng là bài nó buồn thiệt anh ha.
1: Tại vì khi mà anh thực hiện bài này thì anh cũng mang một cái tâm trạng buồn.
0: Dạ.
1: Rồi khi mà bài này vừa phát hành xong thì anh nghệ sĩ nhân dân Thế Hiển mất.
0: Dạ.
1: Nên sau cái nó dính cái buồn buồn không, thành ra ít khi nào mà anh dám nghe lại cũng như là thể hiện ca khúc này ở sân khấu.
0: Dạ, nhưng mà thôi thì gì cảm xúc là thứ mà chúng ta cần phải thật sự đối diện với nó. Và em nghĩ là ngày hôm nay anh cũng đã thật sự để tâm để lắng nghe lại bài này với những cái kỷ niệm của riêng mình. Còn bây giờ đây thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát chào kết. Nhưng trước khi cùng đến với bài hát chào kết, Hoàng Trí phải hỏi ngay, cơ duyên tại sao, ở đâu, vì ai, người nào dẫn lối đưa đường để anh đến với nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau, bài hát Đến Giờ. Cá nhân của em thôi, chủ của em nói thôi, gần như không có giọng hát thay thế. Và nó đã là nhạc hiệu của quê hương em trong suốt khoảng thời gian em sinh ra và lớn lên. Mỗi lần mà em nghe đài ở đài địa phương, tại vì Hoàng Trí sinh ra và lớn lên ở Cà Mau quý vị, cho nên là khi mỗi lần mà nghe nhạc hiệu của đài là cứ cái bài Đất Mũi Cà Mau này là anh Đại hát. Trời, mà anh có biết không, nó được lồng vào những cái video từ cảnh quan rừng U Minh đến những đặc sản ở Cà Mau của em, rất nhiều những cảnh đẹp ngày xưa. Đó, nó là một cái ký ức của em đó. Thì cơ duyên nào mà anh gặp bài hát này vậy anh?
1: Không, tại nhạc sĩ Minh Vi hết cho
0: Anh Minh Vi cũng giới thiệu cho anh luôn.
1: Do anh Minh Vi biên tập bài và chọn ca khúc này cho anh luôn.
0: Wow.
1: Thành ra cho tới bây giờ anh cũng cảm thấy là mình quá là may mắn, mình quá là hạnh phúc. Khi cho tới bây giờ thì ở anh không có dám chắc chắn là ở Cà Mau, mà là anh chắc chắn ở Đất Mũi.
0: Yeah.
1: Thì bài này thì người dân đài Đất Mũi sẽ rất là thuộc, đôi khi là 5 giờ sáng là loa phát thanh là
0: đúng,
1: đã phát bài này là tại Đất Mũi Cà Mau rồi. Vùng Đất Mũi Cà Mau là lúc nào mỗi ngày và nghe là ít nhất một lần vào lúc 5 giờ sáng.
0: Yeah. Không anh ơi, anh nhắc cái em nổi da gà nè, anh em nổi da gà. Tại vì mọi người biết không là đúng như anh Đại nói là loa phường xã ở Cà Mau cứ mỗi 5 giờ sáng là bắt đầu sẽ có cái nhạc hiệu này vang lên. Chưa kể là trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình Cà Mau những năm mà Hoàng Trí còn bé đó nha. Bây giờ thì nó đã thay đổi nhiều rồi anh. Trời ơi, là nhạc hiệu của khung giờ lên sóng của một số những cái chuyên mục. Và chưa kể bài hát này còn được lồng ghép trong những cái

0: khung giờ gọi là trống sống anh, tức là để lắp á, thì họ sẽ chạy những cái hình ảnh về quê hương Cà Mau thôi. Dạ, trời ơi, và anh đến quê em đất biển Cà Mau một cái là trời ơi, nghe một cái hết hồn luôn anh.
1: Đó là bởi vì anh cảm thấy rất rất là may mắn. Dạ, và phải cảm ơn Đài Truyền hình Cà Mau cũng như là tất cả các nơi đã sử dụng bài hát mà Đất Mũi Cà Mau mà do Quốc Đại thể hiện để làm một cái gì đó rất là relax cho mọi người trong cuộc sống, thì điều đó là một hạnh phúc rất là lớn của một người ca sĩ.
0: Không, rồi tự nhiên ngồi với anh Đại ngay lúc này cái em cũng bất giác giật mình đó. Anh em mới giật mình, em nói là ủa, là ngày xưa mình nghe cái ông này hát này trời, lúc mình cũng còn bé bé này trời, bây giờ mình ngồi kế bên ổng mình hỏi ổng nè. Đấy, thật ra là có rất là nhiều điều rất là dễ thương mọi người, và đúng là nhờ âm nhạc chúng ta có rất nhiều những câu chuyện được kể, và thông qua những câu chuyện kể này nè, những cái bài hát đó nó trở nên ý nghĩa hơn, cái đời sống tinh thần của nó lại chạm đến chúng ta nhiều hơn. Giống như cái cách mà Hoàng Trí đang ngồi đây để nghe một người hát về bài hát rất hay của quê hương mình vậy. Và bây giờ thì xin được chia sẻ nguồn cảm xúc này đến với tất cả quý vị để chúng ta cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, viết vào năm 1977, ca khúc cũng khá lâu rồi. Dạ, và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là sự có mặt của anh Quốc Đại cùng với sự dẫn dắt và cả hai anh em thưa chuyện với quý vị á, thì cũng làm cho không gian này trở nên ấm áp hơn, đặc biệt hơn, và quý vị cũng sẽ yêu mến Hoài Niệm Những Bài Ca hơn. Và anh Đại có điều gì muốn chia sẻ với mọi người trước khi mình rời đi không này?
1: Không có gì hơn là Quốc Đại chỉ biết cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Quốc Đại. Và cảm ơn VOV Giao Thông đã cho Quốc Đại có một cái buổi trò chuyện rất là gần gũi như thế này. Và xin hứa là sẽ có những cái sản phẩm luôn luôn tốt để cảm ơn quý vị.
0: Nha, vậy thôi mình phải đặt một cái cục gạch cho một cái hẹn tiếp theo để lắng nghe những bài hát ấn tượng hơn nữa, một thời tuổi trẻ rực lửa của Quốc Đại chẳng hạn như thế, trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca chứ nhờ. Cho nên là hy vọng là trong thời gian sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau anh Đại ha.
1: Rồi, chắc chắn.
0: Dạ, cảm ơn anh và chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe để cháy hết mình trên sân khấu, và cũng như là có được tình yêu mến của tất cả quý vị khán thính giả. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí và
1: Quốc Đại
0: xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề

0: được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
3: Vậy là đúng một tuần trôi qua và Tấn Khoa lại có cơ hội được gặp quý vị thính giả trong không gian của Giảm tốc lên đèn tối thứ bảy. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Tối ngày thứ bảy 8 tháng 8 năm 2026. Thưa quý vị, Giảm tốc lên đèn tối mỗi ngày ở khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ 30 là khoảng thời gian để chúng ta có thể ngồi lại sau một ngày dài để có thể kể nhau nghe những câu chuyện của cuộc sống. Mà đặc biệt là tối thứ bảy mà Tấn Khoa thỉnh thoảng được đồng hành với quý vị như thế này. Tấn Khoa rất hay mặc định không gian là quán cốc cuối tuần để rồi có một cái điểm hẹn với nhau. Lúc này thì đồng hồ tại phòng thu cũng đã hơn 8 giờ, cụ thể là đang là 8 giờ 17 phút theo đồng hồ tại phòng thu của chương trình. Và quan sát qua hệ thống camera tại một số tuyến đường khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối hôm nay, thời tiết khá là thuận lợi. Nếu như ai đó vẫn có nhu cầu di chuyển ở trên đường, một số cái phần công việc hoặc là có một cái cuộc hẹn cuối tuần nào đó với nhau chẳng hạn. Nhưng mà cơ bản là trời tối rồi, cho nên quý vị di chuyển chúng ta nhớ chú ý bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ, đảm bảo lộ trình của mình thuận lợi nhất có thể quý vị nhé. Còn quay trở lại với Giảm tốc lên đèn, quý vị ngay lúc này có thể nghe qua tần số FM 91 MHz. Tần số FM 91 MHz quý vị nghe tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời quý vị có thể nghe qua tần số FM 90 MHz là một phiên bản của VV Giao thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tên gọi kênh Mekong FM. Thì có nhiều cách để quý vị có thể đồng hành cùng với Giảm tốc lên đèn ở nhiều khu vực trên địa bàn cả nước. Hy vọng rằng chương trình buổi tối ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một góc nhỏ thân quen để chúng ta có những cái câu chuyện nhẹ nhàng để chia sẻ cùng với nhau. Đăng ký giao lưu cùng với chương trình, quý vị có thể gọi về tổng đài 02839919191. Và Tấn Khoa phải nói một cái điều quen thuộc, đó là chào mừng quý vị ghé qua góc nhỏ quán cốc cuối tuần của chúng ta. Đêm, đường phố ngoài kia cũng có thể là bớt đi những cái phần vội vã ồn ào của cái khung cảnh tất bật trong một tuần dài mà chúng ta có thể gặp bằng ngày. Gần đây thì có một điều mà Tấn Khoa chợt nhận ra khi mà Tấn Khoa vô tình lướt xem những video khá là viral, được lan truyền khá là rộng rãi, được mọi người chú ý nhiều ở trên mạng xã hội. Thì trong rất nhiều video khác nhau thì có một dạng video mà Tấn Khoa thấy đó là dạng nấu ăn hay là cắm hoa hay làm việc nhà theo những cái phong cách mà mọi người gọi là rất chill, rất từ tốn và các cảm giác tận hưởng chậm rãi, không có vội vã. Thưa quý vị, mà mình nhìn mình xem qua thì mọi người hay đặt một câu hỏi vui là cái cách mọi người làm chậm rãi nhẹ nhàng chắc là đang rảnh rỗi lắm đây. Thì những dạng video này thì khi mà Tấn Khoa xem qua đó, Tấn Khoa có một cái góc nhìn, Tấn Khoa nghĩ rằng là việc mà chủ nhân của đoạn video nấu ăn giỏi, cắm hoa đẹp vân vân chỉ là một phần thu hút người xem. Phần quan trọng nhất mà Tấn Khoa nghĩ chính là cái cảm giác thông thả và làm chủ được thời gian. Và Tấn Khoa có thoáng đọc đâu đó những cái dòng viết nhận định về các nội dung của video dạng này, đại ý đó là đó là dấu hiệu cho thấy sự đổi chuẩn trong góc nhìn của không ít người hiện nay về khái niệm giàu có trong hoạt kép. Cụ thể, sự giàu có hiện nay trong hoạt kép, thưa quý vị, không chỉ được đo bằng tiền, bằng vật chất mà còn bằng thời gian nữa. Giàu có vì thời gian để làm những gì mà mình thích một cách chậm rãi, từ tốn, không vội vã và cái cảm giác thực sự là tận hưởng. Thực tế có một điều đó là không ít người khi đã tìm kiếm đủ về vật chất rồi thì vẫn cảm thấy không hạnh phúc, bởi vì không còn thời gian để mà tận hưởng sự hạnh phúc đó. Có lẽ đó cũng là một trong những thực tế giữa cuộc sống hiện đại bị chi phối bởi nhiều những cái áp lực, những sự cạnh tranh như hiện nay. Và đôi khi một cái món xa xỉ phẩm chính là việc mà chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi, thời gian cho bản thân mình. Và đó cũng chính là một phần lý do mà Tấn Khoa rất hay định hình cái không gian Giảm tốc lên đèn tối thứ bảy là quán cốc cuối tuần. Một không gian thuộc về chúng ta, với 90 phút dành cho những câu chuyện của chúng ta. Và đêm nay, hãy coi đây là một góc quán quen. Có thể là mình hình dung tượng hình hơn, một cái góc bàn gỗ mộc mạc đặt bên hiên, nơi mà ánh đèn vàng hắt xuống vừa đủ ấm, tiếng nhạc quen thuộc nhẹ nhẹ vang lên. Và ở không gian của quán cóc này thì không có những thức uống quá là xa xỉ, cũng không có những cái công thức gọi là chữa lành thần kỳ. Nơi đây chỉ có một cái khoảng lặng đủ sâu, một chỗ ngồi êm ái để chúng ta có thể cùng nhau cởi bỏ hết những cái lớp áo giáp mạnh mẽ mà mình đã phải khoác lên trong suốt những ngày vừa qua. Đến một độ tuổi nào đó, người ta không quá thiết tha những chốn đông đúc náo nhiệt. Tối cuối tuần, không ít người thích nhất đó là có thể là ngồi lại một góc quen, gọi một món nước hợp vị rồi ngắm nhìn dòng người thưa thớt qua lại và để tâm trí của mình được thả trôi trong ngoặc kép. Nhìn lại hành trình đã qua, ta thấy mình đã đi một đoạn đường thật dài, có những khúc quanh êm đềm, nhưng mà cũng chẳng thiếu những đoạn gập ghềnh khiến cho lòng mang đầy vết xước. Khi trẻ hơn, ta thường mãi mê lao về phía trước, mãi chinh phục những cột mốc mà quên mất việc vỗ về bản thân. Để rồi đến một giai đoạn nào đó, bỗng nhiên ta quan tâm nhiều hơn đến những nếp gấp trong cảm xúc của chính mình. Ta bắt đầu học cách lắng nghe tiếng thở dài sau một ngày mệt mỏi, nhận diện niềm vui từ những điều giản dị và biết ơn cả những khoảng trầm từng làm ta đau đớn. Trong không gian tĩnh lặng của quán cốc cuối tuần, giữa làn sương đêm và ly nước ấm có thể còn nghi ngút khói trên tay, mong quý vị, mong các bạn hãy cho phép mình được sống thật với những nỗi niềm riêng. Không cần phải cố tỏ ra ổn, không cần phải chứng tỏ điều gì với ai cả. Nhìn lại quá khứ không phải đi tiếc nuối, mà là để thấy mình đã dũng cảm ra sao khi bước qua tất cả. Và bạn đã sẵn sàng, đã ổn định chỗ ngồi tại quán cốc của chúng ta chưa ạ? Hãy thả lỏng vai, hít một hơi thật sâu và cùng chia sẻ khoảng lặng này với quán cốc cuối tuần nhé. Và bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên cùng khởi động chương trình buổi tối hôm nay, Chiều Tan Tầm, sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Tuyển. Sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Tuyển, và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe qua tiếng hát ca sĩ Nguyên Hà.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tấn Khoa đang đồng hành cùng với quý thính giả trong chương trình Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối thứ bảy. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà với bài Chiều Tan Tầm. Còn nghĩ lúc này đây thì tiếp tục với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Khi mà chọn ra vài dòng để giới thiệu về chương trình buổi tối hôm nay trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn với quý vị thính giả, thì Tấn Khoa có những cái dòng viết đại ý là sau khi mà đi qua những giai đoạn biến động của cuộc đời, nếu mà mời bạn một món nước để nạp lại năng lượng thì bạn sẽ chọn gì? Tức là mỗi người chúng ta thì rất có thể mọi người đã đi qua những cái giai đoạn mà có những cái biến chuyển khác nhau, những cái biến động nè. Thì qua một cái hành trình như vậy rồi thì nếu như chọn một cái món nước nào đó để nạp lại năng lượng, chúng ta sẽ thích gì? Có thể là một chút cà phê đắng để tỉnh táo hơn, hay là một chút ngọt ngào để bù lại những cái cảm giác đắng cay đã qua, tạo một cái sự cân bằng. Đó là những câu hỏi Tấn Khoa để ngỏ từ quý vị. Và sau đây là câu chuyện về pha một tách bình yên sau những ngày biến động. Không chỉ là một ly nước, đó là còn là điều mà chúng ta đang hướng đến. Chúng ta cần gì như lúc này? Có những ngày quảnh đầu nhìn lại quãng đường đã qua, ta mới chợt nhận ra bản thân vừa đi xuyên qua một cơn giông dài. Cuộc đời chưa bao giờ là một đường thẳng tắp, nó vốn dĩ là tập hợp của những mảng màu tương phản. Có những đoạn đường rực rỡ nắng vàng, nhưng mà cũng chẳng thiếu những khúc quanh tối tăm, ngập tràn bão giông và có thể cả những cay đắng. Những biến động ấy có thể là sự tan vỡ của một mối tình tưởng chừng vĩnh cửu, là sự đứt gãy trong sự nghiệp, những cái mất mát về người thân xung quanh mình, hay đơn giản là cảm giác vô định, một chút hoang mang khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Mỗi người có một cách đối diện và đi qua biến động khác nhau. Có người chọn gồng mình chống chọi, có người thu mình lại trong lớp vỏ ốc, và cũng có người lặng lẽ chịu đựng cho đến khi sóng gió tự lắng xuống, để rồi khi cơn bão đi qua, để lại đống đổ nát cùng với những vết sẹo chưa lành. Chúng ta ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và tự hỏi rằng bây giờ, mình cần gì để nạp lại năng lượng cho tâm hồn đây? Nếu lúc này có ai đó đặt trước mặt bạn một menu và hỏi bạn là muốn chọn món nước nào, bạn sẽ chọn gì? Một số người sẽ không ngần ngại chọn cho mình một ly cà phê đen, đắng, đắng chát, đậm đà và thức tỉnh. Sau những biến động, họ nhận ra rằng sự ngọt ngào hời hợt đôi khi chỉ là thứ ảo ảnh vỗ về chốc lát. Họ chọn vị đắng, bởi vị đắng làm cho người ta có cảm giác tỉnh táo. Cú nhấp môi đầu tiên có thể khiến lưỡi hơi tê dại, nhưng chính cái gắt

gỏng ấy lại nhắc nhở họ về thực tại, về những bài học đã qua. Ly cà phê đắng đại diện cho thái độ nhìn thẳng vào sự thật, không trốn chạy, không tự lừa dối bản thân. Họ chấp nhận rằng cuộc đời này luôn có vị đắng. Và thay vì sợ hãi, họ học cách thưởng thức nó như một phần tất yếu của sự trưởng thành. Vị đắng của cà phê giúp họ giữ vững đôi chân trên mặt đất, tiếp thêm sự kiên cường và sắc bén để sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo. Nhưng cũng có những tâm hồn sau khi đã nếm trải quá đủ cay đắng của dòng đời, lại khao khát một chút ngọt ngào vỗ về. Đó có thể là một ly trà sữa béo ngậy, một ly cacao nóng hổi, hay đơn giản là ly trà mật ong thơm dịu chẳng hạn. Sự ngọt ngào này không phải là sự yếu đuối hay trốn chạy thực tại, mà là một hành động tự chữa lành và bao dung với chính mình. Họ hiểu rằng trái tim mình đã phải mang quá nhiều tổn thương, tâm trí đã phải chịu quá nhiều áp lực. Họ không cần thêm bất kỳ sự gai góc hay là nhắc nhở khắc khe nào nữa. Thứ họ cần lúc này là một cái ôm nhẹ nhàng, một chút xoa dịu để bù đắp cho những tháng ngày kiệt sức. Vị ngọt xoa dịu những góc cạnh xù xì mà sóng gió đã tạo nên, nhắc nhở họ rằng dù thế giới ngoài kia có nghiệt ngã ra sao, họ vẫn luôn có quyền đối xử dịu dàng với bản thân mình. Và biết đâu khi đi qua đủ những nông sâu của cuộc đời, có người lại chẳng chọn đắng, cũng chẳng chọn ngọt. Họ chỉ muốn một ly nước lọc thanh mát hay là một ly trà nhài thoang thoảng hương. Ở góc nhìn này thì sau những biến động lớn, đỉnh cao của sự phục hồi không phải là nạp thêm hương vị, mà là trở về với sự nguyên bản, sự bình tĩnh. Đó là trạng thái chấp nhận buông bỏ một số thứ, buông bỏ những oán giận, buông bỏ cả kỳ vọng phải trở nên mạnh mẽ hay là phải được vỗ về. Họ chọn cách đón nhận mọi thứ như nó vốn là, thanh lọc những muộn phiền và để tâm trí lắng xuống như mặt hồ không gợn sóng. Suy cho cùng, chọn cà phê đắng để mạnh mẽ hơn, chọn một chút ngọt ngào để xoa dịu vết thương, hay chọn ly nước thanh khiết để tìm lại sự bình yên, cũng không quá quan trọng về sự lựa chọn này. Thức uống bạn chọn chỉ là cái cớ thôi, là chiếc gương phản chiếu nhu cầu sâu thẳm bên trong tâm hồn bạn tại ngay thời điểm đó. Điều kỳ diệu nhất có lẽ không nằm ở hương vị của món nước, mà nằm ở chỗ bạn đã ngồi xuống được, bạn đã đi qua cơn bão, bạn vẫn ở đây, hít thở và chủ động chọn cho mình một hương vị để bắt đầu lại. Những biến động đã qua không còn là thứ có thể quật ngã bạn nữa. Chúng đã trở thành chất liệu để làm nên sự sâu sắc và vững chãi trong con người bạn hôm nay. Vì vậy, nếu được, hãy cứ thong thả nhấp từng ngụm nhỏ món nước mà bạn đã chọn. Dù là vị đắng của sự thức tỉnh, là sự ngọt ngào vỗ về, hay là sự thanh nhạt đong đầy bình yên, hãy thưởng thức nó bằng tất cả sự trân trọng dành cho chính bản thân mình, người đã vô cùng dũng cảm để đi qua những ngày giông bão kia. Và đó là một chút tản mạn khi mà nói về những cái giai đoạn mà chúng ta vừa đi qua, những cái biến động trong hành trình cuộc đời của mình. Biến động ở mức độ nào, trải nghiệm ra sao là tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng mà Tấn Hoa tin là chúng ta đều cố gắng để sau những cái bão giông, những cái biến động đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Còn bây giờ sẽ là Phố Không Mùa, một sáng tác của Dương Trường Giang. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Dương Trường Giang và Bùi Anh Tuấn.

đang về lê dài đêm kia khô khan nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi nhọc nhằn khói thuốc trắng bay mùa đến giấc mơ hồ giấc mơ mùa lá chút năm nào kỷ niệm ngày xưa xa rất xa ngọt nhạt đầu

0: sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
1: Đây.
0: À mua vé máy bay đâu hả bà?
1: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
0: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
1: Viettel Tami.
0: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
1: Ừ, chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
0: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
1: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
0: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
2: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
3: Thưa quý vị, ngay lúc này thì có một thông tin giao thông từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cập nhật trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Có xảy ra va chạm giữa xe container và xe taxi. Đã có cán bộ chiến sĩ tiếp cận đánh dấu đưa xe vào vị trí trống. Các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Xin nhắc lại khu vực đó là trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Có xảy ra va chạm giữa xe container và một chiếc ô tô, cụ thể là xe taxi ạ. Và đã có cán bộ chiến sĩ tiếp cận đánh dấu đưa xe vào vị trí trống. Các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Xin được cảm ơn thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Còn quay trở lại với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Vừa nãy thì chúng ta vừa cùng nhau có những cái giây phút, một chút nghiền ngẫm, một chút suy tư về một cái hành trình đã qua, một câu chuyện chung không phải của riêng ai, mà có những cái giai đoạn mà bỗng nhiên mình ngồi xuống một tối cuối tuần thảnh thơi hơn, lòng cũng đỡ nặng, đỡ áp lực hơn, có thể thong thả chọn một ly nước cho mình và ngẫm lại về những cái ngày vừa qua và những gì mà mình vừa trải qua. Và ngay bây giờ thì Tấn Khoa biết là có một bạn thính giả cũng đã đi qua những cái khoảng thời gian nhiều biến động. Xin chào bạn Thùy đến với chương trình tối nay.
4: À dạ em chào anh Khoa.
3: Hôm nay của Thùy thế nào Thùy ơi?
4: À, dạ hôm nay của em thì cũng vui vẻ bình thường ha, chỉ có một ngày cuối tuần.
3: Lúc này là Thùy xong hết việc chưa? Là vẫn còn đang tất bật đây?
4: Dạ thật ra thì hiện tại thì em cũng đang chuẩn bị có một cái dự án nhỏ cho bản thân hôm nay. Dạ.
3: Rồi cảm ơn Thùy cũng đã dành thời gian để kết nối cùng với chương trình. Anh Tấn Khoa vừa đề cập đến cái câu chuyện đó là những cái biến động, những cái bước chuyển mà mỗi người chúng ta gặp ấy. Thì đang định nhắc về cái ký ức của anh em mình, chính xác là kỷ niệm. Tấn Khoa nhớ là một cái lần trò chuyện với Thùy cách đây khá là lâu rồi, cũng trên sóng của Giảm Tóc Lên Đèn, cũng qua điện thoại như thế này. Thì bạn Thùy có kể về những cái trải nghiệm cá nhân của mình ấy. Có một giai đoạn Tấn Khoa nhớ cũng ý chính thôi, không nhớ chi tiết hết. Có một giai đoạn là Thùy cũng mọi người hay nói là nhảy việc đó, là lựa chọn một cái hướng đi khác. Cái giai đoạn đó của Thùy nó diễn ra lâu không Thùy? Khoảng bao lâu?
4: Cái giai đoạn đó nó diễn ra một năm á anh. Thì cái khoảng thời gian đó thì em làm sau một năm rưỡi em đi làm việc ở công ty, thì em cảm giác là ở công việc hiện tại nó không có mình cảm thấy không phù hợp nữa. Thì cũng em cũng muốn mình phát triển hơn nên là quyết định là nghỉ việc. Cách đây cũng khoảng một năm.
3: Công việc trước đó có thì có thể giới thiệu mọi người một xíu không? Mình làm mảng nào?
4: Trước đấy thì em làm bên mảng gọi là kỹ thuật viên cho một công ty về sách nói.
3: Và đó là đó là cơ duyên để có những cái trải nghiệm, cũng là trải nghiệm một năm mấy. Năm mấy là cũng để lại cho mình chắc là cũng nhiều cái dấu ấn đúng không Thùy?
4: Dạ đúng rồi, để lại dấu ấn cũng cho em rất là nhiều bài học để em bước vào đời.
3: Rồi sau đó, cụ thể là anh Tấn Khoa muốn biết là cái đoạn mà rẽ hướng đó thì Thùy mất bao lâu để có thể tìm được một nơi mới như hiện giờ là đang có hay đúng không?
4: Dạ, hiện tại thì em có công việc mới thì khoảng thời gian đó là em mất một năm.
3: Một năm?
4: Dạ đúng rồi, thì khi mà quyết định mà nhảy việc ấy thì lúc đấy em đang kiểu là khi mình nhảy việc xong em rất là cũng rất là mơ hồ. Xong rồi em có một khoảng thời gian nhìn nhận lại em nghĩ là ô thì mình chọn như vậy có thật sự là đúng không? Những cái hướng đi đấy mình đi là có thật sự đúng, có thật sự tốt hơn hay không. Thì nhưng mà em bình tâm lại thì ngẫm lại là em nghĩ là có nhiều thứ mình nên phải chấp nhận, là mình phải thay đổi và mình phải bước tiếp. Thì sau đấy thì em quyết định là đi học cái ngành hiện tại. Thì em cũng học xong thì mất cũng đâu đó là 9 tháng trời. 9 tháng ở trung tâm thì bắt đầu thì có, sau đó thì khi mà nhận được bằng rồi thì em cũng đi làm thì cũng có cơ duyên, xong rồi bắt đầu bây giờ hiện tại thì em công ty mới, tại em một công ty mới.
3: Vừa đánh đổi mà vừa có sự đầu tư để có một cái môi trường mới. Thùy biết không, trong lúc mà Thùy đang kể, anh Khoa nhớ tới một cái bộ phim anh Khoa mới xem ngày hôm qua. Anh Khoa xem ở nhà. Thì anh Khoa nhớ trong bộ phim đó như thế này, câu chuyện đó là, thì bộ phim này khoa học viễn tưởng nha. Thì có một gia đình họ không thoát ra được ngôi nhà của họ nữa, tại vì có một cái thế lực siêu nhiên nào đó đã bao bọc lấy bên ngoài ngôi nhà của họ. Và cuối cùng là họ sống ở trong ngôi nhà đó bằng nhiều cách để họ tận dụng mọi thứ. Họ tự trồng trọt, vân vân, tận dụng ánh sáng, vân vân. Nói chung là cố gắng để sống sót trong mấy năm trời và không ra khỏi nhà luôn, tại vì họ không thoát ra được. Thì anh Tấn Khoa nhớ là có một cái giai đoạn gọi là bước chuyển trong bộ phim đó đó. Đó là cái tâm lý của các nhân vật. Trong đó thì có nhân vật là đóng vai là người cha, là trụ cột gia đình đó, là người đứng ra bảo vệ cả nhà. Người cha có một cái lý thuyết đó là mình đang cố gắng để bảo vệ cả gia đình mình sống sót trong cái cuộc chiến này. Trong cái một cái tình huống đó là không biết chuyện đang xảy ra, những cái áp lực vô hình nào đó nó đang tác động tới gia đình của mình. Cho nên mình đang cố gắng để bảo vệ gia đình mình sống sót, cho nên mọi người ở đây đi, đừng đi đâu hết, đừng tìm cách trốn chạy nữa. Nhưng mà ở tâm lý của cậu con trai trong gia đình đó, thì cậu con trai này là lúc mà xảy ra cái biến cố đó, là cậu con trai này còn bé. Nhưng mà mấy năm trôi qua họ không thoát ra được ngôi nhà đó, họ ở đó mãi, thì cậu con trai này cũng đã trưởng thành hơn một chút. Và dần dần cậu con trai sinh ra một chút. Đương nhiên đó là cái câu chuyện tâm lý của độ tuổi đang phát triển ấy, sẽ có những cái biến động. Nhưng mà cậu con trai này có một cái lóe lên hơi khác đi. Nó làm một cái mảng màu khác trong bộ phim luôn. Đó là cậu con trai này muốn là mình phải thoát ra thôi bà. Mình không ở đây được nữa. Mình nếu như mình chỉ cầm cự như vậy thôi là không gọi là sống. Mình chỉ đang cố duy trì cái sự tồn tại thôi. Và lúc đầu thì anh Khoa xem phim, đơn thuần là mình khán giả xem phim thôi nha. Mình không có đặt vai trò mình là một người am hiểu cuộc sống gì cả. Thì theo cái mạch của bộ phim, mình lúc đầu mình lại đồng tình với người cha. Tại vì rõ ràng là mình thấy xung quanh nguy hiểm quá. Và nhờ người cha, rõ ràng là nhờ người cha mà cả gia đình mới có thể sống sót. Điều đó đúng, không chối cãi được. Nhưng mà đến dần dần mọi thứ trôi đi và nhiều cái biến cố khác ập đến. Mọi người ở trong ngôi nhà đó và bị bệnh và không có cách nào để chữa trị được. Thì cuối cùng anh Tấn Hoa nhớ là cái đoạn kế tiếp đó là người mẹ đồng tình gật đầu với ý kiến của con trai mình, mặc dù có một chút bốc đồng, một chút nông nổi của tuổi đang trưởng thành. Nhưng mà rõ ràng là có ý đúng, đó là nếu như mình chỉ ở đây thôi thì mình không phải sống, mà mình chỉ đang duy trì sự tồn tại. Và bây giờ mình phải làm gì đó khác đi. Thì thực ra còn nhiều chi tiết khác lắm, anh Tấn Hoa không có tóm tắt hết, không có review hết bộ phim được. Nhưng mà cái kết quả là cả gia đình cũng đã thoát ra ngoài. Và thực ra một phần, phải công nhận là một phần yếu tố may mắn nữa. Cho nên cuối cùng họ đã sống sót và ra khỏi ngôi nhà đó. Khi nghe anh Tấn Khoa liên tưởng tới bộ phim đó, Thùy có thấy điểm nào đó giống như hành trình của em không?
4: Dạ, em thấy là giống. Thì mới đầu tâm lý của em cũng giống như người bố vậy. Em cảm thấy là, ý là em đang an toàn với cái vùng đấy. Em sợ em không có muốn thoát ra. Em không có muốn mạo hiểm để phải đi ra ngoài. Nhưng mà sau đó là em nghĩ là nếu như mà em cứ mãi sợ đi ra khỏi cái chốn an toàn đó thì có chắc là cái chốn này nó thật sự an toàn hay là không. Thì em quyết định là không, em đi ra. Em đánh đổi, em đi ra ngoài, em học cái này, em học cái này. Thì em cảm thấy là, giờ nhìn lại em cảm thấy là khi mà em dám nghĩ, em dám làm, em dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình thì em sẽ gặp được các bạn mới. Và em thấy là điểm chọn nó đã rất là đúng.
3: Và có thêm một cái dám nữa, Thùy có thể nhận định thêm vì trải nghiệm của chính em, đó là dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Em nghĩ sao?
4: Dạ, em khi nghe thêm những nói thì em cũng thấy là đúng.
3: Lúc
4: là đúng là em đã chịu được trách nhiệm với cái quyết định của mình.
3: Thực ra là anh Khoa muốn hỏi thêm cái chỗ này nè. Có nghĩa là hiện tại á, thì anh Khoa chưa biết về công việc đặc trưng của Thùy hiện tại. Nhưng mà anh Khoa muốn quay ngược thời gian về cái thời điểm mà em quyết định là em lựa chọn một cái hướng đi khác. Tại vì rõ ràng cái này Thùy phải khẳng định với anh Khoa, đó là cái lúc mà một năm mấy đó em vẫn làm việc, vẫn có cơ hội, nhưng mà nó không phải cái em thích, đúng không? Và nó vẫn chưa trọn vẹn, đúng không?

0: Dạ đúng rồi.
1: Đó là lý do.
0: Kiểu dạ đúng rồi, em thật sự thì em kiểu em cảm nhận được là khi mình ở đấy thì mình vẫn có thể làm việc được, mình vẫn có thể chi trả nó đủ để ăn
1: Có
0: vào
1: thu
0: cái
1: nhập
0: cuộc sống
1: ha.
0: của mình. Nhưng mà sau đó thì mình nghĩ về cái lâu dài tương lai thì mình biết là bản thân mình nó không có cái chỗ ở đấy, nó sẽ không phù hợp vào tương lai của mình và nó sẽ không có thể giúp mình đạt được cái kỳ vọng thực sự của mình. Nên là em quyết định là rời
1: Rồi,
0: đi.
1: anh Khoa hỏi tiếp. Hồi nãy anh Khoa nhắc cái câu chuyện mà dám chịu trách nhiệm ấy. Thực ra như thế này, lúc mà bắt đầu mà quyết định là dừng việc ở chỗ cũ, có nghĩa là mình sẽ dừng một cái khoản thu nhập mỗi tháng mình nhận được.
0: Dạ đúng
1: Em có nghĩ tới trường hợp xấu nhất không?
0: Dạ có. Dạ, cũng có thể nói là hồi đó lúc mẹ quyết định nó cũng có một chút bất đồng ở trong đấy, là em đã chưa nghĩ cái đường dài cho chính mình sau khi mình rời khỏi nơi đấy. Em vượt qua đó nhưng mà em không để lại cho mình cái đường lui. Lúc đó em cũng hơi là bốc đồng.
1: Vậy
0: Em
1: hả?
0: nghĩ lúc đó em lại đơn giản hóa cái việc là mình có thể đi ra ngoài mình tìm kiếm những công việc khác. Nhưng mà khi để mà tới công việc mà em thật sự muốn ấy, nó yêu cầu rất là nhiều cái thứ, nhiều nhiều nhiều cái kỹ năng hơn, thì lúc đấy em lại phân vân giữa cái việc là mình có thể chọn một công việc nào đấy có thể giúp mình thu nhập hay là mình tiếp tục bước trên cái công việc mà mình thật sự muốn. Thì em lúc đấy là cũng là cái lúc mà em phải phải gọi là khó khăn lắm, tại vì em suy nghĩ là bây giờ nếu như mình không chọn công việc không có tiền thì mình cũng không thể học được những điều mới, mà nếu như mình không học được những điều mới mình cứ chọn những cái này thì mình lại bước vào cái vùng mình lại cảm thấy nó an toàn rồi mình không có dám bỏ ra nữa thì nó lại trở về cái câu chuyện cũ. Thì lúc đó em quyết định cái việc là chọn học lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà nói đến cái câu chuyện này thì cũng có may mắn, cũng có một chút may mắn gọi là gia đình cũng rất là thương và hậu thuẫn cho em. Thì kiểu là lúc đấy em làm thì em cũng dành được một ít, cũng có thể chi trả được một ít, nhưng mà một thời gian dài lại nó kéo dài cũng gần
1: Một
0: một năm
1: năm
0: lận.
1: lần mà đúng không?
0: Đúng rồi, nên là thật ra em cũng không có đủ khả năng chi trả. Mới đầu thì em không có dám đi học, em sợ lắm. Nhưng mà anh em nói là cái gì mình cũng phải vậy, cũng phải có sự đánh đổi về đầu tư. Người ta có thể đã mất 4 năm để người ta chọn được một công việc chính đáng. Một cái công việc đấy người ta mất 4 năm, mất thời gian, tiền bạc để người ta có thể có được một công việc như hiện tại. Nên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn như vậy thì nó quá ít. Phải chấp nhận đầu tư, em phải đầu tư vào nó, làm cái gì cũng phải đầu tư thì mình mới có thể nhận được cái kết quả được, chứ mình không có thể nào mà gọi là muốn cái là có liền được thì nó không có thật sự là đúng. Thì lúc đấy em cũng ngẫm lại, cũng có gia đình cũng gọi là đốc thúc và kiểu như là tới an tâm lý của em, đó là không sao con cứ học đi phát triển thì nó mới ok. Thì em quyết tâm luôn là
1: Cảm ơn
0: sẽ
1: Thùy.
0: bắt đầu lại.
1: Rồi trước khi mà trò chuyện thêm với Thùy cho anh Tấn Khoa vài giây nhé. Thưa quý thính giả, hiện tại là có một thông tin giao thông tại khu vực Hà Nội. Có một vị thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm có va chạm xe tải và ô tô con, đang có tình trạng là ùn dài rồi đè. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Mai Dịch, quý thính giả các bác tài chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa và cảm ơn vị thính giả đã hỗ trợ thông tin này. Vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm có va chạm xe tải và ô tô con, đang có tình trạng ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Mai Dịch, quý bác tài lưu ý. Quay trở lại với Thùy. Thật ra là nghe Thùy kể tóm tắt mọi thứ, kiểu là một năm mà em tóm tắt trong vài câu, chúng ta hình dung mọi thứ nó nhẹ nhàng. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta có thể cười với nhau đúng không Thùy? Nhưng mà anh Tấn Khoa biết rằng là để mà đi qua được một năm đó là cũng trầy trầy trật đủ thứ đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Cũng tản ra rất nhiều cảm xúc.
1: Có bao giờ trong một năm đó em hoài nghi về bản thân mình không?
0: Nếu mà em nói em không hoài nghi thì em xạo. Nhưng mà em nghĩ lại là cái là mình em sau khi mọi những sự hoài nghi đó thì em nhìn lại những cái lúc đó em đã học được những gì, em đã có được những gì thì em dùng nó để trấn an lại và sốc sốc lại tinh thần để mình không có bị gọi là mông lung. Em sợ cảm giác là mình mông lung rồi mình lại sợ rồi mình lại bỏ cuộc thì nó lại uổng phí. Thì em quyết là em nhìn lại những cái gì em đã có được ở hiện tại

0: và đạt được sau khi mình quyết định chọn cái đấy, thì em cảm thấy là em vẫn được nhiều hơn là mất, nên là em chấp lại tinh thần và tiếp tục.
1: Rồi bây giờ tới lúc mà Thùy có thể giới thiệu tổng quan về môi trường công việc của mình hiện tại, em đã chuyển qua lĩnh vực nào rồi?
0: Dạ, hiện tại thì em đang làm một editor cho một công ty nhỏ. Dạ.
1: Một cái môi editor là em chuyên về hình ảnh, về video.
0: Dạ đúng rồi, em sẽ kiêm quay và dựng cho cái team marketing. Thì content thì đôi lúc em cũng sẽ hỗ trợ các bạn để xử lý lại một số ít content, nhưng mà công việc chính của em vẫn là đi quay và dựng video.
1: Vậy thì anh Khoa có thể hình dung là so với công việc cũ thì công việc mới này là em được đi nhiều hơn, em gặp nhiều hơn, dạ, em tiếp xúc dạ, nhiều hơn.
0: Dạ đúng rồi. Dạ nó cũng sẽ năng động hơn rất là nhiều so với công việc cũ.
1: Em cảm thấy thế nào?
0: Em cũng rất là happy, rất là vui, tại vì mỗi ngày đi học, mỗi ngày đi làm em phải gặp được rất là nhiều người. Tại vì em sẽ đi quay nơi này nơi nọ ấy, thì em cũng sẽ gặp rất là nhiều người và tiếp xúc được với nhiều cái môi trường, cách làm việc khác nhau, rồi có những cái mối quan hệ mới và cũng sẽ học được thêm rất là nhiều điều mới. Em cảm thấy rất là vui và happy.
1: Anh Khoa cũng rất vui khi nghe điều đó. Thùy biết không, mới hồi tuần trước ấy, cũng chương trình Giảm Tóc Lên Đèn tối thứ bảy như vậy nè, thì chủ đề mà trong phần lớn thời lượng chương trình anh Khoa nhớ là có đề cập đến á, thì có nhắc về cái câu chuyện là khi mà cuộc đời của mình như một quyển sách, thì nếu như mà mình không có lật, mình không có mình không có đọc hết trang này, thì mình không có lật sang trang kế, thì nó không thể nào mà sang chương được. Có nghĩa là mình muốn mình đọc cái trang kế tiếp á, thì mình phải lật cái trang sách qua. Thì có nghĩ là cuộc đời của mình giống vậy không? Mình muốn có một cái gì đó mới mà mình không chịu sang trang thì nó không qua được, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
1: Có bao giờ mà Thùy nghĩ là mình sẽ làm công việc như hiện tại không?
0: Thật ra thì em không nghĩ, em chưa từng nghĩ tới. Có thể lúc trước em cũng có thể là chắc là cũng nhiều cuộc trò chuyện là có thể anh không nhớ được, nhưng mà em cũng có từng chia sẻ một xíu là kiểu là lúc đấy em hơi mơ hồ. Em không có xác định được những thứ mình muốn ấy, nó khá là mông lung, em không định hướng được cái gì hết. Thành ra là kiểu mà em cũng không nghĩ tới là mình sẽ làm công việc này. Nhưng mà nhờ cái bước chuyển đấy thì em có thời gian, em bình tâm lại, em nhìn lại và em xem thử là thật sự bản thân mình muốn cái gì, thật sự mình muốn làm cái gì, thì em tìm hiểu này nọ, thì em dành thời gian cho chính bản thân mình hơn, dành để có thể đi tìm lại chính cái sở thích và cái mong muốn của mình. Thì em tìm ngành này, để nó thấy kiểu là nó khá là vui, nó khá là thú vị, vì mỗi video, mỗi truyền tải hoặc là mình gặp nhiều người thì cuộc sống của mình nó luôn luôn đa màu sắc anh. Em thấy khá là thú vị và em đang rất là happy với mọi thứ.
1: Anh Khoa càng nghe lại càng thấy thú vị thật sự ấy. Thì Thùy biết không, chương trình buổi tối của mình là Giảm Tóc Lên Đèn, và nếu như Thùy có nghe thường xuyên thì anh Khoa mặc định cái không gian của tối ngày thứ bảy mà anh Khoa dẫn chương trình ấy, đó là quán cóc cuối tuần, tức là một cái không gian buổi tối ngày cuối tuần ấy, để mà mình có thể ngồi lại, mình dành thời gian cho bản thân, cho những cái câu chuyện nhẹ nhàng, cho những cái câu chuyện nhẹ nhàng, và mình tâm sự với nhau nhiều câu chuyện của cuộc sống và mình để hiểu bản thân hơn. Lúc này thì chắc là tín hiệu vẫn đang ổn, Thùy vẫn đang nghe rõ đúng không Thùy?
0: Dạ đúng rồi, em vẫn nghe rõ ạ.
1: Anh Khoa nghe có một số cái âm thanh xung quanh cho nên là hỏi kỹ Thùy xem Thùy có đang nghe rõ không. Đó, anh Khoa chọn cái không gian này là cái không gian như một quán cóc cuối tuần, như một cái điểm hẹn để chúng ta có thể ngồi lại với nhau chậm và nhẹ cho những cái cảm xúc của mình. Và giống như Thùy nói khi nãy, anh Khoa rất là đồng tình ở chỗ là thực ra chúng ta cần hoặc ít hoặc nhiều những cái khoảng nghỉ để bản thân mình có cơ hội mình hiểu chính mình. Giống như cách mà Thùy làm trong hành trình vừa rồi đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Cái khoảng thời gian đó Thùy có phải tới mức trằn trọc không? Để mà ngẫm về cái lựa chọn của bản thân, hướng đi tiếp theo.
0: Dạ có anh, tại vì lúc đó kiểu áp lực nhiều thứ nó chi phối anh. Trong rồi kiểu mình em bị lo lắng bởi cái việc thời gian mình bỏ ra mình kiểu đó nó là một khoảng thời gian trống mà mình không làm được gì ấy. Xong rồi mình phải áp lực cho việc mình chọn cái gì, mình muốn cái gì, nó nhiều thứ chi phối lắm đấy, em gọi là em đủ thứ, kiểu là nó thay quanh vòng vòng cái đầu em không nghĩ được gì. Em phải mất một khoảng thời gian để em thật sự là bình tâm, để giữ lại cái tâm lý bình tĩnh của mình ấy. Xong rồi mình phải bình tâm lại, mình ngồi mình nghĩ lại thì mình mới

0: cả nhà mình say yes, mình xác nhận, mình đồng ý hết với những cái cơ hội đã đến với mình. Cho đến một cái khoảng thời gian mình cảm thấy mình bị quá tải, mình cảm thấy mình mất nhựa sống, mình không đủ năng lượng để mà mình có thể cân bằng hết mọi thứ. Thì đến một lúc Tấn Khoa quyết định là mình phải ngẫm kỹ xem là cuối cùng mình thích cái gì, cuối cùng là mình chọn cái hướng đi nào, và mình dồn cái lượng năng lượng có hạn của mình ấy vào những gì. Thì Thùy biết không, đến một lúc anh Khoa cảm thấy một trong những cái điều mà bản thân mình mạnh dạn nhất á, đó là mình tin vào cái lựa chọn của bản thân. Có nghĩa là mình say no với một số cái đầu việc mà thực ra nó vẫn rất là tốt, cái cơ hội nó vẫn có, nhưng mà chỉ là mình không có quá thích nó, và mình cũng không có quá nhiều năng lượng để mà mình xử lý hết. Mà ví dụ như mình dồn năng lượng mình xử lý những cái đó xong là mình cũng sẽ cạn kiệt năng lượng cho cái cuộc sống của mình luôn. Cho nên là anh Tấn Khoa nhớ là có một giai đoạn anh Tấn Khoa đã lọc lại công việc, đó là mình nói không với một số thứ, những cái lời mời cộng tác đồng hành vân vân, thì mình cảm ơn và mình hẹn dịp khác thôi. Thực ra có một giai đoạn mình cảm thấy hơi bị nghi ngờ bản thân nha, có phải là mình đang lười biếng không, mình đang thụt lùi không, mình đang biếng nhác hay gì đó, những cái gì mà nó hơi lười hơi tiêu cực á, mình nghĩ về bản thân. Mà sau đó mình nhận ra là không phải, thật ra là mình đang làm đúng đó. Tại vì mỗi người là một cái hành trình riêng, nếu như mà mình áp dụng công thức của người khác cho mình thì chưa chắc là mình hạnh phúc. Cho nên là mình tin vào cái lựa chọn của mình vẫn cố gắng nỗ lực và đi đúng cái hướng. Và cuối cùng chắc là hiện tại bạn Thùy hay là Tấn Khoa, chắc là anh em mình sẽ có một cái điểm chung, đó là ai đó hỏi là có đang hạnh phúc với công việc của mình hay không, mình trả lời ngay là có, đang rất hạnh phúc, đúng không Thùy?
1: Dạ đúng rồi. Hiện tại em đang rất là hạnh phúc.
0: Mỗi ngày của Thùy trôi qua thế nào hiện tại?
1: Đối với em thì mỗi ngày hiện tại nó là một điều mới. Kiểu là dạ đúng rồi, tại vì em đi làm thì tại vì em là bên trong team marketing ấy, cho nên là mình luôn luôn tìm một cái gì mới và một cái gì đó thú vị, và đôi khi kiểu như em là phải bắt trend á, thì những cái nguồn năng lượng của tất cả mọi người vui vẻ nó đều hội tụ về, thì đối với em á thì sẽ là một ngày đi làm là một ngày vui, nên là happy, và em học được rất là nhiều thứ từ mọi người luôn. Cho nên là hiện tại em rất cảm thấy giống như kiểu là nó hơi quá là kiểu là em đang rất là hạnh phúc với mỗi ngày đi làm luôn á.
0: Anh Khoa nghe tới Thùy nói cái chữ bắt trend cái anh Khoa bật cười. Thực ra anh Khoa bật cười trong cái sự thích thú ấy, là bởi vì hình như là công việc trước kia của Thùy là chủ yếu là mình làm việc tại chỗ và mình sẽ có những cái công việc lặp đi lặp lại giống như mảng văn phòng nôm na vậy. Còn sau này thì mình lại có một cái cơ hội bé như một công việc là mỗi ngày là một cái điều mới. Thực ra Thùy biết không, khi mà anh Khoa hỏi là mỗi ngày của em trôi qua thế nào, anh Khoa đang nghĩ là chắc là Thùy sẽ nói là dạ sáng em như thế này, trưa em như thế kia, chiều em sẽ như vậy và tối em về em sẽ enjoy cuộc sống, em sẽ nghỉ ngơi thế nào đó. Mà không. Câu trả lời khiến Khoa bất ngờ, mỗi ngày mỗi khác. Thực ra là câu trả lời của Thùy khiến anh tự nghĩ về mình nha Thùy. Anh tự nghĩ về mình đó, có đang nghĩ luôn đó. Nếu mà Thùy hỏi ngược lại anh Khoa là mỗi ngày anh Khoa trôi qua thế nào, thì thực ra đương nhiên không phải là ngày nào cũng giống ngày nào. Nhưng nếu mà liệt kê các ngày trong tuần ra thì anh Khoa nghĩ là cái sự gọi là liệt kê, anh Khoa sẽ có cái ngày A, ngày B, ngày C, và anh Khoa sẽ liệt kê không có quá nhiều. Có nghĩa là nó không có tí mức nhàm chán. Nhưng mà cái sự giống nhau giữa các ngày của anh Khoa đó thì nó có vẻ đúng rồi, nó có sự giống nhau nó hơi nhiều đó. Anh Khoa không so sánh giữa anh Khoa và Thùy, nhưng mà đúng là cái câu trả lời của Thùy khiến anh Khoa có hơi ngẫm một xíu về mình. Xem là mình coi gần đây có gì mới không, hay là suốt bao năm qua nó vẫn giống như vậy. Từ từ để, cái này để về anh Khoa ngày mai chủ nhật anh Khoa ngẫm tiếp. Còn lại với Thùy, Thùy ở thời điểm hiện tại nhé, câu này hơi anh Khoa nghĩ là sẽ hơi khó. Nói trước cho Thùy dự phòng. Em nghĩ là điều gì hoặc là những điều gì là quan trọng nhất để quyết định cái sự hạnh phúc của em hiện tại?
1: Thật ra em nghĩ cái điều đầu tiên mà quyết định sự hạnh phúc của em hiện tại đó là cái thời điểm đấy em đã dám bắt đầu. Em đã dám bắt đầu và em đã tin vào chính cái lựa chọn của mình. Và em gọi là cố gắng hết sức, em cố gắng

0: bằng chính cái em luôn tìm những cái điểm mới ở ở trong cái công việc đấy. Em luôn gọi là đi em nghĩ là em tin vào chính bản thân mình ấy, em dám bước tiếp, em dám làm và em dám chịu mọi thứ, thì đến lúc là em đi được tới cái điểm hạnh phúc như hiện tại. Thì em nghĩ là cái điều quan trọng mà em để chiến thắng như em hiện tại như bây giờ đó là em đã dám làm, em dám bắt đầu.
1: Câu này thực ra là Tấn Khoa đã hỏi không ít người xung quanh mình. Và Tấn Khoa nhớ là có lần cũng đã hỏi khách mời của Giảm Tóc Linh Đền. Và hôm nay một bạn thính giả kết nối là bạn Thùy. Tấn Khoa cũng sẽ hỏi Thùy câu này nhé. Thùy nghĩ như thế nào về cái câu nói này? Có vẻ như đến mỗi giai đoạn của cuộc sống á, thì cái nguồn năng lượng của bản thân chúng ta lại dịch chuyển và đưa chúng ta đến những cái lựa chọn, những cái cơ hội mà có thể bản thân trước đây chưa từng nghĩ đến. Em nghĩ như thế nào?
0: Thế em nghĩ thì đối với em thấy câu đó nói đúng. Mà mỗi thời gian em trải qua em thấy nó cũng giống như vậy, cũng giống như cái việc là sẽ tới một khoảng thời gian em nghĩ là mình nên đổi cái năng lượng của em, nó sẽ dịch chuyển và em cần phải thay đổi nó để em có thể nhận được một cái nguồn năng lượng mới, một cái gì đó mới. Thì em nghĩ đối với em thấy câu đấy nó đang đúng với em ở hiện tại. Và em nghĩ là đâu đó thì mỗi người nó cũng sẽ có, nhưng mà quan trọng là khoảng thời gian nào nó sẽ tới với mọi người thôi.
1: Tự nhiên Thùy nói là anh chờ đợi á, anh chờ đợi xem anh chờ đợi xem là cái khi nào cái đó nó đến.
0: Em nghĩ là đôi khi là kiểu là nó sẽ tới, nhưng mà quan trọng là mọi người chọn như thế nào. Khi nó tới thì mọi người quyết định như thế nào cái điều đấy. Có
1: hợp
0: nghĩa
1: lý.
0: Là mọi người có muốn bỏ cái năng lượng cũ đi, dịch chuyển qua một năng lượng mới hay là không, hay là mọi người quyết định giữ lại năng lượng đó.
1: Thực ra là Tấn Khoa cũng hơi pha trò một tí xíu, nhưng mà đúng là rất đồng tình với Thùy ở chỗ này. Cái này mình phải nghiêm túc mình nhìn nhận đó là khi mà chúng ta đón nhận những cái nguồn năng lượng mới theo từng giai đoạn của cuộc sống, những cái bất ngờ nó đến với mình. Nhưng mà thật ra một phần nó phải đến từ sự chủ động của bản thân, như Thùy vừa nói đúng không? Là mình có nắm bắt, mình có chịu là bỏ bớt cái nguồn năng lượng cũ đi không? Giống như câu chuyện anh Khoa hồi nãy anh Khoa kể đó. Có một giai đoạn Tấn Khoa lại phải bớt đi những cái phần công việc mà thực sự là nó không phải định hướng của mình, mặc dù mình làm được đó. Nhưng mà nó không phải định hướng của mình thì mình bỏ bớt ra để... Giống như là một cái bình nước mà mọi người muốn lấy nước mới vào thì nó phải trống, mình phải bỏ nước cũ ra đúng không Thùy?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Thùy có hay vẽ tranh không? Có bao giờ vẽ tranh không Thùy?
0: Dạ em chưa vẽ tranh, em chưa từng vẽ tranh. Tại chưa. Vì em kiểu em bị tâm lý là em cầm một cái thước em gãy một đường ngang nó cũng không có thẳng em. Nên là em không tự tin vào cái vẽ tranh của mình.
1: Rồi bây giờ nhé, tranh cô Thùy sẽ không ai phán xét là đẹp hay không đẹp, mà quan trọng là màu gì. Nếu như vẽ một cái bức tranh, nếu như vẽ một cái bức tranh về, chúng ta sẽ không nói về hiện tại, cũng không nói về quá khứ, mà chúng ta nói về một cái hành trình. Nếu như vẽ một cái bức tranh về hành trình đã qua của Thùy, với những cái bước chuyển, một cô gái trẻ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để lựa chọn một cái hướng đi mới thực sự phù hợp hơn với mình, và đánh đổi bằng khoảng thời gian là một năm với những cái mông lung nhất định và cả những khoảnh khắc Tấn Khoa biết là sẽ có cái cảm giác nghi hoặc về bản thân hoặc là lo sợ. Nhưng may quá cuối cùng là vẫn đi đến đích. Ít nhất đương nhiên đích không phải là cái mà mình đến thì mình không đi nữa, mà ít ra là cũng là một cái cột mốc để mà mình cảm thấy mình hài lòng phần nào. Thế thì nếu mà vẽ một cái bức tranh về hành trình đó thì Thùy sẽ chọn gam màu nào? Có thể liệt kê anh Khoa nghe và cho biết tại sao.
0: Đối với em hiện tại thì em sẽ chọn đó là một gam màu, đó là màu vàng và màu xanh. Em muốn thứ nhất là nó tươi, nó sáng, và thứ hai là màu xanh ở đây là hy vọng. Em muốn là em vẫn hy vọng là không chỉ ở hiện tại, em muốn là tương lai của em không, hiện tại nó rất là đang là hạnh phúc happy, nhưng em vẫn muốn ở tương lai của em nó sẽ hạnh phúc hơn nữa và em sẽ đạt được nhiều cái hơn nữa ở trong cái tương lai của mình. Và thêm nhiều cái dự định khác nó được hoàn thành, và nói chung là một hy vọng cho một cái tương lai tươi sáng. Và cũng như là cái màu đó nó đang thể hiện là em đang rất là vui vẻ và happy và tươi sáng ở hiện tại.
1: Tấn Khoa không dám nói là mình nhớ hết chi tiết hay là những cái cung bậc cảm xúc trong cuộc trò chuyện với Thùy cách đây chắc phải tính bằng năm đúng không Thùy?
0: Dạ đúng rồi.
1: Chắc phải cả năm năm mấy rồi đó.
0: Dạ.
1: Hôm nay gặp lại nhau thì những gì mà mơ hồ mình có một cái sự nhớ và mình liên kết với hiện tại để mà mình so sánh á, thì có một cái cảm giác là một phiên bản Thùy năng lượng đặc biệt hơn rất nhiều. Thì có nghĩ là mình đang trở thành một cái phiên bản tốt hơn hay là một Thùy rất khác so với trước kia không?
0: Dạ đúng rồi. Em đang là một Thùy rất khác với trước kia. Thì chia sẻ một chút thì anh đang với anh Khoa và em đã giảm tốc lên đèn đó, đồng hành với em trong chính cái chặng đường là khi em đang làm việc tại công ty. Khi em vừa rời khỏi công ty và chọn một bước chuyển mới, và hiện tại là em đã chọn được một cái công việc mới và đang rất là happy. Hiện tại thì giảm tốc lên đèn vẫn đang đồng hành với em và em vẫn đang được đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn cũng như là anh Tấn Khoa. Thì giảm tốc lên đèn hôm nay đã thấy được một thì rất là mới và năng lượng của hiện tại.
1: Rất ngắn gọn nhưng mà anh Khoa thích. Anh Khoa thích cái năng lượng này. Cảm ơn Thùy.
0: Rất là vui khi đồng hành với giảm tốc lên đèn trong cái hành trình như vậy. Giờ nhìn lại em thấy là một cái chặng đường đã qua như vậy thì nó rất là dài gian nan, nhưng mà cũng rất vui là trong những cái chặng đường ấy, bây giờ em nhớ lại là trong từng cái chặng đường em bước qua hiện tại luôn ấy là đều có anh Tấn Khoa và em được chia sẻ cùng với giảm tốc lên đèn. Và thực sự là đâu đó là sau mỗi cuộc trò chuyện nó đều trò chuyện cùng với anh Tấn Khoa thì em đều có được những cái cảm xúc của em, đi chia sẻ được những cái khúc mắc trong lòng của mình ấy, có một người lắng nghe và do đó khiến em gọi là bình tâm hơn. Những cái lúc trước ấy, những khoảng thời gian trước nó khiến em bình tâm hơn một tí, kiểu như mình trải lại được thì mình nó đỡ hơn trong lòng của mình thì cũng rất là vui. Thì rất mong là trong tương lai nữa và những một bước chuyển nữa thì em cũng sẽ được đồng hành cùng với giọng tóc lên đèn cùng với anh Tấn Khoa.
1: Chắc chắn nếu có dịp rất mong sẽ có nghe thêm những cái trải nghiệm của Thùy. Khép lại cuộc trò chuyện hôm nay bằng một cái cảm xúc mà nó rất là cá nhân của Tấn Khoa. Thùy khi mà Thùy đang ở mạng editor sản xuất video những cái sản phẩm truyền thông ấy, marketing ấy, thì Thùy nói là em hay bắt trend. Thì trend ở trên mạng xã hội chắc là những cái gì mà vui vui trẻ trẻ Thùy biết đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì Thùy biết cái cảm giác của anh Tấn Khoa khi mà nghe Thùy chia sẻ về cái hành trình của mình, những cái lần giống như những cái cột mốc mà trò chuyện với giảm tốc lên đèn với anh Khoa, và để hôm nay một cái phiên bản của mình mới hơn, tốt đẹp hơn á, thì anh Khoa anh Khoa định thốt ra một cái âm thanh rất là lạ. Anh Khoa định thốt ra ỏ. Cái từ này quý vị đừng có cười Tấn Khoa, thực ra nó là một cái chữ o có dấu hỏi và kéo dài. Thùy biết cái này mà đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Một cái cảm giác mà mọi người ngạc nhiên, một cái cảm giác hạnh phúc ấy. Một cái rất là dễ thương ấy. Đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì nếu như mà nói bắt trend thì anh Khoa chỉ nhớ được mỗi cái này để mô tả thôi. Thì nó là một cái gì đó cảm giác rất là đặc biệt. Ngay thời điểm này cũng đã tối, đã khuya rồi, chắc là Thùy vẫn còn một số việc phải xử lý. Cũng không nói gì hơn ngoài việc là cảm ơn Thùy và chúc mừng Thùy, vị thính giả đặc biệt của Giọng Tóc Lên Đèn, với một cái hành trình rất đặc biệt. Và hy vọng rằng chặng đường mới sẽ có thêm những cái điểm sáng mới đang chơi Thùy nhé.
0: Rồi.
1: Thùy có muốn nói gì nữa không?
0: Em cũng cảm ơn Tấn Khoa, cảm ơn Giọng Tóc Lên Đèn, và chúc cho mọi người sẽ có, quý vị khán giả cũng như là Tấn Khoa và tất cả ekip sẽ có một cái buổi cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và thân của mình.
1: Rồi, cảm ơn Thùy. Chúc Thùy xong việc sớm là nghỉ ngơi sớm nha.
0: Dạ, bye bye.
1: Rồi, tạm biệt Thùy. Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc kết nối cùng với bạn Thùy đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một bạn trẻ có những giai đoạn trông trên. Ở lần kết nối gần nhất giảm tóc lên đèn cùng với Tấn Khoa thì cách đây cũng chắc cả năm, Tấn Khoa không nhớ mốc thời gian. Chỉ nhớ là đó là lúc mà bạn đang có những cái trông trên nhất định của tuổi trẻ. Sau khi ra trường làm việc được thời gian thì mọi thứ không ổn, rồi rẽ hướng, rồi một cô gái nhỏ giữa thành phố, mọi thứ vẫn chưa ổn, chưa vững chãi mà lại tiếp tục rơi vào một cái trạng thái trông trên, đi tìm hướng đi cho mình, tìm một nơi mình thực sự thuộc về, một cái môi trường mà mình thực sự có thể gắn bó. Và hôm nay thì may quá, Tấn Khoa dùng từ may quá là bởi vì lý do như thế này. Thực ra là Tấn Khoa biết là nỗ lực mỗi người chắc chắn là phải nỗ lực rồi, nhưng mà rõ ràng rằng là phải công nhận một điều rằng là có những cái điều may mắn, những cái duyên để đưa chúng ta đến với những cái cơ hội mà giống như chính Thùy cũng nói rằng là Thùy cũng không nghĩ là mình sẽ làm công việc này. Nhưng mà may quá cuối cùng là bén duyên và lại yêu thích và lại thấy hạnh phúc. Và Tấn Hoa mong muốn có thể lan tỏa sự may mắn này đến nhiều người, nhiều quý vị đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối hôm nay. Một bài hát ạ, Một Ngày Mới, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn với tiếng hát ca sĩ Văn Mai Hương. Tấn Hoa hy vọng sẽ năng lượng trong bài hát này cũng giống như những điều tươi mới sẽ đến với chúng ta. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, ngay lúc này thì Tấn Khoa đã quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý thính giả trong những phút gần cuối của Dặm Tóc Lên Đèn tối ngày thứ Bảy. Như mọi khi thì Tấn Khoa chuẩn bị gọi là nhiều câu chuyện từ những cái trải nghiệm của mình trong thời gian gần đây để kể với quý vị. Mà thời lượng chương trình thì còn tầm 10 phút nữa thôi, cho nên Tấn Khoa cũng đang cân nhắc xem là mình sẽ kể câu chuyện gì. Đây, một cái trải nghiệm nó rất là tưởng chừng nhỏ nhoi, nhưng mà Tấn Khoa nghĩ là nó sẽ là một số điều mà liên tưởng rộng hơn ấy, chúng ta có thể gặp trong cuộc sống khá là thường xuyên. Đây là cái cảm giác mà mình ngại mở lòng để đón nhận sự giúp đỡ. Gần đây thì Tấn Khoa có một xíu vấn đề cần gặp nha sĩ. Vốn là một người sợ đau thì Tấn Khoa có hỏi trước với nha sĩ là có đau không bác ạ? Thì nha sĩ cười vui vẻ và nói với Tấn Khoa rằng là không có đau lắm đâu, chỉ là một chút tiểu phẫu thôi. Và trong quá trình thực hiện á, thì bác có dặn Tấn Khoa là khi nào cảm thấy đau á, thì cứ lên tiếng hoặc là ra hiệu. Nhưng mà quý vị biết không, trong một cái khoảnh khắc mà hơi đau nhói một xíu khi thực hiện thao tác á, sau khi mà có tiêm thuốc tê rồi nha, thì khi mà khoảnh khắc mà hơi đau nhói á, Tấn Khoa vẫn không có hề ra hiệu hay lên tiếng. Vì lúc đó trong đầu mình đang nghĩ rằng là không sao, mình chịu được. Với lại mình lo là lại phiền nha sĩ trong lúc bác đang thực hiện thao tác cho mình. Đến khi bác hỏi là có đau không Khoa, thì Tấn Khoa có trả lời là dạ có. Lúc đó là bác dừng thao tác để cho Tấn Khoa nói chuyện đó. Tấn Khoa có nói là dạ hơi hơi. Thì bác mới cười, bảo rằng là sao không nói. Vậy là Tấn Khoa được hỗ trợ thêm một số phương pháp để không có bị đau nữa. Mọi thứ từ đó nhẹ nhàng hơn. Mà quý vị biết không, một cái chuyện tưởng chừng rất là bình thường, rất là vụn vặt như vậy á, nhưng mà sau đó Tấn Khoa có ngẫm xíu nha, hình như có một chút đó là thói quen của mình. Sao mình không nói nhỉ? Sao mình không nhờ sự hỗ trợ? Sự hỗ trợ hoàn toàn đến trong khả năng của đối phương, thậm chí là đối phương đã mở lời trước rồi. Rồi thêm một câu chuyện nữa, Tấn Khoa lại nhớ một câu chuyện trong một lần mà Tấn Khoa cùng với một anh bạn của mình đi leo núi. Một đỉnh núi không có quá cao thưa quý vị, nhưng mà do chưa có kinh nghiệm nhiều, với lại sự chuẩn bị cũng không có được quá là chu đáo, cho nên là cả hai hơi đuối sức một xíu. Thì anh bạn đi cùng với Tấn Khoa đang mang khá là nhiều đồ, trong đó có mang máy ảnh hơi nặng nữa. Tấn Khoa thấy anh khá mệt nên có ngỏ lời là mang giúp. Anh bảo không sao. Đi một đoạn Tấn Khoa quay lại vẫn thấy anh đổ khá nhiều mồ hôi. Tấn Khoa lại bảo rằng là để em mang phụ cho, em còn khỏe mà. Anh bạn vẫn không sao, anh ổn. Mà quý vị biết không, phải hỏi đến lần thứ tư, thứ năm gì đó thì anh bạn mới chịu cho Tấn Khoa mang giúp, mang phụ. Đến khi mà Tấn Khoa hỏi là sao anh không có để em phụ cho, thì anh bạn mới trả lời đại ý là vì anh nghĩ là mình có thể làm được, và cũng ngại phải nhờ, vì nghĩ rằng là anh được phụ, anh đỡ mệt thì người mệt sẽ là Tấn Khoa, và anh ngại điều đó. Và trước khi Tấn Khoa phân tích thêm về những cái điều này thì xin phép quý vị cho Tấn Khoa gián đoạn một tí. Bởi vì ngay lúc này từ thông tin của vị thính giả số mấy cuối là 9860 thì chương trình nhận được cập nhật tại khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, đường Đỗ 10 đoạn qua giao lộ đường Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Quang Trung có xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe container và một xe taxi. Các phương tiện nằm chắn hết hai làn đường, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại một lần nữa và cảm ơn vị thính giả số mấy cuối 9860 đã hỗ trợ. Đường Đỗ 10 đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Quang Trung có xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe container và một xe taxi. Các phương tiện nằm chắn hết hai làn đường, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được thì đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đã nhận được thông tin này và hy vọng rằng với sự sớm có mặt của lực lượng chức năng, tình hình trong ít phút tới sẽ có thể được chuyển biến khả quan hơn. Hy vọng là như vậy. Và cảm ơn quý vị thính giả cũng rất là nhiệt tình hỗ trợ gọi về để cung cấp những cái thông tin này. Và cảm ơn các đơn vị chức năng cũng luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì Tấn Khoa xin phép tiếp tục câu chuyện khi nãy, khi mà mình đang nói đến một số cái tình huống thực tế mà mọi người hơi ngại khi mà có cái sự giúp đỡ từ ai khác. Trong cuộc sống thì chắc là sẽ không chỉ một mình Tấn Khoa hay là anh bạn của mình, mà chắc là sẽ có một tiếp người, một kiểu người luôn. Tức là khi thấy người khác gặp khó khăn thì mình rất là sẵn sàng, mình xắn tay áo lao và hỗ trợ, không có nề hà gì hết. Nhưng mà khi chính bản thân mình rơi vào bế tắc hay là gặp vấn đề gì đó, phản ứng đầu tiên đó là mình cắn răng chịu đựng,
mình hay thốt ra hai từ quen thuộc đó là không sao. Chúng ta ngại ngùng tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự ngại ngùng ấy đôi khi xuất phát từ lòng tử tế, từ nỗi sợ sẽ trở thành gánh nặng hay là cảm giác làm phiền đến người đối diện. Ta tưởng rằng việc lặng lẽ chịu đựng là biểu hiện của sự dũng cảm và biết nghĩ cho người xung quanh. Nhưng mà thật ra trong một số tình huống, đằng sau cái sự từ chối lời đề nghị giúp đỡ đó lại là một cái bức tường vô hình ngăn cản lòng tốt được lan tỏa. Tấn Khoa có ngẫm về điều này khá là nhiều lần khi mà chính bản thân mình cũng đôi khi mình ngại phiền người khác, thưa quý vị. Chúng ta quên mất rằng người đối diện, dù trong trường hợp là vị nha sĩ mà Tấn Khoa đề cập hay là người bạn đồng hành trên chuyến leo núi, họ đặt câu hỏi là có đau không hay là để mình mang phụ nhé, bởi vì thật lòng là quan tâm và muốn đồng hành, muốn hỗ trợ. Sự chịu đựng âm thầm của ta đôi khi không khiến họ cảm thấy thoải mái hơn, mà có thể ngược lại còn tước đi cái cơ hội được hỗ trợ, được chia sẻ của họ. Để rồi chỉ khi ta lên tiếng, ta mới nhận ra là mọi thứ vốn dĩ có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vị nha sĩ có thể dặm thêm chút thuốc tê để Tấn Khoa cảm thấy dễ chịu hơn, và người bạn đường có thể vơi bớt mệt mỏi khi mà gánh nặng được chia làm hai, chia bớt cho nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi. Biết tự lập và có thể tự xoay sở thực ra là một điều tốt, nhưng biết lên tiếng khi cần trợ giúp lại là một sự khôn ngoan. Mối liên kết giữa người với người không chỉ được xây dựng từ những lần ta cho đi, mà có thể còn được kết nối qua những lần ta khiêm tốn nhận về. Và đó là một số chia sẻ của Tấn Khoa. Một cái vấn đề thực ra nó cũng rất là đời thường, và như Tấn Khoa lúc nãy có nói, trong một số tình huống mà tưởng chừng hơi vụn vặt, nhưng mà thực ra nó phản ánh một cái thói quen và một cái nét tính cách mà chính Tấn Khoa cũng có ngẫm về bản thân mình. Đó là đôi lúc đúng là mình hơi ngại nhờ vả, mà thực ra cái sự nhờ vả này đôi khi nó không khiến đối phương cảm thấy phiền, mà nó còn tạo được những giá trị khiến đối phương họ cảm thấy họ có ích, và khiến cho cái sự gắn kết giữa hai người cũng tốt hơn nữa. Thế thì ở đây thì Tấn Khoa chẳng có lời khuyên nào cả, tại vì cũng tùy tình huống và tùy đối tượng giao tiếp chúng ta là ai, và tùy đó là một cái bối cảnh như thế nào nữa. Nhưng mà chỉ là thêm một câu chuyện nho nhỏ rất đời thường vào ngày cuối tuần, để quý vị có thể ngẫm ngẫm thêm. Biết đâu chúng ta cũng trải qua những cái tình huống tương tự như vậy, và tự đúc kết cho mình một cái thông điệp nào đó nho nhỏ. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối hôm nay. Xin được nhắc lại thông tin vừa rồi mà Tấn Khoa có cập nhật. Khu vực đường Đỗ 10, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Quang Trung, có xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe container và một xe taxi. Các phương tiện nằm chắn hết hai làn đường, có tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Và sau đó chương trình cũng nhận được thông tin là đội cảnh sát giao thông An Sương. Dạ, đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đã nhận được thông tin này rồi. Và như Tấn Khoa có hy vọng là trong thời gian sớm nhất, ít phút tới, tình hình vụ việc sẽ sớm được xử lý ổn hơn, để lộ trình buổi tối về khuya của quý vị cũng được thuận lợi hơn. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối hôm nay. Bài hát với những cái năng lượng rất là dễ thương, tích cực, yêu đời, Vì Tôi Còn Sống với tiếng hát của Tiên Tiên sẽ khép lại chương trình Giảm Tốc Lên Đèn tối thứ bảy. Tấn Khoa và ekip thực hiện chương trình tối nay còn có anh kỹ thuật Ngô Thành và chị thư ký Mỹ Phụng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ sau.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya tối nay kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của mạng VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 35 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những khung giờ mà thành phố dường như chậm lại, dòng xe không còn vội vã như lúc tan tầm. Những con đường thưa người hơn, nhưng ánh đèn vẫn còn thao thức. Và đâu đó vẫn có những người đang tiếp tục hành trình của mình. Có người đang lái chuyến xe cuối ngày. Có người vừa rời bệnh viện sau ca trực. Có người tan làm muộn. Có người đơn giản chỉ muốn đi thêm một đoạn đường để lòng mình kịp lắng lại trước khi trở về. Nếu lúc này quý vị cũng đang ở trên một cung đường nào đó, cảm ơn vì đã để Phương Uyên được đồng hành với quý vị. Đêm nay xin đừng ngủ vội. Hãy để âm nhạc thay lời sẻ chia, để những giai điệu quen thuộc làm dịu những mỏi mệt của một ngày dài. Biết đâu giữa tiếng xe lăn đều trên đường và những bản tình ca cất lên, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự đi một mình. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91. Đêm nay xin bắt đầu hành trình bằng Phố Xa, một khúc nhạc dành cho những con đường biết kể chuyện.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ La La Trần qua một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, ca khúc Phố Xa. Còn thời điểm này, 21 giờ 41 phút, Phương Uyên xin được vài phút để chia sẻ cho quý vị cập nhật về tình hình giao thông trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Quang Trung. Vụ va chạm liên hoàn giữa hai xe container và một xe taxi cập nhật vào thời điểm 21 giờ 25 phút. Đến thời điểm này, các phương tiện đã được lực lượng cảnh sát giao thông An Sương di dời vào lề đường, xe đông di chuyển chậm và đã có lực lượng chức năng ở đây điều tiết phân luồng giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại, trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, hướng đi cầu vượt Quang Trung, vụ va chạm liên hoàn giữa hai xe container và một xe taxi cập nhật vào thời điểm là 21 giờ 25 phút. Đến thời điểm này, các phương tiện đã được di dời vào lề đường rồi. Lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm và đã có đội cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng giao thông. Quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay. Đêm nay, xin đừng ngủ vội. Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Đầu tiên thì xin được chào tất cả các thính giả của chương trình. Xin được chào anh Thanh Nguyễn, anh Nguyễn Linh, anh Trung Thông, anh Hệ Thống Quà Thưởng, chị Nguyễn Nhi, em Hạnh Nguyễn, bạn Minh Quang, chị Như Hoa Phong Lan, anh Thành Letterman, anh Văn Thuận Trần, chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Thanh, anh Hoàng Linh, anh Hà Thơ. Rất nhiều các thính giả của chương trình xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Và Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả qua chủ đề hôm nay. Anh Hà Thơ bảo rằng mùa thu sang rồi, nắng cũng nhạt dần và tối dịu mát hơn. Lắng nghe MC Phương Uyên tâm tình trên sóng và phát những ca khúc thật tuyệt. Dạ cảm ơn anh Hà Thơ rất nhiều ạ. Anh Hệ Thống Quà Thưởng thì bảo: đêm nay xin đừng ngủ vội, nghe như một lời thì thầm rất nhẹ giữa khuya. Mình viết tặng bạn vài dòng nhé. Đêm nay xin đừng ngủ vội, đêm nay xin đừng ngủ vội. Ngoài hiên có tiếng gió đi qua, một vì sao vừa rơi rất khẽ, chạm vào miền ký ức đã xa. Hãy ngồi lại cùng tách trà ấm, nghe lòng mình thở thật bình yên. Bao vội vã ban ngày còn đó, cứ để đêm dịu dàng gọi tên. Nếu có ai đó đang làm bạn nhớ, đừng ngần ngại giữ lấy phút giây. Có những điều chỉ đêm mới hiểu, nói bằng im lặng giữa bàn tay. Rồi mai nắng sẽ về rất sớm, đường lại đông, đời lại ngược xuôi. Đêm nay giữa trời lặng gió, xin một lần đừng ngủ vội quá. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ cũng như là những dòng cảm xúc của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Còn anh Văn Thuận Trần thì bảo rằng đêm nay chắc chắn mình không vội ngủ rồi, để nghe Phương Uyên và mọi người tâm sự giữa đêm khuya. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Cô Minh Hương thì bảo rằng chúc MC Phương Uyên luôn xinh đẹp nhẹ nhàng của cô. Tối nay cô lại được nghe trên đường khuya. Chúc các bác tài nam nữ còn mưu sinh trên đường luôn được bình yên và sức khỏe, cùng nghe nhạc và các thính giả tương tác theo chủ đề nhé, và giữ vững tay lái trên đường khuya. Cô còn bảo là nếu MC Phương Uyên dẫn chương trình đến sáng thì cô cũng không ngủ mà nghe đến sáng luôn. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Rất cảm ơn những tình cảm mà các thính giả dành cho Phương Uyên ạ. Kính thưa quý vị, cuộc đời rộng đến thế, nhưng trong lòng mỗi người luôn có một khoảng rất nhỏ, không ai bước vào được. Đó có thể là nơi cất giấu những lá thư cũ, những bức ảnh đã úa màu và cả một cái tên đã lâu không còn gọi thành tiếng. Chúng ta vẫn sống, vẫn cười, vẫn đi tiếp. Chỉ là ở một góc rất sâu của trái tim, có những điều mãi mãi không cần ai biết đến. Riêng một góc trời là lời thì thầm dành cho khoảng lặng ấy.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Riêng Một Góc Trời. Thưa quý vị, với trang fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, Phương Uyên cũng đã nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả. Anh Hoàng Trí thì chia sẻ: "Đêm nay, xin đừng ngủ vội. Với tôi, người tài xế quen mùi xăng và ánh đèn vàng. Mỗi chuyến xe là một câu chuyện chưa kịp khép. Thành phố về khuya không im lặng. Nó thở đều qua từng con đường dài, qua những vị khách vội vã hay trầm ngâm phía sau ghế. Tôi lái qua những khoảng tối, chở theo những lo toan, niềm hy vọng của người khác, và đôi khi là cả sự cô đơn của chính mình. Nên đêm nay tôi không ngủ vội, vì còn những chuyến xe cần đến nơi và còn những nhịp đời đang chờ được nối tiếp." Dạ, rất cảm ơn những dòng cảm xúc mà anh Hoàng Trí đã chia sẻ cùng với chương trình. Phương Uyên xin được phép chúc anh luôn luôn có được những lộ trình an toàn và hy vọng rằng dù bất kỳ là thời điểm nào trong một ngày, dù là sáng sớm hay tối khuya muộn, khi đồng hành cùng với VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, anh sẽ có những phút giây thật tuyệt vời và anh không cô đơn bởi vì có VOV Giao thông trở thành người bạn đồng hành với mình anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh Tuấn Hùng thì gửi lời chào đến cô chủ quán thân mến. Anh Cường Phạm thì chia sẻ rằng là đường xưa nhé Ad. Không có live à Ad. Dạ thưa anh, Phương Uyên vẫn đang trực tiếp với các thính giả của chương trình trên tần số FM 91MHz và anh cũng có thể tương tác những chia sẻ của mình qua trang fanpage VOV và qua trang fanpage là Đường Khuya, hoặc là anh cũng có thể gọi về 028-3991-9191 để kết nối với chương trình anh nha. Thưa quý vị, Phương Uyên vừa nhận được một tương tác của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ như thế này: "Lại được gặp chị Uyên Phan vào tối nay rồi. Đêm muộn, thành phố chìm dần vào tĩnh lặng, nhưng đâu đó vẫn còn những nhịp sống âm thầm trôi. Chủ đề đêm nay, xin đừng ngủ vội, chạm đến một góc rất sâu trong tâm hồn mỗi người, nơi những áp lực ban ngày tạm gác lại, nhường chỗ cho những suy ngẫm, nỗi nhớ và cả những chênh vênh khó gọi tên. Dưới đây là một vài chiêm nghiệm sâu lắng xung quanh chủ đề này. Đầu tiên là khoảng lặng của sự thật. Ban ngày chúng ta bận rộn với guồng quay công việc, với những vai diễn xã hội, những cái gật đầu và nụ cười trong vội vã. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, lớp vỏ bọc ấy mới được trút bỏ. Đêm là thời điểm chân thật nhất để đối diện với chính mình, với những thành công chưa trọn vẹn, những dự định còn dang dở, hay đơn giản là một nỗi cô đơn không biết tỏ cùng ai. Tiếp đó là sự đồng điệu qua sóng radio. Trong thế giới hiện đại kết nối từng giây, nghịch lý thay, con người lại càng dễ cảm thấy cô độc. Những chương trình phát thanh đêm khuya như một nhịp cầu vô hình, nối những tâm hồn xa lạ lại với nhau. Giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc radio nhỏ, giống như một người bạn tri kỷ ngồi bên góc đường thì thầm rằng: bạn không cô đơn đâu, ngoài kia vẫn có những người đang thức cùng bạn. Sức mạnh của âm thanh và từ ngữ lúc này vượt qua mọi khoảng cách, mang lại sự xoa dịu kỳ lạ. Và vẻ đẹp của sự chiêm nghiệm và buông xả. Đừng ngủ vội không có nghĩa là trằn trọc trong lo âu, mà là cho phép bản thân ta được sống chậm lại một nhịp. Đó là lúc ta học cách ôm lấy những bất trắc của cuộc sống, tha thứ cho những lầm lỡ trong ngày và cho tâm trí được nghỉ ngơi sau một hành trình dài. Đêm là khoảng nghỉ cần thiết để sáng mai thức dậy, chúng ta lại có thêm một sức mạnh để bước tiếp. Đêm không dài, nhưng đủ để ta học cách trân trọng những góc khuất của tâm hồn. Mong rằng qua từng câu chuyện và giai điệu, ai đang trên đường về nhà sẽ bình an, và ai đang thao thức sẽ tìm thấy một khoảng trời yên ả cho mình.
Dạ, rất cảm ơn những dòng cảm xúc của anh Thành Letterman khi đồng hành với chương trình đêm nay, chương trình Đường Khuya với chủ đề Đêm Nay Xin Đừng Ngủ Vội. Và thưa quý vị, đêm luôn có một cách rất riêng để khiến con người đối diện với chính mình. Ban ngày ta bận rộn với công việc, với những cuộc gặp gỡ, với bao điều phải hoàn thành. Nhưng khi thành phố lặng xuống, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều và ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường, những suy nghĩ giấu kín lại trở về. Có những câu hỏi không cần lời giải đáp, chỉ cần một bản nhạc đủ sâu để ta lặng yên cùng nó.

0: qua số điện thoại 028 3991 9191. Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo, em chào chị Phương Uyên.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, anh biết tên Phương Uyên rồi nhưng mà Phương Uyên chưa được biết tên anh. Phương Uyên có thể gọi anh như thế
1: nào? Em tên là Bảo Duy, gọi điện từ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ.
1: Em là người bị khiếm thị đó, chị Phương Uyên.
0: Dạ, xin được chào anh Bảo Duy ạ. Anh Bảo Duy lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông hôm nay với chủ đề Đêm nay xin đừng ngủ vội. Thì có lẽ là với chủ đề này làm cho anh Duy phải bắt máy điện thoại lên và gọi về chương trình đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Anh Duy đã từng kết nối với chương trình bao giờ chưa ạ?
1: Cách đây 2 năm em được kết nối với chị Phương Yên một lần.
0: Dạ, cách đây 2 năm rồi hả anh? Rồi,
1: rồi.
0: Kể từ sau
1: trong
0: đó
1: trước, không biết là chắc là lâu lắm mà chị không nhớ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà em sẽ nhắc lại cho chị nhớ. Lúc trước là em có kết nối với chị Phương Yên là cái lần đó là em đánh hộp ga mà lên trên đài trên sóng cho chị, cho quý vị khán giả còn nghe đó, chắc chị là quên rồi đó.
0: Dạ, rất xin lỗi anh là bởi vì Phương Uyên cũng gặp các thính giả cũng rất nhiều trong cái chương trình trực tiếp cho nên có những lúc cũng không thể nào nhớ nổi, nhưng mà rất vui vì đã có thính giả nhớ đến mình và nhớ cụ thể là một cái cuộc gặp gỡ mà anh đánh đàn organ trên sóng để chia sẻ cái niềm vui đến cho các thính giả khác của chương trình nữa. Một lần nữa thì rất xin lỗi anh và cũng rất là cảm ơn anh đã nhớ cách đây 2 năm là chúng ta đã từng gặp nhau. Rồi không biết là kể từ sau đó thì anh Duy có kết nối với chương trình lần nào nữa không anh?
1: Nói chung là vì thời gian, nói chung là cũng có kết nối với anh Tấn Phú mà.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cũng lâu lâu mới kết nối một lần.
0: Dạ. Rồi dạo này công việc của mình có thuận lợi không anh? Cũng có show đi đều đều chứ hả anh?
1: Nói chung là công việc tay trái thì bán vé số, còn công việc tay phải thì ai kêu đâu thì đi đó.
0: Dạ. Rồi bây giờ đã là tháng 8 dương lịch rồi thì đây cũng bắt đầu là vào mùa cưới nhiều rồi anh ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nói chung là bây giờ nó không phải như lúc trước. Tại vì kinh tế bây giờ nó khó khăn quá.
0: Dạ.
1: Cho nên là ra người ta đa số là người ta hát karaoke là nhiều.
0: Dạ. Rồi anh, ngoài cái việc mà bây giờ nó có những cái sự thay đổi trong cuộc sống như vậy thì anh Duy có dự định gì cho cuộc sống tiếp theo của mình không?
1: Thì nói chung là cuộc sống của em thì giống như vẫn tiếp tục buôn bán vé số như mỗi ngày.
0: Dạ. Một ngày như vậy là anh bán được nhiều không anh?
1: Dạ, nói chung thì thời mệt mùa mưa đó, cho nên là giờ hồi trước thì em bán từ 200 đến 300 tờ.
0: Dạ.
1: Mà bây giờ thì em tuột xuống còn có 140.
0: Dạ. Coi như là tuột xuống phân nửa, giảm đi phần nữa. Vậy rồi mình có đủ để mà mình trang trải một phần nào cuộc sống không ạ?
1: Nói chung thì cũng tạm. Em cũng có nghề nghề thứ ba nữa, là nghề đó là nghề xô bóp bấm huyệt đó.
0: À, một anh vàng quá là đa tài như vậy. Mình như vậy là mình có khách ruột đúng không anh?
1: Là đa tài đâu.
0: Như vậy thì thông thường thì một tuần như vậy thì anh có nhiều khách không?
1: Nói chung thì em làm tại nhà, thì khách kêu thì em sẽ đi.
0: Dạ.
1: Với lại ăn thua là ví dụ như tiền xe thì do mình với khách thỏa thuận.
0: Dạ.
1: Ví dụ như, nhưng mà có một cái là nó khó, có một cái là ví dụ như mình tới nhà người ta mình làm á.
0: Dạ.
1: Là cái giường nó nằm ở dưới đất, trải nệm nó hơi khó hơn là làm ở trên giường.
0: Dạ. Dạ. Anh vậy thì mình cũng có thể mình
1: đúng rồi, nó không có thế.
0: Dạ dạ. Mình có anh có nói những cái khó khăn này với lại cái người cần mình giúp không ạ?
1: Có chứ chị.
0: Dạ.
1: Tại vì trước khi mình làm mình cũng nói ví dụ như làm mà cái giường chuyên môn thì nó khác chị.
0: Dạ.
1: Cái giường chuyên môn thì nó cũng là một cái giường

0: là vừa đủ. Mình nằm ở trên nó có cái lỗ để mình úp mặt xuống.
1: Dạ, dạ.
0: Đó, cái giường chuyên môn thì cái chiều cao nó tới bụng mình hoặc là tới gần tới ngực mình thì mình có thế mình làm. Còn mà trải đệm ở dưới đất làm thì nó hơi khó, nó không có lực.
1: Dạ. Như vậy thì
0: trước khi mình làm mình phải hỏi người ta thông cảm thì làm, chứ không thông cảm thì chịu thôi, chứ
1: dạ.
0: Chứ chạy đệm ở dưới đất thì cái thế bấm huyệt nó không có, dạ. Nó không có đã, chị hiểu không?
1: Dạ. Coi như là mình có ba nghề trong tay như vậy thì chắc là cũng mọi thứ, mặc dù là cuộc đời sống nó nhìn chung có khó khăn nhưng mà cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình, đúng không anh Duy?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ. Rồi mình làm như vậy rồi mình có thời gian mình chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi không anh?
0: Nói chung thì ngoài cái việc buôn bán ra thì cũng có chị.
1: Dạ.
0: Ví dụ như những cô chú nào ví dụ như đau cổ vai gáy kêu em làm thì em vẫn làm thôi.
1: Dạ. Anh học nghề bao nhiêu lâu rồi?
0: Em học nghề thì nói chung là cả năm trời đó chị, yeah. Chứ không phải là ấy đâu.
1: À. Như vậy là ai mà ở gần nhà anh Duy chắc là cũng thích lắm ha. Muốn mua vé số có vé số, muốn giải trí thì có anh đánh đài. Còn muốn chăm sóc sức khỏe là có anh Duy luôn.
0: Trời ơi là trời.
1: Coi như là ba trong một luôn.
0: Chị mà đề cao em quá em rớt xuống cái bụng. Mà em cũng nghe mấy cái tiêu điểm mấy cái giờ cao điểm, như em thấy có những cái lúc mà chỉ dẫn chương trình á, nghe vui ghê luôn. Nhưng mà em khó nghe, như những nhất là những cái bài hát của chị phát á, nó trầm mà nó không có giật rưng như mấy cái nhạc trẻ, mà giống như những cái nhạc Pháp mà lời Việt á.
1: Dạ.
0: Em thấy như chị thích nghe những cái bài đó hay sao?
1: Thật sự ra là khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thính giả trong mỗi một ca dẫn thì nhiều khi mình, Phương Uyên gọi là mình chọn nhạc cũng giống như mình pha những cái tách trà, những tách cà phê, những món nước giải khát. Phương Uyên tưởng tượng mình giống như là một người gọi là làm dâu cho trăm họ vậy đó anh. Làm sao mà để có thể sở thích của mình nhưng cũng phù hợp với đại đa số những cái sở thích của các thính giả của chương trình. Chính vì vậy á, cho nên là mỗi một cái ca dẫn của Phương Uyên cũng sẽ có những thính giả quen thuộc riêng. Có thể là những thính giả đó họ sẽ có những cái gu âm nhạc phù hợp với mình chẳng hạn, hoặc là giống với mình chẳng hạn. Đó, thì thành ra là Phương Uyên khi mà lựa chọn mỗi một chương trình, lựa chọn bài hát cũng cũng bỏ
0: trời
1: nhiều
0: ơi,
1: thời gian ra.
0: Cái bài hát của chị Nguyễn Diệu Yên hoặc phát lên đó, ai mà bị bồ đá mà nghe nó thấm thía gì đâu.
1: Bị bồ đá nghe nó thấm thía là bởi vì trong dòng cảm xúc đó, còn cũng có những lúc mà hờn giận vu vơ theo cái thở mới biết yêu thì cũng cảm thấy nó thú vị luôn anh ơi.
0: Dạ đúng rồi, nói chung là nó đa dạng.
1: Dạ. Và hôm nay thì ngoài việc mà chúng ta gặp lại nhau sau 2 năm, một thời gian không phải là ngắn, không phải là dài, không phải là ngắn, nhưng mà Phương Uyên một lần nữa thì rất vui để gặp lại anh Bảo Duy trong chương trình hôm nay. Và hôm nay thì anh Bảo Duy có muốn nhờ chương trình phát tặng anh một món quà âm nhạc nào không anh?
0: Thì nói chung là hôm nay thì em cũng nhờ chị Phương Uyên phát giúp em một ca khúc, đó là nhạc trữ tình Bolero, đó là bài Đường Tím Bằng Lăng.
1: Dạ.
0: Bài hát này trước hết thì em xin dành gửi tặng cho tất cả thính giả đang theo dõi chương trình. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Bài hát này em xin dành gửi tặng cho chị Phương Uyên nè, và tất cả các anh chị MC, ban biên tập của VV Giao thông. Chúc các anh chị có một đêm ngủ thật ngon và ngày mai Chủ nhật làm việc vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
0: Thì qua chương trình này, Bảo Di cũng mong muốn được làm quen với các bạn đồng cảnh ngộ như là các bạn đồng khiếm thị với mình.
1: Dạ.
0: Qua số điện thoại 0333 405053. Bảo Di xin được nhắc lại 0333 405053. Rồi em cảm ơn chị Phương Nguyên rất nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và chúc cho anh sẽ có được rất là nhiều những sự thuận lợi trong cuộc sống nha. Và hẹn gặp lại anh Bảo Duy trong những cuộc kết nối lần sau. Còn bây giờ món quà mà anh yêu cầu, Đường Tím Bằng Lăng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Mời tất cả quý vị và anh Bảo Duy cùng lắng nghe ca khúc này.

Quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Đường Tím Bằng Lăng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Đây chính là một món quà mà bạn Bảo Duy, một vị thính giả khiếm thị, kết nối với chương trình. Bạn Hạnh Nguyễn thì chia sẻ rằng Đường Tím Bằng Lăng lại là một bài hát em yêu thích chị ơi. Thính giả hôm nay gặp được chị Phương Uyên do đọc số điện thoại trên sóng để kết bạn, các bạn khác là không được đâu nha. Cảm ơn bạn Hạnh Nguyễn đã có những sự thấu hiểu. Phương Uyên cũng muốn rằng là bạn Bảo Duy cũng sẽ có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp của mình hơn, bởi vì hiện nay là bạn đến 3 nghề. Thứ nhất là bạn đánh đàn organ nè, thứ hai nữa là bạn có thể là giúp cho những người khác có thể là giữ gìn sức khỏe của mình, hồi phục sức khỏe sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bạn cũng có thể kiếm thêm cái sinh nhai của mình bằng cách là bán vé số. Mong rằng là bạn Bảo Duy, chúng ta sẽ có thật nhiều khách hàng sau chương trình hôm nay ha. Bạn lại chia sẻ thêm rằng Phố Xa hay quá chị Quyên ơi, bài này vang lên làm em nhớ đến Sài Gòn. Những con đường góc phố thân quen ngày ấy, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, chỉ còn lại trong nỗi nhớ. Còn anh Tuấn Hùng á, thì bảo rằng đêm nay xin đừng ngủ vội, vì Sài Gòn vẫn còn thức cùng những con đường chưa kịp tắt đèn. Thành phố này lạ lắm, càng về khuya càng thấy rõ nhịp thở. Tiếng xe thưa dần, tiếng rao đêm vang lên, và đâu đó là những người vẫn mải miết với cuộc sống của mình. Giữa một Sài Gòn không ngủ, ta bỗng thấy mình cũng chẳng muốn ngủ, chỉ muốn ngồi lại lâu hơn một chút để lắng nghe lòng mình giữa dòng chảy không ngừng ấy. Biết đâu trong cái thức của thành phố, ta lại tìm được một phần rất thật của chính mình. Còn anh Hoàng Trí thì bảo rằng rất vui được là một thính giả của Phương Uyên. Mỗi một đêm nhạc là một cảm xúc, mỗi đêm nhạc là một niềm vui, mỗi đêm nhạc là một trải nghiệm. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Mong rằng là anh có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật vui. Và thưa quý vị, có những điều chỉ đến khi trưởng thành chúng ta mới biết cách lắng nghe. Là tiếng chổi tre quét trên con phố lúc bình minh chưa thức, là tiếng rao khẽ len qua những dãy nhà còn khép cửa, là tiếng bánh xe cọc cạch của một đôi quan gánh đi ngang thành phố, chậm đến mức tưởng như không theo kịp nhịp sống, nhưng lại bền bỉ có mặt ở đó từ ngày này qua ngày khác. Ngày còn nhỏ ta chỉ thấy đó là một gánh hàng, lớn lên mới hiểu đó là cả một cuộc đời. Một đầu quan gánh là mưu sinh, đầu còn lại là gia đình, ở giữa là đôi vai đã oằn xuống vì năm tháng. Có lẽ chẳng ai nhớ tên người bán xôi đầu hẻm, người gánh bắp luộc dưới chân cầu, hay người phụ nữ bán những bó hoa mỗi chiều tan tầm. Nhưng khi họ bỗng một ngày không còn xuất hiện, con đường ấy lại thấy thiếu đi một điều gì rất khó gọi thành tên. Thành phố vốn được dựng nên

bằng bê tông, kính và thép, nhưng linh hồn của thành phố lại được gìn giữ bởi những con người lặng lẽ. Là bác xe ôm đứng dưới gốc cây quen thuộc, là cô bán vé số luôn nở nụ cười trước người lạ, là đôi quan gánh vẫn chậm rãi đi qua những mùa mưa nắng. Họ không tạo nên những bản tin, không xuất hiện trên những tấm pano rực rỡ, nhưng họ chính là nhịp thở của một thành phố biết yêu thương. Để rồi một ngày, giữa dòng xe ngược xuôi, khi bất chợt nghe tiếng rao vọng lại trong gió, ta chợt nhận ra có những thanh âm không chỉ bán một món hàng mà đang bán cho chúng ta cả một miền ký ức. Và cũng nhắc chúng ta rằng một thành phố chỉ thực sự đẹp khi trong những con đường đông đúc ấy vẫn còn chỗ cho những đôi quan gánh đi qua bằng tất cả sự tử tế và lòng tự trọng của con người.

dù anh không phải trong chiến tranh mà chính mẹ người phụ nữ nhỏ bé, gia đình một tay mẹ gồng gánh mọi điều tốt nhất, muốn con được một vé mà chạy theo những ước mơ mà không biết được tương lai. Nhìn mẹ kia gánh hàng kia muốn mẹ gãy xương vai, chỉ vì một chút ánh sáng mà khiến mẹ đau khổ.

giản, chỉ là thấy con nhìn đứng vai khổ, nuôi con khôn lớn chỉ mang lòng gánh trước vai cổ. Dù anh buồn không phải trong chiến tranh mà chính mẹ người phụ nữ nhỏ bé, nhìn được một tay mẹ gồng.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh, ca khúc Gánh Hàng Rong. Và thưa quý vị, với trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya thì Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng cô chủ quán, không biết cô đã từng trải qua những va đập ngoài đời chưa? Cô có biết không? Cuộc đời này đôi khi chỉ cần một biến cố cũng đủ cuốn đi tất cả, để lại con người ta trắng tay, tròn trĩnh một con số không. Mất sự nghiệp, mất danh vọng, mất cả những mối quan hệ đã từng tưởng là bền chặt. Cô chủ quán xinh đẹp ơi, những gì cô chủ quán xinh đẹp thể hiện vừa rồi rất nhân văn, rất ý nghĩa. Cô chủ quán không cần nghe một lời tác động bên ngoài đâu, Hùng ủng hộ tuyệt đối. Dạ, rất cảm ơn anh đã có những sự chia sẻ, có những sự thấu hiểu và luôn luôn cho phép Phương Uyên trở thành một người bạn đồng hành của mình ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên vừa nhận được thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội vừa cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại mố cầu M78 có người điều khiển phương tiện xe máy va chạm với một ô tô làm một người bị thương, bảo vệ cầu điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên phối hợp giải quyết. Xin được thông tin này đến cho quý vị thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội một lần nữa. Hiện nay, trên khu vực cầu Vĩnh Tuy, hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng, tại mố cầu M78, có va chạm một xe máy và một ô tô khiến một người bị thương. Hiện tại thì bảo vệ cầu đang điều tiết phân luồng giao thông và lực lượng chức năng sẵn sàng phối hợp giải quyết vụ va chạm này. Vì vậy, mời quý vị di chuyển qua đây, chúng ta cần phải hết sức chú ý. Và quay trở lại với chương trình Đường Khuya, đêm nay xin đừng ngủ vội. Và có những nỗi nhớ cũng giống như biển vậy, thưa quý vị. Không ồn ào ở mọi thời khắc, nhưng lúc thủy triều dâng, chỉ một cơn gió cũng đủ làm nổi sóng. Điều lạ là càng trưởng thành, chúng ta càng ít nói về nỗi nhớ, không phải vì đã quên, mà vì đã học cách mang nó theo mình như một phần cuộc sống. Và có lẽ đó cũng chính là những cảm xúc mà Phương Uyên cũng vừa nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Phương Uyên cũng đã chia sẻ cho quý vị trên sóng của chương trình và hy vọng rằng là với món quà âm nhạc mà Phương Uyên sẽ chuyển ngay đến cho quý vị, cho anh Tuấn Hùng, thì chúng ta cũng sẽ có những sự chiêm nghiệm về những được mất trong cuộc đời mình.

Quý vị vừa đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ An Nhiên, ca khúc Biển Nhớ. Em hỏi, nếu một ngày mình gặp lại, anh có nhận ra em không? Anh cười, có lẽ là có, nhưng anh sẽ không gọi. Đó là đoạn hội thoại ngắn mà Phương Uyên vô tình đọc được trong một cuốn sách cũ. Chỉ vài dòng thôi, nhưng đủ để hiểu rằng có những cuộc chia tay không bắt đầu bằng một lời từ biệt, mà nó khép lại rất lặng lẽ, khi cả hai đều chọn im lặng để giữ cho nhau một ký ức đẹp. Thời gian có thể làm thay đổi gương mặt, mái tóc, những con đường đã từng đi qua. Nhưng có những người, chỉ cần một giai điệu vang lên là mọi cảm xúc của năm tháng cũ lại ùa về, nguyên vẹn như chưa từng xa cách. Có lẽ điều khiến chúng ta dai dứt không phải vì đã yêu một người, mà vì đã có một quãng đời rất đẹp để yêu. Và khi đêm đã đủ sâu, những ký ức ấy lại khẽ gõ cửa trái tim mình.

Tiếng hát của ca sĩ Hạ Vi vừa gửi đến quý vị một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Thưa quý vị, có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng từng có một con đường mà mình không muốn đi lại lần thứ hai. Không phải vì con đường ấy xấu, mà bởi vì trên con đường đó đã từng có một người, từng có những câu chuyện rất nhỏ, những buổi chiều rất bình thường, những lần đưa nhau về tưởng như chẳng bao giờ là lần cuối. Có những chuyện khi đang ở trong đó, mình không biết nó sẽ trở thành kỷ niệm. Đến nhiều năm sau, tình cờ nghe lại một giai điệu quen mới nhận ra, à, thì ra mình đã từng thương một người nhiều đến vậy. Và có lẽ điều đẹp nhất của những mối tình đã qua không phải vì chúng còn ở lại, mà là dù đã đi qua, chúng vẫn để lại trong lòng mình một khoảng rất riêng, không cần gọi tên, không cần nhắc lại. Và có lẽ đó cũng chính là những ký ức của anh Thành Letterman. Anh bảo rằng anh muốn nghe bài Đường Xa Ước Mưa. Và hôm nay mời quý vị cùng trở về một khoảng ký ức như thế.

Thưa quý vị, ngày đường xa ước mưa chỉ là một lý do để em muốn anh đưa em về mà thôi. Dù sao đi nữa thì những điều đó cũng đã trở thành một phần ký ức, một phần của cuộc sống mình. Đó là những món quà âm nhạc, những giai điệu mà Phương Uyên đã nhận được từ anh Thành Letterman. Muốn nghe ca khúc Đường Xa Ước Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, và quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Hà Nhi. Thưa quý vị, đêm qua thì chương trình nhận được một dòng tin nhắn rất ngắn. Tin nhắn như thế này: nếu có thể quay lại, tôi sẽ không thay đổi điều gì, bởi chính những ngày buồn nhất đã dạy tôi biết yêu thương nhiều hơn. Đọc xong, Phương Uyên chợt nghĩ, có lẽ cuộc sống không cần chúng ta trở thành một người hoàn hảo. Điều cuộc sống mong đợi chỉ là sau mỗi tổn thương, ta vẫn giữ được lòng tử tế, vẫn biết mở cửa giúp một người xa lạ dưới cơn mưa, vẫn biết mỉm cười với người phục vụ, vẫn biết gọi điện hỏi thăm cha mẹ sau một ngày dài. Bởi cuối cùng, những điều ở lại không phải là thành công hay thất bại, mà là cách chúng ta đã đối xử với nhau.

Vừa rồi là mỗi ngày một niềm vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng và Hiền Thục, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thưa quý vị, anh Tuấn Hùng lại tiếp tục tương tác với chương trình rằng cô chủ quán dễ thương ơi, có lẽ đêm nay không chỉ ngủ muộn mà còn phải thức trắng đêm. Bởi cô chủ quán đã đưa những tâm hồn vô nhạc, đắm chìm trong những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của những ca khúc vang bóng một thời và những câu chuyện mang thật nhiều cảm xúc tuyệt vời. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Và kính thưa quý vị, có một bác tài từng nhắn cho chương trình như thế này: đêm nào tôi cũng chạy qua cây cầu ấy, có hôm chở người vừa tan ca, có hôm chở một đôi vợ chồng trẻ đang ôm một đứa con ngủ gật, có hôm lại chở một cụ già về bệnh viện. Mỗi người chỉ ngồi trên xe vài phút, nhưng ai cũng có một nơi để về. Còn tôi, nhiều năm rồi mới hiểu, điều hạnh phúc nhất không phải là đi được bao xa, mà là vẫn còn một mái nhà sáng đèn chờ mình. Phương Uyên đọc đi đọc lại tin nhắn ấy rất nhiều lần, rồi chợt nhận ra, cuộc đời vẫn luôn gọi chúng ta bằng rất nhiều cái tên. Có khi là những giấc mơ tuổi trẻ, có khi là công việc, có khi là tình yêu, có khi là những thử thách tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng sau tất cả những lời gọi ấy, điều khiến chúng ta bình yên nhất vẫn là biết mình còn có nơi để trở về. Có người về với gia đình, có người trở về với quê hương, có người sau rất nhiều năm rong ruổi mới học được cách trở về với

Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Vĩnh, Đời gọi em biết bao lần. Và nếu lúc này quý vị vẫn đang trên một cung đường nào đó, xin chúc chuyến đi của quý vị sẽ luôn bình an. Nếu quý vị đã về đến nhà, hãy dành cho những người mình yêu thương một nụ cười, một lời hỏi han hay một cái ôm thật chặt. Cảm ơn quý vị đã dành một phần của đêm nay cho Phương Uyên. Chương trình Đường Khuya với chủ đề Đêm nay xin đừng ngủ vội xin được phép khép lại, nhưng hy vọng những giai điệu và những câu chuyện vừa rồi sẽ còn ở lại như một người bạn đồng hành trên những cung đường phía trước. Đêm nay xin chúc quý vị ngủ thật ngon, để sáng mai khi thành phố lại bắt đầu một ngày mới, chúng ta lại tiếp tục lên đường với một trái tim nhẹ hơn, bình yên hơn và vẫn còn vẹn nguyên niềm tin vào cuộc sống. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thu âm cho album Very năm 1993. Mở đầu bằng một đoạn mạnh mẽ của synthesizer và trumpet, làm hit kể từ sau bài hit đầu tiên như It's a Sin, trở thành single thứ 13 của nhóm, đứng ở trong top 10 ở Anh, và nó còn là đĩa đơn số 1 trên bảng xếp hạng Hoa Kỳ.

Các bạn vừa nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thu âm cho album Very năm 1993. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng của Michael Jackson, Baby Be Mine, trong album bán chạy nhất mọi thời đại, Thriller 1983.

Đó là ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson Baby Be Mine trong album bán chạy nhất mọi thời đại Thriller năm 1983. Tiếp theo đây là ca khúc Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya, phát hành năm 1988 từ album studio thứ hai của cô Watermark. Nó đứng đầu bảng xếp hạng đi đơn ở Anh trong 3 tuần và nhận được 2 giải Grammy cho Best Music Video và Best New Age Performance tại lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 32.

Các bạn vừa nghe bản Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Drive của ban nhạc rock REM.

đó là ca khúc Drive của ban nhạc rock R.E.M. Và bây giờ Quang Dũng của bạn.

Bạn nghe bản disco vui và quen thuộc Horay is a Holiday của đĩa đơn năm 1979, ban nhạc disco châu Âu Boney M, là một bản chuyển thể của vần thơ Poli Uli Duli

Đó là Hooray It's a Holiday của ban nhạc disco châu Âu Boney M. Bây giờ các bạn sẽ nghe Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker, nhạc sĩ rock, blues, nhà soạn nhạc và diễn viên nổi tiếng trong những năm 1960 của Anh Quốc, nổi tiếng với giọng ca cộc cằn, phong cách biểu cảm và các phiên bản cover về các bài hát, đặc biệt là của The Beatles.

đó là Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker. Ngay sau đây là Missing You của Backstreet Boys, là một nhóm nhạc Mỹ thành lập ở Florida năm 1993. Nhóm đã nổi lên với các album quốc tế đầu tay Backstreet Boys năm 1996. Năm sau, họ phát hành album quốc tế thứ hai Backstreet Boys Back vào năm 1997. Thành công trên toàn thế giới, họ đã trở thành siêu sao với album studio thứ ba Millennium năm 1999 và album tiếp theo Black and Blue vào năm 2000.

Các bạn vừa nghe The Girl with the Dirty Shirt của ban nhạc Alternative Rock Oasis. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc You've Got a Friend, làm bài hát năm 1971 do Carole King viết trong album Death Stride của cô, đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng UK Single. Hàng chục nghệ sĩ khác đã cover bài hát này, bao gồm có Dustin Springfield, Michael Jackson, Anne Murray và Donny Hathaway.

Vừa rồi là ca khúc You've Got a Friend của Carole King. Sau đây, Quang giúp mời các bạn thưởng thức Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross, là một đĩa đơn cho album cùng tên mà Vandross đã bán được khoảng 30 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor, là của ca sĩ nhạc sĩ người Ireland đã nổi tiếng vào những cuối năm 1980 với album đầu tay The Lion and Cobra. Như Sinéad O'Connor, cô đã đạt được thành công trên toàn thế giới vào năm 1990 với bản phối mới nhất của bài hát do Prince, Nothing Compared to You.

Các bạn vừa nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor. Sau đây là Tonight của Andy Williams. Là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông đã thu âm được 43 album trong sự nghiệp của mình, trong đó có 15 album được chứng nhận vàng và bạch kim, 6 lần được đề cử giải Grammy.

Ca khúc các bạn vừa nghe Tonight của Andy Williams. Quang giúp mỗi bạn đến với nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time Is Right Time.

Vừa rồi là nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time is Right Time. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe Always Somewhere của ban nhạc rock Đức Scorpions.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chương trình cũng sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và ngày hôm

0: và mình cứ đinh ninh là chị em mới gặp nhau cũng gần đây thôi. Nhưng mà khi mà ngồi kiểm tra lại những file nhạc đã phát thì mới nhớ ra lần gần nhất mình được đưa chị đến gặp gỡ thính giả cách đây đã 3 năm rồi. Không ngờ là thời gian trôi nhanh đến như vậy. 3 năm sau, sau lời hẹn quay trở lại, hôm nay mình được mới đưa được vị khách mời thú vị ấy quay trở lại đây. Nhưng quý vị sẽ chưa gặp gỡ chị ấy ngay đâu, chúng ta sẽ nghe tiếng hát gây rất nhiều thương nhớ ấy để xem quý vị có nhớ ra là ai. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc rất hoài cổ qua một tiếng hát có lẽ là sinh ra để hát dòng nhạc này. Bài hát của nhạc sĩ Văn Cao, Bến Xuân.
1: Chiều nay run rẩy tha đôi cánh, một bóng sơn ca đến lạc loài.

0: Vâng, chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất là đặc biệt, giọng hát rất là dễ nhận diện, vừa rồi với cách hát cũng rất là riêng biệt. Một người quen của chương trình hôm nay đã trở lại với chúng ta sau 3 năm. Hãy cùng chào mừng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Xin chào người chị thân yêu.
1: Hồng Vân xin thân mến chào mừng tất cả quý thính giả đang theo dõi đài. Rõ ràng là thời gian quá mau, đến nỗi mà mới đó như một giấc mộng, đã 3 năm rồi mới gặp lại Minh Đức và mọi người.
0: Và Minh Đức cũng rất là vui vì từ các chị em chúng tôi cũng đã hẹn nhau từ cách đây mấy tháng rồi. Nhưng mà các bạn có biết không, chị Hồng Vân của chúng ta rất là bận rộn. Đó, từ lần trước hẹn xong cuối cùng là mấy tháng sau chị em chúng tôi mới gặp nhau là vì chị còn mải miết ở trên phim trường. Đó. Mọi người nhớ gần đây mọi người nói rất nhiều về bộ phim mới khởi quay và sẽ chiếu vào năm sau là phim Hoàng Hậu Cuối Cùng không? Đấy, chị Hồng Vân đã có một cái vai trong đấy. Thì trước khi đến với những bài tiếp theo thì mình cũng muốn trò chuyện với chị một chút như này là mọi người nhớ là khi mà rất nhiều những cái chia sẻ xung quanh bộ phim sắp chiếu đó thì người ta mới nhắc lại một bộ phim khác cũng làm về giai đoạn lịch sử đấy với những nhân vật đấy là bộ phim Ngọn Nến Hoàng Cung. Và rất nhiều người đã nhắc đến vai diễn của chị Hồng Vân là vai Thái Hậu Từ Cung. Thì nhắc đến rất nhiều là về cái thần thái của một nghệ sĩ trong vai diễn này và đặc biệt là nói giọng Huế thế nào cho chuẩn mực. Thế thì cái vai diễn lần này của chị có cái gì thú vị không chị? Vai diễn lần này khi mà chị trở lại với cái không gian của triều đình nhà Nguyễn trong bộ phim sắp tới.
1: Vâng, rất là thú vị. Bởi vì Vân nghĩ rằng có một cái điểm chung của những người làm phim, ví dụ như là tác giả của phim và người đạo diễn, họ có một cái tư tưởng giống nhau cho nên họ cùng chọn Vân đóng cái vai bà Hoàng.
0: Lần trước thì là bà Từ Cung, thế còn lần này là vai...
1: Lần này thì Vân được đóng vai Tiên Cung, tức là mẹ của vua.
0: À, đấy, rất là thú vị. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi bộ phim chiếu để xem. Thì đấy, nhân đó thì mọi người nói rất nhiều về cái chuyện là thần thái của một diễn viên khi vào vai một cái nhân vật là một người trong hoàng gia này. Và đặc biệt mọi người rất là thán phục cái cách mà chị thể hiện giọng Huế. Trong khi mọi người đang nghe chị Hồng Vân nói chuyện với chúng ta đây là bằng giọng Bắc. Điều gì khiến chị có thể gọi là người ta bây giờ gọi là vừa là switch qua switch lại những cái giọng nói như thế?
1: Vâng, ăn cơm miền Nam, mang ơn của miền Nam. Cho nên là Vân nói tiếng Nam để cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà khi mà đóng phim thì Vân sẽ dùng rặc cái tiếng Huế của cung đình Huế để cho cái phim nó sống lại những cái thời điểm lịch sử lúc đó. Và cái chất Huế của phim nào cũng vậy, tức là nó có một cái uy lực trong cái sự nhỏ nhẹ, nó có cái uy lực. Tại vì cái vai của Vân là vai khó, rất là khó tính. Nhưng có hai cái khó tính khác nhau phải diễn đạt. Cái khó tính của một cái bà hội đồng và bà chủ nhà đất thì nó lại khác với cái khó tính của một bà hoàng ở trong cung đình. Hai cái nó có cái vẻ khác nhau. Cái uy lực của giọng nói rất là quan trọng. Cho nên là thưa quý vị là Vân cũng cố gắng để hoàn thành. Tại vì cái phim nọ với phim kia cách nhau những 26 năm. Thì trong 26 năm rất là nhiều thay đổi. Nhưng đối với Vân thì cái nỗ lực, cái năng lực của mình vẫn còn nguyên. Đấy, mừng như vậy.
0: Và cái năng lực ấy nó sẽ vẫn còn nằm cả trong những bài hát mà chúng ta nghe ngày hôm nay nữa. Các bạn thân mến, lần trước trong buổi nói chuyện với nghệ sĩ Hồng Vân ấy, thì mình đã có nhắc đến một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong sự nghiệp của nghệ sĩ Hồng Vân, đó là chị trở thành nhân vật trong một bài hát. Bài này cực kỳ nổi tiếng, rất nhiều người đã hát rồi, rất dễ dàng để chúng ta nghe vô vàn những phiên bản khác. Nhưng rất hiếm khi các bạn được nghe chính chị Hồng Vân hát bài hát này. Chị sẽ hát một bài hát mà trong đó chị chính là nhân vật ở trong bài hát nữa. Điều này hiếm khi xảy ra lắm. Mà các bạn sẽ cùng nghe sau đây. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện ở sau bài hát. Còn bây giờ sẽ là bài hát rất quen thuộc với chúng ta. Bài hát sẽ gọi là rất nhiều hoài niệm của những người nghe nhạc trên sóng phát thanh, ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn và Quý Doãn, Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm.

0: Vừa rồi chúng ta đã nghe bài hát rất là quen thuộc giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Ví Dặm. Bài này thì quá nổi tiếng như Minh Đức nói rồi, và mọi người thấy là trong bài hát nó có cái câu là, thứ nhất là tình huống ở đầu bài hát là giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh, câu hò Xứ Sở, và đặc biệt là đoạn giữa ấy, là có câu là tiếng hát em vút cao mây lẳng lặng cúi đầu, tức là ngữ cảnh trong bài hát là tác giả nghe một em nào đó hát một bài dân ca Nghệ Tĩnh, bài Ví Dặm, để rồi trong lòng sao xuyến và viết ra những cái lời thơ, lời hát như vậy. Và em trong bài hát đó, người có giọng hát là khiến mây trời phải lẳng lặng cúi đầu, chính là người đang ngồi cạnh Minh Đức đây, chính là chị Hồng Vân. Thì câu chuyện này đã được chị em chúng tôi kể một lần trong một lần giao lưu ở trên truyền hình rồi, nhưng không phải ai cũng nghe được. Và Minh Đức cũng đã, có thể Minh Đức đã từng nhắc đến chuyện này một vài lần trước đây, nhưng mà để hôm nay để người trong cuộc có mặt ở đây kể lại cái câu chuyện đấy, khi mà ngày hôm nay nghe lại giọng hát của mình trong cái bài hát mà chính mình là nhân vật ở trong đấy á, cảm xúc của chị như thế nào khi nhớ lại cái tiếng hát của chính mình ở giữa Mạc Tư Khoa, tức là giữa thủ đô Moscow.
1: Như vậy, cái đêm đó là một cái đêm nhạc rất lớn của thế giới, toàn là những ngôi sao của nhạc trẻ của bao nhiêu nước. Cái festival năm 1981 tại Liên Xô, thì đoàn của chúng ta là đoàn nhạc trẻ của thành phố Hồ Chí Minh đi qua. Thì cái phần việc của Vân là chỉ hát những bài dân ca thôi. Thì Vân nhớ là Vân đã hát cái một cái bài dân ca Ví Dặm, Rặc Ví Dặm, bằng một cái phát âm rất là Nghệ An, và một cái âm thanh, một cái điệu hát rất là Ví Dặm. Đó là cái bài Giận Thì Em Giận, Thương Thì Cứ Thương.
0: Bây giờ nhé, trước khi nói chuyện tiếp, chị hát một đoạn, tôi nhớ chị hát một đoạn bài Giận Mà Thương nhờ cho mọi người nghe được không?
1: Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cần kệ. Chính vì thương anh cho nên em bán với mẹ, phải khuyên anh đừng đi chuyển ngược lương. Chứ giận thì giận, thương em còn thương, giận thì giận mà thương em còn thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh, xin anh đừng có giận vội. Vì trước tiên anh phải tự trách mình.
0: Đấy mọi người, cái thời điểm mà cái bài Giận Mà Thương này vang lên ở thủ đô Moscow, để rồi bài thơ ra đời, sau đó được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc, là cách đây đã 45 năm rồi đấy thưa quý vị, tức là gần nửa thế kỷ đời người đã qua, để ngày hôm nay cái người có giọng hát đó đang ở đây trò chuyện cùng quý vị, một cái dịp rất là hiếm hoi để chúng ta được nghe chính những nhân vật trong những bài hát kể về bài hát đấy. Thế thì sau cái buổi diễn đấy, chị có gặp những người sau này đã viết ra bài hát này không?
1: Thì sau buổi diễn đó thì những người mà xem Vân hát gì đó là trong đó rất là đông, Vân không nhớ. Nhưng mà có nhạc sĩ Trần Hoàn và những nhạc sĩ nổi tiếng ở ngoài Bắc tham dự cái buổi festival đó. Và khi nghe Vân hát bài đó, trong cái vóc dáng của một người con gái Huế, Vân mặc áo nhung đen, Vân đeo kiềng vàng và tóc xõa dài và rất là đơn sơ. Thì khi Vân hát như vậy thì gặp nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ cứ tưởng đâu Vân là người Nghệ An. Nhưng mà sau này thì biết là không phải, Vân ở trong thành phố Hồ Chí Minh và đi với những ca sĩ và nhạc sĩ của đoàn Bông Sen.
0: Và trong cái buổi diễn đấy thì sau này chắc mọi người đọc báo cũng sẽ biết là tác giả của bài thơ là nhà thơ, nhà báo Quý Doãn, Đỗ Quý Doãn, thì ông đã đến dự và ông đã viết ra một bài thơ ghi lại cái cảm xúc của mình trong cái buổi nghe nhạc đó, trong buổi biểu diễn của đoàn Bông Sen đó. Và nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ thành bài hát mà rất quen thuộc của chúng ta suốt mấy chục năm qua, biết bao nhiêu người đã hát rồi. Và bản thân chị Hồng Vân, Minh Đức nhớ là chị phải có tới vài bản thu âm khác nhau của bài này, vì nó xuất hiện trong nhiều cuốn băng khác nhau. Ở nhà Minh Đức bây giờ có tới 3-4 cuốn băng. Mới đầu mình tưởng chỉ là cùng một bản thôi, người ta in ra nhiều băng khác nhau, nhưng thực ra là nó đã có tới 3-4 bản khác nhau qua những lần ghi âm khác nhau của chị Hồng Vân, để thấy rằng bài hát nó cũng đã gắn bó với chị trong rất là nhiều năm. Có thể là với những thính giả ở ngoài Bắc chẳng hạn thì mọi người sẽ nghe bài hát này với nhiều tiếng hát khác, ở ngoài Bắc mọi người hát nhiều hơn. Nhưng mà ngày đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì có, trong Nam thì chắc là mọi người sẽ nghe bài hát này nhiều trên sóng ngoài đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh này, hay trong những cuốn băng cassette đĩa than ngày đó với tiếng hát của chị Hồng Vân. Thế thì ngày hôm nay gặp lại chị Hồng Vân và nghe chị hát chính cái bài hát mà chị là nhân vật trong bài hát đấy, hẳn mọi người sẽ cảm thấy nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ nghe bài hát này theo một cách rất khác. Thế thì vừa nãy chị Hồng Vân nói về việc là hát nói giọng Huế rồi. Thế thì bây giờ Minh Đức lại hỏi tiếp luôn, thì chúng ta biết là ở miền Trung ấy, từ miền Trung đi vào ấy, là mỗi một tỉnh chỉ cách nhau đôi khi chỉ một con sông hay một đoạn ngắn thôi, nhưng mà giọng nói là khác nhau. Thậm chí là giọng Thanh Hóa là đã khác giọng Nghệ An rồi. Nghệ An, Hà Tĩnh, mặc dù ngày xưa là chung một tỉnh là Nghệ Tĩnh, giọng cũng khác luôn. Thế rồi đến Quảng Bình là khác rồi nhé. Rồi Quảng Bình đến Quảng Trị là khác. Rồi đến Huế lại là khác nữa. Rồi qua đèo Hải Vân và đến Đà Nẵng là khác. Từ Đà Nẵng và đến Hội, đến Quảng Nam là giọng lại khác. Rất là thú vị như thế. Thế thì chị đã dịch chuyển cái giọng của mình từ phương Nam này, rồi ở Huế này, ra đến Nghệ An như thế nào?
1: Thật ra thì Vân yêu cái tiếng nói của Việt Nam. Nó quá là phong phú. Vân sinh ra ở Huế, nhưng mà theo bố mẹ đi từng cái tỉnh, và mỗi lần một cái tỉnh như vậy là Vân nghe được cái âm sắc của mỗi cái giọng của mỗi mỗi nơi, của mỗi địa phương. Thứ hai nữa là Vân lại yêu dân ca, cho nên Vân phải nghiên cứu về cái thẩm âm của dân ca ở mỗi miền. Ví dụ người Huế đó thì người ta nói cái tiếng nhiều khi sai chính tả, nhưng mà nó rất là nhẹ. Còn ở ngoài Hà Tĩnh thì họ lại nói, họ phát âm theo Bắc nhưng mà lại giọng là giọng Huế. Ví dụ như người Huế bảo là tôi với anh là có nghĩa tình với nhau. Nhưng mà người Nghệ An thì lại phát âm theo tiếng Bắc là tôi với anh có nghĩa tình với nhau nhiều. Nó nặng hơn một tí.
0: Đấy, rất là thú vị đấy, để khi chúng ta thấy rằng những nghệ sĩ mà gắn bó sự nghiệp của mình với âm nhạc dân tộc, với dân ca ấy, thì mọi người sẽ hiểu rất rõ cái nguyên tắc để làm sao hát dân ca của cái vùng miền nào thì nó ra được cái hơi thở, tiếng nói của cái vùng miền đấy. Cho dù là về mặt lý thuyết ngôn ngữ ấy, là chúng ta có thể là mô phỏng cái tiếng nói của một người vùng nào đấy ở mức độ giống nhất có thể. Nhưng với những người hát dân ca như chị Hồng Vân ấy, thì không chỉ là mô phỏng mà gần như là mình sống trong cái không gian âm nhạc đấy, sống trong cái không gian tiếng nói đấy để mình có thể hát nó lên một cách rất là nhẹ nhàng. Thế thì sau đây chúng ta sẽ nghe tiếp tiếng hát của chị Hồng Vân trong một bản ghi âm cũng rất đặc biệt, đã được lưu trữ nhiều năm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe bản này đâu. Bài này rất nhiều người hát, nhưng mà bản thu âm của chị Hồng Vân thì cũng rất là hiếm hoi. Hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe. Để vừa nãy thì chị hát bài hát mang âm hưởng Nghệ An, thì bây giờ chúng ta hãy nghe bài hát, đặt một bài hát là Niềm Tự Hào của người Hà Tĩnh, bài rất quen của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh với tiếng hát Hồng Vân.

Vâng, đó là tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân với bài hát rất nổi tiếng, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Nếu là chúng tôi đã cùng với các bạn đi gần như là dọc đất nước chúng ta thì chúng ta đi đến Hà Tĩnh rồi đấy. Thế thì bây giờ sẽ là một cái bài hát nữa. Bài hát này cũng rất là thú vị. Thực ra Minh Đức rất là muốn phát bài hát này trong chương trình nhưng cũng phải suy nghĩ, tại vì bài này nó rất là dài. Nếu mà phát nguyên bản đầy đủ của bài này thì nó dài lắm, nhưng mà có một cái phiên bản rút gọn của chị Hồng Vân với bài hát này. Đây là một trong những bài hát hiếm hoi do một nhân vật rất đặc biệt của âm nhạc Việt Nam sáng tác, đó là giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ Trần Văn Khê. Đa số chúng ta biết đến ông với tư cách là một nhà nghiên cứu âm nhạc và phổ biến âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam đến với thế giới. Nhưng mà trong sự nghiệp của mình thì ông cũng có sáng tác một số bài hát, chắc khoảng tầm 3-4 bài gì đó, và trong đó có bài hát này. Đây là một bài hát được ông phổ gần như là trọn vẹn, bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp. Thì vì bài này á, vì phổ trợ bài thơ nên bài hát nó rất là dài. Nếu mà bài này hát hết nguyên vẹn bài hát thì với cái tiết tấu bình thường thì nó phải dài hơn 10 phút. Có đánh hát nhanh hơn ấy thì nó cũng phải 8-9 phút. Thế nên là rất ít người hát bài này. Thì trong số những người đã hát đầy đủ bài này thì có chị Hồng Vân, nhưng mà trong cái phiên bản gần đây nhất chị thu âm thì là chị hát đến một nửa câu chuyện. Đó. Chúng ta nhớ là trong cái bài Chùa Hương ấy, nguyên bản thì là cô bé đi chùa từ lúc mà tinh mơ thức dậy này, cho đến chùa Hương này, rồi gặp chàng văn nhân đẹp trai này, sau đó là hồi hộp nhớ thương chàng này, đấy, rồi gia đình ngủ lại và hôm sau vào chùa trong. Thì đến chùa trong lại là câu chuyện tiếp theo, gặp chàng trai rồi là tương tư. Thì chị Hồng Vân mới đưa lên trên trang cá nhân của chị cái bản thu âm mới gần đây của chị, là hát đến cái đoạn là nghỉ đêm lại thôi.

0: Trước khi chúng ta nghe bài hát này ấy, thì Mỹ Đức muốn trò chuyện với chị một chút về cái kỷ niệm của chị với giáo sư Trần Văn Khê. Cách đây hơn một tuần thì là mọi người cũng kỷ niệm sinh nhật của giáo sư Trần Văn Khê và cũng có tổ chức một số các hoạt động tưởng nhớ. Thì cách đây một năm ngoái, mới năm ngoái thôi, thì Mỹ Đức với chị Hồng Vân cũng có, hai chị em cũng có tham dự một cái buổi giao lưu với những người yêu thích giáo sư Trần Văn Khê để trò chuyện với di sản âm nhạc của ông. Thì chị có hát một số bài. Thì Mỹ Đức nhớ là lúc mà giáo sư Trần Văn Khê về Việt Nam sống và làm việc thì chị là người hát dân ca, cho nên là hẳn chị có rất nhiều dịp để làm việc cùng cũng như là đi giao lưu hay trò chuyện cùng ông. Có những kỷ niệm nào thú vị với giáo sư Khê mà hôm nay chị có thể chia sẻ với khán giả của chương trình không?
1: Đối với bác hai Trần Văn Khê thì Vân có rất nhiều kỷ niệm, bởi vì mỗi lần mà bác đi nói chuyện hay là đi biểu diễn ở đâu là bác hay đem Vân theo để mà Vân thuyết minh bằng cách ngâm thơ các điệu như điệu Lễ Kiều này, điệu Sa Mạc này, điệu Bồng Mạc này, rồi điệu Tao Đàn và những cái điệu dân ca mà Vân biết. Vân hát rất nhiều với bác. Và sáng hôm qua Vân có được dự một cái lễ trao học bổng Trần Văn Khê, và Vân có hát một tác phẩm của bác, một trong những tác phẩm của bác. Trong sự nghiệp âm nhạc của bác hình như bác làm có mấy bài thôi, nhưng mà trong đó Vân có hát hai bài, đó là bài Đi Chơi Chùa Hương, bác sáng tác bằng thơ năm chữ của nhà thơ Nguyễn Nhật Pháp, và bài Giận Nhau của nhà thơ Nguyễn Bính. Và sáng hôm qua Vân có hát bài đó và được ủng hộ rất nhiều.
0: Đấy, và như mình đã nói đấy, bài Đi Chơi Chùa Hương là một bài hát mà nó rất dễ có thể bị thất truyền do nó quá dài. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nghe nửa đầu của câu chuyện Chùa Hương. Bài thơ ca nếu cần có thể tách ra làm hai bài riêng biệt được vì nó tương đối khác nhau một chút về âm nhạc, về nội dung. Và mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát Đi Chơi Chùa Hương do giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê phổ từ bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp với tiếng hát Hồng Vân.

nhìn sông nước chảy mà đưa cánh buồm lô nhô, mơ xa lại nghĩ gần. Đời mấy kẻ tri âm, thuyền nan vừa lẻ bước, em thấy một văn nhân. Người đâu thanh lạ thường, tướng mạo trông phi thường, lưng cao vầng trán rộng, hỏi ai nhìn mà không thương. Thầy ngồi bên mẹ em, mẹ hỏi chuyện làm quen. Thưa thầy, thầy đi chùa.

thuyền đông rời ôi chen. Chàng thưa vâng thuyền đông, rồi ngắm trời mênh mông, xa xa mờ núi biếc, phơn phớt áng mây hồng

chen vào thật lắm công. Thầy mẹ em lễ xong, quay về nhà ngang bảo, mai ta vào chùa trong. Chàng hai má đỏ hồng, nói với thằng tiểu đồng, này mang túi thơ bầu rượu.

0: Chắc là nhiều người nghe bài hát này sẽ rất là thú vị, bởi vì trước đây chúng ta thường nghe một cái phiên bản khác của bài hát này là bài hát do được ca sĩ nhạc sĩ Trung Đức cũng phổ từ thơ của Nguyễn Như Pháp, mà chỉ có mấy câu đầu thôi, tức là đến Am Nam Mô A Di Đà là hết rồi, bài đấy rất là ngắn, có mấy câu thôi. Còn nhạc sĩ Trần Văn Khê là phổ nguyên bài thơ mà chúng ta nghe vừa rồi cũng chỉ là một phần thôi, nửa thôi, còn nó còn nửa sau nữa, cũng dài lắm, có nhiều câu cũng thú vị lắm. Các bạn có thể lên trên mạng tìm kiếm thì có thể may mắn sẽ tìm gặp được cái bản hát đầy đủ của chị Hồng Vân, dài lắm ấy, tới phải mười cả hơn 10 phút ấy mọi người ạ. Thì khi nghe chị hát bài hát này thì mới thấy một cái điều thú vị của một nghệ sĩ biết kết hợp tất tài tình nhiều cái hình thức biểu diễn khác nhau trong một bài hát. Đó là vì chúng ta cũng biết là chị Hồng Vân thì không chỉ là một nghệ sĩ hát dân ca nổi tiếng này, là một ca sĩ tân nhạc cũng rất nổi tiếng này, và đặc biệt là một nghệ sĩ ngâm thơ rất là được yêu thích. Thì cái này cứ coi như thử coi như là một cái bí quyết đi, bí quyết cho chị có thể chia sẻ với những người đang nghe chương trình, những người có thể cũng yêu thích nghệ thuật thơ, hay thậm chí có cả những cái nghệ sĩ trẻ thế hệ sau này nữa. Đó là làm thế nào để có thể kết hợp một cách tài tình giữa nghệ thuật ngâm thơ với ca hát, để làm sao khi mình hát mà mình vẫn có thể khéo léo đưa cái ngâm thơ đấy vào mà không cho người nghe một cái cảm giác là mình đang đọc lời bài hát.
1: Cái điều đó thì thật là tế nhị và đòi hỏi cái sự say mê về thơ. Thơ thì rất nhiều trong lòng Vân. Ví dụ như em hát một bài về xứ Huế thì Vân lại có một câu thơ của xứ Huế. Rồi khi em hát về một bài về ngoài Bắc thì em sẽ nghe chị ngâm một vài câu về Hà Nội. Và khi em ngồi trước mạn thuyền trăng nước hữu tình thì chị sẽ có những câu thơ của trăng nước hữu tình. Có như vậy cho nên là thơ nó phải nằm trong lòng, nó phải sẵn sàng nằm trong lòng thì mới có thể là chan hòa vào bài hát của em được. Còn cái chuyện mà bắt theo cái tông á, là khi một cái tông hát về tông thứ thì em phải ngâm theo thứ, mà tông trưởng em phải ngâm theo trưởng. Em sẽ trở lại cái chủ âm của cái tông mình hát để mà em nối câu thơ vào. Thì cái thi nhạc giao duyên ngày xưa thường thường là chị hay hát cái thi nhạc giao duyên. Có lẽ là những khán thính giả của ngày xưa

0: mà hơi già già rồi đó, thì thường hay nghe Vân và những người bạn khác có những cái tiết mục thi nhạc giao duyên, tức là nhạc và thơ quyện vào với nhau. Mãi lúc sau này thì các em trẻ nó thấy khó quá cho nên nó không làm chuyện ấy, cho nên là các bạn ít được nghe.
1: Mà nhân ngày hôm nay ấy, gặp chị Hồng Vân thì mình rất muốn đưa quý vị và các bạn cùng trở lại với một kỷ niệm xa xưa hơn. Đó là cách đây mấy ngày, chắc mọi người đọc báo thì cũng sẽ biết là một người chị, người đồng môn cùng với chị Hồng Vân trong nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa là nữ ca sĩ Thu Hà vừa mới qua đời. Thì cũng chính vì cái sự kiện mà giọng hát Thu Hà không còn nữa thì rất nhiều người mới nhắc lại cái kỷ niệm của họ đối với nhóm Tam Ca Đông Phương. Có nhiều người cũng chia sẻ những cái bản thu âm của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Mỹ Đức ở nhà có một cuốn băng cassette, những bài hát dân ca ba miền của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Thì vì lần trước chúng tôi trò chuyện với nhau, chúng tôi không có thời gian để nhắc lại cái kỷ niệm hồi đó. Nhân ngày hôm nay cũng nhân là câu chuyện là người chị, Mỹ Đức cũng có đọc trên trang mạng của chị Hồng Vân, thì chị có chia sẻ cái kỷ niệm khi mà gặp lại chị Thu Hà của mình, và chị đã gần như không nhớ gì nữa. Tự nhiên thấy rất là xúc động vì một nghệ sĩ đã từng có một thời lừng lẫy như vậy mà bây giờ tự nhiên còn đến người em của mình còn không nhớ ra và không nhớ lại những cái quá khứ của mình nữa, và bây giờ thì cô cũng không còn nữa. Thì nhân ngày hôm nay đi, nhân đang trò chuyện cùng với thính giả chương trình, hẳn cũng có nhiều người cũng đã từng nghe nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa, thì chỉ có thể kể lại một chút cái đoạn đầu, từ cái duyên cớ nào mà chị và nhóm Tam Ca Đông Phương tìm đến nhau để rồi thành một nhóm Tam Ca hát dân ca phải nói lừng lẫy hàng đầu của cái thời đó.
0: Hồi đó thì chúng tôi đều học nhạc với thầy Hùng Lân, thầy Lê Thương và những nhạc sĩ đó, Nguyễn Hữu Ba, Bửu Lộc. Bây giờ những người đó đã khuất núi rồi. Cái điều kỳ diệu là ba chị em chúng tôi đều là ba miền. Chị Tuyết Hằng người Nam, chị Thu Hà người Bắc và Vân người Huế. Ba người đã từng hát với nhau, và cái sự gặp gỡ rất là tuyệt vời là thầy Hùng Lân cảm thấy là ba người này có một cái tâm hồn yêu dân ca, và chính các thầy đã tạo nên điều kiện để cho ba chị em hát dân ca. Rồi lúc đó có nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từ Pháp về, anh cảm thấy ba người này hát dân ca dễ thương quá và anh đã viết hòa âm. Cái hồi đó chúng tôi hát dân ca nhưng mà dàn nhạc rất lớn, tất cả những nhạc cụ của dân ca đều tập trung cho cái Tam Ca Đông Phương, và chúng tôi hát có bè và có những cái khúc đệm rất là hay, chứ không phải là hát đơn thuần như bây giờ. Cho nên mỗi lần mà cất cái tiếng hát lên ấy, giữa một cái không gian của nhạc Mỹ, tại vì năm 1971 là cái không gian của nhạc Sài Gòn, nó không có nhiều những cái chất giọng dân ca hò hay là vĩa hay là hát như chúng tôi, thì lúc đó là ba chị em mặc áo dài, khăn vấn và cất lên những cái tiếng hát của ba miền gây xúc động ở trong quần chúng rất nhiều. Và chúng tôi có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, những lúc hát với nhau, rồi đi ăn với nhau, rồi hờn giận nhau, rồi thương yêu nhau. Nhưng mà thời gian đã cách chia chúng tôi, vì hai chị ở bên Mỹ còn Vân ở Việt Nam. Thì năm kia chị về thăm Việt Nam, con của chị đã đưa về để thăm lại Việt Nam, nhưng chị không còn nhớ cái gì. Chị không còn nhớ Tam Ca Đông Phương, chị không còn nhớ Hồng Vân. Chị chỉ nhớ là hơi quen quen, và chị có hỏi là em Hồng Vân, em đã có chồng chưa? Trong khi đó Vân nói với chị là những lúc em đẻ con, chị là người đến nuôi em đầu tiên. Và cái mỗi buổi chiều, Vân 2 giờ là Vân đến khách sạn, Vân ngồi nói chuyện với chị đến 6 giờ. Thì Vân nói những câu chuyện để nhắc chị nhớ lại những ngày xưa, nhưng chị nhìn Vân ngơ ngác không nhớ gì cả. Đó là một cái xúc động ghê gớm đối với Vân. Chiều nào Vân về Vân cũng khóc. Và hôm nay thì chị đã ra đi vĩnh viễn rồi. Biết là cõi vô thường thì ai cũng có ngày ra đi. Nhưng chị ra đi như vậy để trong lòng của Hồng Vân một cái nỗi thương đau không nguôi.
1: Vâng, và Minh Đức cũng như là cái đêm mấy hôm thì Minh Đức cũng có chia sẻ một bài hát với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà, và nhiều người cũng rất là xúc động bởi vì giọng hát của cô gợi lại một cái không gian kỷ niệm của dòng nhạc tiền chiến rất là lãng mạn mà chúng ta rất hiếm gặp lại ở những giọng hát sau này. Thì sẽ có dịp mình sẽ mời các bạn cùng nghe những bài hát của nhóm Tam Ca Đông Phương để nhắc lại kỷ niệm ngày xưa. Còn hôm nay trong nỗi bồi hồi nhắc lại kỷ niệm của một thời với những cái nỗi xúc động của một thời hát dân ca như thế, thì mình sẽ mời các bạn cùng nghe sau đây một bài hát mang đậm âm hưởng Huế, cũng là một bài hát rất là thành công của chị Hồng Vân. Đó, để chị được thỏa sức tung hoành trong cái không gian mình đã từng sống, mình đã từng nói cái giọng đó và mình hát bài hát. Đó là bài hát của nhạc sĩ Xuân An, phổ thơ Thu Bồn, Tạm Biệt Huế với tiếng hát Hồng Vân.

0: Mọi người vừa nghe tiếng hát của chị Hồng Vân với bài hát đậm đặc âm hưởng Huế. Mỗi một lần mà hát những bài về Huế như thế này á, thì cái cảm xúc của chị về cái nơi chị đã sinh ra thì như thế nào?
1: Thật ra thì quê hương của mình á, ở đâu cũng có những cái đẹp tuyệt vời, không phải chỉ ở Huế. Tại vì chị sinh ra ở Huế nhưng chị rất ít ở Huế, chị ở các tỉnh khác chứ không phải ở Huế. Nhưng mà mỗi lần hát về Huế thì chị phải cô đọng nó lại và phải tập trung cái tinh thần để mà hát cho nó trữ tình. Ví dụ như là những cái bài chị hát phần đông là những bài thơ phổ nhạc, những bài thơ hay đến độ mà mình đọc không đã thấy hay rồi. Ví dụ như là cũng bởi vì anh đưa em lên những ngôi đền cổ, nên chén ngọc giờ chìm giữa đáy sông sâu, những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyến lãng, mặt trời vàng và mắt em nâu. Áo trắng ngày xưa thợ tìm em không thấy, chỉ miên man mấy nhịp trường tiền. Nắng lên từ phía nón em nghiêng qua cầu. Hay là anh để nỗi buồn ở bên tê.
0: Đấy, Minh Đức sẽ để những câu thơ đấy sẽ là kỷ niệm sao xuyến để chúng ta chia tay chị Hồng Vân ở đây. Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã trở lại với chương trình, trở lại cùng với Minh Đức để chúng ta có buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay, để nhắc lại những kỷ niệm một thời cũng như nghe tiếng hát của chị Hồng Vân trong những bài hát thực sự đã là dấu ấn của chị. Xin cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
1: Cảm ơn Minh Đức và Vân gửi lời cảm ơn tất cả những thính giả đang nghe Vân hát và đang nghe Vân đọc thơ nhé.
0: Vâng, và chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay trong không gian âm nhạc rất lãng mạn với tiếng hát Hồng Vân qua bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An, của thơ Nguyễn Đình Toàn, Em đến thăm anh đêm 30. Minh Đức và chị Hồng Vân cũng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dòng sông đêm buồn đen sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau, đá buồn chết theo sau ngày vực sâu rớt hoài xuống hư không. Cuộc tình

anh nói với người phụ quét đường: xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh

với người phụ quét đường. Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc

0: out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi tình huống đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối sau vô lăng. Trên cao tốc, không ai mong muốn gặp sự cố, nhưng thực tế cho thấy, chỉ một trục trặc nhỏ nếu xử lý sai cách cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bước quan trọng khi ô tô không may gặp sự cố trên cao tốc. Điều đầu tiên cần làm là bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa. Nếu xe còn di chuyển được, hãy bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nhanh nhất có thể, tránh lấn ra làn xe chạy. Sau đó, ra khỏi xe đúng cách, mở cửa phía sát lan can, nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn, càng xa làn xe càng tốt. Đừng quên đặt tam giác phản quang, cọc tiêu hoặc vật cảnh báo phía sau xe với khoảng cách đủ xa và liên hệ cứu hộ qua đường dây nóng cao tốc hoặc số cứu hộ đã chuẩn bị sẵn. Trên cao tốc, xử lý đúng quy trình luôn quan trọng hơn xử lý thật nhanh. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc cần thiết để mỗi hành trình dài của bạn luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, cùng Duy Thanh.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mỗi quyết định sau vô lăng đều cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Chỉ một sự cố nhỏ nếu xử lý thiếu chuẩn bị, rủi ro có thể đến rất nhanh. Sound of Cabin ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn đi đúng quy trình an toàn luôn là ưu tiên số 1.

Yustono, Charlie SCS mở đầu playlist với nhịp đi rõ ràng. Như một lời nhắc trước khi vào cao tốc, hãy chuẩn bị sẵn tâm thế cho những tình huống không mong muốn. Trên xe nên có tam giác phản quang, áo phản quang, đèn pin, những vật nhỏ nhưng có thể bảo vệ bạn khi xe gặp sự cố.

theo là On My Lips, Sweet Dreams, Glass, Michael Gordon. Trên cao tốc, khi có trục trặc, việc đầu tiên cần làm là luôn bật đèn khẩn cấp. Hai đèn xi nhan cùng nháy không chỉ gây chú ý hơn, mà còn là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm rõ ràng cho các xe phía sau từ xa.

Thác Lấp, Loni vang lên với nhịp chậm lại. Nếu xe vẫn còn khả năng di chuyển, hãy bật xi nhan và đưa xe dần vào làn dừng khẩn cấp. Cố gắng để xe nằm trọn trong làn này, tuyệt đối không lấn ra làn xe chạy, nơi các phương tiện đang lao với tốc độ rất cao.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

quý vị và các bạn đang lắng nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, cùng với các kinh nghiệm xử lý khi xe gặp trục trặc trên cao tốc. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Astronomia, Never Go Home, Tony, Iggy. Khi buộc phải dừng xe, đừng ở lại trong xe quá lâu, hãy ra khỏi xe đúng cách, mở cửa phía sát lan can, nhanh chóng di chuyển ra phía sau rào chắn hoặc khu vực an toàn, tránh đứng gần làn xe đang lưu thông. Điều này cực kỳ quan trọng quý vị nhé.

Your Love 9BM ATB Topic A7H tiếp nối nhắc ta về khoảng cách. Các vật cản cảnh báo như tam giác phản quang, cột view nên được đặt đủ xa phía sau xe để tài xế phía sau có thời gian nhận biết và giảm tốc, nhất là vào ban đêm.

nhịp điệu sẽ trở nên dịu dàng cùng với Hi Love khi gua Whitney Houston. Khi đã đảm bảo an toàn cho bản thân, hãy liên hệ cứu hộ qua số hotline cao tốc hoặc các dịch vụ đã chuẩn bị sẵn. Trên cao tốc, chờ cứu hộ đúng cách luôn an toàn hơn việc tự mình xoay sở trong vội vàng.

Men in Fantasies, David Guetta, Girl on Calls, Dylan Tess vang lên như lời nhắc về kỷ luật, cao tốc không dành cho sự hoảng loạn, bình tĩnh, đúng trình tự và không làm những thao tác nguy hiểm như lùi xe hay quay đầu.

Và tiếp theo, Euphoria, Alok Armin Van Buuren, Norma Jean Martin. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng chính sự chuẩn bị và xử lý đúng cách mới đưa bạn về nhà an toàn.

Quý vị và các bạn đang đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi hành trình trên cao tốc luôn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Now, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Sound of Caffeine với trắc nhạc tiếp theo.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Khi ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù ban ngày đông đúc hay đêm khuya thư vắng, đều thêm vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi tạm biệt, xin được nhắc lại một vài điều quan trọng. Cao tốc là không gian của kỷ luật và sự chuẩn bị. Hãy luôn kiểm tra xe trước khi di chuyển, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và chọn đúng làn phù hợp. Khi cần chuyển làn hay vượt xe, đừng để cảm xúc dẫn đường. Hãy quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ đánh lái khi mọi điều kiện đều an toàn. Nếu không may gặp sự cố, điều quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang, đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, xử lý đúng quy trình luôn an toàn hơn nhanh thêm vài phút. Các bạn yên tâm nhé, mỗi đêm thì Sound of Cabin cùng Duy Thanh thì vẫn tiếp tục bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự tỉnh táo, chuẩn bị và kỷ luật của mỗi người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên hành trình tiếp theo của Sound of Cabin. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crip Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crip qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gợi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATA Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Unit và Nona với It's Me.

Tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Quirk, Nona, Hold On Tight, ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc Fast Tempo, pha trộn Electronic và Brazilian Funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn, với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Fashion của Kotick, trắc nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng. Yeah!

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Poor Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiền, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Close mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Chaotic and Confused.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US-UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025. Nằm trong album Play là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu thời điểm phát hành.

Sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Race tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro jazz pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Race đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afro pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, PB Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Black trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Five Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Somme đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tell to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative đầy mơ màng. Somme nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tell to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại. Sugar on my tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua với phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở của sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo, nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam. Từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những rung động từ bên trong, nơi tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, Lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữa hòa bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam trong tôi là ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam tôi yêu mãi thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mashup, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố bật lên một chút cho ngày dịu lại.

cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái, không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn? Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

Cuối tuần là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ. Không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để ta đối diện với chính mình, với những cảm xúc còn dang dở trong một tuần dài. Và ngay sau đây, xin mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc rất đỗi nhẹ nhàng và đầy tự sự, Cuối tuần, qua giọng hát tinh tế của Nguyên Hà. Cuối tuần không ồn ào, không cao trào, chỉ là những giai điệu chậm rãi, như một lời thủ thỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một chút lặng yên cho tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc của bạn trong những phút giây sắp tới.

chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Minh Minh, ca khúc cho chúng ta thấy sự khao khát một tình yêu đơn giản. Cuối tuần được nhìn thấy nhau, rong ruổi trên chiếc xe cũ, dừng chân uống ly nước, kể những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi sau tất cả, điều ta cần đâu phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một người đồng hành, cùng đi, cùng dừng, cùng lạc vào những khoảnh khắc rất đời. Và nếu như cuối tuần là một lời thì thầm dịu dàng về những phút giây bình yên bên nhau, thì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một màu sắc khác, phóng khoáng hơn, tự do hơn, như một chuyến đi không định trước. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho tôi lang thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về đi thôi của Ngô Lan Hương.

Hành trình âm nhạc hôm nay đã đến lúc khép lại. Một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để chúng ta chậm lại một chút giữa nhịp sống vội vã. Từ những phút giây nhẹ nhàng của cuối tuần, đến những đoạn đường lang thang đầy ngẫu hứng, rồi lại dịu dàng dừng chân ở một nơi để trở về. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép cảm xúc, rất quen mà cũng rất riêng. Phố vẫn vậy, vẫn đông, vẫn ồn, vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng đâu đó giữa những thanh âm ấy, hy vọng bạn tìm được cho mình một khoảng lặng nhỏ để nghe nhạc, nghe lòng và nghe cả những điều chưa kịp gọi tên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Nếu ngoài kia còn nhiều điều khiến bạn mỏi mệt, thì đừng quên luôn có âm nhạc ở đây, chờ bạn ghé lại bất cứ khi nào.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thu âm cho album Very năm 1993. Mở đầu bằng một đoạn mạnh mẽ của synthesizer và trumpet, làm hit kể từ sau bài hit đầu tiên như It's a Sin, trở thành single thứ 13 của nhóm, đứng ở trong top 10 ở Anh, và nó còn là đĩa đơn số 1 trên bảng xếp hạng Hoa Kỳ.

Các bạn vừa nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thu âm cho album Very năm 1993. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng của Michael Jackson, Baby Be Mine, trong album bán chạy nhất mọi thời đại, Thriller 1983.

Đó là ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson Baby Be Mine trong album bán chạy nhất mọi thời đại Thriller năm 1983. Tiếp theo đây là ca khúc Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya, phát hành năm 1988 từ album studio thứ hai của cô Watermark. Nó đứng đầu bảng xếp hạng đi đơn ở Anh trong 3 tuần và nhận được 2 giải Grammy cho Best Music Video và Best New Age Performance tại lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 32.

Các bạn vừa nghe bản Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Drive của ban nhạc rock REM.

Đó là ca khúc Drive của ban nhạc rock R.E.M. Và bây giờ, Quang Dũng các bạn nghe bản disco vui và quen thuộc Hooray It's a Holiday của đĩa đơn năm 1979, ban nhạc disco châu Âu Boney M, là một bản chuyển thể của vần thơ Polly Woolly Dooley

Đó là Hooray It's a Holiday của ban nhạc disco châu Âu Boney M. Bây giờ các bạn sẽ nghe Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker, nhạc sĩ rock, blues, nhà soạn nhạc và diễn viên nổi tiếng trong những năm 1960 của Anh Quốc. Nổi tiếng với giọng ca cộc cằn, phong cách biểu cảm và các phiên bản cover về các bài hát, đặc biệt là của The Beatles.

đó là Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker. Ngay sau đây là Missing You của Backstreet Boys, là một nhóm nhạc Mỹ thành lập ở Florida năm 1993. Nhóm đã nổi lên với các album quốc tế đầu tay Backstreet Boys năm 1996. Năm sau, họ phát hành album quốc tế thứ hai Backstreet Boys Back vào năm 1997. Thành công trên toàn thế giới, họ đã trở thành siêu sao với album studio thứ ba Millennium năm 1999 và album tiếp theo Black and Blue vào năm 2000.